0: Thưa quý vị, được xây dựng trên trục trung tâm và linh hồn Hòn Non Bộ và cổng tam quan đền thờ Minh Tự Sơn trong quần thể khu du lịch sinh thái, là nơi lưu giữ văn hóa Việt, đồng thời là nơi thờ tự Bác Hồ và đại danh y Lê Hữu Trác.
1: Đây là công trình tâm linh mà thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, hướng cho mọi người luôn phấn đấu, noi gương những người con ưu tú của dân tộc và cũng là nơi mà để du khách gần xa có thể thắp nén tâm hương, tỏ lòng thanh kính với các bậc tiền nhân.
0: Bên cạnh đền thờ là nhà thủy đình và sân khấu ngoài trời, một điểm nhấn đặc biệt nhất của khu du lịch. Nhà thủy đình thì được làm hoàn toàn bằng gỗ mít với những họa tiết tinh xảo, là nơi lưu giữ lối kiến trúc cổ của người xưa cùng trang kỷ, bàn độc, phản gỗ, tủ chè.
1: Ngoài các điểm du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh tại Hải Thượng Resort, thì nếu du khách mà muốn thay đổi không khí, các bạn có thể đăng ký với các hướng dẫn viên du lịch địa phương hoặc là các tour để có thể đi tham quan và tắm nước suối khoáng Sơn Kim, cách đó cũng không xa đúng không chị Thanh Long? Hoặc là chúng ta có thể check in những cái đồi chè thơ mộng ở Hương Sơn.
0: Nhưng mà Ngọc Trâm này, khi mà đi du lịch thì điều mà nhiều người thường quan tâm đó là ngoài đến đây có cảnh đẹp rồi thì về những cái món ăn chúng ta sẽ nên thưởng thức như thế nào, rồi là việc mà chúng ta lưu trú tại đây như thế nào nữa đúng Trâm. Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một số thông tin là khu du lịch sinh thái Hải Thượng này thì có thể đáp ứng được những gì cho du khách nào?
1: Vâng ạ, thực ra thì với chị Thanh Long thì đã biết rất là rõ về khu du lịch sinh thái này rồi đúng không ạ? Chỉ có điều là tâm hồn ăn uống của chị Thanh Long thì cũng chưa dám bộc lộ ra thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái điều hấp dẫn này để du khách để lựa chọn nhé.
0: Vâng, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chuyến du lịch nào, và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì không làm mất lòng du khách đâu, mà đặc biệt là du khách đến đây rồi thì còn muốn quay trở lại lần thứ hai nữa cơ. Nhà hàng Hải Thượng với sức chứa lên tới 1.600 chỗ ngồi sẽ mang đến thực đơn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của vùng đất Hương Sơn.
1: Vâng ạ, và đến đây thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là du khách không thể bỏ qua một món đặc sản, đó là dê núi đúng không nào? Hoặc là cá mát này, thịt hươu, rượu nhung, tất cả thì đều được chế biến một cách rất là tinh tế và mang đến cho thực khách một cảm giác rất là thơ mộng và sang trọng. Không chỉ đơn thuần là những món ăn đặc sản, mà đằng sau đó còn là một câu chuyện, một phần của văn hóa địa phương nữa.
0: Bên cạnh ẩm thực thì khu du lịch còn là nơi giao lưu văn hóa, đặc biệt là với câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Những buổi biểu diễn dân ca, những cái làn điệu dân gian được trình diễn thường xuyên, tạo nên một không khí đậm chất quê hương. Và đây là một điểm cộng lớn giúp cho du khách vừa được thưởng thức cảnh đẹp này, vừa cảm nhận sâu sắc về đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
1: Sau khi mà thưởng thức các đặc sản địa phương thì các phòng nghỉ ở đây cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái cảm giác rất là hài lòng. Với những ai mà muốn nghỉ dưỡng dài ngày thì khu du lịch sẽ cung cấp một loạt các tiện ích rất là hiện đại và đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách.
0: Khách sạn Minh Tự là một trong những công trình trọng điểm có vị thế đẹp nhất khu du lịch với 61 phòng thiết kế

0: theo lối phương Tây, tiêu chuẩn 3 sao và mỗi phòng thì đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, mang đến cho du khách cảm giác thoải mái và tiện nghi khi ở đây.
1: Vâng, và điểm đặc biệt của khách sạn Minh Tự đó sẽ là khuôn viên thoáng mát, nằm giữa hai hồ điều hòa lớn và tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên và đất trời. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành này, tiếng chim hót líu lo và cảm giác thư giãn tuyệt đối sau những ngày làm việc căng thẳng.
0: Ngoài ra thì khu du lịch còn có nhiều hạng mục khác như là nhà lễ hội ẩm thực này, hội trường lớn, khu ẩm thực VIP, chòi và nhà nghỉ, tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ đặc biệt. Tất cả các công trình thì đều được xây dựng theo tiêu chuẩn cao và đảm bảo chất lượng và hướng tới cái sự an toàn và hài lòng cho du khách.
1: Được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á năm 2023, thì những năm qua thì khu du lịch Hải Thượng Resort đã không ngừng nỗ lực đầu tư, cải thiện về chất lượng dịch vụ du lịch để nơi đây thực sự trở thành một nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, và để hiện thực ước mơ này thì ông Trần Đình Song, giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Hải Thượng đã có những cái chia sẻ như sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Trần Đình Song ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào ông Trần Đình Song đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, chào chương trình.
0: Vâng, thưa ông, là sau tấm danh hiệu đạt được ở châu Á năm 2023 thì Hải Thượng Resort đứng trước những cơ hội phát triển như thế nào?
2: Dạ vâng, danh hiệu châu Á năm 2023 thì là một dấu mốc rất là quan trọng đối với Hải Thượng Resort chúng tôi.
0: Vâng ạ.
2: Và đó không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Thì điều giá trị nhất mà danh hiệu mang lại cho chúng tôi thì không chỉ là sự ghi nhận mà đó còn là cơ hội để Hải Thượng Resort khẳng định cái vị thế của mình trên bản đồ du lịch văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe đối với du khách Việt Nam cùng quốc tế. Thì đồng thời đấy cũng là một cái cơ hội để chúng tôi giới thiệu rộng rãi hơn những cái giá trị đặc sắc của vùng đất Hương Sơn, của quê hương Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác đến với du khách trong nước và quốc tế.
1: Vâng ạ. Tôn chỉ hoạt động của chúng ta đó là trở thành nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ. Vậy thì khu du lịch sinh thái đã làm như thế nào để có thể đưa cái thông điệp đó trở thành hiện thực ạ?
2: Vâng. Thì chúng tôi cũng quan niệm từ cái ngày bắt đầu khởi sinh và những cái bắt đầu dự án đầu tiên, thì chúng tôi quan niệm rằng một điểm đến thành công thì không phải là nơi có nhiều công trình nhất, mà là nơi tạo ra nhiều giá trị nhất cho con người và cho du khách đến tại nơi đó. Thì tại Hải Thượng Resort thì chúng tôi coi trải nghiệm, việc trải nghiệm sống giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, và việc học hỏi, được tiếp cận những giá trị trí thức, y học cổ truyền cũng như là lối sống hài hòa với thiên nhiên, rồi những bài học nhân văn mà Hải Thượng là ông để lại.
0: Vâng,
2: ngoài
0: vâng.
2: ra thì chính là sự yêu thương và kết nối giữa con người với con người. Những
0: vâng.
2: cái đó chính là cội nguồn của văn hóa dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn mỗi du khách, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, các thế hệ măng non đến với Hải Thượng Resort thì không chỉ là nghỉ ngơi trải nghiệm, mà chúng tôi còn mong muốn được truyền cảm hứng về sống khỏe hơn, sống tích cực và sống có ý nghĩa hơn với cộng đồng.
0: Vâng, thật là rất là nhiều những cái điều tuyệt vời được lan tỏa tại nơi đây, phải không Ngọc Trâm? Và Thanh Long vẫn ấn tượng nhất với phần là chia sẻ của ông Trần Đình Song, đó là muốn tạo nên một cái sự kết nối ạ. Kết nối giữa con người với con người và kết nối giữa con người với thiên nhiên. Và nếu mà chúng ta có một cái sự kết nối thật là bền chặt như vậy này, thật là nhiều gọi là những cái sự kết nối nó có sự gắn bó như vậy, thì chắc chắn là ở nơi đây sẽ là một cái nơi mà mang đến cho du khách rất là nhiều những cái hoạt động và những cái trải nghiệm khám phá. Và trong các cái hoạt động trải nghiệm thì yếu tố bản địa sẽ được chúng ta khai thác, gìn giữ và phát huy như thế nào để thu hút khách du lịch?
2: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì luôn luôn quan niệm rằng cái bản sắc chính là linh hồn của du lịch.
0: Vâng.
2: Và điều làm nên sức hấp dẫn của Hải Thượng Resort không phải là những gì có thể sao chép, mà chúng tôi coi những giá trị chỉ riêng vùng đất này mới có. Đó chính là di sản của Hải Thượng Lãn Ông, là văn hóa của nghề Tĩnh, là những cái vườn dược liệu, ẩm thực địa phương, là những cái câu dân ca ví dặm, và đặc biệt là nghĩa tình mộc mạc của người dân địa phương Hương Sơn. Thì chúng tôi mong muốn bảo tồn những cái giá trị này như một cái hiện vật sống, những cái hiện vật không chỉ là đứng yên trong tủ kính, những cái mà bảo tồn, mà chúng tôi muốn biến nó thành cái phần sống động và nằm trong cái trải nghiệm của du khách khi đến với Hải Thượng. Thì du khách đến đây thì trở thành một thành viên của cộng đồng đó và thành chủ thể của hoạt động. Thì khi bản sắc mà được hòa

0: mình vào như thế thì nó cũng sống một cách sống động nhất và vừa bảo tồn nhưng mà cũng vừa là làm cho nó sống theo cùng với thời đại, không chỉ là một cái giá trị mà mang tính bảo tồn mà nó sẽ cùng trở thành một cái sản phẩm du lịch và ngày càng phát triển.
1: Vâng ạ, khi mà nghe ông Trần Đình Sâm chia sẻ thì Ngọc Trâm và Thanh Long cũng cảm nhận được cái tâm huyết của những người điều hành, đúng không chị Thanh Long?
2: Đúng rồi.
1: Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm cái diện mạo của Hải Thượng Resort trong một vài năm tới được không ạ?
0: Dạ vâng, thì chúng tôi không đặt mục tiêu xây dựng Hải Thượng trở thành khu du lịch lớn nhất, mà chúng tôi mong muốn nó trở thành cái khu du lịch có bản sắc và có giá trị riêng biệt nhất. Thì trong những năm tới thì Hải Thượng Resort sẽ từng bước trở thành một trung tâm văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe mang đậm dấu ấn của Hải Thượng Lãn Ông. Thì nơi đây sẽ hội tụ giữa thiên nhiên, giữa tri thức, y học cổ truyền và cả giá trị văn hóa của dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành không chỉ là điểm đến, điểm trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là các du khách trẻ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa và lan tỏa những cái tri thức về sức khỏe, đặc biệt là y học cổ truyền và truyền cảm hứng về một cái lối sống dưỡng sinh, hài hòa và nhân văn bền vững. Thì khát vọng của chúng tôi là xây dựng Hải Thượng Resort trở thành một biểu tượng mới của du lịch, văn hóa và sức khỏe Việt Nam, nơi mà mỗi người đến để tìm sự bình yên, để học hỏi những giá trị tốt đẹp và mang về, cái mà du khách mang về đó là những ý nghĩa hơn, những cái bài học cuộc sống để trở thành một cái mong muốn về một cuộc sống tốt hơn khi trở về.
3: Vâng ạ, Thanh Long tin chắc là với khát vọng của những người tâm huyết với khu du lịch sinh thái này, những người đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để cho khu du lịch sinh thái của chúng ta phát triển, thì chắc chắn là trong thời gian tới đây sẽ luôn là một cái điểm đến được nhiều người ghé thăm,
1: đúng không ạ?
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Đình Song trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn chương trình.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đầy đủ điều kiện để du khách tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng với môi trường thiên nhiên trong lành, tuyệt đẹp và sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của đội ngũ cán bộ nhân viên tại đây, thì khu du lịch sinh thái Hải Thượng sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình về với mảnh đất Hương Sơn Hà Tĩnh.
1: Vâng ạ, và Hương Sơn Hà Tĩnh thì...
3: Vâng, và trước khi mà chúng ta kết thúc hành trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời do ca sĩ Đức Phúc và Tăng Duy Tân thể hiện. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của du lịch cùng VOWN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, tăng 8% trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Điều kiện về mức trần thu nhập đối với cá nhân mua nhà ở xã hội. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lăng Văn Chiến và một số công dân ở xã Châu Bình đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng dự án đập Bản Mồng, bố trí nghĩa trang mới để người dân di rời mồ mả bị ngập. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quyết định đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm di rời mồ mả, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu trước đây, nay là Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu cùng các đơn vị liên quan để lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Bản Mồng, cao trình 76,4m tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Quỳnh 3, 4, Kẻ 5, Kẻ Khoang. Riêng nghĩa trang cũ tại bản Kẻ Khoang bị ảnh hưởng bởi hạng mục vùng ngập hạ lưu đập phụ số 3, hiện đang được xây dựng mới với diện tích 20.000m2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, nghĩa trang mới sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý bản và nhân dân bản Kẻ Khoang để tổ chức di rời các phần mộ bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
0: Một số công dân xã Hùng Châu kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo, bảo hành, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã. Hiện nay vẫn chưa tiến hành việc tu sửa, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của nhân dân. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Sau khi chính quyền xã Hùng Châu đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với ban cán sự các xóm thực hiện rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau khi rà soát, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng danh mục các tuyến mương thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời xây dựng thiết kế, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn theo Nghị định 112/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về đất trồng lúa và nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh tế và môi trường của xã. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn, hạn chế, nên trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã ưu tiên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình còn lại, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khi có điều kiện về kinh phí.
1: Ông Lương Văn Thế ở xã Tam Hợp hỏi về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với

0: cán bộ xã, phường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3.500.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 3.500.000 đồng một người một tháng đến dưới 3.800.000 đồng một người một tháng. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân, Thư ký Hội đồng Nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3.800.000 đồng một người một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Anh Trần Văn Đình ở phường Cửa Lò hỏi về mức trần thu nhập đối với cá nhân để được mua nhà ở xã hội. Vấn đề anh hỏi đã được quy định tại Nghị định số 136 sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận theo bảng lương, tiền công được xác nhận không quá 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ. Điều kiện về thu nhập. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
0: Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Đông Lộc hỏi đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu? Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 23 về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, người sử dụng đất theo quy định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm, đơn giá bồi thường được xác định cụ thể cho từng loại nông sản phổ biến như lúa là 9.500 đồng một kg, lạc là 30.000 đồng một kg, hành tăm 45.000 đồng một kg, các loại rau màu dao động từ 8.000 đến 18.000 đồng một kg. Đối với nhóm cây lâu năm và cây ăn quả, mức bồi thường căn cứ vào đường kính thân hoặc tình trạng thu hoạch, cụ thể cam, quýt đã cho thu hoạch có mức bồi thường là 800.000 đồng một cây, mít, xoài là 600.000 đồng một cây, nhãn, vải là 500.000 đồng một cây. Nguyên tắc bồi thường cho vườn cây chuyên canh yêu cầu phải đảm bảo đúng mật độ. Nếu trồng vượt mật độ cho phép thì số cây vượt dưới một lần mật độ chỉ được hỗ trợ từ 30% đến 50% đơn giá tùy trường hợp. Riêng với vườn tạp, người dân có quyền lựa chọn cây trồng chính để tính bồi thường 100% đơn giá. Các cây phụ là cây hàng năm trồng xen kẽ sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá cùng loại. Vật nuôi thủy sản không thể di chuyển có chu kỳ từ 6 tháng trở lên và đã nuôi trên 3 tháng được bồi thường 50% đơn giá. Mức bồi thường chi phí bơm tát và di rời thủy sản đối với hình thức nuôi ao, lồng là 20.000 đồng một mét vuông mặt nước, nuôi ruộng là 10.000 đồng một mét vuông, đồng thời hỗ trợ hao hụt trong quá trình di chuyển từ 2% đến 5% tùy hình thức nuôi. Đối với các loại vật nuôi khác không thể di chuyển, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ xác định mức độ thiệt hại thực tế để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp.

Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nghệ An với chiến dịch 500 ngày đêm tri ân các liệt sĩ. Phóng sự ấm lòng những mái nhà nghĩa tình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe

0: vũ trang và các địa phương. Ngoài nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026. Đồng thời yêu cầu các thành viên ban tổ chức diễn tập nắm chắc nhiệm vụ, bổ sung vào nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của ban tổ chức. Dự thảo kế hoạch diễn tập của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực tiếp thu hoàn thiện dự thảo.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, trực, canh trực, triển khai tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, tăng gia sản xuất, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biểu dương việc bố trí, sắp xếp, xây dựng doanh trại chính quy của Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, tiến hành tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc tri ân đầy nhân văn và xúc động.
0: Một buổi lấy mẫu sinh phẩm của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa Trang Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở Nghĩa Trang này, vẫn còn 72 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ Ngân hàng Gen Quốc gia nhằm sớm tìm được thông tin của các liệt sĩ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình bằng cái tinh thần trách nhiệm và vấn đề tâm linh của bản thân là để sớm tìm được móng tháo là cái mẫu sinh phẩm nó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình và tổ tiên.
0: Song song với công tác thu nhận ADN, các đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài trên những cánh rừng biên giới Việt-Lào để tìm kiếm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời giữa núi sâu hiểm trở. Mỗi kỷ vật tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc là thêm một lần thắp lên hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Bằng sự nỗ lực ấy mà mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Lào, đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được 80 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên còn đẹp như thế này vô cùng xúc động và hạnh phúc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, nói.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang, đồng thời đối chiếu với hồ sơ lưu trữ danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và nguồn tin và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của cả cộng đồng, chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghệ An đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.

0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, những ngày này, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng vũ trang còn chung tay góp ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
1: Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, gia đình ông Nguyễn Quốc Chiến và bà Hồ Thị Hiền ở xã Hưng Nguyên Nam đã bắt tay xây dựng lại căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà cũ vốn đã chật chội, hư hỏng nặng sau đợt bão lớn năm 2025. Cuộc sống khó khăn khiến ước mơ có được một mái nhà kiên cố đối với gia đình ông bà tưởng như quá xa vời. Vì thế khi được nhà nước hỗ trợ, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Bà Hồ Thị Hiền, xóm Yên Thọ, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trong khi là gia đình gặp nhiều khó khăn mà được hỗ trợ như thế này thì gia đình rất là đáng quý và biết ơn các cấp.
1: Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Xã đã phối hợp với các tổ chức ra soát và đến nay thì tổng trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam có 3 đối tượng. Sau khi ra soát xong thì giao cho các tổ chức cá nhân tự giám sát các hộ gia đình trong quá trình để thực hiện cái xây dựng. Có nội di vướng mắc thì bảo vệ cho ban chỉ đạo.
1: Tại xã Thiên Nhẫn, không khí xây dựng sửa chữa nhà ở cũng đang diễn ra khẩn trương tại 9 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Nhiều căn nhà từng siêu vẹo, cột kèo mục nát nay đang dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố hơn. Cũng như các hộ gia đình, với bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm Khánh Sơn, sự hỗ trợ kịp thời lúc này không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.
4: Gia đình bây giờ thì là cùng nhờ là bán chỉ huy đội đấy là họ vẫn giúp đỡ. Vì vậy họ gọi là người ngày cống cái đó là làm giúp để cho gia đình có người nới ở chứ hành sập với cùng khâu.
1: Để các công trình sớm hoàn thành, lực lượng vũ trang địa phương đã huy động hàng nghìn ngày công hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ và sửa chữa nhà cửa cho người dân. Trung tá Trần Lê Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi huy động cái lực lượng, một là dân quân thường trực, hai nữa lực lượng thôn đội trưởng để là thực hiện giúp đỡ các cái gia đình gặp các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt này. Và là cái đến cái thời điểm này chúng tôi đã tổ chức huy động được là 150 ngày công để thực hiện là giúp đỡ cho các cái gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Theo kế hoạch, toàn tỉnh Nghệ An có 229 căn nhà của các đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Hiện nay các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia đầy nghĩa tình đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 6 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, cấp xã được giao thực hiện 318 nhiệm vụ theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, có thêm 83 nhiệm vụ từ các bộ ngành trung ương được chuyển về cấp xã giải quyết. Hiện nay, Phòng Kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối chuyên môn, Phòng Văn hóa xã hội phải làm việc với 6 đầu mối chuyên môn ở các sở ngành cấp tỉnh. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới. Đây sẽ là nội dung chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Anh Lý Bá Rê, công chức Ủy ban Nhân dân xã Mường Lống, có chuyên môn được đào tạo là địa chính xây dựng. Tuy nhiên do thiếu cán bộ nên anh được phân công đảm nhận nhiệm vụ tư pháp, hộ tịch. Việc phải chuyển sang lĩnh vực mới hoàn toàn khác chuyên môn ban đầu khiến anh gặp không ít khó khăn.

0: nhất là với những quy định pháp luật, thủ tục hành chính đòi hỏi tính chính xác và chuyên sâu.
1: Hiện tại là tư pháp là chỉ có một người, cho nên là công việc rất nhiều. Thì đôi lúc thì các văn bản thì mình xử lý không kịp, thì khi hết thời gian hành chính thì ta phải đưa máy về xử lý ở nhà, cho nên là mới kịp thời.
0: Nghệ An hiện có hơn 8.600 cán bộ công chức cấp xã đang làm việc tại 130 xã phường. Tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ vẫn diễn ra. Toàn tỉnh hiện còn 33 xã phường đang thừa cán bộ công chức so với quy định. Trong khi ở nhiều nơi lại thiếu nhân sự chuyên môn, chuyên ngành về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số. Anh Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống cho biết.
2: Đội ngũ của chúng tôi đến nay thì vẫn đang còn thiếu là 15 cán bộ công chức. Do vậy khó khăn trong cái việc bố trí cái nhiệm vụ, đặc biệt là các cái lĩnh vực như là tư pháp, về lĩnh vực về văn hóa, lĩnh vực về tài chính là còn gặp khó khăn trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao.
0: Trong bộ máy hành chính nhà nước, cán bộ cơ sở là những người gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của người dân. Mỗi thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn, mỗi kiến nghị của người dân được lắng nghe, mỗi vấn đề phát sinh tại cơ sở được tháo gỡ kịp thời, đều gắn với trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Khó khăn hiện nay không chỉ ở tình trạng thiếu người, mà còn ở những điểm nghẽn trong năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trên thực tế, trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Năng lực kiến tạo phát triển còn hạn chế, tư duy và phong cách làm việc chậm đổi mới, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ ở một số cán bộ chưa cao. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, cho biết.
3: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thiếu cái phương pháp nghiên cứu và tiếp cận các văn bản vi phạm pháp luật được phân cấp phân quyền từ trung ương cho đến cơ sở. Thứ hai nữa là thiếu cái kỹ năng công nghệ số.
0: Sau một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang có năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới, sáng tạo. Ông Trần Đình Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiếu nói:
4: Trong giai đoạn bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì đối với người cán bộ thì thứ nhất đó là cần phải đồng hành cùng với người dân để tuyên truyền cho người dân sử dụng thành thạo các nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Số lượng người dân đến giao dịch rất là nhiều, vì vậy thì cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho công dân.
0: Để nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cấp xã, Sở Nội vụ đã tham mưu điều động biệt phái 90 cán bộ công chức từ các sở, ngành và địa phương thừa biên chế về hỗ trợ các xã, phường còn thiếu. Năm 2025, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 82 lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã, tập trung vào kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và chuyển đổi số. Năm 2026, tiếp tục triển khai 107 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 42.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã. Việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ cũng đang được đặt ra theo hướng lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng. Bà Đinh Thị Vân Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Tam Hợp, cho biết.
5: Ủy ban xã đã tăng cường trong ứng dụng công nghệ thông tin cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó thì xã thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, rồi tư pháp hộ tịch, giáo dục y tế và chuyển đổi số cải cách hành chính để nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc trong tình hình mới.
0: Tại xã Đông Hiếu, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ tăng về khối lượng công việc mà còn đòi hỏi cao hơn về năng lực chuyên môn, khả năng xử lý, điều hành và thích ứng với nhiệm vụ mới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở từng vị trí công tác. Ưu tiên lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực thực tiễn ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo để điều động, biệt phái sang Ủy ban Nhân dân xã. Ông Lưu Hồng Đức, Chánh văn phòng Đảng ủy xã Đông Hiếu và ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
6: Nếu như trước đây với vai trò Chánh văn phòng Đảng ủy, công việc chủ yếu tập trung tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của cấp ủy, thì khi sang của chính quyền, yêu cầu đặt ra mang tính trực tiếp, cụ thể, khối lượng công việc lớn, tiến độ xử lý công việc nhanh, yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận và phòng ban nhịp nhàng hơn và chặt chẽ hơn, nên bản thân phải chủ động nghiên cứu, cập nhật các cái quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời thích nghi với môi trường công tác mới. Việc được bố trí sử dụng lũng chuyên môn đã giúp tôi phát huy kinh nghiệm cũng như kỹ năng tham mưu, tổng hợp và soạn thảo văn bản.
7: Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định trọng tâm đó là việc bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, đúng vị trí là cái phát huy cái giá trị và hiệu quả tốt nhất trên cơ sở đào tạo của cán bộ hiện có và cái năng lực thực tiễn của bản thân mỗi cán bộ. Và trên cơ sở đó thì mình xác định cái vị trí để bố trí cán bộ công chức đến cái vị trí đảm nhận. Cái thứ hai là đồng thời là bằng các cái hình thức đào tạo nhanh, tức là tập huấn, hướng dẫn, rồi thỉnh thị ý kiến của cấp trên để mà triển khai và đặt ra các cái xác định các cái vị trí việc làm và nêu ra các cái yêu cầu về chất lượng công việc, về định mức công việc, về khối lượng công việc phải hoàn thành.
0: Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Anh Thiều Khánh Toàn, Bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu nói:
8: Cấp ủy Đảng, chính quyền và các cái đoàn thể cùng luôn luôn bám sát người dân, tìm hiểu những cái tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết các cái mâu thuẫn cũng như là các cái vướng mắc và đặc biệt là đặt cái quyền lợi của người dân là lên trên hết.
0: Nhằm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng nguồn nhân lực cơ sở, ngày 14 tháng 5 năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 08 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết:
7: Thực hiện nghị quyết 08 thì có một cái điều rất là cắn cốt, đó là giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã được đủ thẩm quyền trong việc là điều động, bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ trong cái hệ thống chính trị của mình, đưa vào cái hệ thống tiêu chí đánh giá, bản mô tả công việc, khối lượng công việc và hình thức đánh giá theo KPI. Đây là một cái nét mới sáng tạo trong cái việc mà có một cái kênh, một cái cơ chế cụ thể, một cái phương thức để đánh giá cụ thể, chi tiết, công bằng, khách quan hơn đối với cán bộ công chức.
0: Năm 2026 được chính phủ xác định là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ không chỉ là người thực thi công vụ, mà còn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân. Khi đội ngũ cán bộ thực sự trách nhiệm, tận tụy, gần dân, hiệu quả quản lý nhà nước sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân cũng ngày càng được củng cố. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiện đại.
9: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Đầy đặn vầng trăng. 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 05 quán âm nhạc, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 đi mua ăn chi. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi Hoa nắng. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
11: Bản tin thời sự.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.

0: Sáng nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2026. Tham dự giao lưu có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị giao lưu gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 là hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động của các cấp hội phụ nữ tỉnh Nghệ An chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026. Hội nghị nhằm biểu dương 50 gia đình hạnh phúc tiêu biểu, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong giữ gìn hạnh phúc gia đình và lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp trong mỗi gia đình. Khi mỗi gia đình hạnh phúc, quốc gia chắc chắn sẽ thịnh vượng.
1: Theo số liệu hiện trạng rừng năm 2025, cả nước có khoảng 3,07 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê. Hiện do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, chiếm hơn 20,5% tổng diện tích rừng quốc gia. Mặc dù được giao trách nhiệm quản lý, song cấp xã chưa được xác lập đầy đủ địa vị pháp lý như một chủ rừng thực sự, dẫn đến tình trạng quản lý nhưng thiếu quyền và thiếu nguồn lực. Bên cạnh xuất khẩu xanh, việc chậm hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với diện tích rừng do cấp xã quản lý cũng đang làm giảm cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon. Các chuyên gia cho rằng, giải pháp căn cơ nhất là đẩy nhanh quá trình giao đất, giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng có nhu cầu sử dụng thực sự, chỉ giữ lại cho cấp xã quản lý những diện tích đặc thù không thể giao cho chủ thể khác.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng một tháng lên 2.530.000 đồng một tháng theo Nghị định số 161 của Chính phủ. Đây là căn cứ quan trọng để tính lương, phụ cấp, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cũng như nhiều chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động. Việc tăng lương cơ sở kéo theo hàng loạt thay đổi về mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện hành, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Với việc mức lương cơ sở mới được nâng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng từ 46.800.000 đồng một tháng lên mức mới là 50.600.000 đồng một tháng.
1: Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xuất hiện số lượng lớn các cá thể còn nhạn tại cánh đồng lúa vừa gieo sạ. Hiện địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền vận động người dân không săn bắt xua đuổi hoặc có các hành vi gây ảnh hưởng đến đàn chim. Theo ghi nhận, hàng nghìn cá thể cò nhạn đã tập trung trên những cánh đồng lúa để tìm kiếm thức ăn. Sự xuất hiện của đàn chim đã thu hút đông đảo người dân đến quan sát, ghi lại hình ảnh. Những ngày qua, loài chim này cũng được ghi nhận tại nhiều cánh đồng khác trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nên cảnh quan sinh thái đặc sắc và phản ánh môi trường tự nhiên đang được bảo tồn khá tốt. Cò nhạn là loại chim quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, nên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, bẫy hoặc gây hại để bảo vệ loài chim quý hiếm này.
0: Chiều qua tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch điền kinh quốc gia U18 năm 2026. Giải đấu thu hút gần 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên và vận động viên đến từ 36 tỉnh thành, ngành trên cả nước tham gia, tranh 100 bộ huy chương. Nội dung thi đấu gồm cá nhân và đồng đội nam nữ, nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18. Theo ban tổ chức, giải đấu nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng triển vọng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Đồng thời đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các đơn vị trên cả nước. Giải sẽ bế mạc và trao các giải toàn đoàn vào ngày 15 tháng 6 năm 2026.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 9 tháng 6, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm khoảng 7 đến 10 độ C, trời chuyển mát. Tại Hà Nội, sáng 9 tháng 6 có mưa, mưa rào, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 23 đến 25 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp, từ sáng sớm đến đêm 9 tháng 6, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
2: Mục điểm báo.
0: Vàng biến động mạnh, cơ hội đầu tư hay bắt rào rời. Bài viết trên báo VTV Điện tử. Thị trường vàng đang chứng kiến một cú lao dốc khiến nhiều người nắm giữ kim loại quý phải giật mình. Ngày 29 tháng 1 năm 2026, giá vàng SJC từng được giao dịch ở mức kỷ lục 191 triệu 300 nghìn đồng một lượng, mức cao nhất mọi thời đại. Khi ấy, nhiều người sẵn sàng xếp hàng mua vàng với tâm lý hôm nay đắt nhưng ngày mai sẽ còn đắt hơn. Không ít ý kiến cho rằng mốc 200 triệu đồng một lượng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên đến nay, khi giá mua vào chỉ còn 146 triệu 200 ngàn đồng một lượng, những người mua vàng ở vùng đỉnh nếu bán ra sẽ phải chấp nhận khoản lỗ khoảng 45 triệu đồng cho mỗi lượng vàng nắm giữ. Con số ấy không chỉ phản ánh biến động của thị trường mà còn phản ánh một quy luật quen thuộc của các cơn sốt tài sản. Càng gần đỉnh, tâm lý hưng phấn càng lớn và rủi ro cũng càng cao.
1: Trên báo VN Express có bài, nhiều gia đình thắt lưng buộc bụng nhưng hóa đơn vẫn phình to. Tiền nhà, thực phẩm, học phí và lãi vay đồng loạt tăng khiến cho nhiều hộ gia đình phải co kéo chi tiêu, trong khi khoản tiền để dành ngày càng thu hẹp. Nếu nhóm thu nhập trung bình chịu áp lực từ tiền nhà và lãi vay, các hộ có thu nhập khá cũng nặng gánh bởi học phí và chi tiêu thiết yếu gia tăng. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số CPI tháng 5 ghi nhận mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đẩy mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm lên 4,31%. Bức tranh giá cả giai đoạn này phản ánh rõ áp lực từ chi phí sinh hoạt thiết yếu khi nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 6,64%. Hệ quả trực tiếp từ làn sóng nắng nóng gay gắt làm bùng nổ sản lượng tiêu thụ điện và nước. Theo sau là nhóm giao thông tăng 5,22% do ảnh hưởng bởi đà leo thang của giá dầu thế giới.
0: Đề xuất giao địa phương kiểm kê khí nhà kính hàng năm. Thông tin đáng chú ý trên báo Hà Nội mới. Dự thảo luật sửa đổi cũng lần đầu tiên đề xuất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện kiểm kê khí nhà kính ở địa phương và đưa ra danh mục các cơ sở phải kiểm kê trên địa bàn. Hiện nay, danh mục này do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp trình Thủ tướng phê duyệt. Theo cơ quan soạn thảo, việc phân cấp cho địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý nguồn, xây dựng kế hoạch giảm phát thải phù hợp thực tế. Thông tin về giảm thải ở các cơ sở sẽ được cập nhật đầy đủ, kịp thời hơn. Dự thảo cũng làm rõ trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong thực hiện, đóng góp do quốc gia tự quyết định, cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam theo thỏa thuận Paris. Nếu luật hiện hành chủ yếu giao trách nhiệm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định mới yêu cầu các bộ trực tiếp đề xuất mục tiêu, theo dõi và đánh giá kết quả giảm phát thải trong lĩnh vực quản lý.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm mạnh. Vàng miếng SJC, Doji và PNG hiện được niêm yết phổ biến ở mức khoảng 138,8 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 143,8 triệu đồng một lượng chiều bán ra. So với phiên trước, giá vàng đã giảm từ 6 đến hơn 7 triệu đồng mỗi lượng. Đối với vàng nhẫn 4 số 9, nhiều doanh nghiệp lớn cũng giao dịch quanh mức 138,8 triệu đồng một lượng mua vào và 143,8 triệu đồng một lượng bán ra, phản ánh đà điều chỉnh mạnh của thị trường trong nước. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giao động quanh ngưỡng 4.320 đến 4.330 đô la mỗi ao.
0: Ngân hàng Nhà nước hiện công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức 25.150 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá đồng đô la Mỹ được niêm yết phổ biến quanh mức 26.090 đồng đến 26.130 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ ở chiều mua vào và khoảng 26.400 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ ở chiều bán ra. Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng đô la Mỹ có xu hướng giảm nhẹ. Giá mua vào giao động quanh mức 26.270 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ, còn giá bán ra khoảng 26.370 đồng trên 1 đồng đô la Mỹ, giảm từ 50 đến 85 đồng mỗi đô la Mỹ so với ngày trước đó.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hòm Báo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào bà mẹ thân vị nồng, mới bà mẹ thân vị nồng, bà phăng chế phát thanh quan tê thải, hông bảo tâm phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa cởi họt bà mẹ thân vị nồng, chùa lăng nỉ. Ban bùn chùa côn trực môi hửa quân chơi nham biển tuổi. Môi hào kể em mồm trương nổi trụ còn bi hên mờ. Nghệ An mi chính sách mờ cơ túc sỏi ê tì xù mờ. Môi hào chùa chơi phong cảnh mê bả cả con quân. Nghệ An sẽ môi ma. Chú chơ mẹn cư con thực ao, mẹn ma khúc, ma bên bà, mẹn hà côn. Bè tèm, chơ và du lịch quân tỉnh, mẹn hừn. Lăng nì mời bò mẹ tâm bình nổng, bò phăng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An Hami triển lai nhân dực trụ sở ban ngành bản mường, tân chủ đơn vị viễn thông, ban bùn chủ côn trực môi hửa quân chơi nham biển tồi, tân môi hào ết mèn cổng dịch vụ công quốc gia, cả trung tâm dữ liệu hoang điên mường. Ăn chào mèn trực châu ế sang lơ cử đầy bé mít, bầu cử thực hành quân chơi toàn chào, em mưa triển lai hành trình hơ bí nổng tân doanh nghiệp. Sắp hẳn, văn phòng Ủy ban dân tỉnh tân công an tỉnh ế chào bòm xử lý chú ăn nhân bên ọc, quân chơi thành ọc. Chú sở ngành bản mương, ban bồn cán bộ trực môi hửa, tốt sỏi chú xả bàn. VNPT tân mobile phone Nghệ An, trực châu mưa cưa tang kỹ thuật, khăn khang trực châu chơi đi, mưa ít đông bồ dữ liệu. Nhằm chơi và hần chú ăn khôn nhạc nhân khòng, quân chơi thành ọc. Và mưa công an tỉnh, Ủy ban dân tỉnh, chú bộ phận trực môi hông hệ thống, chú đơn vị thông họt, cơ bỏng môi hào xử lý. Sắp bộ giáo dục đào tạo, chương trình VS Mèn xong hỏi xí xếp bẻ trường phổ thông nội trú liên cấp, cả chú xã xế đinh điên biên, nhân phảo ép mộm sắp chủ trương hong bộ chính trị, cứ bán bốn chứ học hiên hờ chú học sinh cả tỷ xế đinh. Họt nghìn xếp hạ bươn hạ, quân hỏi đường linh bẻ trường cả xếp cao tỉnh xế đinh để ít chơi nham còn, tè sút bi xong nghìn sau hạ. Mi cao xếp cao trường, mèn ao ngân vốn ngân sách trung ương, tầng trương đường đầy tông tục tè xã hội hóa. Nọc hẳn, Quang Ninh ỉm văn bốn ngân sách bản mường ế tửm hốc trường. Quân cho hẳn Điện Biên tân cao bằng, mi tửm song trường đầy tòng tục sắp xã hội hòa. Hỏi trường cho cúc để sắp mẹn chơ tòng tục công, hơ tành ọc, tân mươi hào, ế sân lơ ế sền ma chơ nhảm ít. Họt nỉ ỉm mi trường nửng ếp mồm tân ọc hào, sau hà trường ứng ếp mồm tăng thô. Càng Nghệ An, mi xếp trường tành ọc, hào chơ nỉ. Lai công trình chân lý im đầy cờ xì xếp hạ, họt hốc xếp vấn hỏi, chủ chờ ít. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hai mươi quyết định, môi hào, chưa cơ chế chính sách, cưỡi cai khôn nhạc nhân khòng, quân chơi tành ọc luật đinh đai cả nước tỉnh. Quyết định sẽ đầy tành tẻ nghiên xếp một bươn hốc bi so nghiên sau hốc, môi hào chủ ăn toàn họt mưa ten sỏi, túp sỏi, ít tỷ dù mờ, chơi và nha nược Almadin. Nừng quân chủ ăn nhưng hiện nay mẹn chính sách túc sỏi ngân xê hươn, năm chủ hươn mẹn quân tỷ dù mờ, bài này ban bùn tỷ đinh dù hay lơ hơn dù cả tỷ dù mờ, chơ mẹ ao ma tỷ đinh biên. Sắp quy định, chủ hươn phải bài cua, dòm tỷ cơ túc sỏi, ngân xê hươn quân chơi nham thả ban bùn tỷ dù mờ. Bậc túc sỏi số nhất mẹn Hà Triều Đông là bươn là hươn, để hờ chủ phương xà, Mi Trương Vinh, Thanh Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phủ, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thải Hoa, Tây Hiểu, Tân Đông Hiểu. Chủ tỷ Nhân Ma đầy túp sỏi xí Triều Đông là bươn là hươn. Chơ nhằm túp sỏi đầy nạp tè chơ bí nọ ép mồm, chơ hờ điên piêng, hoặc chơ vả cơ quan mi thẩm quyền, mèn ban giao điên rủ hay là hươn cả tỷ dù mờ. Hạt kiểm lâm con cuông bỏm năm chù đơn vị chào bà tân chính quyền bản mường, im ọc quân, thành ọc chơ và quảng, mới hào phong cảnh mày bà quân nham phả hòn, cả tăng Tây Nam Nghệ An. Chiến dịch đây khai ọc cả xã con cuông, năm chơ mà hong chù lực lượng công an, xuân quốc gia Pô Mạt, ban trực mái bà cư xòm, công ty lâm nghiệp con cuông, đội kiểm lâm cơ động số cốc, bỏm lai tổ chức đoàn thể tân Bình Hồng. Một xe và quảng im bay chù siêng tăng chào, tại Ủy ban Nhân dân xã Cai Câu Khe Diêm, bay họt bàn trung tín, họt bàn trung trình, cứ nhó xuống cho hù hợp bị nổng. Chú chơi vào quảng mưa chủ quy định không pháp luật, mưa trực châu bà,

Không cành mây pà, bọc giòn chớ hủ, ao phi hở đi cuông pà, tân kem pà. Và mưa chớ giàn mây pà, cuông nham phà hòn, xử lý ếp phít và cư bên ọc mây pà, tân phân mây pà phít phẹp. Nghiên sĩ bươn hốc, trung tâm sẽ moi neo bệnh Nghệ An hở hủ, im phào tạnh ọc chứ chơ phong cảnh bệnh bên bà, cả côn, lăng chớ hủ tẻ chi cục liền sắt thủ y, mưa mẹn ma, mẹn mi virus bê bà, cả xà mồ thạch. Sắp báo cáo hoang ủy ban nhân dân xã Mồ Thạch, má bên bà im khúc, hà côn cả bàn kẻ trăng. Lăng cho hủ sẽ chú côn thực im đai ngành y tế, mèn bọc sòn bay ra dự phòng. Mi hà côn im đai tiêm vaccine, phong bên bà nhằm chờ, quân ngả mi côn nửng đai tiêm, tẻ quân nghiên và thực má khúc. Sắp chi cục liền sát tân thủ y tỉnh Nghệ An, tân tỉnh chân nỉ mi xám hỏi linh hốc nghìn xỉ hỏi tô ma, đầy liền cả chú hườn. Quang à mi tỏ cửa hà xíp hỏi phân hỏi nưa tưng pưng đầy tiêm phòng.

xô ma bò mẹ tấn bị nồng pha hòn hấn chơ cái ton lái họ chơ nằm bộ ế hải ế na nhắn hến mẹn chu tì bộ co công nghiệp hơn nghìn cả lái bản mương men và bị nồng im sọ ọc chú ăn cư cảnh hành đẹp hai năm xỉu nằm tâm minh ngân toàn tụp hào bờ lai và chu tì bộ có mày có nhắn thực tổng anh ý nhân vào ọc chưa dực mưa khai quảng du chính sách túp sỏi men mới hào hệ thống tưới nằm cứ sỏi hợp bị nọng trượt châu chơ nằm buộc sắp năm chơ biển tuổi phả nhằm quân song pi tẻ pi song nghi sao xỉ pi song nghi sao hạ hơn ông Nguyễn Văn Binh rủ xà thanh binh thỏ buộc mờ hẹt thắt che nừng hai bà nưa tì buộc che quân pi song nghi sao hạ men thực tái ị nam pha hòn hấn chủ bươn cai men vào cổ hủ buộc che mèn phép bỏm năm chơ tử tiêu. Hai mấy ngân toàn tụp hào mèn ao điển ma, khoan giềng, tân tặng hệ thống tưới mèn ê hình, và tây hơn có phải ế đầy. Nhân năm ổng Lê Như Hải, dù xà nhân hoa, gì may man hơn, năm mèn chú nghiên phả hòn, năm mi hệ thống tưới hạ ít, mấy công suất, và xong hẹt ta che công nghiệp có nhân bẻ bên, hờ bít nhọt đầy. Có che mèn có công nghiệp hơn nghìn, tân mẹn nêu có chào hong tỉnh, cư trực trao tới khủng hang mặn hờ hàng nghìn hươn dù tỷ mương pù tân mương biển. Hay và chú pi khờ nị, nam mẹn phà nham, mặn phà hòn hân, mẹn tòng lai họt cho mẹn ít xứ hải, hờ nêu có bụng nị. Quân cho hẳn, song pi tảo ma nị, cho tành ọc chính sách tốt giỏi, ế hệ thống tưới hờ có bụng nưa hèn, mẹn cả lái bản mương, tân hợp thạc xã, nhăn phải ế đầy. Anh nị của nam mẹn, năm chủ chiến hành chỉnh chia lại trường tư thanh quyết toán nhang bảy để đi cái hợp bị nòng thực khôn nhạc quân chưa ma năm chính sách tăng sáng hẳn mấy ngân toàn tộp hào hệ thống tươi có y hình và lái bị nòng có bài đủ ngân cử ít chân hỉ có che công nghiệp tân chủ neo co kinh mạc im tấp sỏi chủ ăn mẹn mưa chơ tưới đầy hào nham phả hòn hay và nưa tỷ đinh đầy toàn tộp hệ thống tươi có bài lai cứ bẻ bên hay màn chu tỷ phủ co công nghiệp cho thành ọc chu dự án chương trình túp sỏi hợp biển hồng tăng ọc hệ thống tưới mèn ăn để môi hậu ni để môi mèn ăn chào cứ sỏi cho xuống chơi nằm buộc bỏm hành sắp này năm chơi biển tuổi hong phả nhằm.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chứa phát thanh quan tây thải, hoang bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị đoàn. Biển hờ sòn chùa chơ bài du lịch hơn nghìn cả chùa tỉnh Thanh Cây. Lát bị đoàn im sòn chùa tỷ ế du lịch quân tỉnh quân nhâm hòn. Nằm chơi nhàm bài ma đề ngại, mấy ngân văn ọ cỏ đầy. Và chơi mẹn du lịch quân tỉnh nhân biến mẹn ăn và đầy lái khẹt sòn. Năm lại ăn này, năm mẹn du lịch mương bể, mương bả, mương bồ. Năm tỷ ma mưa hịt không. Nghệ An bên tỷ đầy lái khạch sòn, quân chúa nghiên nghỉ sinh nghìn. Bố điêu tỏ sòn tù tỷ khư cửa lo hay lờ nam đàn. Lái tỷ sọ khổ cả tang tên tốt Nghệ An, chú tỷ du lịch sinh thái bàn mương, nhăng đầy khẹt cay khử bừng mòi. Ông Nguyên Ngọc Lâm, cô ếch công ty du lịch quốc tế Việt Lao Thái hờ hụ.
1: Ngày xưa anh em trong tỉnh Nghệ An nghĩ rằng phải đi du lịch, đi độ xá cơ.
0: Khi bí tả mà nì sẽ tu khỏi bắt cốc ế chú tăng du lịch, tại sọ khổ cả chú bàn mường họ sinh thải bà bu mạt, họ cho mẹn sọ khổ mưa hịt khong cho ngảm ngợt hong bị nồng. Càng bé hào sẽ càng hến và Nghệ An tô mẹn đi, sắp ăn điêu nừng. Sắp chú đơn vị lửa hành, cho dực mẹn bé du lịch sinh nghìn nhân hình. Chú tua quân tỉnh, tốt sỏi mưa cho tăng bay, dòm để mấy ngân vang ọc, có tốt sỏi chơi rực, nghỉ dưỡng, sọc khủ hóng hẹt. Nếu có mẹn ăn và khẹt cái khờ cả lái tỉnh Thanh mà Nam Nghệ An, nghiên cảng ị. Ai Phạm Văn Long, ma tẻ tỉnh Nam Định có vả hận.
2: Mình thấy thì nói chung ở đây thì...
0: Khỏi mà nì sẽ hến mẹn cả Nghệ An mới lái tỉ đi, có mẹn nhắn hến và lái tỉ nhắn rực sọc khủ. Hình cả nì bố điêu tỏ mẹn tì rổ ma giam diềm, nhưng đầy kí mạc có đầy. Ăn hỉ, mẹn ăn, cứ tu khỏi mạc mòn, chờ mà nằm Nghệ An. Bà Phạm Thanh Thảo, côn rủ Hà Nội có bà.
3: Lần này lần thứ ba mình đến với Nghệ An.
0: Khỏi chơi tẻ hết muộn, chờ mà nằm du lịch cả Nghệ An. Khuyến ăn biển tồi, hoa Nghệ An, chủ chờ khẩn đi. Bố điêu tỏ khẹt nọc tỉnh, lai hươn cả Nghệ An của em sòn, chủ tỷ ma khờ hươn cờ nghỉ hào nghìn suốt tuần. Chú chương trình du lịch chân đỉ đã ết tẻn nghìn nửng họt do nghìn, nhăm năm chú muột khẹt. Ơi Trân Thị Mai, côn rủ tỉnh Nghệ An có vả.
4: Nhiều khi em cứ nghỉ đi chơi thì phải là đi Hà Nội hoặc Đà Nẵng.
0: Cái chơi nham phảo nam chú chế việc, dưới chân đỉ mẹn ế hờ tê hươn mẹn tường pan bò. Nam chú chơi mẹn tô đầy huồm hào nam phả nham, chẳng dòm đề ngân cử bay mà. Ăn hến lại lai neo, mấy ngân văng ọc có nhăm nam chơ rực xó khủ, hong khải cay khờ. Mèn ế hờ mèn thị trương du lịch quân tỉnh, nghiên cảng bẻ bên. Nì đáy môi mèn tăng bay nhằm, tông bồn ế đi này du lịch hờ bản mường, mi tùm lai khẹt, ma năm Nghệ An.

Hội đồng nhân dân tỉnh của giàu nành cao y lời thứ tàu pháp hình trong cộng dòng giàu on cho trọng tài khỏi kỳ tàu pháp hình sái chùa sái tràn cho trọng tài trả trị của hậu lưu sự thiệt kế phát tờ nò tướng mô lĩnh tờ cầu chua kẻ lù trăng trắng trâu chó xế nền của trầu ở xế phê châu y sái trà cho nò sẽ đào là mùa hậu lưu nhớ trụ khỏi xế khỏi chờ còn nò tí ở tổng tờ sĩ thàn tại trong cộng dòng hội đồng nhân dân hậu tinh trong linh tờ tứ bỏ tàu thì kế chấp phán tờ nò cụ do ý khó của tờ rất linh tàu khỏi nhua tiếc gì chùa tàu vô địch cọt sẽ muốn nhân tiết trong cọt cọt xử lý chọn cây lùi thằng xía cho nó sẽ đợi thứ tàu sấy chùa rất trộn tại trong cồn sông nhóc trộn cho cây tàu sấy thả quả lăng hải rất trộn cảnh ở kế hậu là gì kế của tổ trốn chơi vô địch cọt trong tiết cọt cọt có thứ chỉ tàu tiếc trong quá trình điều trị bí của cọt tua trộn tại quá trình điều trọng liên tại cho nó tới cho sẽ đợi yêu chủ tàu sấy chùa cọt tàu sông thiết cọt cọt rất trộn tại chẳng chết lù ở tàu phát bình thắt trả nhớ trọng tại nghệ an thiết hà tĩnh lý sở thảo một lò đầu nhớ trọng tại tổ cho của bến thủy p sự tiền cái sách chuẩn tại nó dù cả rồng tiết cho cả cờ trở tại trạng Nghệ An trở liên tầng cây lùi cho dự án ít buồn năng cầu trọng sách chùa một lò cho trục thất trào tỉnh trở liên tầng của nỗi nhân dân tỉnh của năng tàu tà thiên cho trục kế tàu cổng tề cho nó hồ rê khẩu rò cho xa bỏ ra là một trầu tan trò hồ tỉnh tí trị xa nghe thảo nhọc của tàu tráp phơ kế tàu bò hay chất trục kênh thịa cầu hồ lửa trầu tí năng sở đạo trong ổ dân ngục trọng nó cũng dễ khó của trở lên tờ bê lúc dự án trề tàu sát kế cờ kế thịa kênh thủ hậu lửa trở bê sẵn hành trang tàu xìa trở lên tờ dự án trì. Nhất lù chỉ khó trở bê tích trần chạy cả nó kế hậu trở bê sẵn hành trang tàu xìa. Nó cũng dễ trắc phá tàu lên tờ cầu bảo lúc dễ trở bê sẵn hành trang nhó trổ sang nghệ thọ. Sự thịa chắn chết lù trắc phó kế trở bê sẵn sở trở cầu mua tàu kênh thủ tờ mùa hậu lửa cờ đê nhóc trầu khó chia khó trần tàu lúc doanh nghiệp của lịch trời cờ hậu lời do mùa hậu lửa giải thích trở tiết suy nhóc trầu nút xếp lão lúc trầu liền tu hải rất đầu ta trả trái phá và kề cá mó kềnh căng trầu tại nghệ an tàu cả tìa là thứ trái phá trái trầu tại tây cá mó và nhóc trầu khó chia khó trần kề du trí du dùng gia liên tờ giữa trụ tàu sấy chùa tàu rồng cho cá mó tại nò xí kỳ mùa trầu tàu ta trả chưa sáng trầu xa một thạch trở lại khỏi tàu pon tàu quỷ ba nhân dân xa một thạch tìa cho các mó của xử lý tờ của cho tính năng trâu lì để tỏ là do tên mỹ khơ còn nó thứ trừ sĩ trong tờ trí tu năng nhớ trổ xa kệ thẳng còn nó cho trổ ít trùa của tàu trá phá trừ sĩ cho trổ tí trí tu tính năng thật nọ chả do là thứ tàu xa chua vắc xin là tiền sĩ do thảo trâu cho đề vự của tàu loại tên các món tờ vô trí kỳ do nên tờ vô trụ tàu xáy chùa trên phá cờ sòng cho sáng cho trọng tàu dịnh sĩ bê sòng sở đờ vô trí vô trụ vô tệ ao rất trụ khó nọ thứ trang này trí cho trụ trí cho trí phình của vô trụ tàu xa chua cờ sĩ vụ yo ka zu pei mo cha wa si to te mi wa sa da nyo to lu chai tu sa e yo son tau san da la tho wa nyo to cho lu sa ho sa gong quang tau fa pei su tia yuan cho tron tau ta cha mu lo mo ke ti wa si tau ya pa to te mi wa sa da mo kau mo cho kau yi chang sa no tu pa tau cha si fu ku li cha ni cha si sa da po lang khe to te mi wa sa sang ma sa chu ka yu te mi wa sa da mo cha wa si mu lo chi mo ke chu si po chu to te mi wa thao san ta li cha kai ka ku yo ko ke kong te tau sa chu an te to te mi wa sa sang ke pa thai ka song ti ka kho to cha mi wa sa da yo pi to chang ka tan te tia

0: 种呢，这个等你炸毛煮，那炸毛边头手动脚刹，手动猫刹的都冲脚脚脚法，冲个冲的包天手动脚刹手眼呢。一种呢，这个等你炸，到干这种的路高我包车，鸟种的我熬它炸，手的姐姐我好冷，说弄说在摸好冷到，头呢。chán nọ sẽ đợi cô hoàn thành cho chúng ta có công công sự cô chỉ khó vì lý tình do chúng ta chấp phá thượng mua hậu lực của chùa trong tín năng sẽ đợi còn nọ cô dễ khó của chư sáng thiết trần trắng chấp lợi mua tàu thế chữ gì cha lì cầu ý lúc xong kéo công sự tuần cho trầu lự thay cho nhớ trầu mặt trần tổ của khổ xa thảo sau cho xa quả kể sai tàu thì thảo chính quyền ở cấp lò bo phạm thị hải thủy cú giấy tu của hậu lử trở nên đã khó kén tóm tờ nhớ trụ trung tâm hành trình công hậu xã Quỳnh Tâm. Chê ta sĩ nó bó thủy, họ tổng cho trọng tờ ý bùa, nảnh gầu, bá bơ, của gió giàu sái trà, là một trái phơ thông kỳ lợi trụ biến trề. Bó Phạm Thị Hải Thủy, nhớ trụ xã Quỳnh Tâm, tỉnh Án Tìa.
1: Tâm cảm chung của những người bán chuyên trách thì rất là buồn và lo lắng.
0: Khó kết sản tạo của thủ khăn của quốc gia thì bố hậu lĩnh nó sư tớ rạch báo cho chồng lợi của dân môn tộc khó của tục xuyên khăn gặp. Tiếc sĩ thảo lo nhất trong cho hậu lĩnh chuyên nào, nó thì cô dựa chẳng gì là một trong những chế của cô trong xe thế dựa trong xuyên trọng hậu lĩnh còn trùa. Cô chỉ giao bó thủy sư mà trong lăng tàu tủ của cháu nào tổ hậu lĩnh là cô chẳng tỏ tỏ cá của cháu hậu lĩnh nó có tìa vị của tàu tàu chồng. Sai tàu tìa chẳng lò hậu lự do tù thách cho anh của trưởng bán nông nghiệp học xa. Lự thách cho anh trọng lò sơ đạo. Hàng trọng trọng tờ lự thách cho ủy bán đơn trần tù của khổ xa. Ta sĩ nói giao với văn nam chẳng của hậu lự trở hợp đồng nhớ trọng tờ văn phòng hội đồng nhân dân khổ xa. Thảo nào, hãy cho trọng tờ của xúa sẵn và là cô giấy thu bí thư chi bổ nhớ trọng sở hội cọ. Cô ý hẳn ngưng gọc. Sai tiền ở thu dân đàn nò là cú mua tổng tàu khó của kỳ xa trở cho lũ lũ hậu lửa sĩ sợ. Tiền sĩ nhắc trụ sĩ hờ ta sĩ nò, sợ hậu lửa tàu xong bộ lửa trà, để nuôn bộ lửa trà, lò trăng trị tàu ca biến trẻ lì. Giờ vi văn nam nhắc trụ tờ xa nhóm mai tỉnh án bù bò.
2: Mong muốn ra có cơ chế nào đó để mở để cho anh em có cơ hội nhiều hơn.
0: Cú quốc xã cả mua rau kế sĩ bác đồ bếp cho tua hậu lửa thế nò, tàu ca biến trẻ trụ cho xa thiê. Ấy bế tí liệt các xuyên của hậu lực gọt trùa tổng đề. Giờ xóa sẵn trong giáo bí thức trí bổ nhớ trộn tờ rõ hồi cọ xa nhóm mái cu bố báo lệnh nọ.
3: Bà con của người Mông là chiến tỷ lệ không biết tiện là khoảng 70%.
0: Nhờ dì biết rằng Mông tờ nọ là phẳng chống trị trộn báo lũ nhá là. Giờ hỏi tiền tàu xã là của tù cho đùa, cụ cú giờ trầu xuyên tròn, xếp bán dì trầu rơi trầu rõ. Giờ cả mua trừ gì, mua kẻ bỏ hậu lực. Là do báo trắng ra trọng tờ tế kể cho kể báo tờ địa chỉ bê xăng, hậu cho xa cho sò, trọng thu đê chế tế kể à. Cháu nọ ra đàn tờ nọ là cô chẳng mua tàu khả bông, vì tiền cho trọng cháu chờ kỳ tua chỉ báo cho trọng cả nọ kể hậu, kể trả lý cho là do kể cho tờ bê xăng tò xìa. Vì nên tờ, xáy ra cháu nọ ra đàn cháu của hậu lử trầu rê trầu rò, là một nhóc trọng biết kể cô giác hợp của tàu trọng vấn đề. Bơ lỗ tỉ nguyệt. Tôi thấy cho ủy ban nhân dân xã Tiền Phong thả liều cá nọ.
4: Sau đợt một thì cũng rất là mong muốn các cấp sẽ tiếp tục.
0: Tàu cá vừa sau lỗ bao lở bế cu chia xía tìa do xe trà tàu chống lăng trừ bằng mô lực của lò của tụ cho. Trước sáng lần tại mà nhó trộn tại chợ xa. Khó nó cu xí bá cỏ tàu khó ra trộn tàu rút trẻ của hậu lử. Kê cỏ chỉ mua khó nhua trộn trẻ nông hậu lửng tàu trong thiê. Chẳng hờ mua tàu sau kê xí bá trộn sở rờ của hậu lửng tế tổng tế. Cú chỉ có khó kiến trọng tờ chống lăng sở trợ thầu tàu xe trà nọ, mà cú giá khó kế chia xía tìa cháu nọ sở trợ sầu lì kế cờ kế cho kế bộ hậu lử trâu trọng xa. Vì anh ta xe trà tiết sự bệnh chế tàu cháu hậu lử gọt xong, giáo lúc hậu lử chẳng chẳng thiết chua khòn cho trô lúc xe hợp bộ chiếc ta xì nọ. Trong phương giới mô tế chùa, tàu khá quần trọng tế kế sầu nhớ trọng tờ ở thách trà của kỳ. Sự tế kế của hậu lưu nhớ trọng tàu khó xe chờ thách trà tỉnh án trọng trị tàu chùa. Sở linh tờ tiền suy dỗ đi trà cờ sông thiết cầu khó, cố gắng lũng chết lũ của nhúa cơn cầu trọng tạc sĩ nọ trở sát kỳ trà lý cho. vì lên tờ nhớ trụ chùa ta trả cho trị của hậu lư nhớ trụ tàu sái chùa có giải mới dân chuộc họ tàu trò sái chùa quận tây tồn tại nhớ trụ trị của hậu lư tờ xa nắm lọc cu của do chó chờ của hậu lư cũng tràn tê tỏ cá tàu sầu của kỳ một giấc đồ xa thường tấn lộc tàu dòng ót xin đỉnh gậu sau đó thế này của p bỏ tàu tiền tê chế cờ cu liền tờ cho chúa mãi nhớ trụ tấn lộc o cô chẳng chịu của chơi rõ rõ lý nọ trả lý cho nọ tới cho sở đờ tàu thả tiề vô tàu sái chùa còn trừ xì cho trộn tờ trâu cha chế nọ chỉ do chìa bỏ chê bỏ chua liền tờ do nguyên hữu huy thơ cho nhớ trụ chế cờ trống học cơ sở tờ tấn lộc o sam văn an pu pong
5: ủy ban cụ đó có cái cơ sở vật chất cũng khá phù hợp để mở tức là làm các cái nhà hiệu vụ hiệu bộ.
0: Ủy ban của công tờ tứ tàu sái chùa do lịch trả cỏ hậu trôn tờ bế lúc trễ cờ nọ. Trước giấc hồn tại mà làm cho trổ trễ cờ tàu sĩ của lịch trả còn giò. Tế á lò sĩ tế bát trễ tờ nọ tàu trễ khiến cho trổng tờ còn thể ó nọ để nhiên kỳ bằng do lịch trả cỏ tàu rồng trở sau kẻ kia thế cờ nọ. Cho trổ các chồng ở dưới nhiều chi. Sa văn án tứ tàu sái chùa trở lên tờ có kế tàu trễ lì tế á do lịch trả di dầu trí lũ trễ. Cho trổ tế á lấy ở trễ cờ. Mỗi lễ cởi lúc trẻ á của tàu nho, sái chùa của tàu trua, trào linh tà do Nguyễn Trí Thịnh. Với giá thái cho sái chùa cho trâu tế á mù lò, sai tiền tàu khó trọng sĩ chùa lấy của bờ, tàu tớ trọng sái chùa trẻ tàu trua, khó nói dùn cho ý cọp của trọng chính tàu khó nhuốc cân gạo.
6: Do Nguyễn Trí Thịnh, thơ cho tà xá cả nó kế hậu, hậu tha vạn an hải lý nọ.
7: Nên là xà cũng đang lụng đụng trong cái việc là đưa vào để
0: sa cu và mua tàu tàu khỏi nhua vì chỉ tàu báo sĩ là do chẳng buồn tàu lợi. Nhưng đã nhận dịp biết rằng sở đào tư mua tàu kế sĩ thả, dỗ đi cha gọi đào tư thế khỏi nọ. Chỉ gió chia tế chế nọ nhó và dạ khỏi chia, gió và trồ, sống tổng trâu đê bỏ trê, gió bỏ chua. Trà lê có tàu sái chùa ngân tê, sơ lên tàu cho trẻ á là do cho chạy qua hậu lự, gió tàu sái chùa gọi tàu rồng thiết trẻ gọi tàu trua gọi cò. Cô nhớ trọng ta xa hương nguyên, bỏ tới hàng cầu lì cho nọ tới cho sở đào tiề tế trẻ án tại nọ là cú do sái chùa cờ tàu rồng chỉ gió chia cờ xía trà của lì nọ trẻ bà phán thủy thủy an lử thơ cho sáng chạy cả nó kế hậu tờ xa hưng nguyên cù bù bọc thìa
8: đến cái tính thân của cái nghị định 18 ạ thì hiện nay trung tâm công ứng là được giao nhiệm vụ để quản lý khai thác nhà và đất
0: cho liên tầng cái lù ý buồn giấy gì nhóc trộn tận đón đá sái chùa cho đồ hồ xa sò mù lọ Linh là tế á lò xì tế trong to và trẻ kế trên tà nò dỗ trẻ có sai. Chỉ cho chia buồn bìa bỏ trẻ lì nò cú yọc khó tổng kinh tế ổn tệ. Sau đó ta xì nò, nhắn tới hòa tiền cho trọng tờ yên trá sự sái chùa tế trẻ, tế và trẻ là do cho á nhó trọng cho xa cho sòn trên tờ trầu cho trí lũ trẻ của hậu lự. Dỗ sái chùa có tàu rồng cho trọng tờ bế bùa xa cho bó lũ trẻ. Sự tế án tà nò dỗ tàu trò có trua thiết khảo khảo.
6: Bò đảng thị Vân Anh thời cho ta phá sái chùa kén tổng kỳ tê khổng bộ trái gia khẩu tha trả tỉnh an hải nọ.
9: Nhiều tài sản đang có cái chưa có cái hồ sơ pháp lý và nguồn gốc rõ ràng.
0: Nhớ lên tại tê chúa tà hậu tổ trư là do cho trẻ của hậu lử, nhớ trộn khóa dây trào chẳng do tàu thành kỳ. Sự tia dùa tàu tròn kỳ là do sĩ sẵn kỳ cỏ tàu khóa tư tàu khóa tư trị tàu, khóa nó theo địa chỉ muôn tàu khóa biểu bộ chua cho hậu tổ trư. Sang sái chùa chỉ tàu rồng cho trồng tại tế à cho quả hậu lự nhớ trồng tại xa hưng tây cu qua tại chỉ nò do xa hưng nguyên cô tàu ủy ban nhân dân tỉnh cho cha sái chùa chỉ cờ miều dòng tại hướng tây tàu sái chùa tiến sĩ trong ở trên ngũ tri linh đá tiến sĩ cho trồng tại biên sự của tế phát trên tại nò chẳng sái chùa chỉ tàu hậu đào chẳng nuôn tàu quả nhua cho sáng còn tại sái chùa cho trồng tên tàu tại thiết kế tổ à trong ngày chỉ có tiếng trà với một thiết chùa lý bế tổ sở tung chùa xa số lượng muốn nọ sẽ ở tứ tàu ta lỏng lờ lừa rào bế mặt cá lò xin trí chùa sở phòng tới trong nền dịch của tín trà mở chùa cả chủ muốn trí tàu kể nó cá nhau rào
10: chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tác giả tác phẩm
11: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An
12: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An
13: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh Vầng Trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn. Nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân tăng ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đô trưởng. Cái câu đầu 1, câu nhạc đầu của cái đoạn 2 là đô trưởng. Sau cứ thế mình để theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn, giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Vương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thai kỳ, nước ối đóng vai trò như một môi trường sống đặc biệt giúp thai nhi phát triển toàn diện trong bụng mẹ. Tuy nhiên, khi lượng nước ối tăng vượt quá mức bình thường, thai phụ có thể gặp phải tình trạng đa ối. Đây là một rối loạn thai kỳ tương đối phổ biến xuất hiện ở khoảng từ 1 đến 4% các trường hợp mang thai. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối có thể làm tăng nguy cơ sinh non, vỡ ối sớm, sa dây rốn, nhau bong non, băng huyết sau sinh và nhiều bất thường khác trong quá trình chuyển dạ. Đối với thai nhi, tình trạng này đôi khi còn liên quan đến các dị tật bẩm sinh hoặc những bất thường về nhiễm sắc thể. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến đa ối? Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường? Khi nào cần điều trị và thai phụ cần lưu ý những gì để phòng ngừa các biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung đa ối thai kỳ, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng ngừa biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, đa ối là tình trạng lượng nước ối trong buồng tử cung nhiều hơn mức bình thường so với tuổi thai. Tình trạng này có thể xuất hiện từ 3 tháng giữa thai kỳ nhưng thường gặp hơn trong 3 tháng cuối. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đa ối. Nguyên nhân thường gặp nhất là đái tháo đường thai kỳ. Khi lượng đường trong máu của mẹ tăng cao, thai nhi cũng tăng bài tiết nước tiểu, từ đó làm tăng lượng nước ối. Ngoài ra, đa ối còn có thể liên quan đến các bất thường về cấu trúc của thai nhi, như tắc thực quản, tắc tá tràng hoặc những bất thường khiến thai nhi không thể nuốt nước ối bình thường. Một số rối loạn di truyền và bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Down, hội chứng Edwards hoặc hội chứng

0: uống pa chau cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến đa ối. Trong trường hợp mang song thai, đặc biệt là song thai chung bánh nhau, hội chứng truyền máu song thai cũng là nguyên nhân thường gặp. Một số nguyên nhân khác bao gồm thiếu máu bào thai, bất đồng nhóm máu RH giữa mẹ và con, nhiễm trùng bào thai như rubella, toxoplasma, giang mai hoặc parvovirus. Bên cạnh đó, một số rối loạn chuyển hóa ở mẹ như tăng canxi máu hay những hội chứng hiếm gặp cũng có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các trường hợp đa ối nhẹ không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Nguyên nhân thường chỉ được xác định rõ ở những trường hợp đa ối mức độ trung bình hoặc nặng. Về mặt lâm sàng, đa ối được chia thành hai thể là đa ối cấp tính và đa ối mãn tính. Trong đó, đa ối cấp tính ít gặp hơn nhưng thường diễn biến nặng. Đa ối cấp tính thường xuất hiện từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20 của thai kỳ. Nước ối tăng nhanh khiến tử cung to lên trong thời gian ngắn và gây chèn ép các cơ quan lân cận. Thai phụ có thể cảm thấy bụng to bất thường chỉ sau vài ngày. Bụng căng cứng, đau tức, khó chịu. Do tử cung phát triển quá nhanh nên cơ hoành bị đẩy lên cao, khiến người mẹ khó thở, thở nhanh, thậm chí có nguy cơ suy hô hấp trong những trường hợp nặng. Một số thai phụ xuất hiện phù chân, giãn tĩnh mạch chi dưới do tĩnh mạch chủ dưới bị chèn ép. Khi thăm khám, bác sĩ có thể khó xác định các phần thai nhi do lượng nước ối quá nhiều. Tim thai cũng khó nghe hơn bình thường. Đa ối cấp tính thường liên quan đến những bất thường nghiêm trọng của thai nhi nên cần được theo dõi chặt chẽ và xử trí sớm. Trong khi đó, đa ối mãn tính chiếm khoảng 95% số trường hợp. Tình trạng này thường xuất hiện trong những tháng cuối thai kỳ và diễn tiến từ từ. Do nước ối tăng chậm nên nhiều thai phụ thích nghi dần với các triệu chứng và không nhận thấy bất thường rõ rệt. Ban đầu người mẹ chỉ cảm thấy bụng lớn hơn bình thường, nặng nề hơn khi đi lại. Sau đó có thể xuất hiện cảm giác căng tức bụng, khó thở khi nằm, tim đập nhanh hoặc mệt mỏi khi vận động. Khi lượng nước ối tăng nhiều, tử cung căng lớn sẽ gây áp lực lên các cơ quan trong ổ bụng, khiến thai phụ khó chịu hơn. Một số trường hợp có thể xuất hiện phù chân, đau lưng hoặc mất ngủ do bụng quá lớn. Theo các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy bụng to nhanh bất thường, khó thở, đau bụng, phù nhiều hoặc giảm cử động thai, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay. Nhiều người thắc mắc liệu đa ối có phải là bệnh lây nhiễm hay không. Theo các chuyên gia, đa ối không phải bệnh truyền nhiễm và hoàn toàn không có khả năng lây từ người này sang người khác. Đây là một tình trạng bệnh lý thai kỳ liên quan đến những rối loạn trong cơ thể mẹ hoặc thai nhi, vì vậy không cần lo ngại về khả năng lây lan. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung đa ối thai kỳ, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng ngừa biến chứng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các phương pháp điều trị cũng như những biện pháp giúp phòng ngừa đa ối hiệu quả. Thưa quý vị, đa ối không chỉ gây khó chịu cho thai phụ mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ và quá trình sinh nở. Một trong những biến chứng thường gặp là chuyển dạ sinh non hoặc vỡ ối non. Khi lượng nước ối quá nhiều, tử cung bị căng giãn quá mức, làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn co tử cung sớm. Đa ối cũng làm tăng nguy cơ sa dây rốn khi vỡ ối, một tình trạng cấp cứu sản khoa có thể đe dọa tính mạng thai nhi. Ngoài ra, nhau bong non, ngôi thai bất thường, tăng tỷ lệ mổ lấy thai và băng huyết sau sinh cũng là những biến chứng có thể gặp. Đối với người mẹ, lượng nước ối quá nhiều còn gây khó thở, đau lưng, mệt mỏi và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày. Mục tiêu điều trị đa ối là giảm các triệu chứng khó chịu cho thai phụ, đồng thời ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra với mẹ và thai nhi. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra hướng xử trí phù hợp. Đối với đa ối thể nhẹ, thông thường thì không cần điều trị đặc hiệu. Thai phụ chỉ cần khám thai định kỳ, siêu âm theo dõi lượng nước ối và tình trạng phát triển của thai nhi. Phần lớn các trường hợp đa ối nhẹ có thể tiếp tục thai kỳ bình thường dưới sự theo dõi của bác sĩ. Đối với đa ối mức độ trung bình, việc theo dõi vẫn là biện pháp chủ yếu. Tuy nhiên, nếu thai phụ xuất hiện đau bụng, khó thở hoặc các dấu hiệu bất thường khác thì có thể cần nhập viện để theo dõi và điều trị. Trong thời gian nằm viện, thai phụ được nghỉ ngơi theo dõi sát bằng siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm tìm nguyên nhân gây đa ối. Bác sĩ cũng có thể chỉ định chọc ối để làm các xét nghiệm sinh hóa, tế bào học hoặc đánh giá các bất thường của thai nhi. Đối với đa ối nặng, đặc biệt khi có kèm bất thường của thai nhi, bác sĩ có thể phải thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm giảm lượng nước ối. Một trong những phương pháp được áp dụng là chọc ối, giảm ối. Đây là thủ thuật sử dụng kim chuyên dụng để rút bớt nước ối ra khỏi buồng tử cung. Mỗi lần thực hiện có thể loại bỏ khoảng 1 đến 1,5 lít dịch ối, giúp giảm áp lực trong tử cung và cải thiện tình trạng khó thở của thai phụ. Tuy nhiên, chọc ối chỉ là giải pháp tạm thời và vẫn có nguy cơ gây ra một số biến chứng như vỡ ối, nhiễm trùng hoặc nhau bong non. Vì vậy, thủ thuật này cần được thực hiện tại cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện chuyên môn. Bên cạnh đó, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng một số loại thuốc giúp làm giảm lượng nước ối. Trong đó, Indomethacin là thuốc từng được sử dụng khá phổ biến. Thuốc có tác dụng làm giảm lượng nước tiểu thai nhi và giảm sản xuất dịch ối. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần hết sức thận trọng vì có thể gây đóng sớm ống động mạch của thai nhi và ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ nếu dùng kéo dài. Chính vì vậy, hiện nay thuốc được chỉ định trong một số trường hợp nhất định và phải được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa. Ngoài việc giảm lượng nước ối, điều trị nguyên nhân gây đa ối cũng rất quan trọng. Ví dụ, nếu thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì cần kiểm soát tốt đường huyết. Việc duy trì đường huyết ổn định có thể góp phần làm giảm lượng nước ối và hạn chế các biến chứng liên quan. Trong những trường hợp thai đã đủ tháng từ 38 đến 39 tuần, bác sĩ có thể chỉ định bấm ối chủ động để hỗ trợ cuộc sinh diễn ra thuận lợi hơn. Biện pháp này giúp giảm áp lực trong tử cung, hạn chế nguy cơ sa dây rốn và nhau bong non. Tuy nhiên, thủ thuật cần được thực hiện thận trọng và có sự chuẩn bị đầy đủ để xử trí các tình huống phát sinh nếu có. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không phải mọi trường hợp đa ối đều có thể phòng ngừa hoàn toàn, nhưng việc chăm sóc thai kỳ đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn để theo dõi sự phát triển của thai nhi và lượng nước ối. Việc siêu âm thường xuyên giúp phát hiện sớm những bất thường và có biện pháp xử trí kịp thời. Thai phụ cũng cần thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh theo hướng dẫn nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh hoặc bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi. Đối với những phụ nữ có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ, việc làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28 là rất cần thiết. Nếu được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, cần tuân thủ chế độ ăn uống và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát tốt đường huyết. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, có một thai kỳ an toàn và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý vị thính giả thân mến, Văn Linh đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ là một trạm dừng đầy cảm xúc cho những tâm hồn yêu thích bolero và muốn tìm hiểu nhiều hơn những thông tin thú vị về dòng nhạc này. Và trong rất nhiều số phát sóng trước thì chúng ta đã cùng đi qua những miền ký ức đẹp, gặp gỡ những nhạc sĩ tài hoa đã làm nên thời kỳ hoàng kim của bolero vào thập niên 60-70. Mỗi người thì một dấu ấn, một câu chuyện riêng, nhưng mà tất cả thì đều góp phần tạo nên một dòng chảy âm nhạc đầy cảm xúc và khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc. Và ở tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tên tuổi nổi tiếng trong cái thời kỳ này, một người nhạc sĩ đa tình này, giàu cảm xúc và cũng mang một cái tên rất là đặc biệt, đó chính là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
4: Vâng, thưa quý vị, quả thực là mới đầu khi nghe tên gọi này thì có lẽ là nhiều người cũng giống như Lê Mai đúng không? Lầm tưởng rằng là người nhạc sĩ ấy chọn cho mình nghệ danh là Mạc Thế Nhân với một cái ý nghĩa là mặc kệ người đời, không quan tâm tới sự đời. Nghe vừa có chút phong trần, vừa gợi cảm, vừa gợi một cái cảm giác là một người nghệ sĩ đa tình, sống hết mình cùng với cảm xúc đúng không ạ? Thế nhưng mà càng tìm hiểu thì mới thấy là phía sau cái tên đặc biệt ấy lại có một cái tâm hồn rất đội lãng mạn và nghiêm túc với nghề, Phan Linh ạ.
3: Và quý vị có biết không, nhạc sĩ thì đã lý giải rằng mặc có nghĩa là mực, thế là cuộc sống, nhân là con người. Mặc thế nhân có nghĩa là ông mong muốn góp một vài giọt mực với người đời bằng cái tài năng sáng tác của mình. Ở một bút danh có thể nói là giản dị nhưng cũng cho thấy được tâm niệm sống và làm nghề đầy chân thành của người nhạc sĩ này.
4: Và có lẽ chính khởi nguồn đó cũng trở thành chất riêng trong âm nhạc của Mặc Thế Nhân, đậm chất đời, chất tình. Và những cái ca khúc của ông không quá cầu kỳ về ngôn từ nhưng lại dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe bởi sự mộc mạc gần gũi và chân thật. Từ những ca khúc dạt dào tình tự quê hương đến những bản tình ca ghi dấu ấn của những chuyện tình nghệ sĩ trở thành giai thoại khó quên.
3: Vâng, và nãy giờ thì chúng ta mải lý giải cái bút danh đặc biệt của ông mà quên chưa bật mí cái tên thật của người nhạc sĩ này. Ông tên đầy đủ là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một trong những gương mặt tài hoa của nền tân nhạc miền Nam ở Việt Nam trước năm 1975, ông cũng từng là một ký giả hoạt động sôi nổi thời kỳ đó.
4: Bên cạnh bút danh Mặc Thế Nhân thì ông còn sử dụng các bút danh khác như là Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương. Trong hành trình 60 phút của Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bước vào thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này trong ca khúc đầu tiên Em Về Với Người.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe quán âm nhạc chủ đề nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì rung động là bản năng, cũng là điều cần thiết ở những người làm nghệ thuật. Chẳng thế mà ai cũng lo sợ khi yêu và lấy phải người nghệ sĩ. Nhưng ông cho rằng đó là điều không thể thiếu nếu muốn sáng tác. Các nhạc phẩm như Em Về Với Người, Cho Vừa Lòng Em cũng ra đời từ một lần sao lòng của ông. Người con gái ấy tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế, nhưng mà sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
0: Vâng, cả hai thì chỉ dám thầm ái mộ nhau, chỉ trao gửi thư từ như những người bạn tâm giao. Mãi về sau, nhạc sĩ nhận được thiệp hồng báo tin. Điều này như cứa vào trái tim đa sầu đa cảm của người nhạc sĩ. Quá buồn thì ông trải lòng viết ca khúc Em Về Với Người, chứa đựng nỗi buồn sâu sắc với cái hình ảnh như chúng ta cũng đã lắng nghe là đốt thư, áo lạnh thành tro tàn.
1: Bài hát mang âm hưởng giọng Huế, bởi cô gái ấy là người Huế mà. Dù chỉ dừng lại là một người bạn tâm giao thôi, trong thâm tâm, nhạc sĩ rất cảm ơn người con gái ấy. Và có lẽ là tình yêu đôi khi không chỉ mang đến hạnh phúc mà còn mang đến những trải nghiệm giúp cho con người trưởng thành hơn trong cảm xúc, đúng không Phan Linh? Cảm ơn nàng đã đi qua đời ông, cho ông những cảm xúc quý giá và những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì ông cũng có một số sáng tác tiêu biểu khác như Ngày Xuân Vui Cưới, Chuyện Buồn Tình Yêu, Mùa Xuân Cưới Em, Trả Lại Anh, Một Lần Giang Dở, Tương Tư, vân vân. Ở những ca khúc này thì đều thấp thoáng những người tình tâm giao trong những câu chuyện đã giữ kín suốt nhiều năm tháng của ông. Đặc biệt trong cái thời kỳ đầu mà ông sáng tác thì ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa cũng được lấy cảm hứng từ một bóng hồng. Và đó là ai thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chính nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chia sẻ trong The Jimmy Show cách đây 6 năm.
2: Bài thơ của Xuân Diệu. Có một bận em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi xích lại gần anh, em thẹn thùng, anh tỏ nét hờn, em vội vàng xích gần thêm tí nữa. Đó là bài thơ của Xuân Diệu. Rồi thì khi tôi là người chơi thơ mà, thành ra tất cả các bài thơ nào hay tôi mới đọc hết á, tôi coi, tôi nghiên cứu, rồi tôi thấy cái bài thơ này có lý, tôi mới viết một bài cho tôi. Rồi mà viết cái bài đó thì kỷ niệm cái lúc tôi quen với cái cô Nguyễn Thiên Lan. Thì tôi viết xong rồi tôi dợt cho cổ, cho cổ hát con trà.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa được phổ biến trong các phòng trà miền Nam Việt Nam vào thập niên 1960. Sau đó thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sáng tác thêm những ca khúc như Thế Hãy Còn Xa Lắm hay là Tiếng Vạc Sầu Đêm, củng cố thêm hình ảnh một nhạc sĩ chuyên đề về đề tài tình yêu lãng mạn, đôi khi mang màu sắc trầm buồn và khắc khoải.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những tác phẩm nhạc trữ tình mang tính chất lãng mạn thì ông còn sáng tác những ca khúc về quê hương, về tuổi thơ, những chuyện tình thơ mộng gắn liền với biển cả. Một số tác phẩm tiêu biểu trong dòng nhạc này có thể kể đến như là Người Em Hải Đảo, Sầu Đất Tổ hay là Sầu Nhân Thế.
0: Và ông đã nhấn mạnh rằng là cảm hứng sáng tác của mình luôn xuất phát từ sự chân thật, không hề hư cấu. Ai cũng có một dĩ vãng để ấp ủ, nâng niu. Tôi chọn đề tài tình yêu và quê hương vì trong tôi chất chứa nhiều tình cảm đẹp. Tôi chẳng bao giờ hư cấu nên trái tim tôi yêu gì thì viết nấy.
1: Và nói về quê hương thì sâu thẳm trái tim của ông luôn hiện hữu một miền quê thơ mộng, nơi lưu giữ những kỷ niệm hồn nhiên, những cảm xúc nguyên sơ không thể phai nhòa theo năm tháng. Và từ những nỗi nhớ da diết ấy thì ông đã viết nên ca khúc Xin Trả Tôi Về như một lời tâm tình đầy xúc động, một mong ước được trở về với tuổi thơ êm đềm, với quê hương yêu dấu và những ký ức đẹp nhất của đời người.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Xin Trả Tôi Về qua tiếng hát của Ý Linh để cùng ngược dòng ký ức tìm về miền tuổi thơ trong veo và những tháng ngày bình yên nơi quê nhà.

0: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều vị thính giả sẽ tò mò rằng là giữa thời kỳ mà bolero thịnh hành nhất ở miền Nam thập niên 60-70, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân có xuất thân và tiền đề như thế nào để bước vào hành trình nghệ thuật mang đến cho đời những giai điệu bolero mượt mà, thâm đẫm phong vị quê hương đến như vậy. Thì Lê Mai và Phan Linh sẽ tiếp tục bật mí cho quý vị để có thể hiểu hơn về người nhạc sĩ tài hoa này.
1: Theo tài liệu của nhà xuất bản Sóng Nhạc thì ông sinh ra và lớn lên tại Gia Định, trong một gia đình trung lưu. Mặc dù theo Tây học thì ông sớm bộc lộ một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn ngay từ tuổi ấu thơ. Vào năm 13 tuổi thì ông bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ học đường và bắt đầu theo học nhạc chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi tại trường Ca Vũ Nhạc Phổ Thông Sài Gòn.
0: Sau 2 năm miệt mài rèn luyện thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân tốt nghiệp và nhanh chóng gia nhập ban Hoa Niên. Song song với đó thì ông còn là cộng tác viên đắc lực của ban đàn dây Xuân Bình, thường xuyên trình diễn trên làn sóng vô tuyến truyền thanh. Đây là giai đoạn mà nhạc sĩ hoạt động mạnh mẽ và sung sức nhất. Và những tác phẩm đầu tay của ông xuất hiện ngay sau đó, bản Trăng Quê Hương và Vui Tàn Ánh Lửa vào năm 1958-1959. Và tổng số lượng ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác là khoảng hơn 200 bài, đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó một màu sắc rất riêng.
1: Vâng, và khi mà sở dĩ nói ông là người nhạc sĩ tài hoa bởi ông còn khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều mảng như là tham gia giảng dạy lý thuyết nhạc lý cho một số trường tư thục tại Sài Gòn và trực tiếp rèn luyện kỹ năng cho nhiều ca sĩ sau này trở nên nổi tiếng. Và sự đa di năng của ông thì còn được thể hiện qua vai trò ký giả tân nhạc kịch trường. Ông sử dụng các bút danh Mộng Thu và Giang Ái Sĩ khi mà cộng tác với các nhật báo thời kỳ đó.
0: Sau năm 1975, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như chỉ để âm nhạc lên tiếng. Và tới năm 2026 thì cũng gần tròn một năm ngày mất của nhạc sĩ, thì người ta vẫn nhớ về ông qua những bản tình ca thâm thiết.
1: Vâng, và để chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thế hệ đầu sáng tác nhạc vàng ở Việt Nam, thì quán âm nhạc ngày hôm nay cũng vinh dự kết nối được với nhạc sĩ Lê Dũng, hiện đang sinh sống tại Bắc Ninh. Anh là tác giả của nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi, tuổi trẻ và quê hương. Song song với cái công việc giảng dạy piano thì nhạc sĩ Lê Dũng cũng theo đuổi con đường sáng tác giàu cảm xúc, hướng tới những giá trị nhân văn, ký ức và tình yêu cuộc sống. Và đặc biệt thì anh cũng rất yêu thích bolero và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Hy vọng là cũng sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay những cảm nhận đặc biệt về người nhạc sĩ này. Chúng ta hãy cùng làm quen với anh ấy ngay sau đây nhé. Vâng, alo ạ.
2: Xin chào hai biên tập viên cùng quý vị đang theo dõi chương trình Quán âm nhạc Bolero.
1: Vâng ạ, rất là vui bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mà quán âm nhạc chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt, đấy là nhạc sĩ Lê Dũng. Cũng là đầu tiên anh ghé thăm báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không anh?
2: Rồi, mình rất là vui khi tham dự chương trình này.
1: Vâng ạ, vậy thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay và liên quan đến âm nhạc bolero nữa, thì là một nhạc sĩ trẻ này, sinh ra ở cái thế hệ rất là khác với thời của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, người nhạc sĩ mà chúng ta nói tới ngày hôm nay. Thì không biết là anh đã biết đến âm nhạc của ông từ khi nào và cái điều gì khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn về người nhạc sĩ này ạ?
2: Có thể nói là khi mà tìm hiểu về cái dòng âm nhạc bolero ấy, thì mình đã rất là ấn tượng với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
1: Vâng.
2: Mình ấn tượng với ông là từ những ca khúc của ông rất là trữ tình này, rồi da diết và mang đậm cái phong vị của quê hương đấy. Những ca khúc như là Em Về Với Người này, hay là Cho Vừa Lòng Em, rồi thì bài Trăng Quê Hương chẳng hạn, vân vân. Có rất là nhiều bài rất là hay. Và mặc dù là bản thân mình thì lại không sinh ra ở thế hệ của các bậc tiền bối, nhưng mà khi mà có điều kiện được tiếp xúc với những tác phẩm của các nhạc sĩ, và đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì mình thấy là những cái điều thú vị trong âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân là đã thu hút cái bản thân cá nhân mình rất là lớn.
1: Vâng.
2: Và mình rất là thích cách, đó là cách ông viết nhạc cũng như là cái cách sống của ông. Và mình cảm nhận được cái sự chân thành cũng như là tình yêu âm nhạc trong cuộc sống, cũng như là tình yêu trong cái sáng tác với các ca khúc của ông. Và
1: vâng,
2: với mình thì khi mà tìm hiểu về các nhạc sĩ đi trước ấy, thì cũng là cách để mà mình có thể học hỏi hơn nữa này. Rồi thì học cách giữ lửa sáng tạo, và nhất là cái sự tử tế trong âm nhạc. Điều đó là ở nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì đã để lại trong mình rất nhiều cái sự kính trọng cũng như là sự trân trọng.
1: Vâng, có thể nói là nghe anh trả lời thì Phan Linh cũng thấy là anh có một tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc, đặc biệt là cũng rất là thích tìm hiểu đúng không ạ? Vậy thì
2: Đúng
1: với
2: rồi.
1: anh, với cái dòng nhạc bolero ấy thì nó mang tới một cái chất riêng như thế nào so với những cái dòng nhạc khác?
2: À, với bản thân mình thì mình thấy rằng là cái chất riêng của dòng nhạc bolero này là chính cái sự, đó là sự chân thành đấy. Và ở trong bolero thì âm nhạc không cố gắng làm cho người nghe cảm thấy là bị ngạc nhiên hoặc là bị quá thay đổi đột ngột, mà cái dòng nhạc này thì là khiến mình nghe sẽ có sự đồng cảm đó. Đồng cảm ở đây là ở những cái giai điệu mộc mạc này, rồi thì ở những ca từ gần gũi này, những cái câu chuyện rất là đời thường đấy, và chính là những yếu tố này đã giúp cùng với rất là nhiều thế hệ của người Việt Nam. Và theo mình thì đó là cái sức sống mà Bolero đã làm được mà không phải dòng nhạc nào cũng có được. Đấy, cái đấy rất là
0: Vâng.
2: quý.
0: Anh có ấn tượng như thế nào về bút danh phổ biến nhất của ông là Mạc Thế Nhân ạ? Với người sáng tác thì theo anh thì bút danh ấy thể hiện điều gì thú vị?
2: Với bản thân mình thì mình rất là ấn tượng với tên bút danh đó là Mạc Thế Nhân đấy. Đấy,
1: Vâng.
2: vì là trong cái tên bút danh này thì mình thấy là vừa có chất thơ này, đấy lại vừa có một cái điều gì đó gợi rất là nhiều suy ngẫm lại cho mọi người đấy. Đấy. Và theo mình thì một cái bút danh đẹp thì không phải là đơn thuần là để phân biệt với, mà chính cái bút danh này là một cách để người nghệ sĩ có thể là gửi gắm cái quan niệm sống, rồi thì cái quan niệm sáng tạo của mình qua cái tên bút danh đó. Và nhiều khi là chỉ cần nghe đến cái bút danh thôi thì mọi người ta đã cảm nhận được cái phần nào của cái chủ nhân của cái tên của bút danh đó, và cái tên này cũng khá là đặc biệt và mình rất là ấn tượng với cái tên này.
0: Vâng ạ. Tên chủ đề ngày hôm nay là góp giọt mực cho đời. Theo anh thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời là gì?
2: Theo bản thân mình cảm nhận được ấy, thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã để lại ở đây thì không chỉ là những cái ca khúc được công chúng yêu mến từ ông đâu, mà còn là những, ở đây là những cái cảm xúc rất là đẹp nữa, từ những câu chuyện về tình người này, rồi thì câu chuyện về tình yêu cuộc sống, và sự đồng cảm,

0: những thân phận của con người ấy.
1: Vâng.
0: Những cái tất cả những điều này đã làm nên âm nhạc của ông rất là đặc biệt và gần gũi với tất cả mọi người. Và cái điều đáng quý là những sáng tác của ông là vẫn hiện tại là vẫn tiếp tục được hát này, rồi thì được nghe, rồi thì chia sẻ rất là nhiều qua nhiều thế hệ đấy.
1: Vâng,
0: đấy, và cái một khi mà những cái bài hát được sáng tác ra mà còn sống trong lòng công chúng thì đó chính là cái minh chứng mà rõ nhất để cho giá trị của người nhạc sĩ đã để lại cho đời. Và với tôi thì một người sáng tác có thể là không hiện diện mãi mãi với thời gian đâu đấy, nhưng mà những cảm xúc mà của họ mà gửi gắm vào tác phẩm này thì có thể là ở lại rất là lâu với thời gian, và đó là chính là những giọt mực cho đời quý, rất là quý giá mà nhạc sĩ đã để lại. Và tuy là một giọt mực rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều giọt mực góp lại thì sẽ thành một cái trang sách rất là lớn. Và một bài hát thì có thể là chỉ kéo dài mấy phút trên sân khấu thôi, nhưng mà chất chứa những cảm xúc này, rồi thì đi cùng người nghe suốt là nhiều năm. Và chính vì điều đó là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp cho đời bằng những cái bản tình ca đó rất là có giá trị đó.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Và cũng nói về cái chất riêng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì cũng có một cái nhận định rằng như thế này: Mạc Thế Nhân không ồn ào như một số tên tuổi khác, nhưng ông lại là một cái bóng trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc của ông thì không rực rỡ trên những sân khấu lớn, nhưng mà được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái nhận định này ạ?
0: Bản thân mình nghĩ là không phải là người nghệ sĩ nào cũng cần phải đứng dưới những cái ánh đèn rực rỡ để cho mọi người nhớ đến hoặc là mọi người phải biết đến mình đâu. Mà có những người giống như những ngọn đèn nhỏ ấy. Đấy. Và mọi người cảm nhận được là những cái ngọn đèn nhỏ đấy thì những cái âm thầm tỏa sáng suốt là nhiều năm của họ rất là bền bỉ. Đấy. Và sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được cái điều đó ở ông. Có nghĩa là ông thuộc về những người như vậy. Và âm nhạc của ông thì không ồn ào, nhưng mà có một cái sức sống rất là riêng, bởi âm nhạc của ông là có một cái sự chân thành, rồi thì khả năng chạm vào những ký ức rất là sâu của mọi người đấy. Đôi khi là được sống trong cái lòng công chúng như vậy thì cứ một cách lặng lẽ, một cách âm thầm bền bỉ như thế, thì đây chính là, theo mình nghĩ thì đây chính là một cái dạng thành công rất là đẹp của một người nghệ sĩ rồi.
1: Đấy.
0: Và tôi nghĩ là bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân này thì không được vẽ bằng những gam màu chói sáng đâu, mà những bức tranh âm nhạc vẽ bằng những cái gam màu rất là trầm ấm, những cái ký ức của tình người, của tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương. Thành ra là những giá trị âm nhạc của ông để lại rất là bền.
1: Và đặc biệt là trong cái cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nghe nhạc của ông thì chúng ta cũng thấy được những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước ở ngày xưa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và cũng thấy được ký ức đẹp về một thời đã qua nữa.
0: Đúng.
1: Và không biết là với anh Lê Dũng, nhạc sĩ Lê Dũng, thì một ca khúc nào của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mà anh ấn tượng nhất ạ?
0: Mình trong những ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mình cũng nghe rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Rất là nhiều bài hay, nhưng mà trong số đó khả năng nếu mà nhắc đến một bài mà mình cảm thấy thích nhất thì có lẽ là bài hát Cho Vừa Lòng Em đấy.
1: Vâng.
0: Thì ở trong cái bài này thì mình thích là cái bài hát này vừa có sự mộc mạc này, lại vừa có sự chân thành này. Ca từ thì cũng không cầu kỳ, nhưng mà rất là lạ là ca từ của bài hát này diễn tả được đúng tâm trạng của một cái người yêu bằng cái sự hy sinh cũng như chấp nhận này.
1: Vâng.
0: Rồi thì trong đó có cả tình bao dung nữa của con người. Thành ra là kết hợp với cả giai điệu bolero nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
1: Vâng.
0: Nên là dù là trải qua rất là, nhưng mà đến tận bây giờ đấy, rất là nhiều khán giả vẫn yêu thích nghe và hát cái bài hát này.
1: Vâng.
0: Một điều nữa là theo tôi là sức sống của bài hát Cho Vừa Lòng Em lại nằm ở chỗ là chính là người nghe đã cảm thấy cảm xúc của mình trong phần của bài hát đó.
1: Vâng.
0: Và đó cũng là những nét đặc trưng, rất đặc trưng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân viết ca khúc. Cái đây cũng là cái tài hoa của ông.
2: Đây là một cái bài hát mà được rất nhiều người yêu thích.
0: Đúng rồi.
2: Bài hát như anh đã nói về tâm trạng buồn rầu khi mà nhận được thiệp cưới của người mình tương tư là
0: đấy.
2: một cô gái người Huế đấy ạ. À, sau đó là sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận và cam chịu. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cũng chia sẻ thêm rằng là khoảng những năm đó thì ông có chơi chung với một nhóm nhạc Trịnh Lâm Ngân, có đưa cho Nhật Ngân xem và chỉnh sửa một chút ít. Vì vậy mà bút danh Phan Trần trong các ca khúc này thì được ghép từ họ của ông và của nhạc sĩ Nhật Ngân làm kỷ niệm. Và đây cũng là bài hát vụt đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên hàng đầu. Với quý vị khán giả được yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài ạ. Và thể theo sự yêu thích của vị khách mời ngày hôm nay thì chương trình cũng xin được phát sóng cái bài này ạ. Đó là ca khúc Cho Vừa Lòng Em với phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

0: Vâng, quay trở lại với phần trò chuyện ngày hôm nay thì thưa anh, khi nghiên cứu các sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì anh nhận thấy là những cái trải nghiệm sống đã ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của Mạc Thế Nhân ạ?
1: Khi mà mình có nghiên cứu về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cùng các ca khúc của ông ấy, thì bạn thấy là nhạc sĩ cũng học chuyên nghiệp này. Rồi thì từ học chuyên nghiệp đó thì bên cạnh đó thì nhạc sĩ cũng sớm bộc lộ được cái tâm hồn nghệ sĩ rất là lãng mạn ngay từ những cái ngày rất là thơ bé, tuổi ấu thơ của ông. Và khi mà ông đi học tập cũng như là lập nghiệp mà từ rất sớm đó thì trong lòng ông thì luôn có một tâm hồn nghệ sĩ, và tâm hồn đó luôn được bao dung cũng như là luôn được chớm nở những ngày mà ông đầu tiên đi lập nghiệp đó. Trong cái thời gian đó thì những cái cảm xúc nguyên sơ nhất của luôn được hiện về trong cái tâm trạng của nhạc sĩ, ví dụ như là những hình ảnh của quê hương rất là gần gũi như là ánh trăng này, rồi thì khung cảnh của làng quê này, của ruộng đồng này, rồi thì những tiếng vọng của tuổi thơ này thì đã luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn của người nhạc sĩ này. Đấy, và trong những cái tác phẩm ví dụ như là Trăng quê hương ra đời trong những cái hoàn cảnh đó, cái bài hát này như là một bức tranh cũng như là một bức thư để gửi về với quá khứ. Và với ca khúc Trăng quê hương này ấy, thì mình thấy là trong đó là có ca từ giản dị này, rồi giai điệu rất là nhẹ nhàng, pha một chút dân ca của Nam Bộ, cũng là nỗi nhớ da diết của người xa quê đó. Đấy, và trong ký ức của nhạc sĩ thì luôn có những hình bóng rất là thân thương, những đêm trăng, rồi thì những đồng lúa, có cả hình bóng mẹ già, rồi tiếng chim cu gáy này, vân vân. Đấy. Và đặc biệt nữa là nhạc sĩ viết nhạc tình, đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái sao động với những bóng hồng ở nhiều cái giai đoạn của cuộc đời ấy. Thành ra là mang cho nhạc sĩ là có những cái chiều sâu và những cảm xúc thật qua những bài hát của nhạc sĩ, thành ra là những cái bài hát đó rất có ấn tượng cũng như là rất là gần gũi với người nghe. Đấy, và mình tin rằng là những cái bài hát của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân còn sống mãi với thời gian.
0: Vâng, thế còn với anh, cũng là một người sáng tác, anh cảm nhận thế nào về cái khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Mạc Thế Nhân, bằng giai điệu lời ca như thế nào? Đó có phải là điều khó nhất với một nhạc sĩ không ạ?
1: Câu hỏi rất là thú vị.
0: Vâng.
1: Bản thân mình thì cũng là một người đang hoạt động nghệ thuật, là cũng là người sáng tác.
0: Vâng.
1: Và theo bản thân mình thì cái việc kể chuyện bằng âm nhạc là một trong những cái điều khó nhất của nghề sáng tác đấy.
0: Vâng.
1: Đấy. Và như mọi người từng thấy là một bài hát chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu thôi. Đấy, nhưng mà làm sao để cho người nghe phải cảm nhận được cả một câu chuyện này, rồi cả một thế giới cảm xúc này, thì điều đó là một điều rất là khó khăn. Đấy, yêu cầu người nhạc sĩ phải tư duy, rồi phải trăn trở, rồi người đó phải có những cái khung văn hóa kiến thức, rồi cái cảm nhận, nói chung là có rất là nhiều cái yếu tố để mà hình thành một bài hát, mà đặc biệt là vẫn kể chuyện qua âm nhạc. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình thấy là nhạc sĩ này đã làm được cái điều đó, mà làm nhạc sĩ này làm một cái điều đó mà bằng một cách rất là tài, đó là chính là cái sự giản dị, cái sự dung dị. Trong giai điệu thì mình thấy là không không hề phô trương đâu.
0: Vâng.
1: Đấy. Và ca từ cũng thế, mình thấy trong ca từ thế cũng không cầu kỳ, nhưng mà người nghe thì lại vẫn thấy là được mình ở trong đó, vẫn thấy cảm xúc của cá nhân mình ở trong đó. Và chính cái sự giản dị mà chạm được tới cảm xúc của con người thì đó, đây mới chính là cái của người nhạc sĩ. Nhưng mà mình thấy là ở trong nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã, nhạc sĩ này đã làm được điều đó, và mình phải trân trọng ông cũng như là phải kính phục ông, và phải học hỏi riêng ở nhạc, không phải riêng nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đâu, mà thế những thế hệ nhạc sĩ trẻ như mình đi sau như thế này là phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước rất là nhiều.
0: Vâng, người ta thường nói là đời người là hữu hạn, nhưng mà nghệ thuật thì có thể bất tử. Theo anh thì đâu là điều khiến cho âm nhạc của Mạc Thế Nhân vẫn tiếp tục sống cùng với năm tháng dù người nhạc sĩ đã đi xa?
1: Theo mình nghĩ thì một tác phẩm âm nhạc sống lâu ấy, thì không phải vì nó quá nổi tiếng đến đâu, hoặc là nó tầm cỡ, nó hoành tráng về nghệ thuật hay là về cái bản nhạc đó nó như thế nào,
0: Vâng.
1: mà mình theo mình nghĩ cái một tác phẩm nghệ thuật

0: nhất là âm nhạc sống lâu là vì nó khiến con người ta rung động đến cỡ nào.
1: Vâng.
0: Và chính là cái điều rung động thật của tâm hồn của con người đồng cảm đó, thì âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân vẫn được yêu mến bởi những cảm xúc thật đó. Rất
1: vâng.
0: thật, rất người và rất đời.
1: Đấy. Vâng.
0: Và bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy là khi những cảm xúc của âm nhạc mà còn được đồng cảm thì bài hát đó còn sống.
1: Vâng.
0: Đó, trong âm nhạc là có một cái sự lạ lùng và cái sức hút rất là mãnh liệt ở
1: vâng.
0: cái cảm xúc đó. Và có lẽ là cái điều đó là cái điều đẹp nhất của nghệ thuật. Các nhạc sĩ có thể là rời xa cõi tạm, nhưng mà những cái giai điệu mà họ để lại sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của họ với cuộc đời này.
1: Vâng.
0: Và một cuộc đời có thể là chỉ kéo dài vài chục năm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là những cái giai điệu mà đã chạm đến được trái tim của mọi người thì đôi khi là những cái bài hát đó còn sống mãi hàng vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm.
1: Vâng.
0: Thế. Và đó chính là cách mà người nghệ sĩ đã ở lại với cuộc đời, và mình nghĩ là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó.
1: Vâng. À, có lẽ đó là một cái thứ âm nhạc mà như là hơi thở của mọi người vậy, đúng không
0: đấy,
1: ạ? À, có chiều sâu về cảm xúc, chính vì vậy
0: đúng
1: mà cùng với cái lời ca dung dị thì sẽ mang đến cho người ta cái sự đồng cảm sâu sắc, đúng không ạ?
0: Rồi, rất là quý.
1: Trong hành trình tìm hiểu về âm nhạc thì đặc biệt là trong cái công việc sáng tác, những nhạc sĩ thế hệ đi trước thì có truyền tới anh cái nguồn cảm hứng ra sao, và mình có thể học hỏi được gì từ những người nhạc sĩ ấy ạ?
0: Với bản thân mình thì các nhạc sĩ thế hệ đi trước luôn luôn là những cái người thời rất là đặc biệt đấy.
1: Vâng.
0: Đặc biệt ở rất là nhiều phương cạnh, nhưng mà dù là bản thân mình có thể là chưa từng gặp các nhạc sĩ đó ở ngoài đời, nhưng mà mỗi khi mà mình mà tìm hiểu về cuộc đời cũng như là tác phẩm của những nhạc sĩ đi trước, đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì bản thân mình không chỉ học hỏi được ở nhạc sĩ về kỹ thuật sáng tác này, bản thân mình còn học hỏi được nhạc sĩ ở cái thái độ làm nghề. Và bản thân tôi nhận thấy là phần lớn là các thế hệ nhạc sĩ đi trước nói chung và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nói riêng là họ đến với âm nhạc bằng tất cả cái sự đam mê nhất có thể. Đấy, vừa đam mê mà lại tất cả những niềm đam mê đó đã đến một cách rất là tự nhiên đó. Đấy, các nhạc sĩ đã sống hết mình với những cảm xúc, cùng bên cạnh đó là cái sự kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.
1: Vâng.
0: Và ở cái thời đó thì rất khó khăn chứ. Đấy, rất là khó khăn, cái điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà các nhạc sĩ vẫn luôn là vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường nghệ thuật. Đấy. Và điều tôi học được nhiều nhất ở các nhạc sĩ chính là cái sự chân thành trong sáng tạo.
1: Vâng.
0: Đấy. Và nhiều ca khúc sống mãi với thời gian là không phải vì được đầu tư lớn hay là quảng bá mạnh mẽ đâu, mà vì là trong đó là có cái cảm xúc xúc thật. Đấy, có bóng dáng cuộc đời của chính người viết. Trân trọng hơn nữa là cái thời đại, trong cái thời đại hiện nay mà khi mà mọi người có thể là rất là dễ bị cuốn theo cái sự vội vàng ấy.
1: Vâng.
0: Cái sự vội vàng cũng như là những cái giá trị ngắn hạn, điều đó lại của các thế hệ nhạc sĩ đi trước để lại là càng quý, và các nhạc sĩ trẻ như bản thân tôi cũng như là các nhạc sĩ trẻ nói chung là càng phải học hỏi các nhạc sĩ đi trước ở những cái điều đó. Và một điều nữa là tôi cũng luôn nghĩ rằng là mỗi thế hệ sáng tác thì đều có những cái ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ về âm nhạc đấy.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Nhưng mà những giá trị như là sự chân thành này, rồi lòng yêu nghề, rồi trách nhiệm với tác phẩm của mình thì những giá trị đó vẫn giữ nguyên giá trị và cũng luôn là bài học để các nhạc sĩ như bản thân tôi và các nhạc sĩ trẻ nói chung là luôn phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước.
2: Vâng. Và ở mỗi thời kỳ thì không chỉ có một mà rất nhiều những Mạc Thế Nhân, đúng không ạ? Những người nhạc sĩ đều có một cái màu sắc riêng để làm giàu thêm, phong phú thêm cái bức tranh về âm nhạc Việt Nam. Và cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Và nếu mà hình dung mỗi tác phẩm của ông là một nét vẽ, một giọt mực mà nhạc sĩ đã chắt chiu gửi lại cho cuộc đời, thì đối với nhạc sĩ Lê Dũng thì cái bức tranh âm nhạc mà Mạc Thế Nhân để lại cho công chúng được vẽ nên bởi những cái gam màu như thế nào?
0: Với mình cảm nhận thấy thì cái bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời, người nhạc sĩ này đã không để lại những cái bức tranh vẽ bằng những gam màu quá chói sáng hoặc là những gam màu rực rỡ đâu.
1: Thế
0: mà với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được là diễn ra màu sắc của ông qua âm nhạc. Những bức tranh qua âm nhạc của ông được vẽ bằng những gam màu rất là trầm ấm này. Đấy, những gam màu trầm ấm này là chính là thể hiện cái tình yêu thương, đấy, cũng như là những ký ức đấy, của tình người, tình yêu quê hương, tình yêu con người và tình yêu đất nước. Trong đó thì mình cảm nhận là trong một cái bức tranh màu sắc đó rất là đa dạng. Đó là những cuộc tình có rất là nhiều tâm sự này, đấy, trong đó có cả những thân phận của những con người bình dị này. Và có cả những cái màu của những tháng năm đã đi qua nhưng mà vẫn còn lưu giữ trong ký ức, không chỉ riêng của nhạc sĩ đâu mà của cái con người Việt Nam đấy. Và có lẽ là chính từ những gam màu này thì lại rất gần gũi với cuộc sống đấy, nên là cái thời gian có thể trôi qua này đấy, và người nghe thì vẫn tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó đấy, trong các ca khúc của ông đấy. Đây là một cái dấu ấn mà mình nghĩ là cũng là một cái thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trong đó thì những cái bức tranh gam màu của nhạc sĩ thì lại cũng không phô trương nữa.
2: Đấy.
0: Nhưng mà chúng tôi cảm nhận là khi mà chúng ta càng ngắm ấy, thì chúng ta càng thấy chiều sâu trong đó. Cách mà Mạc Thế Nhân đã góp những giọt mực cho đời. Đây là những giọt mực vẽ cả bằng trái tim của nhạc sĩ, bằng công sức lao động chín chắn cũng như là bằng những cái nỗ lực của một đời nghệ sĩ đã để lại cho đời những tác phẩm rất là giá trị.
2: Vâng, quả thực là lắng nghe nhạc sĩ Lê Dũng, một người nhạc sĩ 8X, cũng có rất là nhiều những cái tìm tòi cống hiến ở trong âm nhạc, đặc biệt là ở cái mảng thiếu nhi nữa, đúng không anh? Thì trong chương trình ngày hôm nay thì anh còn chia sẻ thêm về những cái hiểu biết của mình về bolero và đặc biệt là tình cảm dành cho nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thì cũng rất là vui vì anh đã ghé thăm quán âm nhạc ngày hôm nay và mong rằng anh sẽ luôn giữ được cái ngọn lửa với nghề và một ngày gần nhất thì có thể quay trở lại với chương trình để chia sẻ thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện về âm nhạc anh nhé.
0: Rồi, mình cũng rất là vui và rất là háo hức khi mà hôm nay là lần đầu tiên mình được tham gia chương trình quán âm nhạc cùng hai MC của chương trình. Và mình cũng hy vọng là cái thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp hơn để lên nói chuyện cùng quý vị khán thính giả qua chương trình quán âm nhạc Bolero.
2: Vâng ạ. Và trước khi mà chia tay với anh thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho anh cùng với quý vị thính giả một cái ca khúc về tình yêu cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một cái mảng mà có lẽ là nổi bật nhất của ông, đó là sáng tác về những bản tình ca, đó là ca khúc Chuyện Buồn Tình Yêu qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Mời quý vị cũng như là anh Lê Dũng chúng ta hãy thưởng thức.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một trong những tên tuổi nhạc sĩ thời kỳ đầu của Bolero Việt Nam, đã để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.
1: Âm nhạc của ông đặc biệt là những khúc tình ca trữ tình, luôn mang sự trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ, tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc không rực rỡ trên sân khấu lớn, nhưng được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua.
0: Vâng, và có lẽ giá trị lớn nhất của người nghệ sĩ không nằm ở số lượng tác phẩm hay là độ phủ sóng của tên tuổi, mà ở những cảm xúc họ để lại trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó bằng những giai điệu chân thành được viết nên từ trải nghiệm, từ tình yêu và sự rung động trước cuộc đời.
1: Những trang đời của ông đã hóa thành những trang nhạc, mỗi ca khúc như một giọt mực nhỏ lặng lẽ góp vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp giọt mực cho đời bằng tất cả tài năng, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật của mình.
0: Vâng, và món quà âm nhạc cuối cùng khép lại hành trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Một Lần Sang Giờ, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Ông viết ca khúc này cho ca sĩ Trúc Mai, người trong mộng, một cô nàng xinh đẹp, cũng để khóc than cho một mối tình sang giờ lỡ làng.
1: Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại quý vị ở những cái hành trình tới trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng cao nhất 4 năm gần đây. Để mã số vùng trồng định danh đúng chất lượng nông sản.
0: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.
1: Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, IIP đều tăng ở cả 34 địa phương, trong đó một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá. Nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
0: Giá vàng trong nước lao dốc mạnh trong chiều 8 tháng 6 với mức giảm lên tới 6,2 triệu đồng một lượng chỉ sau chưa đầy một ngày giao dịch. Đà bán tháo diễn ra mạnh hơn đáng kể so với buổi sáng, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt rơi xuống mốc 145 triệu đồng một lượng ở nhiều thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản trên thị trường. Tuy nhiên thì điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mã số được cấp, mà là duy trì hiệu quả các mã số đó để bảo đảm chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là định hướng mà Nghệ An đang tập trung thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.
1: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, giám đốc hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay hợp tác xã đã từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững, theo định hướng phát triển của nghị định mới của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
2: Tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
1: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã được phê duyệt hai mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm mã số vùng trồng ớt và mã số vùng trồng cây dầu sở. Hiện nay, công tác quản lý mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi chung của nhiều địa phương trong tỉnh, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
3: Mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào.

0: xuất và sản xuất ở vùng nào, để từ đó tìm cái hướng gỡ đối với những cái hộ mà chưa chấp hành cái quy trình kỹ thuật, để tạo ra một cái sản phẩm nó có chất lượng, nó đồng đều và nó đặc biệt là nó đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm.
1: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng, để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Theo ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng Trồng trọt Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, qua kiểm tra đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng, kết quả có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục, 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký, sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
2: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn, bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến, lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
1: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
1: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
0: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến, đúng không anh Đức?
1: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
0: bắt ở sông,
1: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
0: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
1: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
0: và đại khách quý. Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến, đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thì thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Đừng trên than đúng không ạ?
1: Trên than không?
0: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút đấy?
1: Thì ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi, bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món pa ho cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức, cảm nhận về món ăn
0: của người Thái, đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nha, xương nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Cùng với xôi.
0: Dạ. 10 điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả sối nếp. Có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cộng với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá. Một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn mà.
0: Dạ.
1: Quỳnh Nga.
0: Cuốn hút này đúng không ạ? Vâng.
1: Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh sưng trâu và có gọi là hò mọng của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nét văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thực sự bước vào kỳ nghỉ hè rồi. Các bạn có kế hoạch gì cho mình chưa? Chị Lê Mai thì năm nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình kế hoạch nghỉ hè đấy. Mình sẽ cùng với gia đình tham quan một vài nơi, tham gia một vài khóa học kỹ năng. Và các bạn biết là chị thích nhất là gì không? Đó chính là được về quê đấy các bạn ạ. Một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đang chờ đợi chúng ta. Và hãy cùng với âm nhạc hát lên khúc ca mùa hè sôi động với chủ đề ngày hôm nay, Hoa Nắng. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Mùa Hè Đến, với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nào.

Các em đã bắt đầu mùa hè của mình như thế nào? Hẳn là ai cũng háo hức và mang một tâm hồn xanh lá đón mùa hè với đầy ắp những điều thú vị đúng không? Nắng vàng rực rỡ, những đám mây xanh, tiếng chim hót vang trong gió. Dường như những bức bối của ngày hè được xóa tan bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Khi được hỏi em thích gì ở mùa hè thì chị Lê Mai đều nhận được câu trả lời là thích được trải nghiệm những cảnh đẹp quê hương và những trò chơi thú vị, thích được đi du lịch. Vậy thì hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chơi cả mùa hè cùng với phần thể hiện của Michael.

Không biết là các bạn có giống với chị Lê Mai hay không? Chị rất thích những cơn mưa mùa hè nhé. Đó là những cơn mưa rất hiếm hoi, lâu thật lâu mới có, nhưng thích thú vô cùng. Sau bao ngày nắng gắt oi ả, thì mưa mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát. Mưa mùa hè cũng khác với các mùa khác, không âm u ảm đạm mà nhảy nhót như một đứa trẻ vậy, trông vui mắt vô cùng. Và sau mỗi cơn mưa, mọi thứ lại như được tiếp thêm năng lượng, lung linh và trong trẻo. Chúng ta hãy cùng hòa vào với mưa mùa hè với ca khúc Mưa Hè qua phần thể hiện của Tú Anh nhé.

Kem thân mến, có một thứ âm thanh báo hiệu mùa hè. Kem có biết đó là gì không? À, đó chính là tiếng ve. Khi tiếng ve ngân vang, cũng là lúc hè sang. Tiếng ve như thúc giục, như mời gọi chúng ta đến với một mùa hè sôi động. Nó cũng trở thành âm thanh gắn liền trong ký ức tuổi thơ và biết bao mùa hè. Để rồi khi chia tay mùa hè, nó lại trở thành ký ức thật đẹp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng ve gọi hè, cùng với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc.

0: Một mùa hè với thật nhiều trải nghiệm thú vị, hãy khám phá thật nhiều các em nhé. Và nhớ đừng quên kể cho chị Lê Mai nghe với nha. Chúc các em sẽ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Yên Trung. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu năm 2026.
1: Giảm gần 50% số lượng khối xóm nhưng khối lượng công việc tăng lên. Các địa phương sẽ lựa chọn cán bộ khối xóm theo tiêu chí nào sau sắp xếp?
0: Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35-40%, góp phần nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran và Israel tuyên bố tạm ngừng tấn công trả đũa.
1: Trung Quốc, Triều Tiên nhất trí đưa quan hệ lên tầm cao mới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 9 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Trung trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Cử tri xã Yên Trung đã phản ánh nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, giao thông nông thôn, đồng ruộng, điện, viễn thông, văn hóa và môi trường. Trong đó, cử tri đề nghị lập dự án đầu tư xây dựng đê bao tránh lũ Hưng Trung, xã Yên Trung giai đoạn 2, góp phần phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm bớt hậu quả do bão lũ gây ra, hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng cơ sở 2. Trường Trung học cơ sở Hưng Yên hỗ trợ xây dựng tu sửa trạm bơm, mương bê tông nội đồng để bà con đảm bảo nước sản xuất, nâng cấp tu sửa các di tích văn hóa lịch sử, mở rộng đoạn đường từ chợ Hến Hưng Yên Bắc cũ đến xóm Hưng Yên Nam 8, Hưng Yên Nam cũ thuộc trục đường 542E, đẩy nhanh việc triển khai thi công công trình từ đường 46B ra cụm công nghiệp Hưng Yên và đầu tư nâng cấp một số đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện và trạm biến áp, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các cam kết bảo vệ môi trường, an sinh xã hội của nhà thầu khai thác đất đá tại mỏ Đỉnh Ngô, có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, có cơ chế chính sách tăng phụ cấp cho các chức danh của các chi hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã trả lời cụ thể một số kiến nghị của cử tri và giao các sở ngành liên quan quan tâm xử lý những kiến nghị chính đáng liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời thông báo chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026.
0: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu gia đình tiêu biểu năm 2026 và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình văn hóa hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện xúc động từ các gia đình tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm dựa trên sự yêu thương, thấu hiểu, trách nhiệm và sẻ chia giữa các thành viên. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh vai trò của nam giới trong đồng hành cùng phụ nữ, chăm sóc gia đình, giáo dục con cái và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp tâm hồn và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác, là tế bào của xã hội, nền tảng hình thành những công dân có trách nhiệm. Sức mạnh của một quốc gia được bắt nguồn từ những gia đình bền vững, hạnh phúc và giàu giá trị nhân văn. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những công dân tốt, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong bối cảnh, Nghệ An đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển mới, việc xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của yêu thương, môi trường giáo dục, không gian văn hóa và điểm tựa của khát vọng vươn lên càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, mỗi gia đình cần tiếp tục là nơi gìn giữ đạo lý, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. đối với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ từng gia đình phát triển ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.
2: Theo phương án dự kiến, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 đơn vị, giảm gần 47%. Bên cạnh câu chuyện giảm đầu mối, một vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm là lựa chọn đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực để đảm đương khối lượng công việc lớn hơn sau sắp xếp. Bởi khi quy mô dân số tăng, địa bàn rộng hơn, yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, thì cán bộ khối xóm sẽ phải đáp ứng những đòi hỏi mới.
0: Với 58 tuổi đời và 28 năm làm bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, ông Trần Quang Nghĩa luôn sâu sát, nhiệt huyết và có nhiều đóng góp với các phong trào của xóm, của xã. Với sức khỏe và kinh nghiệm thực tiễn, ông Nghĩa sẵn sàng tiếp tục cống hiến nếu được nhân dân tín nhiệm.
3: Ông thấy sắp xếp xóm xóm mà tôi đang còn được giữ chức vụ bí thư hoặc là xóm trưởng thì tôi cũng là cố gắng hết sức và phát huy những cái tinh thần đã có và những cái kinh nghiệm gần 30 năm là tôi làm bí thư xóm trưởng và sẽ chuyển đổi số.
0: Những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, uy tín và trách nhiệm như ông Nghĩa luôn là nguồn nhân lực quan trọng với các địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy số lượng cán bộ đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh nghiệm

0: năng lực điều hành và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin không nhiều. Trong khi đó, sau sắp xếp, khối lượng công việc ở cơ sở sẽ lớn hơn, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ khối xóm cũng cao hơn trước. Vì vậy, trước yêu cầu ngày càng cao, thì nhiều địa phương lại đang đối mặt với thực tế số lượng lớn cán bộ cơ sở có nguyện vọng nghỉ công tác sau sắp xếp. Theo ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Xuân, địa phương hiện có 95 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, trong đó phần lớn là cán bộ cao tuổi. Qua khảo sát, có tới 59 người có nguyện vọng nghỉ công tác và hưởng chế độ theo quy định.
1: Tôi cũng sẽ cố gắng làm sao mà phát hiện được những cái nhân tố mới đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới, như là trẻ hóa cái đội ngũ và có thể đáp ứng được các điều kiện cần thiết như là thực hiện các chuyển đổi số, thực hiện các cái ứng dụng trong sinh hoạt đảng, rồi là các cái báo cáo.
0: Theo thống kê toàn tỉnh, khoảng 55% người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm có nguyện vọng nghỉ công tác, chỉ khoảng 45% mong muốn tiếp tục làm việc. Thực tế đó đặt ra bài toán cho các địa phương, lựa chọn ai để đảm nhận nhiệm vụ tại các khối xóm mới. Ông Đặng Hiểu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
2: Chúng tôi thì cũng đang tập trung để nghiên cứu các cái giải pháp để tiếp tục tìm người và phù hợp, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc và có kỹ năng chuyển đổi số. Phường cũng sẽ tổ chức các cái cuộc tập huấn ở cấp phường để tăng cường cái sự phối hợp và cũng như nâng cao cái kỹ năng xử lý công việc của các bác ở khối.
0: Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho rằng:
3: ra soát theo cái quy định tại cái nghị định 185 để rồi bố trí cho nó phù hợp. Ở đấy thì một sẽ hướng đến trẻ hóa, thuận lợi trong việc tiếp nhận công nghệ thông tin để rồi phục vụ cho hoạt động sau này. Thứ hai là cũng sẽ xem xét một số đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cao, quá cái theo dõi phong trào trong thời gian vừa qua để bố trí cho phù hợp.
0: Toàn tỉnh hiện có hơn 10.500 người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm. Sau sắp xếp, dù số đầu mối giảm mạnh xuống còn 2.026 khối xóm, Nghệ An vẫn cần bổ sung thêm khoảng 1.900 người để bảo đảm đủ các chức danh theo quy định. Bởi vậy, sắp xếp khối xóm không chỉ là câu chuyện tinh gọn bộ máy, mà còn là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
4: Chuyển sang phần tin kinh tế. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường, cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về cục để được xem xét xử lý. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng, các cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12 tháng 6 năm 2026.
0: Cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp. Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng gia tăng. Đây cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực. Bắt đầu từ Thái Lan, Lào, Campuchia, mạng lưới thanh toán song phương của Việt Nam đang tiếp tục được mở rộng. Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận tiện hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh.
4: Sau đây là một số thông tin về thị trường. 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về hơn 2 tỷ đô la. Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 467,6 đô la một tấn, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 46,9% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc với 17,8% và Ghana với 7,5%.

0: kéo theo hàng loạt phụ phí và chi phí phát sinh. Trước những biến động của thị trường vận tải biển, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh để thích ứng.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, toàn thành phố hiện có khoảng hơn 9.000 hecta vải, trong đó hơn 1/3 là vải sớm. Năm nay do sản lượng giảm, giá vải thiều thu mua tại vườn dao động từ 70.000 đến 100.000 đồng 1 kg, tăng gấp 3 đến 4 lần so với niên vụ trước. Tại Bắc Ninh, sản lượng vải thiều tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn. Dù vụ thu hoạch mới bước vào giai đoạn đầu, đáng chú ý giá vải thiều năm nay duy trì ở mức cao, có thời điểm lên tới 80 đến 90.000 đồng 1 kg, cao hơn đáng kể so với các năm trước. Theo chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston của Mỹ, những ngày đầu tháng 6 năm 2026, hai lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam khoảng 2 tấn đã được xuất khẩu từ Việt Nam sang thành phố Houston, bang Texas của Mỹ. Nhờ được vận chuyển bằng đường hàng không, đặc sản này đã giữ được màu sắc, hương vị và chất lượng đặc trưng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hệ thống siêu thị, chợ châu Á và cộng đồng người tiêu dùng tại Mỹ.
0: Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay nếu so với cùng kỳ các năm trước. Trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất, Campuchia vươn lên vị trí thứ 5 với mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Du lịch Quốc gia nhận định thị trường Campuchia vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu du lịch mua sắm, thăm thân và giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung, tạo thuận lợi lớn cho giao thông đi lại. Hai nước đã miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch. Hiện Air Cambodia khai thác 10 chuyến bay mỗi ngày đến Việt Nam, kết hợp mở rộng mạng lưới với các đường bay từ Phnom Penh đến Cam Ranh, Đà Nẵng và Phú Quốc. Đường bay Phnom Penh-Cam Ranh được khai thác 2 chuyến mỗi tuần, trong khi đường bay Siem Reap-Cam Ranh dự kiến mở vào giữa năm 2026.
1: Nguồn nhân lực chất lượng cao đang được xác định là chìa khóa quyết định giúp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Đây là nền tảng trực tiếp để nâng cao năng suất lao động, yếu tố được coi là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
0: Trong dây chuyền sản xuất hiện đại tại doanh nghiệp bao bì, anh Bùi Tiến Trung đã chủ động nghiên cứu đề xuất hàng loạt cải tiến kỹ thuật trong vận hành máy in offset. Từ việc tối ưu thông số máy, giảm hao phí nguyên liệu đến chuẩn hóa định mức sản xuất, những cải tiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Năng suất tăng, chất lượng ổn định hơn, chi phí sản xuất giảm đáng kể.
2: Nếu lỗi một cái thì nó sẽ gây ra một cái thiệt hại rất lớn, vì thế cho nên chúng tôi ngay từ khi trước khi làm sản phẩm hàng loạt, chúng tôi cũng sẽ phải có những đợt sản xuất mẫu trước và bảo đảm quy trình rất là nghiêm ngặt.
0: Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năng suất lao động được nâng cao không chỉ nhờ máy móc hiện đại mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chính người lao động, những người trực tiếp vận hành sáng tạo và cải tiến trong từng công đoạn sản xuất.
3: Trước yêu cầu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, thì các cấp công đoàn đã nhận thức rõ và chuyển hóa cái tinh thần của nghị quyết thành các cái nội dung đang thể hiện trong dự thảo nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Theo đó là chúng tôi tập trung vào việc là động viên đoàn viên người lao động học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề, thế rồi đổi mới tác phong làm việc, đặc biệt là cái việc cập nhật về chuyển đổi số rồi ngoại ngữ để có thể đáp ứng cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển đất nước.
0: Gắn tăng lương với tăng năng suất đang trở thành xu hướng trong nhiều doanh nghiệp. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn RPEC Việt Nam, mỗi năm sẽ có 2 đợt thi nâng bậc tay nghề. Kết quả đánh giá sẽ gắn trực tiếp với phụ cấp kỹ năng, thưởng năng suất và các mức KPI hàng tháng. Chị Nguyễn Thị Nhàn, công ty trách nhiệm hữu hạn RPEC Việt Nam có ý kiến.
4: Hàng tháng như thế được đánh giá tay nghề của mình thì sẽ đánh giá theo từng người, từng năng lực của mỗi người. Sẽ từng cung bậc như thế sẽ có một mức tiền thưởng khác nhau, như thế sẽ khích lệ được rất nhiều công nhân.
0: Tại chương trình trao đổi với đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp then chốt để tăng năng suất lao động quốc gia, đồng thời cho biết chính phủ đang hoàn thiện đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư ban hành trong tháng 6 năm 2026.
5: Và Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt xác định là muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong 3 đột phá chiến lược. Trong đó yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng

0: cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới, để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Thì trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 khoảng 10% mỗi năm. Trong bối cảnh đó, lao động giá rẻ, vốn và tài nguyên không còn là lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thay vào đó, năng suất lao động được xác định là động lực then chốt, mang tính quyết định để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, và người lao động có vai trò quyết định trong việc tăng năng suất lao động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 9 tháng 6, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm khoảng 7-10 độ C, trời chuyển mát. Tại Hà Nội, sáng ngày 9 tháng 6 có mưa, mưa rào, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp, từ sáng sớm đến đêm 9 tháng 10, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.
1: Nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh trong dịp hè, khối 9 xã Con Cuông phối hợp tổ chức lớp dạy bóng chuyền hoàn toàn miễn phí dành cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Đối tượng tham gia là các em học sinh có niềm đam mê với bộ môn bóng chuyền từ 11 tuổi trở lên. Thời gian học vào các buổi sáng trong tuần do các thầy cô giáo có chuyên môn về thể dục thể thao trên địa bàn trực tiếp đứng lớp và hướng dẫn. Định hướng các em vào một môi trường sinh hoạt tập thể an toàn, có sự quản lý của giáo viên, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước hoặc các tai nạn thương tích đáng tiếc thường xảy ra trong dịp hè. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có dấu mốc quan trọng sau 12 năm học tập của mỗi học sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng kỹ lưỡng.
2: Điểm thi trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 trước kỳ thi 2 ngày. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất ở tất cả các khâu. Năm nay, 549 thí sinh đăng ký được bố trí tại 24 phòng thi, bảo đảm đầy đủ điều kiện về quạt mát, ánh sáng và an toàn phòng thi. Hệ thống camera giám sát cũng được kiểm tra, vận hành ổn định theo đúng quy định. Theo thầy Phạm Xuân Phúc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 Nghệ An, đặc biệt điểm thi này có một nét đặc thù khi có khoảng 140 thí sinh tự do, phần lớn là quân nhân đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn. Vì vậy, nhà trường cũng chủ động phối hợp với địa phương chuẩn bị phương án.
3: Nhà trường phối kết hợp với công an xã Thiên Nhận có các cái kế hoạch điều tiết cái hệ thống giao thông ở bên ngoài khu vực thi, cũng như là bảo vệ trong khu vực thi. Ở cái vùng này cũng khó khăn, không có nhiều cái quán xá, thì nhà trường cũng đã chủ động linh động người dân ở trong vùng có thể phục vụ cơm nước cho cán bộ, giáo viên và thí sinh ở lại nếu có nhu cầu.
2: Với hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, Nghệ An nằm trong nhóm địa phương có số lượng thí sinh lớn của cả nước. Năm nay, công tác đảm bảo an ninh an toàn, công tác phối hợp với lực lượng công an để kiểm soát phòng ngừa vi phạm quy chế thi sẽ được tăng cường, nhất là việc đưa tài liệu thiết bị công nghệ cao vào phòng thi sẽ được siết chặt, kiểm tra ngay từ cổng trường. Thầy Trần Đình Hiền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách Nghệ An có ý kiến.
4: Học tập quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên lâm thi. Thứ hai là nhà trường đã làm cả công văn để gửi công an xã Xuân Lâm, rồi cả khu dân xung quanh nhà trường trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự trước trong kỳ thi. Nhà trường cũng đã tuyên truyền đến cho học sinh của khối 12 và em phải thực hiện nghiêm túc cả cái quy định theo quy chế thi.
2: Thầy Hồ Sĩ Nam Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 Nghệ An cho biết.
5: Làm hồ sơ thi đầu tiên ấy, thì chúng tôi sẽ có cho học sinh làm cái cam kết để không mang các thiết bị rồi điện thoại vào phòng thi. Đối với các giám thị và giám sát coi thi ấy, thì trong cả, tất cả trong cái buổi học quy chế đầu tiên ấy, thì cũng sẽ nhắc nhở và quán triệt thêm, đặc biệt là cái cách để mà phát hiện các cái thiết bị mà có thể các em mang vào.
2: Năm nay thuận lợi hơn năm trước khi tất cả các thí sinh cùng dự thi theo một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới do lần đầu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các điểm thi đang chủ động phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là nâng cao trách nhiệm ở từng vị trí làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Thượng tá Trần Văn Phú, trưởng công an xã Xuân Lâm, Nghệ An cho hay.
4: Trưởng công an xã cũng đã tiến hành khảo sát các khu vực, tuyến đường, xây dựng sơ đồ, phân công lực lượng để triển khai thực hiện, đồng thời trao đổi với phòng PC08 của tỉnh để tăng cường lực lượng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường trong suốt quá trình kỳ thi. Công an xã cũng đã bố trí lực lượng đủ về quân số cũng như là năng lực để mà bảo vệ cái đề thi 24/24.
2: Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định.
6: Chúng tôi lưu ý là các đồng chí phụ trách điểm phó trách trở bài cũng như các đồng chí điểm trường phải có cái sự phân công một cách cụ thể cho từng thành viên, tiếp tục là phối hợp với cơ quan công an cũng như chính quyền địa phương để rà soát lại tất cả các cái phương án mà liên quan đến cái công tác đảm bảo an ninh an toàn đường thi, trong đó cũng tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền để mỗi phụ huynh nhắc nhở con em mình là đi thi thì không sử dụng điện thoại cũng không sử dụng các cái ứng dụng công nghệ cao trong cái khu vực trường thi.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Ngày 10 tháng 6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến quy chế. Trong buổi đầu tiên sẽ thi môn văn, thời gian làm bài là 120 phút, môn toán thời gian làm bài 90 phút.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Israel và Iran vừa tuyên bố tạm dừng các hành động thù địch sau những đòn ăn miếng trả miếng bằng tên lửa, dù hai bên tiếp tục đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công. Trước đó, hôm 7 tháng 6, quân đội Iran đã phóng gần 30 tên lửa về phía Israel nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Tel Aviv nhắm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Israel ngay lập tức không kích đáp trả các mục tiêu quân sự tại Iran, bất chấp những nỗ lực can ngăn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 6, căng thẳng đã tạm thời được kiểm soát. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hỏa lực trên mặt trận này đã được kiềm chế chỉ vài giờ sau khi Tehran thông báo đình chỉ các hành động quân sự. Quân đội hai nước xác nhận không có thương vong nào được ghi nhận tại Israel và Iran sau vụ việc. Dù đã ngừng khai hỏa, cả hai bên vẫn duy trì thái độ cứng rắn. Tehran cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu Israel không dừng các chiến dịch tại Liban. Trong khi đó, ông Netanyahu cũng khẳng định Tel Aviv bảo lưu quyền tự vệ và sẽ đáp trả với toàn bộ sức mạnh nếu Iran tái diễn các đòn không kích.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống trên một nền tảng vững chắc hơn, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và quân sự. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quan trọng nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Triều Tiên-Trung Quốc lên một nền tảng vững chắc hơn. Hai bên đã đạt được thỏa thuận mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, cũng như nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược bảo vệ chủ quyền và an ninh của nhau.
1: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK hôm nay cho biết nền kinh tế nước này đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 5 năm trong quý đầu tiên của năm 2026 nhờ xuất khẩu mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ổn định. Báo cáo của BOK cho biết mức tăng trưởng này cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó và là mức tăng theo quý cao nhất kể từ quý 3 năm 2020. Tính theo cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng 3,8% trong quý đầu năm nay, cao hơn đáng kể so với mức tăng 1,6% của quý 4 năm 2025. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng theo năm cao nhất kể từ quý 4 năm 2021. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho rằng xuất khẩu mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ổn định đã thúc đẩy sự mở rộng kinh tế trong quý đầu tiên của năm 2026. Các tổ chức trong và ngoài nước khác cũng đã nâng dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo tăng trưởng 1,9% trong năm nay, trong khi Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cũng dự báo tăng trưởng 1,9%.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, nguy cơ cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 7 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó có 2 ca tử vong. Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh.
1: Ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines vào sáng ngày 8 tháng 6. Quân đội và lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới các khu vực chịu thiệt hại nặng nề để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân. Theo giới chức địa phương, các cơ quan chức năng đang xác minh báo cáo sơ bộ về 35 trường hợp tử vong và hơn 200 người bị thương trên đảo Mindanao, chủ yếu do các công trình đổ sập, mảnh vỡ rơi trúng người và sạt lở đất. Chính phủ Philippines đã huy động quân đội cùng các lực lượng ứng phó thảm họa tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất để triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân và đánh giá thiệt hại. Thành phố General Santos, nơi sinh sống của khoảng 700.000 người, được xác định là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều cửa hàng, nhà ở và công trình công cộng bị hư hại nghiêm trọng, một số tòa nhà bị đổ sập hoàn toàn.
2: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội đồng Lý luận Trung ương. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. 100 đại biểu có nhiều đóng góp xuất sắc tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong các thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới do tạp chí Time Out bình chọn. Trong phần tin thế giới, Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột với Iran. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại trụ sở Trung ương Đảng, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng cho nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện đợi 14 và những tư vấn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng đã đổi mới hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là Hội đồng đã thể hiện tâm thế mới, chủ động ổn định tổ chức, đổi mới cách làm, bắt tay ngay vào những việc lớn, việc khó, cấp bách, phục vụ kịp thời Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhấn mạnh, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị công tác lý luận giai đoạn 2026-2031 phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không thể chỉ đi sau để giải thích thực tiễn, mà phải đi cùng, đi trước ở những vấn đề cần dự báo, đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, đi thẳng vào các điểm nghẽn, nút thắt, mâu thuẫn mới của phát triển. Qua đó, tư vấn kịp thời, hiệu quả cho các quyết sách của Đảng.
2: Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cái điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vân vân.
0: Sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm lấy người dân làm trung tâm. Phiên khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng thủ tướng của 4 nước ASEAN bao gồm Thủ tướng Lào Sornsai Sirivadon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và Thủ tướng Timor-Leste K. Rala Sananan Gusmao. Diễn đàn cũng có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Huyền phản ánh.
3: Lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mở đầu bằng lễ chào cờ ASEAN mang ý nghĩa khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thành viên dưới một mái nhà chung. Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Diễn đàn Tương lai ASEAN được Việt Nam khởi xướng với mong muốn tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở thực chất và hướng tới tương lai. diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu bằng một câu hỏi, đó là một thế giới đang thay đổi sâu sắc. Vấn đề đặt ra ngày hôm nay không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà ASEAN sẽ định hình như thế nào cho tương lai của chính mình trong thế kỷ 21. Khái quát 59 năm hình thành và phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh đó là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN và cho rằng những thập kỷ tới, đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất, dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Thủ tướng cho rằng ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong kiên định về nguyên tắc, đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới.
4: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
3: Khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết tự cường, hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác.

0: tác phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Bối cảnh thế giới đối mặt với biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự diễn đàn đã chia sẻ về tầm nhìn con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lào Sorsay Sivanton, Thủ tướng Timor-Leste Samala Gutmao cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, đồng thời chia sẻ những đánh giá về các thách thức đang định hình tương lai ASEAN và nhấn mạnh vai trò của khối trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại an ninh Shangri-La, trong đó nêu ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang đối mặt, gồm khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Theo Thủ tướng Campuchia, những diễn biến chính trị hiện nay cho thấy hòa bình không còn là vấn đề của riêng một khu vực mà có tác động lan tỏa đến toàn cầu.
1: Kinh nghiệm của ASEAN cho thấy hòa bình tạo điều kiện cho thịnh vượng và thịnh vượng cuối cùng phải phục vụ con người. Đó chính là bản chất của việc cùng nhau kiến tạo tương lai. Trong một thế giới ngày càng bất định, ASEAN phải tiếp tục đoàn kết, kiên cường, hướng ngoại và tự tin vào khả năng, tự định hình vận mệnh của mình. Chúng ta cần tiếp tục đề cao những nguyên tắc đã làm nên thành công của ASEAN, tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đối thoại, hợp tác, bao trùm và chia sẻ trách nhiệm.
0: Nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò trung tâm ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho rằng giá trị của ASEAN không nằm ở việc lựa chọn bên nào trong các cạnh tranh địa chính trị, mà ở khả năng duy trì lòng tin, thúc đẩy đối thoại và tạo không gian hợp tác với các đối tác. Theo đó, khả năng chống chịu phải trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai.
1: Chúng ta cần tăng cường kết nối trên mọi phương diện. Một phương diện quan trọng là kết nối số. Thái Lan mong chờ việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong năm nay để khai mở toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. Trọng tâm của kết nối là các tuyến hàng hải sống còn đối với vận tải và thương mại.
0: Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định ASEAN cần tiếp tục đoàn kết duy trì vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm để xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và có khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới.
2: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 đã được tổ chức tại Học viện Ngoại giao với chủ đề Định hình tương lai của ASEAN, đối thoại liên thế hệ. Tại đối thoại này, đại diện thanh niên một số quốc gia ASEAN chia sẻ về các chủ đề cần được các nước trong khu vực quan tâm. Tin của phóng viên Thiều Dương.
3: Đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đại biểu thanh niên đến từ các quốc gia thành viên ASEAN nhằm thảo luận về vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình xây dựng tương lai khu vực. Xoay quanh ba xu hướng cốt lõi đến năm 2030 là trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và cạnh tranh chiến lược, các diễn giả tại phiên đối thoại đã mang đến những góc nhìn đa chiều. Tại đây, đại diện giới trẻ ASEAN và quốc tế đã thảo luận nhiều chủ đề như an ninh, nền kinh tế số và quản trị, năng lượng, biến đổi khí hậu, giáo dục, xã hội và sự gắn kết. Đại diện thanh niên một số quốc gia ASEAN chia sẻ về các chủ đề cần được lãnh đạo ASEAN quan tâm.
4: Tôi đến từ Lào. Tôi muốn nhấn mạnh vấn đề trao quyền cho giới trẻ, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo. Tôi biết rằng nhiều bạn trẻ biết sử dụng trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên họ không biết sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Vì vậy, đây là cơ hội để ASEAN nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong sử dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó giảm tác động tiêu cực từ công cụ này. Tôi đến từ Malaysia. Tôi quan tâm đến chủ đề an ninh chính trị và chuyển đổi năng lượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nâng cao nhận thức và giáo dục về những giải pháp bảo vệ môi trường, đồng thời chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho những công việc liên quan đến kinh tế xanh. Chúng ta cần tổ chức những buổi đối thoại về các chính sách thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong khu vực, đồng thời tìm các nguồn tài chính tài trợ cho lĩnh vực kinh tế xanh.
5: Tôi đến từ Thái Lan. Tôi quan tâm đến vấn đề tạo công ăn việc làm trong ASEAN, đặc biệt là những công việc mới đòi hỏi kỹ năng mới. ASEAN cần tạo ra những nền tảng kỹ thuật số mới để nâng cao kỹ năng.

0: cho người lao động bên cạnh những nền tảng giáo dục truyền thống.
1: Với những chủ đề ví dụ như về biến đổi khí hậu hay là về an toàn an ninh mạng thì đó cũng là những chủ đề, những thách thức mới, những thách thức phi truyền thống mà đặc biệt là ASEAN của chúng ta đang phải đối mặt. Và giới trẻ ASEAN thì chúng ta cần phải được trao dồi, được bổ sung nhiều hơn về mặt thứ nhất là về kiến thức, kỹ năng và cũng như là tinh thần để có thể hội nhập với quốc tế và biết được nhiều hơn về những thách thức mới đang diễn ra trên thế giới chúng ta.
2: Dự kiến kết quả thảo luận tại đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 sẽ được phản ánh trong tuyên bố tầm nhìn thanh niên AFF 2030 để trình lên các hội nghị cấp cao, đồng thời được trình bày tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào cuối năm 2026.
3: Sáng nay, 100 đại biểu trên cả nước có nhiều đóng góp xuất sắc đã về thủ đô Hà Nội tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: 100 đại biểu được tôn vinh năm nay là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên mọi miền Tổ quốc. Trong đó có một đại biểu người nước ngoài, đại biểu tỉnh Phú Thọ, quốc tịch Thái Lan đã hiến máu và tiểu cầu 97 lần tại Việt Nam. Đại biểu lớn tuổi nhất là 60 tuổi, hiến máu 46 lần. Đại biểu trẻ nhất là 24 tuổi, hiến máu và hiến tiểu cầu 68 lần. 100 đại biểu đã hiến tổng cộng 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến gần 64 lần. Đây là con số cao nhất trong các kỳ tôn vinh từ trước đến nay. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương có những người là người nước ngoài, hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình, cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và có cả những người vượt đường xá xa xôi bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ, bài bản, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, từ cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế, hội chữ thập đỏ, thanh niên, công nhân, nông dân, doanh nhân, chức sắc tôn giáo. Đó là những minh chứng sống động nhất cho một xã hội văn minh, nhân ái và giàu tình thương.
5: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng, hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
4: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, nhất là các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên tự nguyện tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
3: Cũng sáng nay, Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ Trí thức Việt Nam tiêu biểu 2026. Sự kiện nhằm ghi nhận lan tỏa những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
6: Điểm nhấn của chương trình là việc biểu dương 44 nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm phát triển của hội, cùng 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực trong giai đoạn 2021-2026. Trong số này có 4 nữ anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, gồm nhà giáo nhân dân anh hùng lao động Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, nhà khoa học nổi bật trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, thầy thuốc nhân dân anh hùng lao động Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Phương Liên, một trong những chuyên gia hàng đầu về vaccine của Việt Nam, doanh nhân anh hùng lao động tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, người sáng lập và điều hành hãng không Vietjet, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, tiên phong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Chia sẻ tại lễ tôn vinh, tiến sĩ nhà giáo nhân dân Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam bày tỏ mong muốn các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được ứng dụng mạnh mẽ và thực tiễn để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.

0: mong muốn những cái công trình nghiên cứu của chúng tôi sẽ phải được áp dụng vào trong thực tế và mang lại những hiệu quả rõ rệt hơn so với những cái nghiên cứu trước kia. Những cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ và đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là cái lĩnh vực mà tôi theo đuổi gần như suốt cả cuộc đời. Thì chúng tôi rất mong muốn những kết quả nghiên cứu này sẽ trở thành hiện thực và được áp dụng tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xây dựng đất nước ta thành ra một đất nước là phát triển bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn.
1: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sự lớn mạnh của Hội nữ trí thức Việt Nam sau 15 năm hình thành với đội ngũ trí thức chất lượng cao đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, học viện và cơ quan quản lý.
2: Hội nữ trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh của mình, đóng góp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của dân tộc, chuyển đổi số của quốc gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
1: Từ 350 hội viên ban đầu khi thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2011, đến nay Hội Nữ Trí Thức Việt Nam đã phát triển lên gần 6.000 hội viên trên cả nước. Từ năm 2018, hội đã trở thành thành viên của mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Tiếp tục lịch trình công tác tại Nhật Bản, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm Đại học Công nghệ Shibaura, một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng của Nhật Bản, nơi đã và đang đào tạo nhiều chuyên gia cho Việt Nam. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Hiện nay, Shibaura có khoảng 10.000 sinh viên, trong đó có 8.000 sinh viên đại học và 2.000 sinh viên sau đại học. Cho đến nay, đã có tổng cộng 52 nghiên cứu sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình tiến sĩ tại đây. Nhà trường cũng đang nỗ lực xây dựng một môi trường để thanh niên Việt Nam và Nhật Bản vượt qua ranh giới quốc gia, cùng học tập và sáng tạo ra những giá trị mới. Ông Suzumi Takeo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Shibaura, bày tỏ niềm vinh dự khi được đón Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến thăm nhà trường. Ông Suzumi nói, tôi chân thành hy vọng chuyến thăm hôm nay sẽ trở thành động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Đại học Công nghệ Shibaura và Việt Nam, đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới như giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác khoa học công nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo với Việt Nam, đánh giá cao các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, robotics, v.v. Coi đây là một trong những thành quả góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Phó Thủ tướng nêu 6 đề xuất cụ thể đối với Shibaura.
5: Thứ nhất là mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cái lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh. Cái nội dung thứ hai là mở rộng cái phạm vi và quy mô các cái chương trình nghiên cứu chung. Cái thứ ba là mở rộng cái quy mô và số lượng học bổng, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và các cái chương trình thực tập cho học sinh sinh viên Việt Nam tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Vấn đề thứ tư là hỗ trợ để kết nối cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của hai nước. Cái thứ năm là cụ thể hóa cái cơ chế hợp tác đã được thiết lập với các cái trường đại học của Việt Nam. Vấn đề thứ sáu là chúng tôi đề nghị các bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo sư, các nghiên cứu sinh, sinh viên của Việt Nam đang học tập và làm việc tại trường.
4: Sau khi tiếp xúc với cán bộ giảng viên Đại học Shibaura, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là một thông tin mà những người dân có ý định mua xe ô tô điện cần lưu ý. Chính phủ ban hành Nghị định số 2022-2026 ngày 8 tháng 6 năm nay, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10-2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo quy định mới thì kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2027 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc ban hành nghị định mới này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện

0: xanh, phương tiện thân thiện với môi trường và hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đối với học sinh cả nước năm nay sẽ diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 12 tháng 6, trong đó ngày 11 và ngày 12 tháng 6 thì thí sinh chính thức làm bài thi. Các giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử, trong đó có gian lận bằng công nghệ cao, đã được công an các địa phương phổ biến kỹ càng tới lãnh đạo các điểm thi và các đơn vị phối hợp. Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, với số lượng thí sinh dự thi lớn, trong đó có gần 7.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi, công tác đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống gian lận cần được các điểm thi chú trọng, tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về quy mô, hình thức và tính chất sẽ hoàn toàn khác với kỳ thi tuyển sinh. Do có số lượng thí sinh tự do tương đối lớn và đặc biệt số thí sinh dự thi đều là đối tượng có nhận thức, hiểu biết, am hiểu về pháp luật và có kinh nghiệm, kỹ năng thành thạo sử dụng các thiết bị điện tử. Vì vậy khả năng xảy ra cái tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao như điện thoại di động để phục vụ mục đích gian lận là tương đối phức tạp. Nếu cán bộ làm công tác coi thi không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý đối với hành vi sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận sẽ dẫn đến khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
0: Tạp chí Time Out chuyên về du lịch, văn hóa và ẩm thực toàn cầu vừa công bố danh sách 10 thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới do các chuyên gia và người tiêu dùng bình chọn. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xếp thứ 6 trong danh sách.
2: Để lập bảng xếp hạng này, hơn 24.000 cư dân tại 150 địa điểm trên toàn thế giới đã được khảo sát về chất lượng và giá cả của các nhà hàng, quán cà phê, quán rượu và quán bar, cũng như những khía cạnh nổi bật nhất trong nền ẩm thực của các thành phố. Các thành phố được lọt vào danh sách đều là những nơi có ẩm thực phong phú và đặc sắc. Hơn 100 biên tập viên của Time Out và các chuyên gia địa phương cũng đã được yêu cầu đánh giá các thành phố này với điểm số cuối cùng dựa trên 70% cảm nhận của người dân địa phương và 30% ý kiến của các chuyên gia. Chỉ những thành phố đạt điểm cao nhất ở mỗi quốc gia mới được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Đây là danh sách tham khảo uy tín dành cho những người yêu thích ẩm thực đang tìm kiếm điểm đến du lịch tiếp theo trên thế giới.
0: Thưa quý vị, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn đang là hướng đi được nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch quan tâm. Tại Quảng Ninh thì Bảo tàng Thư viện tỉnh này vừa đưa vào thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm, mở ra thêm một sự lựa chọn cho những người yêu văn hóa khi đến với không gian vừa quen thuộc vừa khác lạ bên bờ Vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Tối chủ nhật, khi phố xá lên đèn, anh Nguyễn Tuấn Phong cùng gia đình đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
4: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Rồi mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh đi sang cái thời kỳ đồ đá đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này, nhưng buổi tối thời tiết nó tốt hơn và cái không gian nó rộng.
3: Tới đây đúng vào ngày đầu tiên mở cửa ban đêm, anh Lê Đức Trường, du khách đến từ Bắc Ninh cũng rất ấn tượng.
5: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử, rất hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng khá là một trải nghiệm khá là thú vị.
3: Chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 5, mở cửa các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 giờ đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh công trình kiến trúc độc đáo, viên ngọc đen bên bờ Vịnh Hạ Long trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm, hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỷ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách. Cùng với đó là các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, hóa thân vào nhân vật cổ tích dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Bên cạnh không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then, múa rối cạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi đầu hè này, vào mỗi cuối tuần, thư viện đều chiếu các bộ phim hoạt hình ý nghĩa, hấp dẫn phục vụ cho các bạn nhỏ. Tới tham quan bảo tàng và chiêm ngưỡng lại chính những cổ vật mình góp công thu thập, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao các hoạt động về đêm, đặc biệt là khi không gian này có thể kết nối liên hoàn với quảng trường 30 tháng 10 và cung cái heo, quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh liền kề, tạo ra chuỗi trải nghiệm liên hoàn cho du khách.
6: Ban đêm thì nó tĩnh hơn và mình cảm nhận thấy một cái gì nó khác, thú vị hơn. Bảo tàng Quảng Ninh càng ngày càng có những hiện vật mới đặc sắc, có những cuộc trưng bày cho du khách đến chiêm ngưỡng.
3: việc thí điểm chuỗi hoạt động đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang tạo nên mảnh ghép mới cho bức tranh kinh tế đêm của Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng sôi động tại Hạ Long, Bãi Cháy.
0: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, sáng nay mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 135, đoạn từ phường Tân Phong đi xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.
7: Vụ sạt lở xảy ra vào sáng nay, mùng 9 tháng 6. Tại hiện trường, một khối lượng đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường, vùi lấp một phần chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai đang lưu thông qua khu vực. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sạt lở, trên xe có 3 người, rất may không gây thiệt hại về người. Hiện tuyến đường từ phường Tân Phong đi xã Nậm Tâm và các xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ cũ bị ách tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng địa phương đang huy động máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt đất đá, khắc phục sự cố nhằm sớm thông tuyến. Ông Hà Anh Tuấn, người dân ở bản Nậm Tâm 1, xã Nậm Tâm cho biết:
8: mấy ngày nay mưa liên tục nên việc đi lại rất là khó khăn. Tuyến đường từ Nậm Tâm ra thành phố Lai Châu, tuyến đường 135 này thì có rất nhiều những sạt lở, đất đá có thể rơi xuống rất là bất ngờ. Người dân chúng tôi khi tham gia giao thông phải hết sức cẩn thận, nhất là những lúc trời đang mưa như thế này, và chú ý các cái cảnh báo của bên đường bộ.
7: Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, trong hơn 6 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận lượng mưa lớn, có nơi trên 90mm như Bình Lư 3, Sơn Bình 2, nhiều khu vực khác từ 60 đến hơn 80mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuyệt đối không đi vào các điểm đã xuất hiện nứt đất, sụt lún hoặc nước chảy xiết để đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lũ tiếp diễn.
0: Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng đã gây sụt lún nứt đất tại xã Nậm Nền, tỉnh Điện Biên, buộc chính quyền địa phương khẩn cấp di rời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý, tại km 430 cộng 950 quốc lộ 6 đã xuất hiện sạt lở ta luy âm, đe dọa an toàn giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người tham gia hỗ trợ sơ tán dân và tài sản đến nơi an toàn. Còn tại Lào Cai, Đài khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo từ hôm nay đến ngày mai trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 cho đến 4 mét. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, cập nhật phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, thì ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cơ bản ban ngày trời nắng, một số khu vực có nắng nóng như ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo từ ngày 10 tháng 6, thời điểm bắt đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Còn trên biển, đáng chú ý, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran và Israel đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch sau đợt giao tranh dữ dội ngày hôm qua. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Bộ Chỉ huy Liên hợp quân đội Iran tuyên bố đã ngừng các cuộc tấn công, nhưng cảnh báo mọi hành động bị coi là gây hấn và thù địch của Israel hoặc các lực lượng ủng hộ nước này, bao gồm tại miền nam Liban, sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vòng giao tranh hiện nay đã khép lại, nhưng khẳng định Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu tiếp tục bị tấn công. Trên thực địa, các biện pháp khẩn cấp cũng bắt đầu được nới lỏng. Israel thông báo mở cửa lại phần lớn trường học, trong khi Iran khôi phục hoạt động hàng không dân dụng sau thời gian đóng cửa không phận. Tuy nhiên, việc giao tranh trực tiếp tạm thời chấm dứt không đồng nghĩa những nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng đã được giải quyết. Mặt trận Liban vẫn là điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ kéo các bên trở lại vòng xoáy đối đầu. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Zeta và thành phố Tyre đã gây thương vong cho dân thường, trong đó có các nhân viên cứu trợ. Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Nissau nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.
11: Điều quan trọng nhất mà các bạn cần biết là Mỹ đang nỗ lực tối đa để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Các bạn có thể thấy Tổng thống Donald Trump ngày càng nhắc nhiều đến Liban, hầu như ngày nào ông ấy cũng đề cập đến Liban. Điều đó cho thấy Liban có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi.
10: Đợt leo thang mới nhất cũng làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên duy trì lệnh ngừng bắn, thúc đẩy đàm phán với Iran và hạn chế tác động của xung đột đối với kinh tế toàn cầu, Israel vẫn theo đuổi mục tiêu làm suy giảm năng lực của Hezbollah và kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Qatar đã tăng cường các nỗ lực hòa giải.
0: Lãnh đạo nhiều nước châu Âu khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
12: Người phát ngôn chính phủ Đức Stephen Cornelius cho biết châu Âu đang chuẩn bị tiếp quản vai trò dẫn dắt trong tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại London giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần khôi phục động lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo bốn nước kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức, đồng thời ủng hộ việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với sự tham gia tích cực của Mỹ và các nước châu Âu. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đóng băng các đường chiến tuyến hiện nay để tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình, song khẳng định Ukraine không từ bỏ chủ quyền lãnh thổ. Đề cập vai trò quan trọng của châu Âu, Tổng thống Zelensky khẳng định:
11: Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu ai sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán với Nga. Nếu và khi nào chúng ta có những cuộc đàm phán này, tôi luôn cố gắng để châu Âu tham gia nhiều nhất có thể trong quá trình hòa giải của chúng ta. Tôi đã cố gắng để châu Âu tham gia vì châu Âu rất quan trọng.
12: Tuy nhiên, phía Nga tỏ ra thận trọng với các đề xuất mới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích việc các nước châu Âu vừa kêu gọi hòa bình vừa tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
11: Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức đang cố gắng đàm phán hòa bình trong khi vẫn nhấn mạnh ý định hỗ trợ chính quyền Kiev sản xuất các loại vũ khí mới để tiếp tục chiến sự. Điều này chẳng phải là mâu thuẫn sao? Chẳng phải đây là một sự trái ngược sao?
12: Theo giới quan sát, triển vọng đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn còn nhiều thách thức khi lập trường của hai bên tiếp tục tồn tại những khác biệt đáng kể.
0: Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã bác bỏ quy định áp mức phí là $100,000 đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, bởi cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
13: Thẩm phán Leo Sorokin tại Boston đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện do 20 tổng trưởng lý bang thuộc Đảng Dân Chủ khởi xướng nhằm phản đối mức chi phí được Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 9 năm ngoái. Quyết định này làm tăng mạnh chi phí tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện H-1B. Chính quyền của ông Trump đồn nhận rằng khoản thu này là một biện pháp chế tài hợp pháp nhằm hạn chế việc nhập cảnh của một số đối tượng nước ngoài mà Tổng thống cho là không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin cho rằng bản chất của khoản thu $100,000 là loại thuế chứ không phải là tiền phạt hành chính, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế nếu không được Quốc hội cho phép. Phán quyết cũng ngăn Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ thực hiện quy định này. Chương trình H-1B hiện cấp khoảng 85,000 thị thực mỗi năm cho lao động tay nghề cao, trong đó 20,000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ là nhóm sử dụng lao động H-1B nhiều nhất.
0: Trung Quốc vừa khởi công dự án đường thủy mới ở Tam Hiệp, trong đó bao gồm công trình dự kiến sẽ trở thành âu tàu đường thủy nội địa lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
14: Được thiết kế để các tàu có trọng tải lên đến 10.000 tấn có thể đi qua, dự án này có quy mô và độ phức tạp chưa từng có. Theo nghiên cứu khả thi của Trung Quốc, dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua các âu tàu đập Tam Hiệp sẽ đạt 220 triệu tấn và 250 triệu tấn trong giai đoạn 2035-2050. Dự án đường thủy mới Tam Hiệp tích hợp các chức năng thủy lợi, giao thông đường thủy và sinh thái. Sau khi hoàn thành, cả đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đều có hệ thống âu tàu 4 tuyến, giúp nâng cao năng lực giao thông đường thủy của tuyến đường thủy vàng sông Dương Tử và hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển chất lượng cao của vành đai kinh tế sông Dương Tử.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất thì WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị

0: ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, những ngày này tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, tiếng máy móc phá rỡ công trình vang lên liên tục để phục vụ dự án đường vành đai 2,5, một trong những tuyến giao thông được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng đô thị thủ đô. Ủng hộ chủ trương phát triển của thành phố, nhiều hộ dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng, chấp nhận rời nơi ở đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, phía sau sự đồng thuận ấy vẫn còn không ít tâm tư, lo lắng về nơi ở mới, về sinh kế và những tháng ngày chờ đợi ổn định cuộc sống. Phóng sự của phóng viên Kim Thanh với nhan đề Vành đai 2,5 và những cuộc chuyển mình nhiều trăn trở.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến dự án đường vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân, Hà Nội. Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như một đại công trình với những ngôi nhà đang được tháo dỡ. Với những người dân thuộc diện di rời thì đây là khoảng thời gian có nhiều cảm xúc nhất.
4: Nếu mà nói không buồn thì không đúng. Nói chung là rất là buồn khi mà mất đi cái nơi mà mình đã từng sinh sống và gắn bó bao nhiêu thế hệ.
3: Gia đình ông Nguyễn Quang Tấn ở phố Nhân Hòa có 6 anh em. Cha mẹ chia cho 6 người con 6 mảnh đất ở sát cạnh nhau. Hiện 3 nhà vào diện giải tỏa 100%, 3 nhà còn lại bị xén một phần. Những căn nhà bị cắt xén, phần còn lại không đủ điều kiện sinh hoạt, nhưng cũng không thuộc diện được hỗ trợ tạm cư vì vẫn còn diện tích đất để ở, cho dù diện tích chỉ còn 50m chéo theo hình tam giác.
5: Cắt như này là hoàn toàn nhà vệ sinh, khu vệ sinh, bếp là mất sạch. Trong thời gian dài, đấy, như này rất là vất vả. Nhưng mà những nhà cắt xén này rất là thiệt. Còn đất đấy như người ta đang thường trú ở đấy nhưng mà cũng không được hỗ trợ tạm cư đâu.
3: Với đại gia đình ông Tấn, mảnh đất này là nơi cha mẹ ông, đến đời ông, các con ông đã sinh sống bao năm nay. Từng mảng tường, góc nhà chất chứa bao kỷ niệm buồn vui. Rời bỏ mảnh đất gắn bó cả đời người, thậm chí qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với nhiều người cao tuổi ở làng Nhân Chính cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, sự dịch chuyển này còn là cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi cha ông để lại sau hàng trăm năm sinh sống.
5: Đất trong làng Nhân Chính đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều. Sống một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp, tương lai thành phố phát triển sau này. Tâm tư nguyện vọng người dân mất đất ở đây thì sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
3: Hà Nội những ngày tháng 5 nắng chói chang đánh dấu một sự chuyển dịch mới của 860.000 người dân. Trong ngổn ngang của cảm xúc ấy còn có những sự chăn trở. Di rời, đó là việc mà họ chấp thuận để có được một diện mạo của thành phố trong tương lai. Thế nhưng, điều mà họ đau đớn nhất lại là
4: mấy chục năm nay, người dân cũng như là những người thủ đô mong mỏi để có cái con đường này là huyết mạch của thành phố để giải tỏa những khi mà ùn tắc đường. Thành phố làm thì rất là tốt thôi, nhưng chỉ có điều là người dân chúng tôi rất chăn trở về bồi thường. Giá thì theo quy định của thành phố, của nhà nước, chúng tôi phải chấp hành thôi.
3: Bản quy hoạch đô thị hoàn hảo nhất không chỉ nằm trên những bản vẽ quy mô, tầm vóc, mà phải được vẽ bằng sự thấu hiểu, sự sẻ chia và tâm tư của người dân, giúp họ an cư tại nơi ở mới, không chỉ là cấp một căn hộ mà là tạo dựng một sinh kế bền vững. Và quan trọng hơn là hàn gắn những khoảng trống trong tâm hồn của những người đã vì sự phát triển chung của thủ đô mà rời bỏ nơi chôn rau, cắt rốn. Một con đường mới rồi sẽ mở ra, rộng hơn, hiện đại hơn cho sự phát triển của thủ đô. Nhưng phía sau mỗi mét đường là sự nhường lại một mái nhà, một con ngõ, ký ức và cuộc sống của bao gia đình và người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu

0: dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2028. Dự án đầu tư sẽ được phê duyệt trong cùng một thời gian. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý 1, lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đầu tiên để khởi công. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành xây dựng toàn tuyến vào năm 2035.
1: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sau ít phút đầu mở cửa tăng điểm nhẹ và trở lại mốc 1.800 điểm, lực bán lại ngay lập tức lan rộng bảng điện tử và dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến VN Index đảo chiều và lùi về dưới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Sự thận trọng cao vẫn chiếm ưu thế khi thanh khoản tiếp tục xuống thấp và chưa có tín hiệu nào cho thấy lực cầu bắt đáy hoạt động. Chỉ một số ít nhà đầu tư xuống tiền ở những cổ phiếu nhỏ nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.792,6 điểm, HNX Index ở mức 305,64 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, theo định hướng phát triển mới, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái và phát triển trung tâm, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía Bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của thủ đô. Với Mê Linh là địa bàn có nhiều dư địa tăng trưởng nhờ lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và khả năng phát triển các khu đô thị quy mô lớn. Phóng viên Hà Nho phản ánh.
1: Theo ghi nhận, trong những tháng đầu năm 2026, nguồn cung mở bán mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội còn khá khiêm tốn, trong khi tỷ lệ hấp thụ vẫn duy trì ở mức tích cực nhờ kỳ vọng và sự phát triển hạ tầng và triển vọng tăng trưởng của khu vực. Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy nguồn cung mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.400 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 56%. So với nhiều khu vực khác của Hà Nội, phía Bắc sở hữu lợi thế nổi bật về quỹ đất phát triển, khả năng kết nối liên vùng và vị trí liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam phân tích.
4: Mọi sự quan tâm ở khu vực vùng lõi trung tâm thì đang được dịch chuyển ra những khu vực vùng ven, những cực tăng trưởng mới. Nó vẫn đảm bảo sự kết nối rất là thuận tiện. Hơn những cái dự án tại đô thị mà ô liên quan tích hợp nhiều cái tiện ích đảm bảo cho cái chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là về không gian sống, không gian xanh, là cái mặt bằng giá hiện nay ở những khu vực này thì nó cũng vẫn còn là có cái mức độ so sánh hơn.
1: Trong cấu trúc mới, giá trị bất động sản không còn được quyết định chủ yếu bởi khoảng cách đến trung tâm mà phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kết nối hạ tầng, chức năng kinh tế, cơ hội việc làm, chất lượng tiện ích và khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực. Đây cũng là cơ sở để nhiều khu vực trước đây được xem là vùng ven bắt đầu được nhìn nhận lại dưới góc độ phát triển trong dài hạn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lưu ý nhà đầu tư trong thời điểm này.
5: Đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Cái câu chuyện đầu tư nó không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án tại khu vực đó mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối. Nhà đầu tư hướng đến là cái việc họ phải có cái đầu tư dài hạn chứ không phải chỉ gọi mua đi bán lại được ngay.
1: Về giá bán, sản phẩm thấp tầng tại khu vực phía Bắc Hà Nội hiện chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/2 so với nhiều khu vực lân cận có vị trí tương đồng, thậm chí bằng 1/5 so với các dự án đang triển khai tại khu vực trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây. Trong khi đó, khu vực này hiện chưa được khai thác hết tiềm năng, cũng mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể khi hạ tầng quy hoạch và dân cư được hình thành đồng bộ trong tương lai. Với nguồn cung còn hạn chế nhưng cơ hội tiềm năng rất lớn.
6: Thưa quý vị và các bạn, giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang bước vào giai đoạn vô cùng kịch tính. Tại vòng 7, vòng đấu khép lại giai đoạn lượt đi diễn ra vào 15 giờ chiều nay. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu mang tính chất quyết định giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng là Hà Nội và Sài Gòn Titans. Trước thềm trận đấu, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm cao độ cùng sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans cho biết:
7: "Trận gặp đội Hà Nội là đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng, cho nên là chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ cho cái trận đấu đó để chúng tôi giành được kết quả tốt. Và để chuẩn bị cho cái trận Hà Nội thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là nhiều về video các trận đấu của họ để chúng tôi có phương án tốt nhất để khắc chế họ và tìm kiếm kết quả thuận lợi."
6: Ở phía bên kia chiến tuyến, đại diện chủ nhà Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn cũng đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ về mục tiêu của toàn đội. Đội bóng thủ đô quyết không nhượng bộ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, anh nói:
8: "Đối với Hà Nội, trận nào cũng muốn

0: giành ít nhất là cũng một điểm, còn tôi thì là 3 điểm ở trên sân nhà. Đội bóng nào bọn em cũng có đấu pháp, có cái chiến thuật, cũng có hình ảnh video để chuẩn bị thật kỹ trận đấu đấy.
1: Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội TNT đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Được thành lập vào năm 2006, câu lạc bộ làm nên kỳ tích 3 năm thăng 3 hạng và đang là đội bóng giàu thành tích nhất với 6 lần vô địch V-League, 3 lần đoạt cúp quốc gia cùng 5 siêu cúp quốc gia. Ông Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ:
2: "Hôm nay tôi rất là tự hào vì một hành trình 20 năm rất nhiều những thăng trầm mà hôm nay chúng tôi có được cái lễ kỷ niệm. Điều tôi tự hào nhất đó chính là những đóng góp, cách làm bóng đá của chúng tôi đã được ghi nhận và chúng tôi đã tạo nên một bản sắc riêng, một triết lý, một chiến lược phát triển bóng đá gắn với bóng đá trẻ. Và cái điều tôi tự hào đó là những đóng góp của chúng tôi đã được thể hiện bằng những thành tích của các đội tuyển quốc gia các cấp và điều tôi sẽ cố gắng tiếp tục kế thừa và phát triển đó là duy trì được những cái sự thành công đó và giúp cho đội bóng chúng tôi ngày càng vươn tầm cũng như sẽ có nhiều đóng góp hơn cho đội tuyển quốc gia."
1: Cùng với huân chương lao động hạng 3 đã nhận năm 2018, câu lạc bộ Hà Nội trở thành câu lạc bộ bóng đá duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam được trao tặng cả huân chương lao động hạng 3 và huân chương lao động hạng 2.
2: Đối với chúng tôi thì sẽ tiếp tục duy trì cái lối đá cũng như phong cách thi đấu đẹp mắt và chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tăng cường tính đoàn kết cũng như là sẽ tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo trẻ để các vận động viên trẻ sẽ có những cơ hội để khi các anh lớn có thể chúng ta sẽ có sự kết hợp để làm sao khi các đội bóng chúng ta sẽ có sự cạnh tranh và chúng tôi sẽ cố gắng có được thành tích của những giải đấu trong nước và sẽ có được cái suất chơi tại các giải đấu trung lục và hy vọng trong thời gian tới câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp tục một hành trình 20 năm tiếp theo đầy thành công và rực rỡ.
1: Tối qua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng đầy kịch tính trước Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-2 tại giải AVC Cup 2026. Nhập cuộc chậm nhịp và thua set đầu, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng sốc lại tinh thần, lật ngược thế cờ, thắng liền hai set tiếp theo. Dù để Indonesia gỡ hòa ở set 4, tuyển nữ Việt Nam thể hiện tâm lý vững vàng trong set 5, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp giúp tuyển nữ Việt Nam vững vàng ngồi đầu bảng B. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại nhà thi đấu Lãnh Vinh Thăng, giải vô địch ủ su trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2026 lần thứ 13 đã khép lại với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về phường An Đông. Giải năm nay quy tụ 317 vận động viên đến từ 24 đơn vị phường xã tranh tài ở 64 nội dung tao lu biểu diễn và 36 nội dung tán thủ đối kháng. Theo ông Đào Vĩ Trung, huấn luyện viên đội trẻ ủ su thành phố Hồ Chí Minh, giải đấu là đợt sát hạch quan trọng để giới chuyên môn tuyển chọn lực lượng tham dự giải vô địch ủ su trẻ quốc gia vào tháng 7 tại Thanh Hóa. Trước đó, năm 2025, các võ sĩ ủ su trẻ thành phố Hồ Chí Minh giành hạng 3 toàn đoàn với 5 huy chương vàng. Ông Đào Vĩ Trung chia sẻ:
3: "Đơn vị thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nằm trong top 2 sẽ cải thiện về số lượng huy chương, có thể lên từ 6 tới 10 cái huy chương vàng."
1: Ngày hội World Cup 2026 đang đến gần, kéo theo cơn sốt mua sắm bùng nổ tại các cửa hàng chính thức của FIFA ở New York. Không khí bóng đá đang được hâm nóng bởi loạt sản phẩm rực rỡ sắc màu như trang phục thi đấu, trái bóng Chionda hay các phụ kiện lưu niệm. Đặc biệt, sản phẩm được mong chờ nhất là linh vật World Cup sẽ chính thức cập bến vào cuối tuần này. Với mức giá dao động từ 30 đến 40 đô la Mỹ, những chú linh vật hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt mới cho người hâm mộ. Bà Clementine Carey, quản lý cửa hàng của FIFA World Cup tại Mỹ và Canada, bày tỏ:
4: "FIFA hiện có nhiều cửa hàng tại New York và ở các địa điểm này, chúng tôi đều ghi nhận lượng khách tăng lên đáng kể. Điều thú vị là người hâm mộ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau và họ rất hào hứng khi mua các sản phẩm chính thức của World Cup."
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29, có nơi trên 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng chiều có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, phía Nam nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
7: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra sáng nay ở thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%. Chính sách này góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công Israel, Israel sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Hồ Điệp, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
9: Thủy Nguyên và Lê Thông đã quay trở lại để chuyển tới quý vị những thông tin hữu ích giúp mang lại một hàm răng chắc khỏe và một nụ cười xinh. Chương mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline quen thuộc 1800 1799.
10: Quý vị thân mến, mới đây chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Trần Lê Vinh, 35 tuổi, nhân viên bảo vệ chung cư ở Hà Nội. Thính giả cho biết dạo gần đây hàm răng của anh bị ố vàng, dù đã đánh răng rất kỹ và lấy cao răng nhưng cũng không cải thiện là bao. Và qua trao đổi, chúng tôi được biết anh thường xuyên có thói quen sử dụng rượu bia sau giờ làm việc.
9: Vậy thì tôi hiểu lý do tại sao mà hàm răng của anh Vinh lại bị như vậy rồi, Lê Thông ạ. Bởi vì theo các chuyên gia thì rượu bia thường có chứa chất tạo màu và có tính axit khiến cho răng dễ bị ố vàng. Đặc biệt là những loại bia được lên men từ lúa mạch và mạch nha là những nguyên liệu vốn đã có màu đậm.
10: Không chỉ vậy, đồ uống có cồn sẽ làm khô miệng và ảnh hưởng đến men răng. Bởi nước bọt ngoài tác dụng giữ ẩm cho răng thì còn giúp loại bỏ các màng bám và vi khuẩn trên bề mặt của răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, những người sử dụng rượu bia quá nhiều còn gây mất cân bằng hệ vi sinh trong khoang miệng, làm tăng nguy cơ sâu răng và bệnh nướu răng, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hôi miệng.
11: Khi chúng ta ăn thức ăn có nhiều mùi cũng rất dễ bị tình trạng hôi miệng, hoặc là những cái màng bám ở kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu, hoặc là sử dụng đồ uống có cồn như là rượu, bia, thuốc lá, thời gian dài thì khoang miệng chúng ta có mùi khó chịu.
9: Do đó, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, để bảo vệ sức khỏe răng miệng, chúng ta cần hạn chế việc sử dụng rượu bia và duy trì chế độ răng miệng vệ sinh tốt, nhất là việc sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược.
11: thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây nược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau, kháng viêm. Và kem đánh răng dược liệu thì có tác dụng khử sạch cái mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, và nó cũng thể là làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở và thơm mát dài lâu.
10: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chăm sóc răng miệng hiệu quả cho những người thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong đó, nano bạc giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi và hạn chế mảng bám, nguyên nhân chính khiến cho hơi thở trở nên khó chịu sau khi uống rượu. Đồng thời, cây lược vàng giàu hoạt chất sinh học giúp làm dịu nướu, hỗ trợ phục hồi các tổn thương.
9: Sản phẩm còn đặc biệt giúp đánh bay mùi rượu bia, mang lại hơi thở thơm mát dễ chịu. Bên cạnh đó, công thức dược liệu còn hỗ trợ giảm ố vàng men răng, giúp

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu nuôi con bị bệnh tâm thần, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Chương, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ chuyện của thôn về con cuông miền Sơn Cước đa sắc, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, văn hóa chìa khóa nâng cao giá trị nông sản, 14 giờ 30 du lịch cùng VOV, khu du lịch sinh thái Hải Thượng có gì lạ, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại, 16 giờ 35 chuyển đổi số tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 17 giờ nhịp sống đô thị, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An hè là những ngày vui, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những ca khúc vừa cất lên đã mở ra trước mắt người nghe một không gian rộng lớn của non sông đất nước. Và Tổ quốc trong ánh mặt trời của nhạc sĩ Long Ca là một ca khúc như thế. Từng giai điệu như đưa chúng ta đi qua những miền đất thân thương của Tổ quốc, ngắm nhìn sáng hình đất nước trong vẻ đẹp hùng vĩ, bình yên và đầy sức sống. Ở đó có niềm tự hào, có lòng biết ơn và có cả tình yêu tha thiết dành cho quê hương Việt Nam.
4: Một bức tranh Tổ quốc được vẽ nên bằng âm nhạc, bằng niềm tự hào và lòng biết ơn. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với giai điệu này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến.

0: Thưa quý vị, tôi đang bay thật cao, nhìn ngắm hình hài đất nước. Ôi quê hương của tôi, đẹp như bức tranh thiên đường. Những câu hát mở đầu đem đến cảm giác như người nghệ sĩ đang đứng giữa tầng không, lặng ngắm tổ quốc từ một góc nhìn thật rộng. Dưới ánh mặt trời, núi sông, đồng bằng, biển cả hiện lên vừa gần gũi, vừa kỳ vĩ. Đất nước trong ca khúc không chỉ là dải đất hình chữ S thân thuộc, mà là một bức tranh sống động, được dệt nên từ thiên nhiên tươi đẹp, từ lịch sử hào hùng và từ biết bao tình yêu của con người Việt Nam.
1: Và vẻ đẹp ấy không chỉ là một món quà ban tặng, nó là kết tinh của bao mồ hôi xương máu. Ngày xưa bao người nằm xuống, gìn giữ sông núi quên mình. Lời ca ấy như một nốt trầm lắng xuống đầy trân trọng, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi tấc đất, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông đều thấm đẫm câu chuyện của những người đã ngã xuống, để rồi từ tro tàn của quá khứ, một bình minh mới đã ló dạng. Tổ quốc ta đã hồi sinh, rạng rỡ trong ánh bình minh, mang theo niềm kiêu hãnh của một dân tộc bất khuất.
0: Từ sự trầm lắng, có chút tự sự, âm nhạc chuyển sang niềm tự hào sôi nổi, hào hùng. Từng đoàn quân mũ sao vàng nhịp bước rộn ràng, hình ảnh người lính Cụ Hồ hiên ngang, những đoàn quân anh dũng đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và lòng quyết tâm của dân tộc. Họ không chỉ gìn giữ bờ cõi mà còn mang đến một khúc ca khải hoàn, ca bài ca chiến thắng. Từng đoàn quân bước đi với sự vững chãi, kiên cường, mang theo trên mình trọng trách thiêng liêng. Mỗi bước chân là một nốt nhạc trong bản hùng ca chiến thắng, một lời tuyên ngôn đanh thép về độc lập, tự do.
1: Cũng chính bao thế hệ người lính Việt Nam dũng cảm ấy mà lá cờ đỏ thắm với ngôi sao vàng lấp lánh mới được tung bay khắp muôn nơi, mang theo tiếng reo vui ngập tràn của toàn dân tộc. Niềm vui ấy là niềm vui của hòa bình, của tự do, của độc lập. Lá cờ tổ quốc không chỉ là biểu tượng mà là ánh sáng của niềm tin, là ngọn lửa của tình yêu soi đường chỉ lối, mang theo lời Bác vang mãi muôn đời.

Thưa quý vị, Tổ quốc trong ánh mặt trời mang những giai điệu ngọt ngào đẹp đẽ về lòng tự hào và biết ơn của thế hệ trẻ trước sự phát triển hòa bình của dân tộc, thành quả từ biết bao hy sinh của thế hệ đi trước. Hình ảnh lá quốc kỳ bay phấp phới là niềm hạnh phúc lớn lao mà bất cứ ai cũng hướng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và phát triển. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ở xóm Đồng Tâm, xã Tân An, có một người cha già nghèo khổ, chỉ mong có được cuộc sống bình yên. Thế nhưng mong ước ấy trở nên quá xa vời khi ông đang phải đối diện với một thực tại nghiệt ngã, ngày đêm gồng gánh nỗi lo cơm áo cùng người con mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Võ Thành Vĩnh chỉ lo rằng, một mai khi ông không còn sức lực, ai sẽ là người chăm nuôi của con gái tội nghiệp. Chúng ta cùng đến với hoàn cảnh của gia đình nghèo này ngay sau đây.
1: Trong ngôi nhà siêu vẹo ở cuối xóm Đồng Tâm, hai phần đời nương tựa vào nhau như những ngọn đèn leo lắt trực tắt. Một người cha tuổi ngoài 70, mang bệnh tim nặng, đang chật vật nuôi cô con gái mắc chứng tâm thần từ 17 năm nay. Cực chẳng đã, ông Vinh phải dùng xây xích để giữ cho cô con gái không quậy phá những lúc lên cơn. Bà Đặng Thị Hợi, người hàng xóm của ông Vinh, chia sẻ với chúng tôi.
2: Dân làng đấy không biết quả khẩu, hắn đây là cứ nhảy chuông diện là nhém ở gần đấy là đã trộm đã cự vỡ một lần rồi. Lối lên được thì ở đấy mà dư lấu chứ không nhảy chuông diện nữa chứ mà dư cứ nhảy chuông đạp. Đạp cái cửa sổ.
1: Ở xóm nghèo Đồng Tâm, câu chuyện về người cha già héo hon, gồng gánh đứa con điên dại từ lâu đã trở thành nỗi trăn trở chung của cả cộng đồng. Không ai bảo ai, tình làng nghĩa xóm đã trở thành chiếc phao cứu sinh, nâng đỡ hai cha con qua những ngày bĩ cực nhất. Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ thường xuyên ghé thăm, chắt chiu từ quỹ hội khi thì bơ gạo, mớ rau, lúc lại tấm áo ấm lúc đông về. Những người hàng xóm quanh năm lam lũ cũng tự nguyện cắt cử nhau ngó ngàng. Hôm nào ông Vinh nằm bẹp giường vì cơn đau tim hành hạ, bà con lại chạy sang nhóm hộ bếp lửa, nấu bát cháo loãng hay súng lại giúp ông dọn dẹp mớ hỗn độn sau mỗi lần cô con gái lên cơn đập phá. Thế nhưng, sự đùm bọc bằng tình cảm ấy, dẫu ấm áp đến mấy, cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng của sự nghèo đói và tật bệnh dai dẳng. Bởi lẽ, đa phần bà con ở xóm Đồng Tâm cũng đều là những hộ nông dân nghèo, quanh năm bám víu vào mấy rào ruộng, đồi keo. Họ có thể san sẻ bát cơm, nhường nhau tấm áo, nhưng không ai có đủ khả năng tài chính để giúp ông Vinh gánh phát chi phí thuốc men đắt đỏ mỗi tháng cho hai người mang trọng bệnh. Bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, cho biết.
3: Xóm cũng như ba con nội xóm đấy là quan tâm giúp đỡ với tinh thần thôi, chứ còn vật chất thì nói thật chứ. Ba con ở đấy cũng rất là nhiều hộ nghèo, thì mong muốn là được lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ ông để có tiền trang trải cho cháu mua thuốc. Thì vì ông cách đây vài năm cũng có một người con gái là cùng bị bệnh suy thận là cùng mất 2 năm rồi. Còn có người con trai đi làm ăn trong Nam thì cùng hàng tháng gửi tiền về vừa đủ mua thuốc.
1: Kể từ khi mất con gái thứ hai, gần như ông Vinh không thể đặt chân ra khỏi ngôi nhà, mảnh vườn của mình. Trước đây, dẫu tuổi cao sức yếu, người cha già vẫn cố gắng quốc xới mảnh vườn, chăn nuôi thêm con gà, con vịt để đắp đổi qua ngày. Nhưng giờ đây, chỉ một phút lơi lỏng là tính mạng con gái lại bị đe dọa. Lúc thì quậy phá, lúc lại định gieo mình xuống đập nước sâu. Quanh quần trong bốn bức tường, ông không thể rời nhà nửa bước để kiếm tiền mưu sinh. Bà Đặng Thị Hợi, hàng xóm của ông Vinh, kể tiếp với chúng tôi.
2: Nói chung là cùng cứ xích, phải xích sụt. Khi mà ma tỉnh táo thì mở ra, chứ còn mà khi mà nợ thì ông xích lại. Chúng gọi là hắn cùng cứ hãy đi lúng túng. Án đây chứ đi, ông mà đi mổ cậy là con là cứ đi theo, cứ bám đó thế. Nó làm được kiếm.
1: Đối với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn ở vùng đất cằn cỗi Tân An, mảnh vườn hay đồi cây luôn được ví như cuốn sổ bảo hiểm duy nhất cho tuổi già. Mảnh vườn nhỏ trồng vài trăm gốc keo của ông Vinh cũng vậy. Đó là tài sản tích lũy bằng bao giọt mồ hôi, là thứ giá trị duy nhất còn sót lại sau những năm tháng gia đình kiệt quệ, đổ hết tiền của lo chạy chữa cho người con thứ hai bị suy thận quá cố. Ông Vinh từng chắt chiu gửi gắm vào đồi keo ấy một niềm hy vọng tội nghiệp. Chờ cây lớn, bán đi, sẽ có một khoản tiền làm quỹ thuốc men, làm chỗ dựa cho đứa con gái tâm thần khi ông trăm tuổi già khuất núi. Thế nhưng đứng trước cơn bi kịch của hiện tại, khi nguồn tiếp tế từ các con ở xa bị đứt gãy do thất nghiệp, cái đói và tiền thuốc men đè nặng lên từng bữa ăn, người cha già đành phải tính đến bước đường cùng. Ông buộc phải tính đến chuyện bán đi mảnh vườn ấy khi cây còn chưa kịp lớn, bán đi cả cái phao cứu sinh và niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Thành Vinh.
4: Thì những lúc em lên cơn đồng kính thì em quầy phá bác nhiều không?
5: Nhiều. Yeah. Anh quầy phá, anh khóc, đập lá, hét. Anh nói có nên đòi chẹm, đòi giết, mình đủ kiểu.
4: Thế cái nguồn tiền để mà hai cha con có thể mưu sinh ở trong cuộc sống thì là dựa vào đâu ạ?
5: Thì bạn kia dựa vào đứa con gái lấy chồng thì thằng trẻ nó vì đứa con trai. Một tháng là còn có đứa con gái là gửi cho 1.500.000. Con trai 2.000.000 là 3.500.000. Như tháng này là thằng năm này là thất nghiệp, nó còn có con là phải chịu này.
4: Bà có thể làm được những việc gì khác ngoài cái việc chăm con không?
5: Như là thật con chứ. Vì cái tiếng bà không ổn định, ra phạt phạt được một hồi là mốt mắt choạng, rồi chỉ uống thuốc, ngày muốn uống thuốc cả. Ngày thật thì con rồi là chỉ chăm sóc cháu rồi là nghỉ chứ nào có làm được cái chứ cả.
4: Cái lo lắng lớn nhất của bà bây giờ là gì?
5: Bà kia chỉ lo là trời là bác qua đời không ai nuôi hẳn.
1: Thấu hiểu nỗi xót xa và sự bất lực của người cha già trước tương lai mịt mờ, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã

0: Tân An cùng một số mạnh thường quân đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay ông Vinh những khoản tiền hỗ trợ bước đầu. Nhưng để hai cha con có thể nương tựa vào nhau lâu dài, tự trang trải cuộc sống khi ông Vinh ngày một già yếu, họ đang rất cần một điểm tựa sinh kế vững vàng hơn. Như suy nghĩ của Thiếu tá Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An.
1: Với vai trò là lực lượng công an bám sát địa bàn, tôi thì thấy rằng là để mà gia đình bác Vinh ở đấy mà thoát nghèo được, vượt qua khó khăn thì cần có một cái nguồn lực cơ bản và một cái kỹ năng về nông nghiệp để bác có thể là vận dụng vào đó để là chăn nuôi gia súc gia cầm, rồi là trồng cây lâu năm như cây tràm, cây kéo ở khu vực Tân Kỳ đấy, cái nội dung đó. Nên như thế thì là cần cái nguồn vốn để cho bác là có thể vực dậy và vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn thế này.
0: Mỗi khi tiếng thét ngây dại của con xé tan không gian quạnh quẽ, người cha ấy dường như quên đi cơ thể rệu rã và trái tim mang trọng bệnh. Ông nén lại tất cả, dùng chút sức tàn cuối cùng để vỗ về xoa dịu con. Nhưng đằng sau sự gắng gượng ấy là cả một nỗi xót xa đến quặn lòng. Mai này khi sức cùng lực kiệt, đôi tay già nua ấy liệu còn đủ sức để tiếp tục chở che cho con?
2: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Nhịp cầu nhân ái rất mong nhận được những tấm lòng vàng, những sự chung tay của quý vị thính giả gần xa để giúp ông Vĩnh có thêm điều kiện chăm sóc cho con, cũng như bớt đi nỗi lo âu thường trực về tương lai của cô con gái tội nghiệp. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ ông Võ Thành Vĩnh, xóm Đồng Tâm, xã Tân An, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, số điện thoại 0385 113 609, số tài khoản 3610-2054-66929, Trần Thị Thơ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank. Quý vị cũng có thể liên hệ về chương trình qua số điện thoại của nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

có những câu chuyện tình yêu không được viết bằng hoa hồng hay những lời hẹn ước lãng mạn. Chúng được viết bằng sự thủy chung, bằng những tháng năm nhường nhịn, cùng nhau vượt qua khó khăn để xây dựng một mái ấm gia đình. Chuyện ông bà sẽ đưa quý vị trở về với những giá trị đẹp đẽ của tình yêu và hôn nhân thời xưa, nơi người ta yêu nhau bằng sự chân thành, gìn giữ hạnh phúc bằng lòng bao dung và cùng nắm tay nhau đi qua cả một đời người. Để rồi khi mái tóc đã bạc màu thời gian, tình yêu ấy trở thành nghĩa tình, trở thành tri kỷ. Hãy đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Chuyện ông bà, phát sóng vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Chào mừng quý thính giả và các bạn đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, nói đến vùng đất Thanh Chương, Nghệ An, người ta không chỉ nhớ đến một vùng non xanh nước biếc, mà còn nhớ đến cái nôi của những dòng họ Khoa Bảng, giàu lòng yêu nước. Hôm nay mời quý thính giả cùng với Thanh Xuân và Thanh Long ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 20 để lắng nghe câu chuyện về ba anh em ruột trong một gia đình nho học, cụ Đặng Nguyên Cẩn, cụ Đặng Thúc Hứa và bà Đặng Quỳnh Anh. Ba con người, ba số phận, nhưng đều chung một dòng máu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2: Ba anh em ruột Đặng Nguyên Cẩn, sinh năm 1867, mất năm 1923. Đặng Thúc Hứa, sinh năm 1870, mất năm 1931. Và Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 1885, mất năm 1973. Là những nhân sĩ, chiến sĩ yêu nước tiêu biểu trong dòng họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Họ xuất thân trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước. Cha là cụ Đặng Thai Giai và đều cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng chống Pháp, giải phóng dân tộc. Thân mẫu là Đinh Thị Hoa, con gái của tiến sĩ Đinh Nho Điền, quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bà là một người phụ nữ thông minh, đảm đang và có tinh thần yêu nước.
1: Thưa quý vị, những người con của nhà nho học đã làm rạng danh đất nước, quê hương với sự hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Trước hết là người anh Đặng Nguyên Cẩn, dù mang học vấn uyên thâm, được cụ Huỳnh Thúc Kháng ví như núi Thái Sơn sau Bắc Đẩu. Cụ là người đồng sáng lập Triêu Dương Thương Quán tại thành phố Vinh, một tổ chức buôn bán hàng hóa lớn, mục đích là để trích lợi nhuận để ủng hộ phong trào đông du của cụ Phan Bội Châu. Chúng ta sẽ cùng đến với chân dung cụ Đặng Nguyên Cẩn qua bài viết Doanh nhân Đặng Nguyên Cẩn, người sáng lập Triêu Dương Thương Quán của tác giả Thanh An.
2: Cùng với Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân, Đặng Nguyên Cẩn là một trong những nhà sáng lập Triêu Dương Thương Quán, một trong những cơ sở kinh tài của phong trào Đông Du đầu thế kỷ 20 tại Nghệ An. Đặng Nguyên Cẩn còn có tên là Đặng Thai Nhẫn, hiệu Thai Sơn, sinh năm 1867. Tuổi nhỏ Đặng Nguyên Cẩn được gia đình cho theo học thám hoa Nguyễn Đức Đạt và trở thành bạn đồng môn của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Cả hai là bạn tri kỷ, nổi tiếng học giỏi, có chí khí. Sau kỳ thi hội năm 1895, Đặng Nguyên Cẩn được triều đình Huế bổ làm việc tại Quốc sử quán ở kinh thành Huế. Tại nơi đế đô, Đặng Nguyên Cẩn có điều kiện nghiên cứu Tân thư, Tân văn. Cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cẩn kết bạn với nhiều chiến sĩ yêu nước như Nguyễn Thượng Hiền, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Đào Nguyên Phổ. Trong các buổi gặp gỡ, các chiến sĩ yêu nước thường bàn luận văn chương thơ phú, tình hình nước nhà và thế giới tại thư phòng của Đặng Nguyên Cẩn trong nội thành Kinh Đô Huế. Sau một thời gian làm việc ở Kinh Đô Huế, Đặng Nguyên Cẩn được bổ làm Đốc học tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, khi nghe tin người bạn đồng môn là cụ Phan Bội Châu đã hô hào khởi xướng dân trí, bồi dưỡng dân khí, cũng như chiêu mộ du học sinh sang Nhật tham gia phong trào Đông Du, Đặng Nguyên Cẩn đã liên lạc và tích cực ủng hộ nguồn lực cho phong trào Đông Du. Năm 1905, Đặng Nguyên Cẩn đã giới thiệu cho Phan Bội Châu gặp chí sĩ Ngô Đức Kế, người Hà Tĩnh, để họp bàn việc nước, mở mang tri thức, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng thương hội, khuyến khích phát triển kinh doanh để làm cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du. Năm 1906, Phan Bội Châu từ Nhật bí mật về nước. Đặng Nguyên Cẩn và cụ Sào Nam đã gặp nhau trong một con thuyền trên sông Lam. Dịp này, Đặng Nguyên Cẩn đã đề xuất ý tưởng vận động thành lập các phường hội như hội cày, hội học, hội buôn, hội công để tập hợp quần chúng, góp phần chấn hưng đất nước. Đây cũng là cơ sở để hình thành Triêu Dương Thương Quán, một cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du do Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân hun vốn sáng lập, có trụ sở tại thành phố Vinh, đi vào hoạt động đầu năm 1907. Theo Đặng Nguyên Cẩn, cái tên Triêu Dương là đặt theo chữ Triêu, Dương Minh Phượng, nghĩa là con chim phượng hoàng cất tiếng hót lúc rạng đông, mang một hàm ý thời đại mới huy hoàng. Đây là hiệp hội buôn bán đồ nội hóa và tân thư của Đông Kinh Nghĩa Thục với mục đích góp phần nâng cao ý thức độc lập dân tộc theo chủ trương dùng hàng nội hóa tẩy chay hàng hóa của Pháp. Phần lãi của số hàng hóa mà Triêu Dương Thương Quán bán được trích ra để ủng hộ phong trào cách mạng lúc bấy giờ, đặc biệt là phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Mặc dù thời gian tồn tại ngắn ngủi, nhưng việc kinh doanh của Triêu Dương Thương Quán rất phát đạt, đặc biệt là tại thành phố Vinh, nơi là đầu mối giao thương quan trọng giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh miền Trung, cả đường bộ lẫn đường biển. Học tập theo gương kinh doanh của Triêu Dương Thương Quán, nhiều cá nhân hoặc các hội nhóm đã hợp lực hùn vốn để kinh doanh với các cửa hiệu buôn tạp hóa, vải vóc, hương liệu, thuốc Bắc, thuốc Nam được mở trên khắp vùng Nghệ Tĩnh. Do ảnh hưởng ngày càng tăng của Triêu Dương Thương Quán, nhà mật thám Phủ Toàn Quyền Đông Dương đã biết được việc Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế mở thương điếm là nhằm gây quỹ cho hội Duy Tân của Phan Bội Châu. Nên vào mùa thu năm 1907, chính quyền thuộc địa bắt đầu đàn áp, buộc Triêu Dương Thương Quán phải đóng cửa, toàn bộ tài sản tích lũy được đều bị tịch thu. Sau khi Triêu Dương Thương Quán đóng cửa, cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cẩn bị chuyển vào Bình Thuận làm đốc học, không thể kinh doanh để vận động yêu nước. Đặng Nguyên Cẩn tiếp tục truyền bá tư tưởng Duy Tân, cổ suý nền tân học nhằm cổ vũ lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước cho giới trí thức trẻ tại Bình Thuận như đã làm trước đây ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến tháng 3 năm 1908, trên khắp Trung Kỳ, đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đã diễn ra phong trào chống thuế, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự cai trị của chính quyền thuộc địa. Trước làn sóng chống thuế ngày càng tăng, thực dân Pháp nhận ra những lời kêu gọi vận động của các sĩ phu yêu nước, một khi đã thấm vào quần chúng nhân dân, sẽ tạo nên một phong trào đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người Pháp ở Việt Nam. Ngay lập tức, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, bắt giữ và xử tử nhiều sĩ phu yêu nước, dù có người không trực tiếp phát động và chỉ đạo phong trào này. Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân và nhiều chí sĩ yêu nước tại Nghệ An và Hà Tĩnh cũng không thoát khỏi đợt đàn áp của thực dân Pháp khi họ liên quan trực tiếp đến các cuộc vận động Duy Tân, Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục. Đặng Nguyên Cẩn bị kết án tù và lưu đày ra Côn Đảo.
1: Thưa quý thính giả, đầu năm 1921, lớp tù chính trị đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo được trả tự do. Đặng Nguyên Cẩn cùng với Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng trở về đất liền sau 13 năm bị lưu đày xa xứ. Sau khi ra tù, ông về Nghệ An sinh sống và phụng dưỡng mẹ già. Nhưng do phải trải qua những năm tháng tù khổ sai đã khiến sức khỏe ông suy yếu nhanh chóng. Đến năm 1923, Đặng Nguyên Cẩn từ trần tại quê nhà, hưởng thọ 56 tuổi, để lại biết bao tình thương nơi người thân, bạn bè, đồng chí.
2: Tiếp bước anh trai, người em Đặng Thúc Hứa sinh năm 1870 cũng chọn con đường dấn thân theo cách mạng đầy hiểm nguy. Năm 1908, ông xuất dương sang Nhật rồi sang Xiêm, tức Thái Lan ngày nay. Kể từ đây, cuộc đời ông gắn liền với phong trào yêu nước của kiều bào nơi đất khách. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của tác giả Đặng Huyền Trang, chí sĩ yêu nước Đặng Thúc Hứa, ngọn lửa sáng trên bầu trời cách mạng.
1: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là những thập niên đầu của thế kỷ 20, Hội Việt Kiều ở Xiêm, tức là Thái Lan ngày nay, đóng một vai trò hết sức tích cực, mà người có công đặt nền móng xây dựng và tổ chức các hoạt động yêu nước của kiều bào chính là đồng chí Đặng Thúc Hứa. Truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình đã sớm khơi dậy trong Đặng Thúc Hứa tinh thần căm ghét bọn thực dân phong kiến, ấp ủ khát vọng giải phóng đất nước, mang lại độc lập tự do cho nhân dân. Vào khoảng năm 1905-1906, Đặng Thúc Hứa tham gia hội Duy Tân và được cử ra Bắc liên lạc với các cơ sở của đề tám. Năm 1908, ông xuất xương sang Nhật, theo Phan Bội Châu và kỳ ngoại Hầu Cường để Nguyễn Phúc Đan. Cuối năm 1908, chính phủ Nhật đã ra lệnh giải tán trường Đồng Văn và đuổi tất cả du học sinh Việt Nam đang học trường Chấn Vũ ra khỏi đất Nhật. Với tầm nhìn sáng suốt, Phan Bội Châu đã vận động anh em tự túc, vừa tìm việc làm để kiếm kế sinh nhai, vừa tìm cách qua Trung Quốc hoặc sang Xiêm tiếp tục hoạt động. Tháng 3 năm 1909, Phan Bội Châu và Cường Đệ từ Nhật Bản tới Hương Cảng, thì đúng lúc Đặng Thúc Hứa được sự ủy quyền của Đặng Thái Thân đem sang gửi Phan Bội Châu 2.500 đồng để lo công việc. Vượt qua bao khó khăn, tránh được tai mắt kiểm soát của kẻ thù, Đặng Thúc Hứa đã mang trót lọt và an toàn số tiền lớn này trao tận tay cho cụ Phan Bội Châu. Tháng 6 năm 1909, Phan Bội Châu quyết định cùng với Đặng Thúc Hứa và một số đồng sự, đồng chí của ông sang Xiêm. Từ đây, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đặng Thúc Hứa cùng nhiều đồng chí, đồng sự của ông gắn liền với phong trào yêu nước của Việt Kiều ở Xiêm. Từ năm 1911 đến năm 1912, ngoài trại cày Bản Thầm, Đặng Thúc Hứa cùng các đồng chí của mình còn xây dựng trại anh em với mục đích thu nhận, nuôi dạy con em những gia đình có chí hướng giải phóng dân tộc từ trong nước gửi ra. Con em gia đình Việt Kiều yêu nước, Lào, Xiêm gửi tới để các em biết tiếng Việt, biết lao động, làm ăn và rèn giũa tinh thần yêu nước. Từ đó sẽ tiến lên vận động Kiều Bào tham gia các công việc cứu nước. Do đó, trong Việt Kiều Xiêm bấy giờ thường có câu học lấy chữ, giữ lấy tiếng để khỏi mất giống nòi. Phong trào yêu nước của Việt Kiều ở đây cũng vì thế mà ngày càng phát triển. Chính Việt Kiều là những người đã bao bọc, che chở, bảo vệ cho các nhà cách mạng từ trong nước sang đây hoạt động, tránh được sự lùng sục của bọn mật thám. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, chính phủ Xiêm đứng về phe đồng minh của Pháp. Các hoạt động yêu nước của Việt Kiều gặp khó khăn lớn. Năm 1916, chính phủ Xiêm bị Pháp thúc ép, đã ra lệnh nội trong 5 ngày tất cả người Việt Nam ở Bản Đông phải rời đi chỗ khác. Nếu không thì khi quân Pháp đến bắt và tịch thu tài sản Việt Kiều, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Trước tình hình đó, Đặng Thúc Hứa chủ trương cùng các đồng chí của mình đưa các cháu qua Trung Quốc để tiếp tục học tập, rồi ở Trung Quốc hoạt động. Đến năm 1919, Đặng Thúc Hứa đã bàn với Phan Bội Châu trở lại đất Xiêm tiếp tục gây dựng cơ sở. Với tư tưởng trường kỳ gian khổ, dựa vào nhân dân để làm cách mạng. Thập niên sinh tụ, thập niên giáo hối, nghĩa là 10 năm tập hợp lực lượng, 10 năm giáo dục nhân dân. Đặng Thúc Hứa luôn chú trọng việc xây dựng cơ sở lâu dài trong Việt Kiều ở Xiêm. Trong số những thanh niên tiêu biểu xuất dương từ trại cày qua Trung Quốc, có thể kể đến như Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu là những người lập ra tổ chức Tâm Tâm Xã vào năm 1923, đã gây được tiếng vang lớn sau vụ tổ chức mưu sát toàn quyền Đông Dương ở Sa Điện vào tháng 6 năm 1924. Sau này, những chiến sĩ trung kiên của Tâm Tâm Xã đã trở thành hạt nhân của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu vào tháng 6 năm 1925. Năm 1925, Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Thái Lan thành lập. Đặng Thúc Hứa đã trở thành một trong những người lãnh đạo cần mẫn, có uy tín của Chi hội. Vậy là Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, giác ngộ kịp với sự vận động tất yếu của cách mạng. Ngày 26 tháng 8 năm 1926, Đặng Thúc Hứa thành lập Hội Việt Kiều Toàn Xiêm. Từ đây, việc liên kết đồng bào Việt Kiều càng được đẩy mạnh và được tổ chức chặt chẽ hơn. Tháng 7 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm hoạt động. Người đã đánh giá cao công lao và vai trò của Đặng Thúc Hứa, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở cách mạng lâu dài trong Việt Kiều. Với mục đích đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập. Vào cuối 1927, đầu năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được mở rộng. Ngoài chi bộ Phi Chỉ ra, còn có thêm các chi bộ Udon, Sakon, Phanom. Nhờ vậy, các tổ chức Việt Kiều ở Xiêm được lãnh đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp, tích cực hơn, đóng vai trò như trạm trung chuyển giữa Quảng Châu, Trung Quốc về trong nước. Để phát triển thêm các cơ sở mới làm địa điểm dự phòng cho cách mạng, Đặng Thúc Hứa đã xin phép Nguyễn Ái Quốc và Ban lãnh đạo Việt Nam Cách mạng Thanh niên được đi xây dựng cơ sở ở các tỉnh phía Bắc Thái Lan như Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang. Ngày 20 tháng 4 năm 1930, tại khu Hủa Lampong ở Bangkok, Nguyễn Ái Quốc tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Xiêm. Đặng Thúc Hứa vì ốm nặng nên không tới dự được, nhưng đã vinh dự được giới thiệu là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Xiêm. Ngày 12 tháng 2 năm 1931, sau chuyến công tác từ Chiang Mai về Udon, tại Nong Búa, đồng chí Đặng Thúc Hứa lâm bệnh nặng và qua đời.

0: ở tuổi 61. Từ chủ nghĩa yêu nước, Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước thương dân, đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng ở hải ngoại vì lý tưởng cao đẹp. Đồng bào ta hãy đứng lên, quyết đem tính mệnh báo đền non sông.
1: Thưa quý vị và các bạn, người cuối cùng trong bộ ba kiệt xuất ấy là một người phụ nữ. Bà Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 1885. Tuổi nhỏ làm giao thông cho quan phục hội. Đến tuổi thanh xuân, nghe tiếng gọi của người anh Đặng Thúc Hứa, bà gom hết quỹ hội vượt biên sang Xiêm. Tại đây, bà được giao nhiệm vụ làm ruộng và nuôi dạy các thanh thiếu niên yêu nước. Người anh cả dặn bà, công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn. Một con dế có thể đào lở thành trì. Chúng ta sẽ đến với chân dung của bà Đặng Quỳnh Anh qua bài viết Người ươm hạt mầm giống đỏ trên đất Thái của tác giả Phạm Quang Đầu.
0: Bà Đặng Quỳnh Anh sinh năm 1885 là người phụ nữ bình thường như bao bà mẹ Việt Nam thời kỳ đất nước còn dưới ách ngoại xâm. Và bà không giữ trọng trách gì trong tổ chức đảng, đoàn thể. Song sinh thời, bà luôn được quần chúng cùng các vị lãnh đạo cấp cao yêu mến, kính trọng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình văn thân có lòng yêu nước nhiệt thành, nên khi còn rất trẻ đã đi làm cách mạng. Ban đầu bà làm giao thông cho quan phục hội. Một hôm, bà nhận được lời nhắn từ Xiêm của người anh ruột. Giờ đã có bí danh là Tú Đi. O sang Xiêm gấp, mang theo quỹ hội 200 đồng Đông Dương để mua súng. Bắt đầu một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của bà. Tại Mạc Nậm Phô đất bạn, bà được ông anh giao hai việc quan trọng: nuôi dạy các thanh thiếu niên được tuyển chọn từ trong nước và làm ruộng để có lúa gạo nuôi anh em, góp vào quỹ mua súng đạn. Ông Tú Đi sợ cô em chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc đoàn thể, còn căn dặn thêm: công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn, một con dế có thể đào lở thành trì. Thế là chỉ vài năm trên đất khách, bà Quỳnh Anh đã cùng hai ông Đặng Tử Kính và Hồng Trung xây dựng được hai trại trồng lúa gọi là trại cày và một trại nuôi các em nhỏ gọi là trại các em. Có thời kỳ, bà đã dựng được trại cày đủ điều kiện để làm ra nhiều lúa gạo, lại vui vẻ bàn giao cho người đến sau để đi mở trại mới. Bà dành nhiều thì giờ hơn cho việc coi sóc các em và thực sự trở thành người chị, người mẹ hiền nuôi dạy các em từ nhỏ đến tuổi trưởng thành, đủ điều kiện là hạt giống đỏ gieo vào mùa tranh đấu. Độ ấy, trong số những học sinh của bà có cậu Doãn và cậu cháu được chọn đi Trung Quốc hoạt động. Hai người đổi tên mới là Lê Hồng Phong và Phạm Hồng Thái. Hôm tiễn hai em lên đường, nhận từ tay chị Sáu, tên thường gọi của chồng bà Quỳnh Anh tiền lộ phí, cậu Doãn tức là Lê Hồng Phong đã cảm động nói: cảm ơn chị Sáu, chúng tôi hứa trên dọc đường sẽ chỉ dùng tiền của chị một cách có ý nghĩa. Thế rồi ít lâu sau, vang vọng sang đất Xiêm một tiếng nổ chấn động từ xứ Đông Dương thuộc Pháp do Phạm Hồng Thái thực hiện. Còn Lê Hồng Phong, sau những năm gây dựng phong trào, anh được cử đi học Đại học Phương Đông ở Moscow. Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Macau, anh được bầu Tổng Bí Thư, rồi hai lần bị địch bắt, lưu đày ra ngoài con đảo. Dù hoàn cảnh nào, anh cũng giữ vững khí tiết, chế độ nhà tù khắc nghiệt và bị tra tấn dã man. Anh đã rút hơi thở cuối cùng vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, cũng là sinh nhật lần thứ 41 của người chiến sĩ Cộng sản kiên cường ấy. Ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi bà Quỳnh Anh dựng trại, có hơn 3 vạn Việt Kiều sinh sống. Họ đã chủ động tập hợp trong các hợp tác xã nghề nghiệp để cùng làm ăn, hỗ trợ nhau. Những năm cuối thập niên 1920, dưới sự chỉ đạo của ông Tú Đi, tức là Đặng Thúc Hứa, và ông Ích, tức là Hồ Tùng Mậu, đã tuyển các hội viên có tinh thần yêu nước trong các hội nghề nghiệp vào một hội có mục tiêu chung là đấu tranh giành độc lập cho đất nước, có tên gọi Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Đến giữa năm 1928, bà Quỳnh Anh đón một vị khách tên là Chín, mà như chồng bà giới thiệu là bạn thân từ hồi ở Quảng Đông.

0: thấy tình hình trong nước, thế giới và đặt ra nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho thanh niên Việt Nam. Tối hôm đó, bà của Phó Bảng Sắc. Chồng bà ngạc nhiên hỏi lại, do đâu mà Quỳnh Anh nói vậy? Bà cười, ông ấy có nhiều nét giống bà Thanh. Sau khi ông Chín đi rồi, chồng bà mới cười tủm tỉm khen vợ có đôi mắt tinh đời. Bảo ông ấy đúng là con cụ Phó Bảng Sắc và cũng là người đã dịch ra bài quốc tế ca.
1: Anh trai bà, ông Tú Đi, đã cùng với ông Chín đi được nhiều ngày, nhiều nơi trên đất Xiêm. Đã lâu không thấy hai người trở lại. Một ngày giữa tháng 3 năm 1931, tin dữ đưa về, ông Tú Đi bị bệnh mất đột ngột tại Nòng Bùa. Bà Quỳnh Anh nén đau thương, tiếp tục đi trên con đường của người anh đã chỉ ra. Tháng 4 năm 1934, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khỏi Kèn. Những hoạt động của bà cùng anh em trại cày luôn bị mật thám Pháp theo dõi. Đầu năm 1934, nước Sở Tại đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Thực dân Pháp cấu kết với chính quyền Thái tăng cường khủng bố những gia đình Việt Kiều mà chúng nghi có hoạt động cách mạng. Bà Quỳnh Anh bị bắt khi vừa sinh con trai thứ ba được mấy tháng. Từ đó, bà chịu cảnh tù đày trong 10 năm liền, đến cuối năm 1944 mới được thả. Đầu tháng 8 năm 1945, bà Quỳnh Anh trong số các đại biểu Việt Kiều Thái Lan được Trung ương triệu tập về nước họp Quốc dân Đại hội ở Tân Trào. Sau bao năm xa quê trở về, ở tuổi 60, vẻ bề ngoài bà vẫn giống như mọi bà mẹ thôn quê Việt Nam, mặc áo cánh nâu sồng, đầu cuốn khăn, nhai trầu bòm bèm. Tại thủ đô kháng chiến, bà đã gặp lại một số vị lãnh đạo, có người từng sống ở trại cày. Sáng hôm đó, bà đến một căn nhà tranh tre nơi làm việc của chính phủ. Một người cao, gầy, da ngăm đen chạy ra, ôm lấy bà lắc lắc, nói: "Đồng đây, đồng đây, bác mới về." Bà hơi ngỡ ngàng hỏi lại: "Anh Phạm Văn Đồng phải không?" Rồi đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đón bà. Sau đó không lâu, có một hội nghị của phụ nữ kháng chiến, bác đến dự. Bà rất hồi hộp, không biết bác có khác nhiều so với ông Chín ngày xưa bên Xiêm không. Kia rồi, mọi người ùa ra đón bác. Người xuống ngựa bỏ mũ, sau hơn 25 năm gặp lại, bác có già đi, tóc bạc, râu dài, gầy hơn, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực. Bác lo trăm công nghìn việc, trải qua biết bao biến cố, chắc gì đã nhớ đến mình, bà thầm nghĩ vậy. Nhưng bác nhận ra bà ngay, nhanh nhẹn đến bên hỏi: "O đã về, O có được khỏe không?" Bà nghẹn lời, nước mắt ứa ra. Bác lại hỏi: "O vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ chứ?" Bà nói: "Thưa, còn nhớ cả răng rứa mô tê nữa." Bác gật đầu vui vẻ. Rồi bác nói với mọi người đang đứng xung quanh: "Lão đồng chí Quỳnh Anh đã có công lao nuôi dưỡng nhiều lớp cán bộ, đặc biệt lớp tuổi măng non, bổ sung cho đội ngũ cán bộ nước ta. Nhiều đồng chí cán bộ cao cấp từng được lão đồng chí Quỳnh Anh nuôi nấng hoặc chăm sóc, giúp đỡ lúc hoạt động ở Thái, trong đó có cả bác nữa. Nay lão đồng chí không quản tuổi già sức yếu, về nước công tác, các cô phải hết lòng giúp đỡ, săn sóc lão đồng chí cho chu đáo." Bà Đặng Quỳnh Anh lại nhận công việc bình thường mà bên Thái Lan đã làm. Trên chiến khu, bà trông nom các cháu ở trại trẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ đóng tại Khao Khe, Bắc Cạn. Sau ngày hòa bình trở về thủ đô, bà phụ trách vườn trẻ trung ương. Bà qua đời năm 1973, hưởng thọ 88 tuổi.
0: Thưa quý thính giả, ba anh em ruột Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa và Đặng Quỳnh Anh giống như những viên gạch hồng, âm thầm nhưng vững chắc xây dựng nên nền móng cho tòa nhà độc lập của dân tộc. Đúng như nhà văn Đặng Thái Mai từng ví von, con đường mà các bậc tiền bối dòng họ Đặng đi qua từ Nghệ An lên Lào qua Xiêm, thuở đầu rất nhỏ nhưng theo thời gian nó đã hòa vào đại lộ lịch sử vĩ đại của dân tộc, đường mòn Hồ Chí Minh. Câu chuyện về họ là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay về lòng yêu nước vững bền,

0: tinh thần dấn thân không mệt mỏi cho Tổ quốc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, tăng 8% trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Điều kiện về mức trần thu nhập đối với cá nhân mua nhà ở xã hội. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lăng Văn Chiến và một số công dân ở xã Châu Bình đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng dự án đập Bản Mồng, bố trí nghĩa trang mới để người dân di rời mồ mả bị ngập. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quyết định đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm di rời mồ mả, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu trước đây, nay là Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu cùng các đơn vị liên quan để lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Bản Mồng, cao trình 76,4m tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Quỳnh 3, 4, Kẻ 5, Kẻ Khoang. Riêng nghĩa trang cũ tại bản Kẻ Khoang bị ảnh hưởng bởi hạng mục vùng ngập hạ lưu đập phụ số 3, hiện đang được xây dựng mới với diện tích 20.000m2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, nghĩa trang mới sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý bản và nhân dân bản Kẻ Khoang để tổ chức di rời các phần mộ bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
0: Một số công dân xã Hùng Châu kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo, bảo hành, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã. Hiện nay vẫn chưa tiến hành việc tu sửa, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của nhân dân. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Sau khi chính quyền xã Hùng Châu đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với ban cán sự các xóm thực hiện rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau khi rà soát, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng danh mục các tuyến mương thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời xây dựng thiết kế, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn theo Nghị định 112/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về đất trồng lúa và nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh tế và môi trường của xã. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn, hạn chế, nên trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã ưu tiên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình còn lại, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khi có điều kiện về kinh phí.
1: Ông Lương Văn Thế ở xã Tam Hợp hỏi về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3.500.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 3.500.000 đồng một người một tháng đến dưới 3.800.000 đồng một người một tháng. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân, Thư ký Hội đồng Nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3.800.000 đồng một người một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Anh Trần Văn Đình ở phường Cửa Lò hỏi về mức trần thu nhập đối với cá nhân để được mua nhà ở xã hội. Vấn đề anh hỏi đã được quy định tại Nghị định số 136, sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận theo bảng lương, tiền công được xác nhận không quá 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ. Điều kiện về thu nhập, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
1: Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Đông Lộc hỏi đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu? Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 23 về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, người sử dụng đất theo quy định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm, đơn giá bồi thường được xác định cụ thể cho từng loại nông sản phổ biến như lúa là 9.500 đồng một kg, lạc là 30.000 đồng một kg, hành tăm 45.000 đồng một kg, các loại rau màu dao động từ 8.000 đến 18.000 đồng một kg. Đối với nhóm cây lâu năm và cây ăn quả, mức bồi thường căn cứ vào đường kính thân hoặc tình trạng thu hoạch, cụ thể cam, quýt đã cho thu hoạch có mức bồi thường là 800.000 đồng một cây, mít, xoài là 600.000 đồng một cây, nhãn, vải là 500.000 đồng một cây. Nguyên tắc bồi thường cho vườn cây chuyên canh yêu cầu phải đảm bảo đúng mật độ. Nếu trồng vượt mật độ cho phép thì số cây vượt dưới một lần mật độ chỉ được hỗ trợ từ 30% đến 50% đơn giá tùy trường hợp. Riêng với vườn tạp, người dân có quyền lựa chọn cây trồng chính để tính bồi thường 100% đơn giá. Các cây phụ là cây hàng năm trồng xen kẽ sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá cùng loại. Vật nuôi thủy sản không thể di chuyển có chu kỳ từ 6 tháng trở lên và đã nuôi trên 3 tháng được bồi thường 50% đơn giá. Mức bồi thường chi phí bơm tát và di rời thủy sản đối với hình thức nuôi ao, lồng là 20.000 đồng một mét vuông mặt nước, nuôi ruộng là 10.000 đồng một mét vuông. Đồng thời hỗ trợ hao hụt trong quá trình di chuyển từ 2% đến 5% tùy hình thức nuôi. Đối với các loại vật nuôi khác không thể di chuyển, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ xác định mức độ thiệt hại thực tế để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp.
0: Chương trình tiếp truyền bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyện của thôn.
3: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, có những vùng đất gây ấn tượng bởi một danh thắng nổi tiếng hoặc là được nhớ đến bởi một di sản đặc biệt. Nhưng với xã Con Cuông hôm nay, sự hấp dẫn lại đến từ nhiều sắc màu đặc trưng cùng hội tụ ở nơi đây.
0: Vâng, đó là sắc xanh của núi rừng, là sắc màu văn hóa của những bản làng người Thái, người Kinh cùng chung sống, là dấu ấn của những di tích lịch sử, những điểm đến du lịch cộng đồng và nhịp sống mới đang từng ngày được khởi sắc ở đây.
1: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, mời quý vị và bà con cùng về với Con Cuông, miền sơn cước đa sắc để cảm nhận vẻ đẹp của một vùng quê đang chuyển mình trên nền tảng của những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Con Cuông hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trà Lân cùng hai xã là Chi Khê và Yên Khê. Từ một vùng trung tâm của huyện Con Cuông trước đây, địa phương hôm nay sở hữu không gian phát triển rộng mở với hệ thống giao thông thuận lợi, những thôn bản nối nhau dọc theo quốc lộ 7, men theo các triền núi và những khe suối trong xanh. Nếu ví Con Cuông như một bức tranh nhiều gam màu, thì lớp màu đầu tiên tạo nên chiều sâu cho vùng đất này chính là những trầm tích lịch sử. Nằm bên dòng Lam, vùng đất Trà Lân xưa từng giữ vị trí trọng yếu nơi miền thượng nguồn xứ Nghệ. Và nhắc đến Trà Lân, không thể không nhắc tới bia Ma Nhai, tấm văn bia cổ được khắc trên vách đá giữa núi rừng từ gần 700 năm về trước. Di sản này cũng vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong bài phát biểu tại lễ công bố bảo vật quốc gia bia Ma Nhai, ông Nguyễn Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Con Cuông đã chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của di sản này.
2: Bia Ma Nhai không chỉ là văn bia khắc trên đá, mà đó là lời non sông vọng về từ lịch sử, là bản hùng ca khẳng định chủ quyền, khí phách và tầm nhìn chiến lược của cha ông ta, là minh chứng hào hùng cho khí phách trí tuệ thời Tần. Với giá trị đặc biệt ấy, năm 2011, bia Ma Nhai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến 2026, bia Ma Nhai tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ là công nhận là bảo vật quốc gia.
0: Theo các tài liệu lịch sử, văn bia được khắc vào năm 1335 dưới thời nhà Trần, sau cuộc thân chinh của Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông dẹp yên vùng biên viễn ở phía Tây. Và những dòng chữ khắc trên đá đã ghi lại chiến công của quân dân Đại Việt và cho thấy vị trí đặc biệt của vùng đất Trà Lân. Cùng với những trầm tích lịch sử, Con Cuông còn ghi dấu ấn bởi những giá trị văn hóa vẫn đang hiện hữu trong đời sống thường ngày. Tại các bản làng, nhiều nét đẹp truyền thống của đồng bào Thái vẫn được gìn giữ. Từ những nếp nhà sàn, tiếng khắc luống, tiếng khèn bè, những làn điệu dân ca cho đến nghề thủ công truyền thống. Vào mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội bản làng, tiếng trống, tiếng chiêng lại vang lên rộn rã. Trong không gian ấy, những vòng xòe, điệu lăm và những bước chân nhảy sạp uyển chuyển đã đưa mọi người xích lại gần với nhau hơn, tạo nên bầu không khí vui tươi đầm ấm và thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng. Bà Lô Thị Niệm ở bản Khe Rạn, xã Con Cuông nói.
3: Mùa sạp từ khi đời ông cha ta đi lại, cứ truyền lại cho con cháu dư. Nếu mà bà già rồi có con có cháu rồi dư lại chẳng là để dành cho con cháu đại tiệp. Không bao giờ là kiểu mai một.
0: Một điều đáng ghi nhận ở Con Cuông là tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà con đã đưa những nét đẹp đó hiện diện trong đời sống thường ngày. Vì thế, những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền qua bao thế hệ. Bà Vi Thị Dương, bản Khe Rạn, xã Con Cuông chia sẻ thêm.
3: Bây giờ là chúng tôi phải giữ lấy bản sắc của người Thái, là giữ cho lớp trẻ, phải tập lấy lớp trẻ theo phong tục tập quán của người Thái ta.
0: Bản sắc văn hóa Thái ở Con Cuông còn hiện diện trên từng khung cửi, từng đường kim mũi chỉ của những người phụ nữ nơi đây. Nhiều năm qua, bà Vi Thị Hồng ở bản Nưa vẫn miệt mài truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ, góp phần lưu giữ những hoa văn Thái cổ và đưa các sản phẩm truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Từ những tấm thổ cẩm mang đậm hồn cốt của núi rừng, nhiều sản phẩm thủ công của bà con đã vươn xa trở thành niềm tự hào của địa phương. Bà Vi Thị Hồng cho rằng, điều quan trọng nhất với nghề dệt thổ cẩm là sự khéo léo của đôi bàn tay, là tinh

0: thần giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Mỗi sản phẩm đều mang theo trong đó là tình yêu với nghề, là tình yêu với bản làng.
1: Và ở Con Cuông hôm nay, một gam màu tươi mới nữa cũng đang được tạo nên bởi những mô hình du lịch cộng đồng. Nằm bên dòng sông Lam, bản Khe Rạn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi về với miền Tây Nghệ An. Những nếp nhà sàn nép mình dưới tán cây xanh, những món ăn đậm hương vị núi rừng, những điệu lăm nhuôn khắp, điệu xòe rộn rã trong đêm lửa trại đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Từ những hộ dân tiên phong làm homestay cách đây gần 10 năm, người dân bản Khe Rạn đã cùng nhau xây dựng mô hình du lịch cộng đồng bài bản, chuyên nghiệp hơn. Điều đáng quý là trên hành trình ấy, bà con không đánh mất những giá trị truyền thống mà biến chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình thành sức mạnh, sức hút riêng để phát triển du lịch và nâng cao thu nhập. Bà Vi Thị Phương, bản Khe Rạn cho biết thêm.
2: Từ khi có cái du lịch cộng đồng, đời sống của bà con ở đấy là khác hẳn ý. Thứ nhất là về cái môi trường, thứ hai là về cái thu nhập thì hẳn cũng khá ổn định so với là bà con ngày xưa làm nông. Vào rừng, vào vườn thì hẳn cũng vất vả, ví dụ như mưa gió thì hẳn cũng không vào làm được nữa. Còn phục vụ khách du lịch thì đến mùa du lịch thì hẳn cũng tạm ổn hơn. Nói chung là cái lượng khách du lịch thì từ ngày làm thì càng ngày càng thay trắng hơn.
1: Và từ thành công của bản Khe Rạn, nhiều bản làng khác ở Con Cuông cũng đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Trong đó, bản Nưa là một điểm nhấn ấn tượng. Đến với bản Nưa, du khách có cơ hội nghỉ lại trong những ngôi nhà sàn truyền thống, thưởng thức các món ăn độc đáo cùng trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Thái. Các hộ làm homestay ở bản Nưa đã đầu tư cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và kỹ năng đón tiếp du khách. Từ những lợi thế sẵn có về văn hóa và thiên nhiên, du lịch cộng đồng đang mở thêm hướng phát triển kinh tế, có phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Bà Lô Thị Hoa, một chủ hộ kinh doanh homestay bản Nưa chia sẻ.
3: Cái mong muốn đầu tiên khi làm du lịch cộng đồng thì mục đích để giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Thái, đồng thời cũng là để tăng thu nhập cho gia đình và tất cả các hộ dân đã tham gia trong cái nhóm du lịch cộng đồng. Thì trước chưa làm du lịch cộng đồng thì chúng tôi là chủ yếu là làm nghề nông, cũng làm theo mùa vụ. Nhưng mà trong cái thời gian mà hoạt động du lịch cộng đồng ấy thì nó cũng rất là hiệu quả, cuộc sống gia đình thì cũng nâng cao, với là có thêm thu nhập cho chị em, vừa tìm hiểu được văn hóa vùng miền, đồng thời cũng là tăng thêm thu nhập cho gia đình, con cái học hành đến nơi đến chốn.
1: Những năm gần đây, bà con bản Nưa ngày càng phấn khởi khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Ai cũng mong góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của quê hương. Chị Vi Thị Thuận, người dân bản Nưa cho biết.
4: Chúng tôi là từ khi được tỉnh xã là quan tâm là tạo điều kiện là phát triển về ngành du lịch cộng đồng để mọi người dân ở đây rất vui mừng và phấn khởi. Và chúng tôi là được đi tập huấn về là phát triển thêm bản sắc văn hóa của người Thái nơi đây và đặc biệt là cái ẩm thực. Hiện nay chúng tôi đã phát triển thêm về nhiều mặt như là văn nghệ này, rồi là cho khách trải nghiệm. Ở đây là có đồi tre, có vườn cam, rồi có ruộng lúa, rồi là đi xúc cá, rồi là ngồi xe trâu. Khách quốc tế đến thì họ ngồi xe trâu, họ thích lắm.
1: Giữa màu xanh của núi rừng bản Nưa, khe nước mọc là một hồ nước tự nhiên, quanh năm nước chảy từ lòng đất. Sự kỳ thú ấy càng khiến cho bản Nưa trở thành một điểm đến hấp dẫn. Và vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này còn được tô điểm bởi những đồi chè xanh mướt trải dài, những cánh đồng lúa yên bình, những trang trại cam chữ quả. Chị Trương Thị Thanh Hiền, một du khách đã có những cảm nhận.
5: Thật là tuyệt vời vì cái không gian có sống, có núi, có rừng và hoa đông với cái bản sắc văn hóa của các cái anh em cộng đồng dân tộc, thì thưởng thức được cái ẩm thực văn hóa của người dân bản xứ thì thật là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là nếu ai chưa một lần đặt chân đến mảnh đất miền Tây xứ Nghệ thì hy vọng là chúng ta sẽ có cái dịp để lên đấy để khám phá những cái hoang sơ của cái vùng núi miền Tây.
0: Một sắc màu khác góp phần làm nên sức hấp dẫn của miền sơn cước Con Cuông chính là màu xanh ngút ngàn của vườn quốc gia Pù Mát. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ sinh thái phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, nhiều loại động thực vật quý hiếm cùng không gian trong lành mát mẻ. Đến với vườn quốc gia Pù Mát, du khách được tham quan bảo tàng thiên nhiên, văn hóa, khám phá vườn thực vật ngoại vi với nhiều loại cây đặc trưng của rừng nhiệt đới. Giữa màu xanh của núi rừng, tiếng chim hót vang vọng, mỗi bước chân như được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Ông Ngô Minh Hạnh, cán bộ vườn quốc gia Pù Mát cho biết.

0: hiện tại ở Vườn Keo Mát đang còn cung cấp các cái dịch vụ như là dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và tham quan ở tại các cái điểm du lịch ở trong khuôn viên. Năm nay Vườn Quốc gia Pù Mát được đón tiếp và phục vụ du khách tham quan ở trong và ngoài nước.
1: Với những du khách khi đến đây, họ đều có chung cảm nhận về một không gian thiên nhiên trong lành, nơi con người như được tách khỏi nhịp sống ồn ào thường ngày để hòa mình vào màu xanh của núi rừng Pù Mát. Anh Hồ Đình Tuấn, du khách đến từ xã Quỳ Hợp cho rằng:
2: em xem trên TikTok em thấy người ta giới thiệu qua khung cảnh ở Pù Mát khá là đẹp, nên em đi lên đây luôn. Map đến nơi này em thấy cảnh sắc và sông suối rất đẹp, động vật thiên nhiên ở đây rất phong phú.
1: Con chị Cầm Thủy đến từ tỉnh Phú Thọ thì có những cảm nhận như sau:
3: năm nào nhà cũng có truyền thống là đi lên đây tham quan vườn quốc gia, và cái nơi mà ấn tượng nhất là chính là cái khu vực mà cứu hộ động vật hoang dã. Ở đây có khá là nhiều động vật ạ, và cảm thấy là anh chị cũng phải tốn rất là nhiều công để chăm sóc.
1: Có thể thấy rằng sức hấp dẫn của con cuông đến từ vẻ đẹp thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống, và còn nằm ở cách địa phương phát huy những tiềm năng ấy như thế nào. Con cuông hôm nay đang hiện hữu với một sắc màu mới, sắc màu của sự đổi mới, của những định hướng và kỳ vọng trong tương lai. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông chia sẻ thêm:
4: trước đây xã Yên Khê và Chi Khê là đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên trên giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện theo mô hình chính quyền hai cấp, thì xã Con Cuông tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã mới với một số trụ cột chính, đó là mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái bản địa, rồi mô hình phát triển du lịch cộng đồng và mô hình phát triển các hợp tác xã an toàn và đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn.
1: Những định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đang từng bước tạo thêm động lực cho Con Cuông trên hành trình phát triển. Từ những giá trị lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và những mô hình du lịch cộng đồng đang khởi sắc đến màu xanh của đại ngàn Pù Mát, tất cả đang trở thành những nguồn lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa quá trình xây dựng Con Cuông trở thành đô thị sinh thái theo tinh thần nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi vùng đất thì đều có một nét riêng để nhớ. Và với con Cuông, đó là sự hòa quyện của lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống đang từng ngày đổi mới. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
1: Ngồi trong đêm tối, tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, qua tập thơ Ngoài mây, trời đầy trống vắng. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường, thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, có những quốc gia không sở hữu diện tích nông nghiệp rộng lớn nhưng lại tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị thuộc hàng cao nhất thế giới. Điều làm nên giá trị ấy không chỉ nằm ở công nghệ hay năng suất mà còn đến từ văn hóa sản xuất. Một nền văn hóa đặt chữ tín, chất lượng và sự tôn trọng khách hàng lên hàng đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, câu chuyện nâng cao giá trị nông sản không còn đứng ở việc sản xuất nhiều hơn, mà là làm sao để sản phẩm được thị trường tin tưởng hơn, được định vị ở phân khúc cao hơn và có chỗ đứng bền vững hơn.
2: Thưa quý vị, người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến các yếu tố ngoài chất lượng sản phẩm như tính minh bạch, trách nhiệm môi trường, câu chuyện văn hóa và nguồn gốc xuất xứ. Điều đó đồng nghĩa giá trị của nông sản không chỉ được tạo nên từ đồng ruộng mà còn được tạo nên từ cách sản xuất và xây dựng niềm tin. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp và mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang bắt đầu tiếp cận theo hướng này. Nhưng để biến văn hóa thành sức mạnh kinh tế vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Chuyên mục Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay với chủ đề Văn hóa chìa khóa nâng tầm giá trị nông sản. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Câu chuyện kinh tế.
1: Có một nghịch lý đang diễn ra trong nền nông nghiệp hiện đại. Nhiều sản phẩm có hình thức tương tự nhau, chất lượng không quá chênh lệch, nhưng giá bán lại khác nhau rất xa. Điều tạo nên khoảng cách ấy không chỉ là giống cây trồng, công nghệ hay năng suất, mà còn đến từ một yếu tố vô hình hơn, đó là văn hóa sản xuất. Một thứ tài sản không thể cân đong nhưng lại quyết định giá trị của từng kg nông sản khi bước ra thị trường. Tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của gia đình anh Lê Xuân Hải trên diện tích hơn 5.500 m², toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát bằng hệ thống nhà màng hiện đại, tưới nhỏ giọt tự động và các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Từng cây dưa được theo dõi quá trình sinh trưởng, các công đoạn chăm sóc được ghi chép, kiểm soát. Sản phẩm trước khi đến tay khách hàng đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và độ an toàn. Đây chính là văn hóa tôn trọng chất lượng, tôn trọng người tiêu dùng. Anh Lê Xuân Hải, xã Quan Thành cho biết.
4: Để tạo sự niềm tin đối với khách hàng thì rõ ràng, minh bạch về cái nguồn gốc cũng như về các cái quy trình sản xuất. Nhưng một yếu tố then chốt nhất đó là cái sản phẩm đó phải là sản phẩm hữu cơ.
1: Nhờ sự kiên trì với những tiêu chuẩn đó, dưa lưới của gia đình anh Hải hiện được tiêu thụ với mức giá cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường truyền thống. Nếu ở quy mô hộ sản xuất, văn hóa được thể hiện qua sự chỉn chu trong từng luống cây, từng sản phẩm, thì ở quy mô doanh nghiệp, văn hóa lại trở thành một phần của chiến lược phát triển. Tại công ty cổ phần Nafood Group, một trong những doanh nghiệp chế biến nông sản hàng đầu của Nghệ An, văn hóa chất lượng được xây dựng xuyên suốt từ vùng nguyên liệu đến nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ. Không chỉ kiểm soát chất lượng đầu vào, doanh nghiệp còn đầu tư mạnh vào chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều này khẳng định năng lực sản xuất, khả năng giữ chữ tín với thị trường và đặc biệt là sự ổn định chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của khách hàng toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Tổng Giám đốc Nafood Group khẳng định.
5: Nafood đã xây dựng được một cái chuỗi cung ứng, trong đó có rất nhiều hàng ngàn đồng hồ để cùng hợp tác và phát triển, sự đồng hành, sự tin tưởng và cùng phát triển với người nông dân để mình đảm bảo được cái chất lượng về thực phẩm, vừa kiểm soát được nguồn gốc, vừa đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và tất cả các cái yêu cầu khắt khe của các cái thị trường khó tính, phát triển yếu tố mới, chuyển đổi số, những cái công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng đồng thời phải gắn kèm với cái yếu tố tôn trọng và mình sẽ nâng cao chất lọc lại những cái kinh nghiệm sản xuất truyền thống của bà con nông dân. Và mục tiêu chiến lược của Nafood trong ngắn hạn cũng như dài hạn, đấy là sẽ xây dựng một cái chuỗi giá trị bền vững, có giá trị cho tất cả mọi người.
1: Còn tại công ty cổ phần Á Châu Hoa Sen, doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn lớn của Nghệ An, yếu tố văn hóa được xây dựng từ chính vùng nguyên liệu. Từ một loại nông sản vốn có giá trị không cao và thường phụ thuộc nhiều vào thị trường nguyên liệu, thông qua chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và xây dựng chuỗi liên kết bền vững, củ sắn đã trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường trong và ngoài nước. Tại đây, văn hóa không còn là khái niệm mang tính tinh thần mà trở thành một yếu tố của sản xuất, giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị cạnh tranh cho sản phẩm. Ông Giản Viết Hùng, trưởng phòng phát triển nguyên liệu công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn, Nghệ An nói:
6: Thị trường châu Mỹ châu Âu luôn đòi hỏi một cái rất là nghiêm ngặt về cái an toàn thực phẩm, về cái chất lượng sản phẩm. Cho nên để làm được việc này thì công ty đã là tổ chức và thuê một đơn vị cùng đơn vị tư vấn là canh tác là khoảng 400 hecta sản hữu cơ organic tại cái huyện Tứ Dương cũ để làm ra được một hecta sản hữu cơ đấy nhé. Là cái quy trình nó rất là phức tạp. Từ cái việc là đào tạo tập huấn những người dân hiểu thế nào là sản hữu cơ đấy. Sau đó là cùng người dân cam kết với mình đồng hành với mình thực hiện quá trình từ lúc làm đất đến khi trồng chăm bón đến khi thu hoạch.
1: Trong nền kinh tế hiện đại, công nghệ có thể tạo ra sản phẩm tốt, nhưng chính văn hóa mới tạo ra sự khác biệt. Bởi người tiêu dùng hôm nay không chỉ mua một sản phẩm đơn thuần, mà điều họ cần là mua sự yên tâm, mua niềm tin. Và mua những giá trị được tích lũy từ cách người sản xuất đối xử với sản phẩm của mình. Đó cũng là lý do vì sao văn hóa đang trở thành một yếu tố cạnh tranh mới của nông nghiệp. Một giá trị không nhìn thấy được, nhưng lại có thể quyết định giá bán của nông sản trên thị trường.
2: Câu chuyện đặt ra là Nghệ An có nhiều sản phẩm đặc trưng, có lợi thế về vùng nguyên liệu, thậm chí có những doanh nghiệp đã đưa nông sản Nghệ An đến hàng chục quốc gia trên thế giới. Nhưng vì sao cùng một loại nông sản có sản phẩm được thị trường sẵn sàng trả giá cao, có sản phẩm lại phải cạnh tranh bằng giá rẻ? Phải chăng điều còn thiếu không chỉ là công nghệ hay vốn đầu tư, mà còn là những giá trị văn hóa đủ mạnh để tạo dựng niềm tin và nâng tầm thương hiệu?
1: Tại Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung, việc biến văn hóa thành giá trị kinh tế vẫn đang đối mặt với không ít rào cản. Bởi để tạo dựng niềm tin trên thị trường, không chỉ cần một doanh nghiệp, một hợp tác xã hay một số hộ sản xuất tiên phong, mà cần cả một chuỗi giá trị cùng thay đổi. Điểm nghẽn đầu tiên là văn hóa liên kết. Tại nhiều vùng nguyên liệu, tình trạng sản xuất còn phân tán, nhỏ lẻ vẫn đang diễn ra. Không ít doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian và chi phí để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Nhưng việc duy trì tính ổn định lại không hề dễ dàng. Ông Ngô Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mía đường Nghệ An, chia sẻ.
7: Hàng năm như vậy là công ty ký hợp đồng trực tiếp với khoảng 15.000 hộ nông dân. Thì trong quá trình ký hợp đồng có một số hộ nông dân do nhu cầu cá nhân cho nên là người ta bẻ kèo. Mặc dù vậy, công ty cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ. Thì mong muốn là nông dân khi đã ký hợp đồng rồi thì tiếp tục là thực hiện cái hợp đồng đó.
1: Trong khi đó, ở những thị trường xuất khẩu cao cấp, chỉ một lô hàng không đạt tiêu chuẩn cũng có thể ảnh hưởng tới uy tín của cả thương hiệu. Điều đó cho thấy, việc đảm bảo chất lượng là trách nhiệm của toàn bộ chuỗi sản xuất, chứ không chỉ của riêng doanh nghiệp. Sự chênh lệch trong nhận thức và thói quen sản xuất khiến việc xây dựng các vùng nguyên liệu đồng nhất còn gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Tổng Giám đốc Nafood Group nói:
5: Cái vùng nguyên liệu, cái vùng trồng của Nafood kiểm soát thì sẽ kéo dài từ Bắc vào Nam, từ Mộc Châu, Sơn La cho đến Nghệ An, đến Tây Nguyên, vào đến Bình Thuận và Long An. Những cái nông hộ trong cái chuỗi liên kết của Nafood thì có những cái nông hộ diện tích rất là nhỏ, manh mún, và kể cả phong tục tập quán cũng như là cái điều kiện canh tác của từng nông hộ có thể là khác nhau. Vậy thì cái thách thức đưa ra cho Nafood ở đây là làm sao mình có thể đảm bảo được cái sự đồng bộ về chất lượng để đảm bảo được cái tiêu chuẩn để mình đáp ứng cái đầu ra xuất khẩu với những cái thị trường rất là khó tính.
1: Và điểm nghẽn lớn nhất có lẽ nằm ở văn hóa xây dựng thương hiệu. Nghệ An có nhiều sản phẩm đặc sản, có những vùng chè, vùng cam, vùng cây ăn quả nổi tiếng, nhưng không ít sản phẩm vẫn được biết đến nhiều dưới dạng nguyên liệu thô hơn là những thương hiệu mạnh trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chè Hữu Nghị, đề xuất.
8: Người trồng chè là cùng như doanh nghiệp chúng tôi là phải sản xuất đúng cái tiêu chuẩn tức là Việt Gáp Organic là để xuất khẩu, và rất mong là được mọi người dân cũng như là nguyên địa phương là có thể là cùng đồng hành, hoặc là mọi thứ đồng hành để làm một cái vùng nguyên liệu ổn định cho người dân yên tâm và sản xuất là có cái thu nhập.
1: Có thể thấy những điểm nghẽn của nông nghiệp Nghệ An hiện nay không chỉ nằm ở vốn đầu tư, công nghệ hay thị trường tiêu thụ. Sâu xa hơn, đó còn là câu chuyện về tư duy sản xuất, về tính kỷ luật, sự liên kết và khả năng xây dựng niềm tin đối với thị trường. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia có nền nông nghiệp phát triển như Nhật Bản, những yếu tố thuộc về văn hóa lại chính là nền tảng để tạo nên những thương hiệu nông sản có giá trị hàng đầu thế giới.
2: Vậy điều gì đã giúp người Nhật biến những giá trị văn hóa thành sức mạnh cạnh tranh cho nông nghiệp? Và từ những kinh nghiệm đó, đâu là những gợi mở để nông nghiệp Nghệ An có thể nâng cao giá trị nông sản và xây dựng những thương hiệu đủ sức vươn xa trên thị trường? Phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Yoko Yamatoru, chuyên gia đến từ Nhật Bản.
3: Góc nhìn chuyên gia.
9: Thưa ông, Nhật Bản là một cái quốc gia có rất là nhiều cái sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao trên thị trường thế giới. Theo ông, cái văn hóa nông nghiệp đóng cái vai trò như thế nào trong việc tạo nên những cái giá trị này?
1: Tôi nghĩ rằng văn hóa là một yếu tố, nhưng cái quan trọng vẫn phải là tư duy. Hay nói cách khác, tư duy cần hòa quyện trong văn hóa. Chẳng hạn ở Nhật Bản chúng tôi, khi sản xuất một mô hình nông nghiệp khép kín, đó là sự giao thoa độc đáo giữa tinh thần Shinto, thần đạo, tôn trọng thiên nhiên, triết lý làm việc tận tụy, Shokunin, và sự áp dụng công nghệ tiên tiến. Người nông dân coi trọng chất lượng hơn số lượng, đề cao sự hoàn hảo và phát triển bền vững.
9: Qua khảo sát ở Nghệ An thì ông có thể cho chúng tôi biết là Nghệ An có những cái tiềm năng gì trong việc xây dựng cái văn hóa sản xuất nhằm nâng cao giá trị và cái vị thế của nông sản ở trên thị trường.
1: Có thể nói Nghệ An là một tỉnh nông nghiệp lớn tại Việt Nam. Nông nghiệp Nghệ An sở hữu lợi thế lớn về diện tích đất đai đa dạng và hệ sinh thái phong phú. Tỉnh đang tận dụng các tiềm năng này để xây dựng văn hóa sản xuất mới, chuyển từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và minh bạch hóa trách nhiệm. Điều này giúp nâng cao giá trị và vị thế nông sản trên thị trường. Tuy nhiên, những vấn đề tôi đang nói, theo đánh giá của tôi, nó vẫn chỉ đang nằm ở dạng tiềm năng, chứ chưa thực sự được khai thác một cách hiệu quả nhất.
9: Theo ông thì doanh nghiệp và người làm nông nghiệp ở Nghệ An cần phải thay đổi gì để xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất có giá trị cao và phát triển bền vững?
1: Điều quan trọng nhất cần thay đổi là tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Thay vì chạy theo sản lượng, các doanh nghiệp và nông dân Nghệ An cần tập trung vào chất lượng, chế biến sâu và thị trường, kết hợp xây dựng thương hiệu dựa trên các tiêu chuẩn bền vững. Sự chuyển đổi này cần được cụ thể hóa qua 4 trọng tâm: chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp xanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, đầu tư vào chế biến sâu, liên kết chuỗi giá trị.
9: Vâng, xin được cảm ơn ông với cái cuộc chia sẻ rất là cởi mở.
3: Một con số.
1: Thưa quý vị, con số 9,7% là mức chi trả cao hơn mà người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng bỏ ra cho các sản phẩm được sản xuất bền vững hoặc có nguồn gốc minh bạch. Theo khảo sát của Tiếng Nói Người Tiêu Dùng Toàn Cầu, trên hơn 20.000 người tiêu dùng tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Điều đáng chú ý là con số này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát, chi phí sinh hoạt và áp lực giá cả vẫn đang tác động mạnh đến hành vi tiêu dùng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường đang cho thấy một xu hướng rất rõ ràng. Người tiêu dùng hôm nay không chỉ mua sản phẩm bằng nhu cầu, mà còn lựa chọn bằng niềm tin, bằng chất lượng, sự minh bạch về nguồn gốc xuất xứ và bằng những giá trị bền vững mà sản phẩm mang lại.
1: Vâng, khi người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm gần 10% giá trị cho những sản phẩm đáng tin cậy hơn, minh bạch hơn và được sản xuất theo hướng bền vững hơn, thì văn hóa không còn là câu chuyện bên lề của sản xuất, mà đang trở thành một phần của giá trị kinh tế.
2: Đến đây, chuyên mục tạp chí Kinh tế cuối tuần với chủ đề Văn hóa, chìa khóa nâng tầm giá trị nông sản xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
0: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
10: Thanh Long và Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình của chúng ta thì đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
11: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là những ngày hè rực rỡ đã trở về và đây là khoảng thời gian ý nghĩa, và Thanh Long tin rằng là mọi người đều vô cùng bận rộn với kế hoạch nghỉ hè này và đi du lịch cùng với gia đình của mình, phải không ạ? Đặc biệt là đối với những gia đình mà có các bạn nhỏ đang độ tuổi đi học chẳng hạn, các bạn học sinh, thì những dịp hè cũng là cái khoảng thời gian để giúp cho gia đình của chúng ta có những cái chuyến đi thật là tuyệt vời bên nhau sau một năm học hành vất vả.
10: Đúng vậy, nghỉ hè rồi thì đi đâu chơi? Đó có lẽ là câu hỏi không dễ dàng, đúng không chị Thanh Long?
11: Ừ.
10: Nếu như bạn và gia đình có kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng ở các bãi biển này, các điểm du lịch biển nổi tiếng, thì bạn phải đăng ký phòng từ rất là sớm. Bởi vì là vào dịp hè thì các bãi biển sẽ trải dài từ Bắc đến Nam, ví dụ như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Sầm Sơn cho tới Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang hay là thậm chí Phú Quốc thì đều luôn luôn chật kín phòng, đúng không chị?
11: Đúng rồi, và nếu bạn không có cơ hội đi biển thì chúng ta hãy ngược lên miền núi. Miền núi bây giờ cũng có rất là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn mà, đúng Trâm. Lên đây thì chúng ta sẽ có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên trong lành, khám phá văn hóa bản địa và đặc biệt là giúp cho các con của mình sẽ có cơ hội trải nghiệm, giúp cho các bạn ấy thêm yêu quê hương đất nước mình.
10: Wow, gợi ý vừa rồi sẽ được nhiều gia đình cân nhắc đây chị Thanh Long ạ.
11: Đúng rồi.
10: Vì là đi lên miền núi, khám phá những điểm du lịch sinh thái cũng có nhiều điều thú vị mà, đúng không ạ?
11: Ừ.
10: Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Không biết là chị Thanh Long sẽ bật mí cho mọi người được không ạ?
11: Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm du lịch sinh thái mà người dân Hà Tĩnh vô cùng tự hào. Địa điểm này thì cũng không quá xa Nghệ An của chúng ta đâu. Năm 2023, trong khuôn khổ sự kiện công bố và trao giải ASEAN Awards 2023 lần thứ 6, thì khu du lịch sinh thái này được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á 2023.
10: Vâng, thông tin vừa rồi thì cũng đã đủ gây tò mò cho quý vị rồi phải không ạ? Một địa điểm du lịch nổi tiếng không quá xa trung tâm, giao thông thì thuận lợi như là Hải Thượng Resort thì cũng đáng để gia đình bạn lựa chọn trong những ngày hè này đấy.
11: Để khởi động cho hành trình 60 phút cùng VOV ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Một sáng tác mới về quê hương Hà Tĩnh, bài hát Hà Tĩnh miền hẹn ước, sáng tác Hoàng Nhật Dương qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Thơ.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước, và mảnh đất Hà Tĩnh là một bức tranh mà hòa quyện của âm nhạc và thơ ca. Chị Thanh Long thấy không ạ? Các ca khúc viết về Hà Tĩnh thì đều rất là hay, với ca từ mộc mạc, nên thơ, như là cuốn hút lòng người vậy. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là vẻ đẹp của du lịch Hà Tĩnh cũng sẽ cuốn hút du khách như thế.
1: Vâng, ngày hôm nay thì Thanh Long cũng đang được dẫn cùng với một cô gái Hà Tĩnh xịn sò đây đúng không ạ?
0: Vâng
1: Chẳng
0: ạ.
1: trách thì mà lúc nãy giờ ngồi nghe cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước thì cứ tấm tắc khen rồi là có cái chút gì đó nhớ quê đúng không
0: Vâng ạ.
1: Trâm?
0: Và không những là Hà Tĩnh mà còn quê ngay tại Hương Sơn nữa đấy ạ.
1: Vậy thì cái điểm đến ngày hôm nay của chúng ta lại đúng là trên quê hương của Ngọc Trâm rồi. Và người ta nói đến Hà Tĩnh mà chúng ta không ghé khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì coi như là chưa thực sự hiểu về vùng đất này. Nơi đây thì không chỉ là một điểm đến giải trí đơn thuần mà là một không gian văn hóa tâm linh được kiến tạo một cách tâm huyết và gắn liền với danh tiếng của một bậc đại danh y.
0: Với diện tích là 25 hecta, tọa lạc trên vùng núi non thơ mộng, khu du lịch này thì trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai mà muốn tìm về cội nguồn, nghỉ ngơi thư giãn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc truyền thống. Không phải ngẫu nhiên mà những ai đã từng đến đây thì đều rất là tâm đắc với thông điệp hồn quê hội tụ ở Hải Thượng Resort.
1: Khu du lịch sinh thái văn hóa Hải Thượng thì nằm ngay cạnh di tích đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nay thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khu du lịch nằm ở phía tây núi Minh Tự, vùng núi non thơ mộng và xung quanh thì được bao bọc bởi cây cối xanh mát. Đây là một cái điểm đến hấp dẫn dành cho du khách thích hòa mình vào thiên nhiên và khám phá cuộc sống ở vùng đất địa linh nhân kiệt.
0: Vâng, và từ trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, du khách di chuyển chừng 80 km theo hướng lên cửa khẩu Cầu Treo là đến khu du lịch Hải Thượng, và thời gian di chuyển bằng xe máy, ô tô sẽ khoảng từ 1,5 cho đến 2 giờ. Nếu mà bạn xuất phát từ trung tâm tỉnh Nghệ An, thì bạn hãy đi đến ngã ba Bãi Vọt và rẽ vào quốc lộ 8A hướng về cửa khẩu Cầu Treo. Bạn di chuyển chừng 50 km là sẽ đến với khu du lịch.
1: Vâng, Thanh Long thì cũng đã có dịp và đến khu du lịch sinh thái Hải Thượng cách đây năm ngoái Trâm ạ. Và thực sự là cái quãng đường di chuyển nó không có xa, nó cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng mà mình đi ô tô thì nói chung là cái cung đường rất là dễ dàng đi lại, rất là tiện cho mọi người có thể tham quan cái khu vực này. Và khu du lịch sinh thái Hải Thượng thì nằm giữa thiên nhiên xanh mát và thích hợp để chúng ta có thể tham quan quanh năm. Tuy nhiên cái thời gian lý tưởng nhất để chúng ta khám phá nơi đây thường là mùa thu ấy, tháng 9 đến tháng 11 và mùa xuân tháng 2 đến tháng 4, và bạn cũng nên tránh đi vào mùa mưa để có thể tham gia các cái hoạt động ngoài trời khác.
0: Đúng vậy, chị Thanh Long còn nói là vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 đấy ạ. Thì lúc này không khí sẽ rất là trong lành và cây cối xanh tốt, sẽ thích hợp cho các hoạt động du lịch tâm linh và khám phá cảnh quan. Và đây cũng là dịp mà có nhiều lễ hội văn hóa tại Hà Tĩnh được tổ chức.
1: Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 thì thời tiết mát mẻ, dễ chịu và thích hợp để chúng ta tham gia các hoạt động ngoài trời như là dã ngoại, tắm khoáng, leo núi hay là khám phá thiên nhiên. Vào thời điểm mùa hè thì từ tháng 5 đến tháng 8, dù trời khá là nắng nhưng mà khu du lịch sinh thái lại có rất là nhiều cây xanh và hồ nước giúp điều hòa không khí phù hợp để chúng ta nghỉ dưỡng và tắm khoáng. Và đặc biệt là ở khu vực này thì Thanh Long nhớ là có khu vực để tắm nữa, hồ bơi. Đó, cho nên là các bạn nhỏ thì rất là thích đến đây để trải nghiệm mà được tắm bể bơi. Đây khá là rộng và có nhiều cái khu vực khác nhau Trâm ạ.
0: Vâng ạ, có lẽ vì vậy mà du khách lựa chọn đến đây vào những ngày hè nóng bức thì mới có thể cảm nhận được tấm vòi xanh khổng lồ đang bao bọc lấy khu du lịch sinh thái này.
1: Vâng, và bất kỳ ai đến với khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì đều không khỏi tò mò về nguồn gốc tên gọi đặc biệt của khu du lịch này. Lê Hữu Trác là một nhân vật lịch sử có thật, là một biểu tượng của y đức và trí tuệ Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, ban đầu thì theo nghiệp văn chương, nhưng mà cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác do nhiều biến cố và hoàn cảnh tác động. Và tại mảnh đất này thì ông đã tìm thấy niềm đam mê và thiên hướng thực sự của mình, đó là nghề y. Ông dựng nhà làm vườn, trồng thuốc, chữa bệnh, viết sách, dạy học, làm thơ này. Cả cuộc đời ông là một cái tấm gương sáng ngời về đạo đức, ý chí học tập, vươn lên trong cuộc sống.
0: Hệ thống di tích thì gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông, bao gồm là mộ này, khu đền thờ Thân Mẫu và chùa Tượng Sơn. Và năm 2013 thì di tích lịch sử quốc gia Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép nâng cấp và xây dựng.
1: Vâng, đây là bước ngoặt quan trọng mở ra một chương mới cho khu du lịch, biến nó từ một di tích lịch sử đơn thuần trở thành một khu du lịch sinh thái tổng hợp kết hợp giữa bảo tồn và phát triển.
0: Và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì được xây dựng trên một địa thế vô cùng đẹp với núi non bao quanh và tạo nên không gian yên bình, thanh tịnh. Và toàn bộ khu du lịch thì được thiết kế theo phong cách kiến trúc cánh diều, một biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
1: Vâng, các công trình ở trong khu du lịch như là nhà hàng, trong đó thì có bán cà phê, giải khát, rồi khách sạn Minh Tự, nhà hàng Hải Thượng và đều được đặt tên theo các cái danh lam thắng cảnh, tạo nên một cái cảm giác rất là gần gũi và thân thuộc. Và khu sinh thái Hải Thượng thì trở nên nổi tiếng không chỉ là nơi mang cái giá trị văn hóa lịch sử tâm linh, mà quần thể này thì còn có lối kiến trúc với cảnh quan vô cùng bắt mắt nữa, Trâm ạ. Mang đậm cái nét đẹp mà thôn quê miền Trung này. Có lẽ vì vậy mà khu du lịch này đón hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi năm và được trải nghiệm những điều mới mẻ nơi đây.
0: Ấn tượng đầu tiên khi mà du khách đặt chân đến khu sinh thái đó chính là cổng chính được thiết kế theo hình cánh diều với dòng chữ đó là hồn quê hội tụ. Và đây cũng chính là thông điệp mà khu du lịch này mong muốn truyền tải đến cho du khách. Từ đó thì giúp họ cảm nhận bản sắc văn hóa của miền quê hương Hương Sơn nói riêng và văn hóa của xứ Nghệ nói chung.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Bảo Ngọc, người đã có cơ hội đến với điểm du lịch này. Chị Bảo Ngọc sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình khi đến với Hải Thượng Resort. Alo ạ.
2: À, dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin được chào chị Bảo Ngọc.
2: Dạ, xin chào Trần Tinh ạ.
1: Vâng, hôm nay thì Ngọc Trâm và Thanh Long rất là vui được kết nối cùng với chị Bảo Ngọc. Trước tiên thì chị có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Em là Bảo Ngọc, em là một người con sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh và hiện đang làm việc tại Nghệ An ạ.
1: Vâng. Đấy, mối duyên rất đặc biệt Nghệ An Hà Tĩnh của chúng ta đúng không?
0: Chị Bảo Ngọc thân mến, là không biết là chị đã đến với Hải Thượng Resort từ lúc nào và cảm nhận đầu tiên của chị khi mà đến đây đó là gì?
2: Em thì cũng có cơ hội đến với Hải Thượng Resort cách đấy một năm. Tức là cũng đến nhiều lần rồi, lần gần nhất là một năm.
1: Đúng rồi.
2: Thì ấn tượng lúc đầu là ở đấy thì khuôn viên

0: đời sống Việt Nam, người dân của Việt Nam ngày xưa ấy.
1: Vâng.
0: Sẽ có rất nhiều thứ, ví dụ như từ từ những cái mà để sang gạo này, xay gạo vào một cái không gian gọi là một tái hiện lại một cái ngôi nhà ngày xưa luôn ấy.
1: Vâng,
0: Rất
1: đúng.
0: Là rất là thú vị ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng đến đây giống như cái thời điểm của Bảo Ngọc cách đây một năm rồi. Ở đây thì sẽ có cái khu vực mà có những cái mái nhà tranh đúng không Ngọc? Và
0: Đúng rồi
1: trong
0: ạ.
1: đó thì có rất là nhiều những cái đồ, những đồ vật dụng từ thời xưa mà ông bà của chúng ta hay dùng ấy. Và đặc biệt là khu vực này mà các bạn nhỏ đi vào thì bạn nào cũng tò mò. Đấy, cũng thấy lạ với những cái vật dụng này ạ.
0: Dạ đúng
1: Vâng,
0: rồi,
1: và
0: nó rất có riêng không gian lắm.
1: Ừ đúng rồi. Và với Bảo Ngọc thì với chị Bảo Ngọc thì chị đi cùng với gia đình hay là như thế nào ạ?
0: À, Bảo Ngọc có cơ hội là vừa đến đấy với gia đình, sau đó là có cơ hội là đến với bạn bè nữa.
1: Vâng.
2: Vậy thì khi mà đến đây thì ngoài những không gian làng quê yên bình thì chị còn ấn tượng với điều gì nữa?
0: Không như không gian làng quê mà ở đấy thì có rất là nhiều các cái khu để check in. Ví dụ như là có cái khu tắm khoáng này, tắm bùn.
1: Đúng rồi.
0: Khu có một cái bể bơi, một cái hồ nước, khu ẩm thực, nói chung là nhiều lắm. Mình đến mình rất là ấn tượng luôn ạ.
1: Vâng. Và
0: Dạ.
1: đi vào trong, đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể leo lên những cái bậc thang để leo lên núi đúng không ạ? Ở
0: Đúng
1: trên
0: rồi.
1: đó thì cũng có rất là nhiều những gọi là hình ảnh của những cái nhân vật mà đã được xuất hiện trong phim Tây Du Ký ngày xưa rất là nhiều.
0: Vâng.
1: Vâng. Vậy thì chị ấn tượng nhất đối với khu du lịch này là gì ạ? Về cảnh quan hay là về ẩm thực hay là về điều gì?
0: Điều mà em ấn tượng thì em nghĩ là về cảnh quán. Vì là khi mà bước chân vào thì mọi người sẽ có một cảm giác rất là yên bình,
1: Vâng.
0: Thư thái. Đúng là một cái kiểu như là mình nói là mình đi nghỉ dưỡng ấy.
1: Vâng.
2: Rất là nhẹ nhàng và hòa mình với thiên nhiên nữa thì tạo một cái cảm giác rất là gần gũi đúng không?
1: Vâng.
0: Đúng ạ.
1: Lúc đầu mà mình mới đi vào cái khu du lịch này thì nằm ngay ở trên đường mòn luôn đúng không ạ? Cho nên là nằm ở gần đường lắm. Cho nên lúc mà vào thì cái cánh cổng nó cũng không phải là quá lớn lắm đâu. Nhưng mà mình càng vào trong càng khám phá thì lại cái không gian nó càng mở rộng hơn đúng không, Bảo Ngọc?
0: Đúng, đúng, đúng ạ.
1: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của chị Bảo Ngọc trong chương trình hôm nay và
0: vâng ạ.
1: Chúc cho chị Bảo Ngọc và mọi người sẽ có thêm thật là nhiều những chuyến đi, những trải nghiệm và khám phá hơn nữa.
2: Vâng ạ, và sau khi nghe chị Bảo Ngọc chia sẻ thì du khách sẽ cảm thấy tò mò là khi đến đây thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm gì. Thì khu du lịch Hải Thượng không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng đâu ạ, mà còn nhiều hoạt động thú vị phù hợp với mọi du khách. Và dưới đây là những trải nghiệm mà bạn có thể sẽ lựa chọn khi mà đến đây.
1: Vâng, chúng ta có thể dành thời gian đi tham quan căn nhà gỗ đậm nét văn hóa xưa. Trong khu du lịch sinh thái này thì có một căn nhà gỗ 5 gian độc đáo mang đậm cái nét văn hóa truyền thống. Và đây là không gian trưng bày các cái sản phẩm nông lâm thổ sản địa phương này, đồng thời tái hiện cái vẻ đẹp mộc mạc của công trình kiến trúc xưa.
2: Ngôi nhà thì được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và theo lối kiến trúc cổ là tiền bông hậu bẩy, đặc trưng của vùng Hương Sơn xưa. Và xung quanh thì được bao bọc bởi những tấm phên tre nứa, tạo nên một không gian rất là giản dị, gần gũi. Và như chúng ta đã chia sẻ là những hình ảnh này thì thường thấy ở các làng quê Việt Nam đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi, và nằm kế bên là nhà bảo tồn các công cụ sản xuất, sinh hoạt của nền văn minh lúa nước. Ngôi nhà được lợp bằng mái tranh, cầu phong được làm từ những cây cau. Và khi có mặt tại không gian này thì du khách sẽ cảm nhận được sự mát mẻ, tìm thấy những ký ức tuổi thơ một thời qua các cái công cụ lao động sản xuất, các dụng cụ sinh hoạt như là chiếc đèn măng sông này, bộ ấm tích, chiếc cối đá giã gạo.
2: Vâng, và công trình nhà bảo tồn các công cụ sản xuất và sinh hoạt của nền văn minh lúa nước sẽ là nơi mà tái hiện chân thực đời sống của người dân Hương Sơn xưa. Khu vực nhà chính gắn với không gian thờ tự, tiếp đón khách quý, trong khi nhà bếp thì lại tái hiện lại cái sinh hoạt hàng ngày của những người nông dân.
1: Nhà bếp là nơi sinh hoạt hàng ngày của gia đình, gồm có bếp lửa hồng, các đồ dùng hàng ngày của người nông dân như là đôi quang gánh, tủ đựng vật dụng, thúng mùng để đựng lúa, đựng khoai, nơm dùng để bắt cá. Và bên ngoài thì được bố trí với những hình ảnh quen thuộc như giếng nước, con trâu, sân vườn. Và đây còn là không gian sinh hoạt của câu lạc bộ dân ca ví dặm cánh diều.
2: Vâng, và đúng như thông điệp nơi hội tụ hồn quê. Và chính vì vẻ đẹp dân dã này mà hàng năm thì Hải Thượng Resort đã đón hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh cùng con em đến đây để tham quan trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chị Lê Thị Thảo chia sẻ về những cảm nhận khi mà đưa con đến trải nghiệm tại nơi đây nhé.
1: Vâng, alo ạ.
3: Alo.
1: Vâng, xin được chào chị Thảo.
3: Dạ, chào em.
1: Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian để kết nối với chương trình hôm nay. Ngọc Trâm và Thanh Long đang

0: những người đồng hành cùng với chị Thảo và quý vị khán thính giả.
1: Chị Thảo thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta có một cái điểm đến đó là Hải Thượng Resort. Vậy thì không biết là chị đã đến đây chưa ạ?
2: Chị đến cũng tương đối nhiều, mấy lần rồi đấy.
1: Vâng ạ. Tại sao chị lại quyết định đưa gia đình của mình đến tham quan và trải nghiệm tại đây ạ?
2: Thì ở khu này nói chung là nó cũng là một cái di tích của Hải Thượng Lãn Ông ấy. Trong đây có các cái chương trình như kiểu hoạt động trải nghiệm thứ gì rất là ý nghĩa.
1: Vâng. Vậy thì tại đây thì các con sẽ được tham gia vào những hoạt động cụ thể là như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ với Ngọc Trâm, Thanh Long và quý vị thính giả được biết không ạ?
2: Mình đến thì đầu tiên là vào thăm các khu vườn thú, rồi là các cái trải nghiệm đây, rồi sau đó để đi tắm bùn này, tắm trải nghiệm tắm bùn, phóng bùn ấy rất thích. Sau đó thì tắm bồn xong thì bọn chị tắm vào các cái thác và các cái hồ bơi cho các cháu ấy. Mà cái trải nghiệm tắm bùn thì cảm thấy nó rất là thích đấy.
0: Vâng. Vậy thì cái cảm nhận của chị khi mà mình tham gia những cái hoạt động này cũng như là được tham quan ngắm cảnh ở đây thì cái trải nghiệm nào thì mang lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất ạ? Và theo chị thì nó có cái tác động đến nhận thức và tình cảm của đặc biệt là các cháu khi mà cũng được tham gia vào những cái hoạt động mà trải nghiệm ở đây ạ?
2: Chị cảm nhận đấy là khi mà mình ngâm vào trong cái bồn tắm rất chi là sảng khoái, và khi mà tắm xong ấy thì da nó rất chi là mượt mà và thích. Đấy, rồi là khi mà các cháu được rồi mọi người ấy thì được tổ chức thêm mấy hoạt động trải nghiệm như là khám phá bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông đấy, nên là nó rất giúp cho chúng ta, nhất là các con em của cái thế hệ sau này trưởng thành, và biết ơn những cái di sản của cha ông để lại cho các cháu và cho mọi người đấy, cho cả chúng ta đấy, thì chị cảm nhận là rất chi là có ý nghĩa.
1: Có nghĩa là khi mà
2: gia đình
1: vâng, có nghĩa là khi mà đến đây thì ngoài việc mà chúng ta được tham quan cái không gian, chúng ta còn được tắm bùn rồi chúng ta còn được tự tay khám phá và trải nghiệm bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông nữa. Cho nên là các bạn thiếu nhi, đặc biệt là các bạn nhí sẽ rất là thích, bởi vì là những cái trải nghiệm này rất là đa dạng, đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi.
1: Và giúp cho các bạn là sẽ có được những cái nhìn gần gũi hơn. Không biết là ở đây chị đã nghe những cái làn điệu dân ca ví dặm chưa ạ?
2: Có những các cái bài điệu dân ca ví dặm và các cái bài hát về Hà Tĩnh rất chi là hay và ý nghĩa. Nói chung là những bài hát nhiều tình cảm, cảm xúc. Nhưng mà do mỗi người cảm nhận được cái đấy nên mình cảm thấy rất là hay.
0: Vâng, nghe giọng của chị Thảo thì có phải là chị Thanh Long tò mò không biết là chị đến từ miền quê nào ạ?
2: Mình đến từ quê hương Hải Dương trước ấy, khi sát nhập rồi thành Hải Phòng rồi. Đấy.
0: Vâng ạ, và khi mà đến đây thì cũng được tham gia rất là nhiều hoạt động, và đặc biệt là được thưởng thức những cái làn điệu dân ca ví dặm, đúng chị?
2: Đúng rồi.
0: Chị có hát thử một vài câu hát không ạ?
2: Cái này.
0: Ở đây thì cũng có câu lạc bộ dân ca ví dặm Cánh Diều cũng thường xuyên sinh hoạt ở đây, thì điều này thì cũng giúp cho du khách sẽ có thêm những cái trải nghiệm hấp dẫn hơn nữa, đúng không Trâm?
2: Đúng rồi. Ở đấy nhiều, nói chung là hè hoặc mùa đông cũng rất thích, mà mùa hè cũng rất thích. Mỗi mùa nó có một cái trải nghiệm khác nhau, nên là
0: em thì cũng thấy rất là thích cái khu vực này, nó cũng không quá ồn ào, đúng chị?
2: Đúng rồi,
0: đấy,
2: đúng
0: không
2: rồi.
0: Quá ồn ào nhưng mà lại có rất là nhiều những trải nghiệm mà chúng, như chị nói là chúng ta đến vào cái thời điểm nào cũng thích hợp cả. Mùa hè thì lại có thêm bể bơi này, đúng không ạ? Các bạn nhỏ
2: đúng
0: rất
2: rồi.
0: Là thích này. Và đồ ăn ở đây nữa hấp dẫn lắm, đúng chị?
2: Đúng rồi, đồ ăn thì cũng rất là đa dạng.
1: Không biết là đến đây thì chị đã được thưởng thức những món ăn nào ạ?
2: Ở đấy mình cũng từng rất nhiều món ăn lắm, đặc biệt có cái món nem đặc sản của
0: Hà Tĩnh,
2: của Hải Thượng, nên là và các cái món ăn như dê rồi là gà, rồi nói chung là nhiều lắm. Thì mỗi lần đấy này sẽ ăn một những món khác nhau để trải nghiệm.
0: Vâng ạ, rất
2: mà mọi người đấy phục vụ cũng rất là tốt và vui vẻ.
0: Vâng, cái khu vực ăn uống thì cũng có những cái không gian rất là riêng tư, đúng chị? Sẽ
2: đúng
0: có
2: rồi.
0: Những cái khu vực riêng. Rồi là được thiết kế với cái kiến trúc khá là hợp lý ở bên dưới, Thanh Long nhớ là có những cái nơi, khu vực như là chòi riêng ấy, thì ở dưới là người ta tách biệt, gọi là một cái không gian giúp cho mình có thể tự do, thoải mái và có một cái không gian rất là riêng tư cho mình trải nghiệm ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Thảo trong chương trình ngày hôm nay. Và chúc chị sẽ có nhiều cái khám phá trải nghiệm hơn nữa tại miền quê xứ Nghệ ạ. Cảm ơn chị ạ.
1: Vâng ạ.
2: Rồi, chào nha. Chào các bạn.
1: Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với không gian âm nhạc. Đó là ca khúc Hà Tĩnh Tình Quê với tiếng hát của ca sĩ Bùi Lê Mận. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, điều gây ấn tượng đầu tiên khi bước vào khu du lịch là không gian yên bình, cảnh sắc hữu sơn thủy hữu tình ạ. Những cái hồ nước lớn được bố trí hợp lý, tạo nên hệ thống điều hòa tự nhiên và làm mát không khí, mang đến cảm giác thư thái cho du khách. Những con đường nhỏ uốn lượn giữa những hàng cây xanh mát, những tiểu cảnh được chăm chút một cách tỉ mỉ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
1: Vâng ạ, trong một cái không gian tuyệt vời như thế thì mọi người sẽ dễ dàng quên đi sự mệt mỏi hay là oi bức của ngày hè, đúng không chị Thanh Long? Và tuyệt vời như thế thì ai lại không muốn là đến với một cái vùng quê gần gũi với thiên nhiên như là Hương Sơn, đúng không ạ?
0: Vâng, đến với du lịch sinh thái Hải Thượng không chỉ đơn thuần là nơi để du khách hòa mình vào thiên nhiên mà còn là nơi bạn được thỏa mãn với các cái dịch vụ chăm sóc hoàn hảo. Như lúc nãy chúng ta cũng đã được nghe một số du khách chia sẻ rồi đúng không ạ? Massage xông hơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay là giải trí với các cái môn thể thao như là tennis, bóng chuyền, cầu lông, đạp vịt rồi tắm khoáng bùn nữa.
1: Vâng, và khu sinh thái thì còn có các không gian cho trẻ em như là khu vui chơi, công viên nước, bể bơi, khu sinh thái với nhiều loài động vật quý hiếm, khu vực để các em có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là bắt cá hay là chơi các trò chơi dân gian nữa. Và ở trên địa bàn miền núi Hương Sơn như là Hải Thượng Resort thì lại mang đến cho du khách một không gian thư giãn tuyệt vời. Ở đây thì mang đến không gian giải trí rất là đa dạng, đặc biệt là khu vực bể bơi và khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em và người lớn.
0: Vâng, một khu vực bể bơi hiện đại sạch sẽ rộng hơn 1.000 mét vuông là nơi lý tưởng để du khách thả mình trong làn nước mát, tận hưởng giây phút thư giãn sảng khoái. Bên cạnh đó thì khu vui chơi ngoài trời với những cái trò chơi hấp dẫn như là công viên nước này, cầu trượt xích đu, bập bênh để giúp cho trẻ thỏa sức khám phá.
1: Trong một không gian mà có nhiều sự lựa chọn như thế thì những tiếng cười của trẻ thơ và sự mãn nguyện của các bậc bố mẹ sẽ giúp cho tình cảm gia đình thêm
0: Vâng.
1: gắn kết bền chặt. Và đó là điều mà mỗi người luôn mong mỏi và tìm kiếm qua mỗi chuyến đi du lịch cùng với gia đình.
0: Đúng vậy, và đây là một trong những cái lúc nãy thì chúng ta nói là có dịch vụ tắm bùn đúng không Trâm, và đây là một trong những dịch vụ mà được rất là nhiều du khách lựa chọn và yêu thích. Và tại Hải Thượng Lãn Ông thì phải nhắc đến cái trải nghiệm thư giãn tại khu vực tắm bùn hiện đại. Khu tắm bùn là một hạng mục công trình được đầu tư hoành tráng hiện đại và liên kết với các khu vui chơi nghỉ dưỡng khác, tạo nên một tour du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm hết sức là thú vị luôn.
1: Và hệ thống bể tắm bùn ngoài trời thì rất là hiện đại, có sàn năng lượng mặt trời đảm bảo nhiệt độ là trên 100 độ C cấp nước để phục vụ cho việc là ủ bùn và phục vụ nước cho quá trình làm sạch và nước sinh hoạt, có bể dự trữ nước với dung tích là 50 mét khối, phục vụ nguồn nước trong khu vực và tưới cây xanh.
0: Hệ thống vâng và cái hệ thống tắm bùn ngoài trời thì có không gian mở để phục vụ cho du khách có thể tắm tập thể hoặc là tắm chung, đi qua hệ thống bơm xịt tạo cảm giác hưng phấn khi mà vào tắm bùn. Và đây thì còn có khu tắm bùn đôi phục vụ cho các cặp trai gái vợ chồng và con cái. Trong không gian này có các cái điểm như là nhà thư giãn này, nhà tập thể thao, nhà tập gym và khu vực bảo quản hành lý và tắm nước sạch sau khi mà tắm bùn.
1: Vâng ạ, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe anh Trần Đình Hồng, người đã có những cái trải nghiệm tại Hải Thượng Resort, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn về cái không gian tắm bùn và các hoạt động ngoài trời tại khu di tích sinh thái hấp dẫn này nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: À, dạ đúng ạ.
0: Vâng, xin chào anh Hồng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối và tham gia với chương trình hôm nay. Không biết là anh Hồng và gia đình thì đã đến với Hải Thượng Resort vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình đã đến Hải Thượng vào mùa hè năm ngoái, và năm nay mình cũng đã đến Hải Thượng, và đặc biệt du khách của bên mình thì cũng đến Hải Thượng rất nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, và khi mà đến đây thì lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có chia sẻ về một cái khu đó là khu tắm bùn, thì không biết là anh đã trải nghiệm ở đây chưa và cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Thực sự thì ở Hương Sơn, khu du lịch Hải Thượng thì có cái điểm tắm bùn là một điểm mới. Và thực sự đây là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Tắm bùn thì không chỉ giúp thư giãn căng thẳng sau những ngày làm việc mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Và đặc biệt ở đây thì họ xây dựng một cái khu du lịch tắm bùn nằm giữa với thiên nhiên của dãy núi Thiên Nhân rất chi là đẹp.
0: Lúc nãy nghe anh Hồng có chia sẻ thì em biết là hình như là anh cũng làm trong lĩnh vực du lịch phải không anh?
2: Vâng,
0: Anh
2: mình
0: có
2: là bên công ty lữ hành quốc tế Ánh Hồng cũng đưa khách về Hải Thượng rất nhiều.
0: Vâng, và dẫn thường xuyên đưa các cái đoàn khách đến khu du lịch này, thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
2: Thực tế thì lượng khách của cả nước tập trung về với Hà Tĩnh và về với khu du lịch Hải Thượng của Hương Sơn để họ cảm nhận rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta biết rằng là mảnh đất Hương Sơn, ngay cái tên của nó đã là cái núi thơm rồi.
0: Dạ.
2: Và tức là mảnh đất của Đồ Gia. Và Hải Thượng ở ông Lê Hồi Táp thì năm 26 tuổi đã cởi giáp bẻ tên để về đây sinh sống và làm thuốc. Và trong cái không khí ở Hương Sơn rất trong lành, thì cái du khách về đây vừa được thưởng thức các ẩm thực rất ngon, xong rồi lại được nghỉ dưỡng ở khu resort Hải Thượng thì cảm nhận rất tuyệt vời với thái độ phong cách phục vụ ngày càng đổi mới và chuyên nghiệp hơn của khu du lịch Hải Thượng.
0: Vâng ạ. Anh thì cũng đã đưa các cái đoàn khách đi đến rất là nhiều những cái điểm đến khác nhau ở đất nước Việt Nam của chúng ta, đúng anh?
2: Vâng, đúng
0: ạ. Thì anh thấy cái sự khác biệt là nhiều nhất mà Hải Thượng, cái khu du lịch này so với những cái nơi khác là gì ạ? Ngoài cái địa danh rất là nổi tiếng nữa, thì anh cảm nhận là cái điều khác biệt ở đây lớn nhất là gì hả anh?
2: Vâng, cái điểm khác biệt ở đây là cái chủ Hải Thượng resort là lấy cái tên của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Và ngay cái tên là toát lên được một cái gì đó là về sức khỏe rồi. Thì cái khu du lịch về đây với không khí, với thiên nhiên ở đây, thì so với tất cả các điểm đến cả nước này thì Hương Sơn là một điều đặc biệt nhất. Đấy là chúng ta hiểu rằng là cái con hươu thì nó sinh sống thì vùng Hương Sơn này là nhiều nhất. Những cái khu không khí ở đây rất trong lành và cảm nhận được khi đi du lịch tất cả các điểm. Thì mỗi vùng quê là có những nét đẹp riêng và Hương Sơn là cũng một nét đặc biệt riêng đấy.
0: Vâng.
1: Ngoài không khí này, không khí trong lành thì Ngọc Trâm được biết là Hương Sơn còn có một cái nguồn nước rất là đặc biệt nữa đúng không anh?
2: À đúng rồi ạ. Về với Hương Sơn thì về với khu du lịch nước sột Sơn Kim.
1: Đúng rồi.
2: Đây là cũng đóng một mỏ nước khoáng rất nổi tiếng của cả nước. Và đặc biệt là Hương Sơn thì có đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Thì cũng là cái điểm mà khi đến với Hương Sơn thì mình có đến với ngôi chùa Tượng Sơn.
1: Vâng.
2: Rồi được tham quan khu di tích của Hải Thượng, rồi về với mộ của Hải Thượng Lãn Ông.
0: Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Trần Đình Hồng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn mọi người.
0: Vâng. Xin chào anh ạ. Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc Nơi ấy miền quê em, sáng tác Trần Thế Anh với tiếng hát của ca sĩ Hoài Phương.

0: Thưa quý vị, được xây dựng trên trục trung tâm và linh hồn Hòn Non Bộ và cổng tam quan đền thờ Minh Tự Sơn trong quần thể khu du lịch sinh thái, là nơi lưu giữ văn hóa Việt, đồng thời là nơi thờ tự Bác Hồ và đại danh y Lê Hữu Trác.
1: Đây là công trình tâm linh mà thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, hướng cho mọi người luôn phấn đấu, noi gương những người con ưu tú của dân tộc và cũng là nơi mà để du khách gần xa có thể thắp nén tâm hương, tỏ lòng thanh kính với các bậc tiền nhân.
0: Bên cạnh đền thờ là nhà thủy đình và sân khấu ngoài trời, một điểm nhấn đặc biệt nhất của khu du lịch. Nhà thủy đình thì được làm hoàn toàn bằng gỗ mít với những họa tiết tinh xảo, là nơi lưu giữ lối kiến trúc cổ.

0: của người xưa cùng tràng kỷ, bàn độc, phản gỗ, tủ chè.
1: Ngoài các điểm du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh tại Hải Thượng Resort, thì nếu du khách mà muốn thay đổi không khí, các bạn có thể đăng ký với các hướng dẫn viên du lịch địa phương hoặc là các tour để có thể đi tham quan và tắm nước suối khoáng Sơn Kim, cách đó cũng không xa đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Hoặc là chúng ta có thể check in những cái đồi chè thơ mộng ở Hương Sơn.
0: Nhưng mà Ngọc Trâm này, khi mà đi du lịch thì điều mà nhiều người thường quan tâm đó là ngoài đến đây có cảnh đẹp rồi thì về những cái món ăn chúng ta sẽ nên thưởng thức như thế nào, rồi là việc mà chúng ta lưu trú tại đây như thế nào nữa đúng Trâm? Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một số thông tin là khu du lịch sinh thái Hải Thượng này thì có thể đáp ứng được những gì cho du khách nào?
1: Vâng ạ, thực ra thì với chị Thanh Long thì đã biết rất là rõ về khu du lịch sinh thái này rồi đúng không ạ? Chỉ có điều là tâm hồn ăn uống của chị Thanh Long thì cũng chưa dám bộc lộ ra thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái điều hấp dẫn này để du khách để lựa chọn nhé.
0: Vâng, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chuyến du lịch nào, và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì không làm mất lòng du khách đâu, mà đặc biệt là du khách đến đây rồi thì còn muốn quay trở lại lần thứ hai nữa cơ. Nhà hàng Hải Thượng với sức chứa lên tới 1.600 chỗ ngồi sẽ mang đến thực đơn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của vùng đất Hương Sơn.
1: Vâng ạ, và đến đây thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là du khách không thể bỏ qua một món đặc sản, đó là dê núi đúng không nào, hoặc là cá mát này, thịt hươu, rượu nhung, tất cả thì đều được chế biến một cách rất là tinh tế và mang đến cho thực khách một cảm giác rất là thơ mộng và sang trọng. Không chỉ đơn thuần là những món ăn đặc sản mà đằng sau đó còn là một câu chuyện, một phần của văn hóa địa phương nữa.
0: Bên cạnh ẩm thực thì khu du lịch còn là nơi giao lưu văn hóa, đặc biệt là với câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Những buổi biểu diễn dân ca, những cái làn điệu dân gian được trình diễn thường xuyên, tạo nên một không khí đậm chất quê hương. Và đây là một điểm cộng lớn giúp cho du khách vừa được thưởng thức cảnh đẹp này, vừa cảm nhận sâu sắc về đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
1: Sau khi mà thưởng thức các đặc sản địa phương thì các phòng nghỉ ở đây cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái cảm giác rất là hài lòng. Với những ai mà muốn nghỉ dưỡng dài ngày thì khu du lịch sẽ cung cấp một loạt các tiện ích rất là hiện đại và đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách.
0: Khách sạn Minh Tự là một trong những công trình trọng điểm có vị thế đẹp nhất khu du lịch, với 61 phòng thiết kế theo lối phương Tây, tiêu chuẩn 3 sao, và mỗi phòng thì đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, mang đến cho du khách cảm giác thoải mái và tiện nghi khi ở đây.
1: Vâng, và điểm đặc biệt của khách sạn Minh Tự đó sẽ là khuôn viên thoáng mát, nằm giữa hai hồ điều hòa lớn và tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên và đất trời. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành này, tiếng chim hót líu lo và cảm giác thư giãn tuyệt đối sau những ngày làm việc căng thẳng.
0: Ngoài ra thì khu du lịch còn có nhiều hạng mục khác như là nhà lễ hội ẩm thực này, hội trường lớn, khu ẩm thực VIP, chòi và nhà nghỉ, tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ đặc biệt. Tất cả các công trình thì đều được xây dựng theo tiêu chuẩn cao và đảm bảo chất lượng và hướng tới cái sự an toàn và hài lòng cho du khách.
1: Được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á năm 2023, thì những năm qua thì khu du lịch Hải Thượng Resort đã không ngừng nỗ lực đầu tư, cải thiện về chất lượng dịch vụ du lịch để nơi đây thực sự trở thành một nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, và để hiện thực ước mơ này thì ông Trần Đình Song, giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Hải Thượng đã có những cái chia sẻ như sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Trần Đình Song ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào ông Trần Đình Song đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, chào chương trình.
0: Vâng, thưa ông, là sau tấm danh hiệu đạt được ở châu Á năm 2023 thì Hải Thượng Resort đứng trước những cơ hội phát triển như thế nào?
2: Dạ vâng, danh hiệu châu Á năm 2023 thì là một dấu mốc rất là quan trọng đối với Hải Thượng Resort chúng tôi.
0: Vâng ạ.
2: Và đó không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Thì điều giá trị nhất mà danh hiệu mang lại cho chúng tôi thì không chỉ là sự ghi nhận mà đó còn là cơ hội để Hải Thượng Resort khẳng định cái vị thế của mình trên bản đồ du lịch văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe đối với du khách Việt Nam cũng như quốc tế. Thì đồng thời đấy cũng là một cái cơ hội để chúng tôi giới thiệu rộng rãi hơn những cái giá trị đặc sắc của vùng đất Hương Sơn, của quê hương Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác đến với du khách trong nước và quốc tế.
1: Vâng ạ. Tôn chỉ hoạt động của chúng ta đó là trở thành nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ. Vậy thì khu du lịch sinh thái đã làm như thế nào để có thể đưa cái thông điệp đó trở thành hiện thực ạ?
2: Vâng. Thì chúng tôi cũng quan niệm từ cái ngày bắt đầu khởi sinh và những cái bắt đầu dự án đầu tiên, thì chúng tôi quan niệm rằng một điểm đến thành công thì không phải

0: là nơi có nhiều công trình nhất, mà là nơi tạo ra nhiều giá trị nhất cho con người và cho du khách đến tại nơi đó. Thì tại Hải Thượng Resort thì chúng tôi có trải nghiệm việc trải nghiệm sống giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, và việc học hỏi, được tiếp cận những giá trị trí thức, y học cổ truyền cũng như là lối sống hài hòa với thiên nhiên, rồi những bài học nhân văn mà Hải Thượng là ông để lại. Vâng, ngoài ra thì chính là sự yêu thương và kết nối giữa con người với con người. Những cái đó chính là cội nguồn của văn hóa dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn mỗi du khách, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, các thế hệ măng non đến với Hải Thượng Resort thì không chỉ là nghỉ ngơi trải nghiệm, mà chúng tôi còn mong muốn được truyền cảm hứng về sống khỏe hơn, sống tích cực và sống có ý nghĩa hơn với cộng đồng.
1: Vâng, thật là rất là nhiều những cái điều tuyệt vời được lan tỏa tại nơi đây, phải không Ngọc Trâm? Và Thanh Long vẫn ấn tượng nhất với phần chia sẻ của ông Trần Đình Song, đó là muốn tạo nên một cái sự kết nối ạ, kết nối giữa con người với con người và kết nối giữa con người với thiên nhiên. Và nếu mà chúng ta có một cái sự kết nối thật là bền chặt như vậy này, thật là nhiều gọi là những cái sự kết nối nó có sự gắn bó như vậy, thì chắc chắn là ở nơi đây sẽ là một cái nơi mà mang đến cho du khách rất là nhiều những cái hoạt động và những cái trải nghiệm khám phá. Và trong các cái hoạt động trải nghiệm thì yếu tố bản địa sẽ được chúng ta khai thác, gìn giữ và phát huy như thế nào để thu hút khách du lịch?
0: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì luôn luôn quan niệm rằng bản sắc chính là linh hồn của du lịch. Và điều làm nên sức hấp dẫn của Hải Thượng Resort không phải là những gì có thể sao chép, mà chúng tôi coi những giá trị chỉ riêng vùng đất này mới có. Đó chính là di sản của Hải Thượng Lãn Ông, là văn hóa của Nghệ Tĩnh, là những vườn dược liệu, ẩm thực địa phương, là những câu dân ca ví dặm, và đặc biệt là nghĩa tình mộc mạc của người dân địa phương Hương Sơn. Thì chúng tôi mong muốn bảo tồn những giá trị này như một cái hiện vật sống, những cái hiện vật không chỉ là đứng yên trong tủ kính, những cái mà bảo tồn, mà chúng tôi muốn biến nó thành cái phần sống động và nằm trong cái trải nghiệm của du khách khi đến với Hải Thượng. Thì du khách đến đây thì trở thành một thành viên của cộng đồng đó và thành chủ thể của hoạt động. Thì khi bản sắc mà được hòa minh vào như thế thì nó cũng sống một cách sống động nhất, và vừa bảo tồn nhưng mà cũng vừa là làm cho nó sống theo cùng với thời đại, không chỉ là một cái giá trị mà mang tính bảo tồn, mà nó sẽ cùng trở thành một cái sản phẩm du lịch và ngày càng phát triển.
2: Vâng ạ, khi mà nghe ông Trần Đình Song chia sẻ thì Ngọc Trâm và Thanh Long cũng cảm nhận được cái tâm huyết của những người điều hành, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi.
2: Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm cái diện mạo của Hải Thượng Resort trong một vài năm tới được không ạ?
0: Dạ vâng, thì chúng tôi không đặt mục tiêu xây dựng Hải Thượng trở thành khu du lịch lớn nhất, mà chúng tôi mong muốn nó trở thành cái khu du lịch có bản sắc và có giá trị riêng biệt nhất. Thì trong những năm tới thì Hải Thượng Resort sẽ từng bước trở thành một trung tâm văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe mang đậm dấu ấn của Hải Thượng Lãn Ông. Thì nơi đây sẽ hội tụ giữa thiên nhiên, giữa tri thức, y học cổ truyền và các giá trị văn hóa của dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành không chỉ là điểm đến, điểm trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là các du khách trẻ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa và lan tỏa những cái tri thức về sức khỏe, đặc biệt là y học cổ truyền, và truyền cảm hứng về một cái lối sống dưỡng sinh, hài hòa và nhân văn bền vững. Thì khát vọng của chúng tôi là xây dựng Hải Thượng Resort trở thành một biểu tượng mới của du lịch, văn hóa và sức khỏe Việt Nam, nơi mà mỗi người đến để tìm sự bình yên, để học hỏi những giá trị tốt đẹp và mang về cái mà du khách mang về, đó là những ý nghĩa hơn, những cái bài học cuộc sống, để trở thành một cái mong muốn về một cuộc sống tốt hơn khi trở về.
1: Vâng ạ, Thanh Long tin chắc là với khát vọng của những người tâm huyết với khu du lịch sinh thái này, những người đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để cho khu du lịch sinh thái của chúng ta phát triển, thì chắc chắn là trong thời gian tới đây sẽ luôn là một cái điểm đến được nhiều người ghé thăm,
2: đúng không ạ?
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Đình Song trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đầy đủ điều kiện để du khách tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng với môi trường thiên nhiên trong lành, tuyệt đẹp và sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của đội ngũ cán bộ nhân viên tại đây, thì khu du lịch sinh thái Hải Thượng sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình về với mảnh đất Hương Sơn Hà Tĩnh. Vâng, và trước khi mà chúng ta kết thúc hành trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng

lắng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời do ca sĩ Đức Phúc và Tăng Duy Tân thể hiện. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Yên Trung. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu năm 2026.
1: Giảm gần 50% số lượng khối xóm nhưng khối lượng công việc tăng lên. Các địa phương sẽ lựa chọn cán bộ khối xóm theo tiêu chí nào sau sắp xếp?
0: Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35-40%, góp phần nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran và Israel tuyên bố tạm ngừng tấn công trả đũa.
1: Trung Quốc, Triều Tiên nhất trí đưa quan hệ lên tầm cao mới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Trung trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Cử tri xã Yên Trung đã phản ánh nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, giao thông nông thôn, đồng ruộng, điện, viễn thông, văn hóa và môi trường. Trong đó, cử tri đề nghị lập dự án đầu tư xây dựng đê bao tránh lũ Hưng Trung, xã Yên Trung giai đoạn 2, góp phần phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm bớt hậu quả do bão lũ gây ra, hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng cơ sở 2. Trường Trung học cơ sở Hưng Yên hỗ trợ xây dựng tu sửa trạm bơm, mương bê tông nội đồng để bà con đảm bảo nước sản xuất, nâng cấp tu sửa các di tích văn hóa lịch sử, mở rộng đoạn đường từ chợ Hến Hưng Yên Bắc cũ đến xóm Hưng Yên Nam 8, Hưng Yên Nam cũ thuộc trục đường 542E, đẩy nhanh việc triển khai thi công công trình từ đường 46B ra cụm công nghiệp Hưng Yên và đầu tư nâng cấp một số đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện và trạm biến áp, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các cam kết bảo vệ môi trường, an sinh xã hội của nhà thầu khai thác đất đá tại mỏ Đỉnh Ngô, có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, có cơ chế chính sách tăng phụ cấp cho các chức danh của các chi hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã trả lời cụ thể một số kiến nghị của cử tri và giao các sở ngành liên quan quan tâm xử lý những kiến nghị chính đáng liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời thông báo chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026.
0: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu gia đình tiêu biểu năm 2026 và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình văn hóa hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện xúc động từ các gia đình tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm dựa trên sự yêu thương, thấu hiểu, trách nhiệm và sẻ chia giữa các thành viên. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh vai trò của nam giới trong đồng hành cùng phụ nữ, chăm sóc gia đình, giáo dục con cái và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp tâm hồn và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác, là tế bào của xã hội, nền tảng hình thành những công dân có trách nhiệm. Sức mạnh của một quốc gia được bắt nguồn từ những gia đình bền vững, hạnh phúc và giàu giá trị nhân văn. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những công dân tốt, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong bối cảnh Nghệ An đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển mới, việc xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của yêu thương, môi trường giáo dục, không gian văn hóa và điểm tựa của khát vọng vươn lên càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, mỗi gia đình cần tiếp tục là nơi gìn giữ đạo lý, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. đối với các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ từng gia đình phát triển ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.
2: Theo phương án dự kiến, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 đơn vị, giảm gần 47%. Bên cạnh câu chuyện giảm đầu mối, một vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm là lựa chọn đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực để đảm đương khối lượng công việc lớn hơn sau sắp xếp. Bởi khi quy mô dân số tăng, địa bàn rộng hơn, yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, thì cán bộ khối xóm sẽ phải đáp ứng những đòi hỏi mới.
0: Với 58 tuổi đời và 28 năm làm bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, ông Trần Quang Nghĩa luôn sâu sát, nhiệt huyết và có nhiều đóng góp với các phong trào của xóm, của xã. Với sức khỏe và kinh nghiệm thực tiễn, ông Nghĩa sẵn sàng tiếp tục cống hiến nếu được nhân dân tín nhiệm.
3: Ông thấy sắp xếp mà xóm xóm mà tôi đang còn được giữ chức vụ bí thư hoặc là xóm trưởng thì tôi cũng là cố gắng hết sức mà phát huy những cái tinh thần đã có và những cái kinh nghiệm gần 30 năm là tôi làm bí thư xóm trưởng và sẽ chuyển đổi số.
0: Những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, uy tín và trách nhiệm như ông Nghĩa luôn là nguồn nhân lực quan trọng với các địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy số lượng cán bộ đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực điều hành và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin không nhiều. Trong khi đó, sau sắp xếp, khối lượng công việc ở cơ sở sẽ lớn hơn, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ khối xóm cũng cao hơn trước. Vì vậy, trước yêu cầu ngày càng cao, thì nhiều địa phương lại đang đối mặt với thực tế số lượng lớn cán bộ cơ sở có nguyện vọng nghỉ công tác sau sắp xếp. Theo ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Xuân, địa phương hiện có 95 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, trong đó phần lớn là cán bộ cao tuổi. Qua khảo sát, có tới 59 người có nguyện vọng nghỉ công tác và hưởng chế độ theo quy định.
4: Tôi cũng sẽ cố gắng làm sao mà phát hiện được những cái nhân tố mới đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới, như là trẻ hóa cái đội ngũ và có thể đáp ứng được các điều kiện cần thiết như là thực hiện các chuyển đổi số, thực hiện các cái ứng dụng trong sinh hoạt đảng, rồi là các cái báo cáo.
0: Theo thống kê toàn tỉnh, khoảng 55% người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm có nguyện vọng nghỉ công tác, chỉ khoảng 45% mong muốn tiếp tục làm việc. Thực tế đó đặt ra bài toán cho các địa phương, lựa chọn ai để đảm nhận nhiệm vụ tại các khối xóm mới. Ông Đặng Hiểu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
5: Chúng tôi thì cũng đang tập trung để nghiên cứu các cái giải pháp để tiếp tục tìm người phù hợp, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc và có kỹ năng chuyển đổi số. Phường cũng sẽ tổ chức các cái cuộc tập huấn ở cấp phường để tăng cường cái sự phối hợp và cũng như nâng cao cái kỹ năng xử lý công việc của các bác ở khối.
0: Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho rằng:
6: ra soát theo cái quy định tại cái nghị định 185 để rồi bố trí cho nó phù hợp. Thì ở đấy thì một sẽ hướng đến trẻ hóa, thuận lợi trong cái việc tiếp cận công nghệ thông tin để rồi phục vụ cho hoạt động sau này. Thứ hai là cũng sẽ xem xét một số đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cao, quá cái theo dõi phong trào trong thời gian vừa qua để bố trí cho phù hợp.
0: Toàn tỉnh hiện có hơn 10.500 người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm. Sau sắp xếp, dù số đầu mối giảm mạnh xuống còn 2.026 khối xóm, Nghệ An vẫn cần bổ sung thêm khoảng 1.900 người để bảo đảm đủ các chức danh theo quy định. Bởi vậy, sắp xếp khối xóm không chỉ là câu chuyện tinh gọn bộ máy, mà còn là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Chuyển sang phần tin kinh tế. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường, cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về cục để được xem xét xử lý. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng, các cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12 tháng 6 năm 2026.
0: Cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp. Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng gia tăng. Đây cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực. Bắt đầu từ Thái Lan, Lào, Campuchia, mạng lưới thanh toán song phương của Việt Nam đang tiếp tục được mở rộng. Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận tiện hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh.
1: Sau đây là một số thông tin về thị trường. 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về hơn 2 tỷ đô la. Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 467,6 đô la một tấn, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 46,9% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc với 17,8% và Ghana với 7,5%. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần qua do lo ngại hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo tại châu Á.
0: Cước vận tải biển quốc tế đang tăng trên nhiều tuyến vận chuyển quan trọng, không chỉ làm chi phí logistics tăng lên, diễn biến này còn ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Nếu trước đây một container 20 feet đi Thổ Nhĩ Kỳ có giá khoảng 3.500 đô la Mỹ, thì nay đã tăng lên 5.500 đô la Mỹ, tăng hơn 50%. Thời gian giao hàng cũng kéo dài gấp đôi, từ 30 ngày lên 60 ngày. Bên cạnh đó, nhu cầu xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ tăng mạnh cũng khiến nhiều tuyến rơi vào tình trạng thiếu tàu, khan hiếm container rỗng và ùn tắc tại một số cảng lớn. Vì vậy, nhiều tuyến vận tải quốc tế tăng giá mạnh, kéo theo hàng loạt phụ phí và chi phí phát sinh. Trước những biến động của thị trường vận tải biển, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh để thích ứng.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, toàn thành phố hiện có khoảng hơn 9.000 hecta vải, trong đó hơn 1/3 là vải sớm. Năm nay do sản lượng giảm, giá vải thiều thu mua tại vườn dao động từ 70.000 đến 100.000 đồng một kg, tăng gấp 3-4 lần so với niên vụ trước. Tại Bắc Ninh, sản lượng vải thiều tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn. Dù vụ thu hoạch mới bước vào giai đoạn đầu, đáng chú ý giá vải thiều năm nay duy trì ở mức cao, có thời điểm lên tới 80-90.000 đồng một kg, cao hơn đáng kể so với các năm trước. Theo chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston của Mỹ, những ngày đầu tháng 6 năm 2026, hai lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam khoảng 2 tấn đã được xuất khẩu từ Việt Nam sang thành phố Houston, bang Texas của Mỹ. Nhờ được vận chuyển bằng đường hàng không, đặc sản này đã giữ được màu sắc, hương vị và chất lượng đặc trưng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hệ thống siêu thị, chợ châu Á và cộng đồng người tiêu dùng tại Mỹ.
0: Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay nếu so với cùng kỳ các năm trước. Trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất, Campuchia vươn lên vị trí thứ 5 với mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Du lịch Quốc gia nhận định thị trường Campuchia vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu du lịch mua sắm, thăm thân và giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung, tạo thuận lợi lớn cho giao thông đi lại. Hai nước đã miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch. Hiện Air Cambodia khai thác 10 chuyến bay mỗi ngày đến Việt Nam, kết hợp mở rộng mạng lưới với các đường bay từ Phnom Penh đến Cam Ranh, Đà Nẵng và Phú Quốc. Đường bay Phnom Penh-Cam Ranh được khai thác 2 chuyến mỗi tuần, trong khi đường bay Siem Reap-Cam Ranh dự kiến mở vào giữa năm 2026.
1: Nguồn nhân lực chất lượng cao đang được xác định là chìa khóa quyết định giúp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Đây là nền tảng trực tiếp để nâng cao năng suất lao động, yếu tố được coi là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
0: Trong dây chuyền sản xuất hiện đại tại doanh nghiệp bao bì, anh Bùi Tiến Trung đã chủ động nghiên cứu đề xuất hàng loạt cải tiến kỹ thuật trong vận hành máy in offset. Từ việc tối ưu thông số máy, giảm hao phí nguyên liệu đến chuẩn hóa định mức sản xuất, những cải tiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Năng suất tăng, chất lượng ổn định hơn, chi phí sản xuất giảm đáng kể.
7: Nếu lỗi một cái thì nó sẽ gây ra một cái thiệt hại rất lớn. Vì thế cho nên chúng tôi ngay từ khi trước khi làm sản phẩm hàng loạt, chúng tôi cũng sẽ phải có những đợt sản xuất mẫu trước và

0: để có thể đáp ứng cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển đất nước.
1: Gắn tăng lương thi trách nhiệm hữu hạn RPEC Việt Nam, mỗi năm sẽ có 2 đợt thi nâng bậc tay nghề. Kết quả đánh giá sẽ gắn trực tiếp với phụ cấp kỹ năng, thưởng năng suất và các mức KPI hàng tháng. Chị Nguyễn Thị Nhàn, công ty trách nhiệm hữu hạn RPEC Việt Nam có ý kiến.
2: Hàng tháng như thế được đánh giá tay nghề của mình thì sẽ đánh giá theo từng người, từng năng lực của mỗi người, sẽ từng cung bậc như thế sẽ có một mức tiền thưởng khác nhau, như thế sẽ khích lệ được rất nhiều công nhân.
1: Tại chương trình trao đổi với đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp then chốt để tăng năng suất lao động quốc gia, đồng thời cho biết chính phủ đang hoàn thiện đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư ban hành trong tháng 6 năm 2026.
3: Và Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt xác định là muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong 3 đột phá chiến lược. Trong đó yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới, để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Thì trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 khoảng 10% mỗi năm. Trong bối cảnh đó, lao động giá rẻ, vốn và tài nguyên không còn là lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thay vào đó, năng suất lao động được xác định là động lực then chốt, mang tính quyết định để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và người lao động có vai trò quyết định trong việc tăng năng suất lao động.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 9 tháng 6, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm khoảng 7 đến 10 độ C, trời chuyển mát. Tại Hà Nội, sáng ngày 9 tháng 6 có mưa, mưa rào, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 đến 25 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp, từ sáng sớm đến đêm 9 tháng 10, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.
1: Nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh trong dịp hè, khối 9 xã Con Cuông phối hợp tổ chức lớp dạy bóng chuyền hoàn toàn miễn phí dành cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Đối tượng tham gia là các em học sinh có niềm đam mê với bộ môn bóng chuyền từ 11 tuổi trở lên. Thời gian học vào các buổi sáng trong tuần do các thầy cô giáo có chuyên môn về thể dục thể thao trên địa bàn trực tiếp đứng lớp và hướng dẫn. Định hướng các em vào một môi trường sinh hoạt tập thể an toàn, có sự quản lý của giáo viên, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước hoặc các tai nạn thương tích đáng tiếc thường xảy ra trong dịp hè. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có dấu mốc quan trọng sau 12 năm học tập của mỗi học sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng kỹ lưỡng.
4: Điểm thi trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 trước kỳ thi 2 ngày. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất ở tất cả các khâu. Năm nay, 549 thí sinh đăng ký được bố trí tại 24 phòng thi, bảo đảm đầy đủ điều kiện về quạt mát, ánh sáng và an toàn phòng thi. Hệ thống camera giám sát cũng được kiểm tra, vận hành ổn định theo đúng quy định. Theo thầy Phạm Xuân Phúc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 Nghệ An, đặc biệt điểm thi này có một nét đặc thù khi có khoảng 140 thí sinh tự do, phần lớn là quân nhân đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn. Vì vậy, nhà trường cũng chủ động phối hợp với địa phương chuẩn bị phương án.
5: Nhà trường phối kết hợp

0: công an xã Thiên Nhận có các cái kế hoạch điều tiết cái hệ thống giao thông ở bên ngoài khu vực thi, cũng như là bảo vệ trong khu vực thi. Ở cái vùng này cũng khó khăn, không có nhiều cái quán xá, thì nhà trường cũng đã chủ động linh động người dân ở trong vùng có thể phục vụ cơm nước cho cán bộ, rồi giáo viên và thí sinh ở lại nếu có nhu cầu.
1: Với hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, Nghệ An nằm trong nhóm địa phương có số lượng thí sinh lớn của cả nước. Năm nay, công tác đảm bảo an ninh an toàn, công tác phối hợp với lực lượng công an để kiểm soát phòng ngừa vi phạm quy chế thi sẽ được tăng cường, nhất là việc đưa tài liệu thiết bị công nghệ cao vào phòng thi sẽ được siết chặt, kiểm tra ngay từ cổng trường. Thầy Trần Đình Hiền, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Sĩ Sách, Nghệ An có ý kiến.
2: Học tập quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên lâm thi. Thứ hai là nhà trường đã làm cả công văn để gửi công an xã Xuân Lâm, rồi cả khu dân xung quanh nhà trường trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự trước trong kỳ thi. Nhà trường cũng đã tuyên truyền để cho học sinh của khối 12 và em phải thực hiện nghiêm túc cả cái quy định theo quy chế thi.
1: Thầy Hồ Sĩ Nam Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 1, Nghệ An cho biết.
3: Làm hồ sơ thi đầu tiên thì chúng tôi sẽ có cho học sinh làm cái cam kết để không mang các thiết bị rồi điện thoại vào phòng thi. Đối với các giám thị và giám sát coi thi thì trong tất cả trong cái buổi học quy chế đầu tiên thì cũng sẽ nhắc nhở và quán triệt thêm, đặc biệt là cái cách để mà phát hiện các cái thiết bị mà có thể các em mang vào.
1: Năm nay thuận lợi hơn năm trước khi tất cả các thí sinh cùng dự thi theo một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới do lần đầu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các điểm thi đang chủ động phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là nâng cao trách nhiệm ở từng vị trí làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Thượng tá Trần Văn Phú, trưởng công an xã Xuân Lâm, Nghệ An cho hay.
4: Trưởng công an xã cũng đã tiến hành khảo sát các khu vực, tuyến đường, xây dựng sơ đồ, phân công lực lượng để triển khai thực hiện, đồng thời trao đổi với phòng PC08 của tỉnh để tăng cường lực lượng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường trong suốt quá trình kỳ thi. Công an xã cũng đã bố trí lực lượng đủ về quân số cũng như là năng lực để mà bảo vệ cái đề thi 24/24.
1: Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định.
5: Chúng tôi lưu ý là các đồng chí phụ trách điểm phó trách trở bài cũng như các đồng chí điểm trường phải có cái sự phân công một cách cụ thể cho từng thành viên, tiếp tục là phối hợp với cơ quan công an cũng như chính quyền địa phương để rà soát lại tất cả các cái phương án mà liên quan đến cái công tác đảm bảo an ninh an toàn đường thi, trong đó cũng tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền để mỗi phụ huynh nhắc nhở con em mình là đi thi thì không sử dụng điện thoại cũng không sử dụng các cái ứng dụng công nghệ cao trong cái khu vực trường thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Ngày 10 tháng 6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến quy chế. Trong buổi đầu tiên sẽ thi môn văn, thời gian làm bài là 120 phút, môn toán thời gian làm bài 90 phút.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
6: Israel và Iran vừa tuyên bố tạm dừng các hành động thù địch sau những đòn ăn miếng trả miếng bằng tên lửa, dù hai bên tiếp tục đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công. Trước đó, hôm 7 tháng 6, quân đội Iran đã phóng gần 30 tên lửa về phía Israel nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Tel Aviv nhắm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Israel ngay lập tức không kích đáp trả các mục tiêu quân sự tại Iran, bất chấp những nỗ lực can ngăn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 6, căng thẳng đã tạm thời được kiểm soát. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hỏa lực trên mặt trận này đã được kiềm chế chỉ vài giờ sau khi Tehran thông báo đình chỉ các hành động quân sự. Quân đội hai nước xác nhận không có thương vong nào được ghi nhận tại Israel và Iran sau vụ việc. Dù đã ngừng khai hỏa, cả hai bên vẫn duy trì thái độ cứng rắn. Tehran cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu Israel không dừng các chiến dịch tại Liban. Trong khi đó, ông Netanyahu cũng khẳng định Tel Aviv bảo lưu quyền tự vệ và sẽ đáp trả với toàn bộ sức mạnh nếu Iran tái diễn các đòn không kích.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống trên một nền tảng vững chắc hơn, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và quân sự. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quan trọng nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Triều Tiên-Trung Quốc lên một nền tảng vững chắc hơn. Hai bên đã đạt được thỏa thuận mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, cũng như nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược bảo vệ chủ quyền và an ninh của nhau.
6: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK hôm nay cho biết nền kinh tế nước này đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 5 năm trong quý đầu tiên của năm 2026 nhờ xuất khẩu mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ổn định. Báo cáo của BOK cho biết mức tăng trưởng này cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó và là mức tăng theo quý cao nhất kể từ quý 3 năm 2020. Tính theo cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng 3,8% trong quý đầu năm nay, cao hơn đáng kể so với mức tăng 1,6% của quý 4 năm 2025. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng theo năm cao nhất kể từ quý 4 năm 2021. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho rằng xuất khẩu mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ổn định đã thúc đẩy sự mở rộng kinh tế trong quý đầu tiên của năm 2026. Các tổ chức trong và ngoài nước khác cũng đã nâng dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo tăng trưởng 1,9% trong năm nay, trong khi Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cũng dự báo tăng trưởng 1,9%.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, nguy cơ cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 7 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó có 2 ca tử vong. Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh.
6: Ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines vào sáng ngày 8 tháng 6. Quân đội và lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới các khu vực chịu thiệt hại nặng nề để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân. Theo giới chức địa phương, các cơ quan chức năng đang xác minh báo cáo sơ bộ về 35 trường hợp tử vong và hơn 200 người bị thương trên đảo Mindanao, chủ yếu do các công trình đổ sập, mảnh vỡ rơi trúng người và sạt lở đất. Chính phủ Philippines đã huy động quân đội cùng các lực lượng ứng phó thảm họa tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất để triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân và đánh giá thiệt hại. Thành phố General Santos, nơi sinh sống của khoảng 700.000 người, được xác định là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều cửa hàng, nhà ở và công trình công cộng bị hư hại nghiêm trọng, một số tòa nhà bị đổ sập hoàn toàn.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng cao nhất 4 năm gần đây. Để mã số vùng trồng định danh đúng chất lượng nông sản.
0: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.
1: Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, IIP đều tăng ở cả 34 địa phương, trong đó một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá. Nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
0: Giá vàng trong nước lao dốc mạnh trong chiều mùng 8 tháng 6 với mức giảm lên tới 6,2 triệu đồng một lượng chỉ sau chưa đầy một ngày giao dịch, đà bán tháo diễn ra mạnh hơn đáng kể so

0: với buổi sáng, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt rơi xuống mốc 145 triệu đồng một lượng ở nhiều thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản trên thị trường. Tuy nhiên thì điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mã số được cấp, mà là duy trì hiệu quả các mã số đó để bảo đảm chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là định hướng mà Nghệ An đang tập trung thực hiện theo quy định mới của chính phủ.
1: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, giám đốc hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay hợp tác xã đã từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững, theo định hướng phát triển của nghị định mới của chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
2: Tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
1: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã được phê duyệt hai mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm mã số vùng trồng ớt và mã số vùng trồng cây dầu sở. Hiện nay, công tác quản lý mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi chung của nhiều địa phương trong tỉnh, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
3: Thì mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào sản xuất và sản xuất ở vùng nào, để từ đó tìm cái hướng gỡ đối với những cái hộ mà chưa chấp hành cái quy trình kỹ thuật để tạo ra một cái sản phẩm nó có chất lượng, nó đồng đều và nó đặc biệt là nó đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm.
1: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng, để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Theo ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng Trồng trọt Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, qua kiểm tra đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng. Kết quả, có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục, 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký, sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
4: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn, bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến, lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
1: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, hưởng ứng tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, chương trình câu chuyện truyền thanh hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị câu chuyện Yêu thương ở lại của tác giả Chu Hoàng Yến. Vâng, tuổi thơ vốn là quãng đời đẹp đẽ nhất, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được che chở dạy dỗ và nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng. Thế nhưng đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những em nhỏ phải đối diện với nghịch cảnh, với đói nghèo, mất mát và những nỗi đau vượt quá tuổi thơ của mình. Quý vị ạ, có những giọt nước mắt rơi xuống từ sự thiếu thốn vật chất, nhưng cũng có những giọt nước mắt được tạo nên bởi nỗi cô đơn, sự tổn thương và khát vọng được yêu thương. Và chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người, lòng nhân ái cùng sự sẻ chia lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Yêu thương ở lại, với sự tham gia diễn xuất của các em sinh viên K57, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.
1: Mai! Mai ơi! Mai! Sáng rồi, cháu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học kẻo muộn.
2: Cái Mai cô dậy đi không? Muộn học bây giờ.
1: À, mẹ nói này.
2: Dạ mẹ.
1: Mai là sinh nhật của cái Mai.
2: Ôi, Mai mà mẹ nhắc, không con cũng quên mất mẹ.
1: Ừ, con nhớ tranh thủ về sớm để còn tổ chức sinh nhật cho cháu. Mà mẹ thấy con bận bịu cả ngày, con cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến con cái hơn con ạ.
2: Vâng vâng. Thì lát nữa cái bình nó dày, nhờ bà cho cháu ăn sáng hộ con. Rồi để con đưa mẹ ít tiền, nhờ mẹ ra chợ mua cho cây Mai một cái bánh sinh nhật và ít hoa quả mẹ nhá.
1: Ừ, được rồi, để đó cho mẹ.
3: Này, cái bậc cửa nha. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà mày có muốn tao đập nát cái mặt mày ra không hả? Mày làm cho tao ú cả đầu, sưng cả chân nha. Thế một lần nữa là tao cho mày thôi việc luôn đó nha. Mà nhà cửa cái chế mà vắng như này à, mà tôi kể trả nha mày. Tao ngủ một giấc ra. Trời,
2: trời ơi, cái đồ nát rượu.
3: Mày dám tát nước vào mặt của tao à?
2: Mẹ ơi.
1: Con ơi,
2: con. Này, anh đi uống rượu cả đêm rồi, bây giờ lại con đính đánh vợ nữa, anh lấy tư cách chi?
3: Này, tôi đi uống rượu kệ tôi, không ảnh hưởng gì đến cô nha.
2: Sao không ảnh hưởng? Anh có còn là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không?
3: Cô nói sao hả? Tôi nói cho cô biết, đừng quá đáng với tôi uống rượu thì kệ tôi, không cần cô phải nói mà không khiến cô phải nói.
2: Chạy xuôi chạy ngược để kiếm được đồng tiền, nhiều khi phải phản điên, mà không điên mới là, không điên thì mới là.
4: Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi lo chạy chờ kiếm tiền để nuôi cả cái gia đình này, còn anh á, tối ngày chỉ có lo đi uống rượu. Tự nhìn lại bản thân mình xem, có người chồng người cha nào như anh không?
2: Tắc, mày không thấy xấu hổ à?
3: Làm sao mà phải xấu hổ? Nhà của tôi thì tôi ở, bà rượu của tôi thì tôi uống. Nó ảnh hưởng đến cái hòa bình thế giới này cả.
4: Người ta nói á, làm người thì phải có mặt tốt, mặt xấu. Chứ đằng này anh chỉ có toàn là mặt xấu, chứ không có tí mặt tốt nào cả.
3: Mặt tôi như này mà cô bảo là xấu à?
4: Mặt không xấu á, nhưng mà cái gì xấu xa nhất trên đời là anh đều có cả.
3: Cô bảo sao?
4: Chứ không à. Nào là cờ bạc, rượu chè cái cô, thì là đủ hết rồi. Còn thiếu thứ gì mà anh chưa nghiền nữa không?
3: Này, tôi nói cho cô biết nha. Là một thằng đàn ông á, thì phải biết đủ thứ. Sống thời này, phải biết ăn chơi, biết bao nhiêu thứ.

0: Không gì hết.
1: Anh nói thế mà nghe được à?
0: Nghe được thì tôi mới nói.
1: Nếu nó như rứa thì tôi cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chuyện với cái loại người như anh á cũng phí lời.
0: À, mày bảo mà loài người à?
1: À,
0: mất dạy này.
1: Dám đánh tôi nữa.
2: Thôi, tôi lạy anh. Anh suốt ngày rầu chè, không lo gì đến nhà cửa con cái cả. Ông ơi, sao ông sớm ra đi, bỏ tôi ở lại một mình, để tôi phải sống trong cảnh cãi nhau, xung đột của vợ chồng chúng nó. Một đời, tôi âm thầm làm mẹ, chịu khó nuôi con khôn lớn.
0: Thôi, cái việc này thì mẹ mày hỏi cô ta mới đúng chứ. Nhưng mẹ thử hỏi xem, một ngày cô ta ở với con được mấy phút? Chứ cái loài người như cô mà cũng đòi là thiến chức làm mẹ.
1: Này, anh quả lời đây đó nhá.
0: Tôi nói sai à? Mày sáng bành mặt ra là cô đi để tận khuya cô mới mò cái mặt về. Còn thời gian đâu mà chăm con nữa. Thấy là cô bằng đứa đón thằng khác.
1: Hả? Anh bảo sao? Anh bảo tôi bằng đứa đón thằng khác à? Này, tôi nói cho cái bản mặt nhà anh biết nhá. Từ ngày lấy anh về á, tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo chạy chờ kiếm tiền, nuôi cả cái gia đình này. Cả cuộc đời tôi á, không có lấy một buổi đi chơi. Suốt ngày ngoài trời lo kiếm tiền. Tôi hỏi anh á, không có tiền á thì sống bằng cái gì? Cặp đất bán à? Tiền anh làm ra Có bao giờ anh đưa cho tôi được một xu đâu. Con cái thì anh không nuôi, cũng không thèm quan tâm. Như thế anh có xứng đáng là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không? Anh là đồ tôi, đồ em, đồ thổi ta, cái đồ bỏ đi.
0: À, bây giờ mày lại còn dám nói chuyện với tao cái kiểu đó à? Nhưng cái con này là nó còn bỏ con để theo cái thằng khốn nạn đó, có phải không?
1: Anh muốn như thế lắm mà.
0: À, mày lại còn dám thách thức tao à?
1: Bố,
0: mày...
1: bố ơi, bố đừng nghe nữa. Bố ơi,
2: mày im ngay đi. Tao cấm mày đánh vợ, mày không được dùng bạo lực. Tắc ơi, mẹ già từng này tuổi rồi, để mẹ sống yên ổn với. Đi thì chớ, về đến nhà nhìn thấy mặt nhau là lại làm âm làng âm xóm, thì làm sao bà cháu tôi sống được?
1: Tôi không chịu đựng được anh nữa. Lý gì thế?
0: Được rồi, cô rời. Cô cứ đi luôn đi. Đi cho khuất mắt tôi.
2: Trời ơi là trời, sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ.
3: Gì? Mai, Bình, thôi các cháu đừng buồn nữa. Lo vào ăn sáng đi, rồi đi học kẻo muộn. Đi đi các cháu.
4: Dạ bà.
3: Sao cháu không ăn sáng đi, rồi lại đi học kẻo đói?
5: Cháu không muốn ăn.
3: Thế hôm nay là sinh nhật của chị Mai. Cháu nhớ về sớm để dự sinh nhật với chị nhé. Mai ơi, nhanh chân lên cháu. Không muộn giờ học rồi, bà ra chờ mua một ít quà để về làm sinh nhật cho cháu. Cháu nhớ về sớm nhé.
4: Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
2: Bố mẹ ơi, con phải sống trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Bố thì rượu chè cờ bạc, mẹ thì suốt ngày ở ngoài chờ, chẳng ai quan tâm tới con cả. Tại sao khi về gặp mặt nhau là bố mẹ chỉ cãi nhau rồi đánh chửi ầm ĩ? Con chán cái gia đình này lắm rồi. Con chán lắm rồi bố mẹ ơi.
3: Hôm nay ra chợ gặp may, mua được một mỡ hoa quả tươi. Bà sẽ tổ chức cho cháu một sinh nhật thật là vui. Trời ơi, con với chợ cãi.
1: Bà Hương ơi, bà Hương, ba có ở nhà không ba?
3: Có đây, ai đấy ạ? À?
1: Dạ, cháu chào ba.
3: À, cô Nga.
1: Dạ.
3: Mời cô vào nhà chơi, nhà con bề bồn quá, cô thông cảm.
1: Dạ, không sao đâu bà. Thế bố mẹ cháu Mai không có ở nhà à ba?
3: Cô Nga, mẹ cháu thì còn bận buôn bán ở ngoài chợ á, tần tối mới về. Còn bố cháu thì chả dẫu gì cô, có chén rượu vào rồi, giờ còn đang nằm ngủ ở trong nhà đó. Mà có chuyện gì thì cô cứ trao đổi với tôi về sẽ nói lại với bố mẹ cháu.
1: Dạ, thế thì để cháu trao đổi với ba, rồi nhờ ba về trao đổi lại với bố mẹ cháu.
3: Vâng, cô cứ nói đi.
1: Thưa ba rằng là mấy hôm nay ở trên lớp, cháu thấy cái Mai nó buồn lắm. Cháu hỏi Mai thì Mai chỉ nói là nó chán học, không muốn đi học nữa bà.
3: Chết thật, sao cháu tôi là như vậy nhỉ? Bình thường, có gì cháu nó cũng nói với tôi mà.
1: Ba không biết gì à ba?
3: Không, tôi có biết gì đâu.
1: Trời,
3: cháu nó có nói gì với tôi đâu. Cô ơi, vậy là sao? Cháu tôi làm sao à?
1: Trời ơi, cái gì đấy? Bà ơi! Thứ của cháu Mai bà!
3: Thứ của Mai sao? Trời ơi!
6: Bà yêu quý, khi bà đọc lá thư này thì cháu đã ở một nơi rất xa bà à. Cháu cảm ơn bà đã dành cho cháu tất cả tình yêu thương. Bà ơi, cháu buồn quá bà ơi. Nhiều lúc cháu muốn nghe câu nói ngọt ngào tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, nhưng cháu chờ mãi mà không được bà à. Bố mẹ cháu suốt ngày cãi nhau, bố thì say rượu, mẹ lo buôn bán kiếm tiền. Cháu chán cái gia đình này lắm rồi. Chẳng bao giờ cháu được nghe bố mẹ cháu nói với nhau được một câu ngọt ngào tình cảm. Cháu phải sống trong sự sợ hãi và căng thẳng. Cháu không chịu đựng được nữa rồi. Cháu phải ra đi bà à.
1: Bà.
3: Trời ơi, hay là cháu tôi đã bỏ đi thật rồi sao? Trời ơi, Thắc ơi, dậy đi con ơi. Dậy mà đi tìm con bé về đi con ơi. Trời ơi, cô ơi, thế là cháu tôi nó bỏ đi rồi cô ơi.
1: Bà cứ bình tĩnh, để cháu sang liên hệ về bên công an, phối hợp tìm cháu Mai về, cháu đi đây.
3: Trời ơi, Thắc ơi, dậy đi con ơi.
0: Có chuyện gì mà ồn ào rồi?
3: Làm sao à, con Mai nó bỏ nhà đi rồi, con lo mà đi tìm nó về đi.
0: Trời ơi, mẹ phải lo, con Mai đi học, nó còn đi đâu đâu mà bỏ nhà ra đi. Trời ơi, là trời đang ngủ ngon thì...
3: Đây này, anh đọc đi thì sẽ rõ. Ôi, Mai ơi, cháu ở đâu à Mai?
7: Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, con Mai, nó bỏ nhà đi khi nào rồi hả mẹ?
3: Con Mai nó bỏ nhà đi rồi, anh lo mà đi tìm nó về đi. Mai ơi.
7: Mai ơi là Mai, con ơi con ở đâu Mai ơi?
3: Mai ơi, cháu ở đâu vậy Mai?
1: Mẹ, Nga gọi điện cho con là phải về nhà gấp. Mai bỏ nhà đi thật rồi hả mẹ?
3: Con về rồi, Mai nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Con lo đi tìm nó về đi con
7: cô,
3: ơi.
7: Cô về nhà ấy rồi. Cô đọc cho Kỳ đi.
1: Mai ơi là Mai. Tất cả là tại anh. Suốt ngày say rượu, nốc điều cho lắm vào.
7: Cô cầm ngay cái miệng cô lại cho tôi. Suốt ngày cô ở ngoài chờ, tối về á thì cô lăn đùng ở đầu cô ngủ. Cô có biết gì về con cái nó sống ra sao đâu mà cô cứ bảo tôi.
3: Thôi, anh chị đừng có cãi nhau nữa, làm mà đi tìm cái Mai về đi. Tôi lạy anh chị,
1: để con vào lấy thêm ít tiền rồi thuê người đi tìm nó về. chứ không trông mong được gì cái loại người say rượu này đâu.
7: Mày bảo ai là loại người hả?
2: Ôi, thôi đi tắt. Mẹ đau lòng lắm con ơi.
1: Ôi trời đất ơi, ôi làm được ơi, mất hết cả rồi.
7: Ai mất cái gì?
2: Sao lại thế hả con? Mất hết tiền rồi.
7: Trời ơi.
2: Con xem,
1: tiền con để ở trong nhà, nãy vào lấy thì mất hết cả rồi.
2: Con xem có cách ở chỗ nào nữa không?
7: Trời ơi, ai vào trong nhà này mà lấy được chứ? Này, cô đừng có nói lung tung nha. Tiền cô để ở đâu? Cô phải nhớ cho kỹ chứ.
1: Đúng rồi. Trong cái nhà này chỉ có một người biết chỗ tôi cất tiền, đó là anh.

0: cái chổi cày.
1: Cái gì? Cô nói tôi lấy tiền à?
0: Không anh thì ai nữa, trả tiền đây cho tôi, cái đứa khốn nạn.
1: Mày nói cái khốn nạn, này.
0: Ôi trời ơi, làng nửa cái làng nửa cái nó đánh tôi chết.
1: Tao mày chết.
0: Làng nửa ơi là làng nửa ơi. Mày thôi ngay đi. Mày có giỏi, mày đánh tao đây này. Mày đánh tao đi. Sống như thế này, tao thà chết đi còn hơn.
1: Bà đi ra. Này, tao cảnh cáo mày nhá. Nếu mày nói tao lấy tiền một lần nào nữa, Tao sẽ cho mày như đòn. Thịt mày sẽ nát như cằm, nghe như cái đồ mất dây.
0: Tiền ở trong nhà, chẳng lẽ nó có chân, nó tự đi ra khỏi nhà được à?
1: Tao thì làm sao mà biết được. Mà tao hỏi mày nhá, trong nhà có bao nhiêu con người mà mày chỉ đổ cho mỗi mình tao lấy tiền hả? Cái con đàn bà khốn nạn kia.
2: Ôi bà làm sao thế này? Bố mẹ đừng cãi nhau nữa.
1: Còn mày đâu? Giờ này mày phải mò cái mặt về hả?
2: Con đi sinh nhật bạn.
1: Sinh nhật xinh nhẽo gì mà tao thấy mày đi suốt ngày thế hả?
0: Bình, con lấy tiền đâu ra mà đi sinh nhật vậy? Con lấy tiền của mẹ không?
2: Con không lấy tiền của mẹ. Con không biết tiền mẹ để ở đâu cả.
1: Này. Mày không lấy thì còn ai lấy vào đây nữa? Đúng thật là người ta nói không sai. Con hứa thì tài mẹ, mà cháu hứa thì tài ba.
0: Trời đất ơi!
2: Ba!
0: Sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ? Tôi mong cho con, cho cháu, cho cái gia đình này hạnh phúc. Mày mà bây giờ con nó hư, nó bảo là tại tôi. Con ơi, mẹ muốn cả con có một gia đình hạnh phúc ấm.

0: Anh im đi. Anh nói với mẹ như vậy là không được. Anh là đàn ông trong cái nhà này mà anh suốt ngày rượu chè bé bẹt. Anh phá nạt cái gia đình này như thế là đủ lắm rồi.
1: Cô, cô có im ngay cái mồm của bà đi không?
0: Tôi không im. Anh không phải là người chồng, người bố trong cái nhà này.
1: À, mày, mày mất dạy như thế này phải không? Tao, tao cho mày chết.
2: Anh cắt. Anh dừng lại. Đoàn chúng tôi gồm có tôi là công an phường, chị Nga là cán bộ phụ nữ. Hôm nay chúng tôi đến đây để trao đổi với gia đình ta một việc. Báo cáo với gia đình, hôm nay chúng tôi đưa cháu Mai về đây và thông báo cho gia đình biết về đường dây mại dâm và buôn bán phụ nữ qua biên giới.
0: Hả? Chị bảo sao?
1: Trời ơi, cháu Mai nhà tôi bị bán qua biên giới á?
2: Đúng vậy, lâu nay chúng tôi đang điều tra về đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em. Cháu Mai đã bị bọn người xấu

0: Lừa phỉnh, lôi kẹo, đưa cháu vào ổ buôn bán phụ nữ, rồi dự định sẽ đưa cháu sang Campuchia theo đường dây buôn bán.
1: Trời ơi, thật thế ư?
0: Nhưng cũng may, cháu chưa bị đưa ra khỏi địa bàn, thì chúng tôi kịp thời phát hiện, cùng với nguồn tin của bà con. Chị Nga bên hội phụ nữ nên đã kịp thời ngăn chặn, đưa được cháu Mai về với gia đình. Tới đây, chúng tôi tiến hành điều tra để bắt gọn ổ buôn bán mại dâm và đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.
1: Trời ơi, tôi cũng không ngờ cháu nó là như vậy. Mai ơi, con đã lấy tiền của mẹ để ra đi ư?
2: Mẹ, con đã có lỗi với mẹ là con theo bọn người xấu, nhưng còn tiền của mẹ thì con không lấy.
0: Anh chị mất tiền à?
1: Vâng, đúng rồi. Tiền của tôi để trong tủ mà nay đã mất hết rồi đồng chí ạ. Không còn gì nữa.
0: Anh chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra về việc này. Anh Tắc à, tôi đã khuyên anh biết bao nhiêu lần rồi, không nên đi vào con đường rượu chè, cờ bạc. Vậy mà anh cũng không chịu nghe. Anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Đã nhiều lần anh uống rượu say về đánh đập, chửi bới vợ con, gây mất trật tự an ninh khối xóm. Thử hỏi xem, anh có xứng đáng là người chồng, người cha mẫu mực trong cái gia đình này nữa không? Rồi đứa con của anh, nó sẽ nghĩ gì về anh?
3: Thì tôi...
4: Còn chị Trách, tôi đồng ý với chị là tập trung chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng việc giáo dục và nuôi dạy con cái cũng là trách nhiệm của người bố, người mẹ trong gia đình. Chị cũng thấy đấy, nhiều gia đình tuy kinh tế không bằng gia đình anh chị, nhưng họ lại có gia đình ấm cúng, con cái học hành đến nơi đến chốn.
5: Thưa hai chị, tôi thật có lỗi với cả con của tôi. Tôi hiểu rồi, mong hai chị thông cảm.
4: Còn điều này nữa, Bình, thôi cháu đừng khóc nữa. Cháu Bình đã nói với tôi rằng nhà trường mời họ phụ huynh, bố uống rượu say rồi đến lớp ngủ kéo gỗ ngáy khò khò trong phòng học. Họp lớp cho cháu Mai thì chị thuê anh sẽ lái đi họp hồ. Thử hỏi như thế, làm sao gia đình nắm được tình hình học tập của hai cháu xa xôi như thế nào?
1: Thôi, đừng nói nữa, nhục nhà quá, cay đắng quá. Ông ơi, cả cuộc đời ông chiến đấu ở chiến trường, ông đã lập nhiều chiến công, huân huy chương của ông để lại làm rạng ngời cho con cháu noi theo. Ông hy sinh để có một tương lai tươi sáng, để cho lớp trẻ ngày hôm nay được ấm no hạnh phúc. Nhưng đáp lại sự hy sinh của ông, chúng nó đã sống như thế này đây, một tương lai hạnh phúc như thế này đây. Ông ơi, ông cho tôi theo với.
6: Bà ơi, cháu biết lỗi rồi bà ơi. Cũng bởi vì cháu chán cái gia đình này, chẳng ai thèm quan tâm tới cháu cả. Cháu ăn như thế nào, cháu học như thế nào cũng không ai thèm để ý. Cháu muốn đi thật xa khỏi cái gia đình này bà.
1: Ôi, các cháu của bà, sao các cháu lại dài dột như thế?
6: Đấy, tiền của mẹ vẫn còn nguyên đấy.
7: Ôi, tiền của tôi đây rồi. Vậy là con đã lấy tiền của mẹ ư?
3: Trời ơi, Bình, sao con lại làm như vậy?
1: Tiền. Tiền nhiều để làm gì? Khi mà cả con của tôi suýt nữa thì đi vào con đường hư hỏng, tôi phải trả một cái giá quá đắt. Tiền nhiều để làm gì cơ chứ? Con ơi, các con ơi, các con có nghe lời con trẻ.

tuổi học hành, phải bấu víu vào mẹ, vào cha. Tại sao các con cứ đi tìm

0: chị Trách ạ, mẹ chị nói rất đúng. Chị lo kiếm tiền nhiều cho gia đình, nhưng như vậy là chưa đủ. Chị phải quan tâm đến các con từng ngày, xem chúng nó ăn học ra sao, có vướng mắc điều gì trong cuộc sống không, chúng thích điều gì và không thích gì, chị phải biết chứ. Thôi, chị đừng khóc nữa. Mai đã rất hối hận và biết lỗi rồi. Cháu hứa sẽ trở lại học hành cho tốt, để trở thành người có ích cho xã hội.
1: Còn anh Tắc, anh như vậy là chưa làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu vợ anh bận buôn bán, thì anh phải có trách nhiệm với cả con hơn, chăm sóc cả con hơn, quan tâm cả con mình về mọi việc trong cuộc sống, học hành của các cháu, gánh vác thêm công việc cho vợ, để chị còn có thời gian bên cả con nhiều hơn.
2: Bố, mẹ, con có lỗi với bố mẹ, cháu có lỗi với bà, với ông nội đã hy sinh. Con đã hiểu sống như thế nào cho đúng với hai chữ làm người. Con sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để xứng đáng với sự hy sinh của ông nội.
3: Mai,
4: bố có lỗi với cả con, có lỗi với ông bà nhiều lắm. Từ nay bố hứa, bố sẽ không rượu chè, không cờ bạc nữa đâu. Bố sẽ chăm sóc cả con tận tình, chú đạo, để mẹ và cả con không phải khổ tâm nữa.

0: Tôi rất mừng là anh chị đã hiểu ra và biết sửa sai. Từ nay, gia đình ta cố gắng phấn đấu đạt gia đình văn hóa và góp phần đưa xóm ta trở thành xóm văn hóa trong thời gian tới.
1: Thưa bà con, gia đình và xã hội là nền tảng để giáo dục đạo đức cho những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta hãy cùng cố gắng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không còn những tệ nạn, mại dâm, ma túy, rượu chè, cờ bạc.
2: Cảm ơn các chị, cảm ơn chính quyền và các đoàn thể. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và còn gì vui hơn nữa. Xin mời các chị ở lại cùng dự sinh nhật của cháu Mai và mừng cho gia đình chúng tôi đoàn tụ.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện truyền thanh Yêu Thương Ở Lại đến đây xin được khép lại. Một câu chuyện xúc động về số phận của những đứa trẻ bất hạnh, để từ đó thêm trân trọng tình thân, tình người và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với trẻ em trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mảnh đất Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ hàng ngàn di tích lịch sử và những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống. Trong thời đại kỷ nguyên số, việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị này không còn bó hẹp bằng những cách thức truyền thống. Những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã tích cực thổi làn gió công nghệ vào những giá trị xưa cũ, biến những tư liệu lịch sử khô khan thành những dữ liệu số linh hoạt và dễ tiếp cận. Chuyên mục chuyển đổi số hôm nay mời quý vị cùng nghe phóng sự Tuổi trẻ Nghệ An nhớ nguồn bằng công nghệ.
1: Trong một giờ học ngoại khóa, học sinh trường tiểu học Tân Kỳ được cô giáo dẫn đi thăm nghĩa trang liệt sĩ xã. Với cô giáo Nguyễn Thị Trang, việc chuẩn bị nội dung buổi ngoại khóa hôm nay dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần quét mã QR ngay cạnh cổng ra vào. Cô có thể nắm được toàn bộ thông tin về nghĩa trang.
2: Đối với cô trò, khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
1: Số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ là công trình chào mừng tháng thanh niên năm 2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Tân Kỳ. Bắt nguồn từ ý nghĩ làm thế nào để những giá trị lịch sử không chỉ nằm trong các văn bản, tư liệu truyền thống mà phải trở nên gần gũi, dễ tiếp cận. Ý tưởng về một hướng dẫn viên ảo thông qua mã QR đã ra đời. Không chỉ số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên xã Tân Kỳ còn xây dựng một điểm check-in Tôi yêu Tân Kỳ tại cột mốc km số 0 đường mòn Hồ Chí Minh. Tại đây có các mã QR cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của địa phương, bản đồ số hướng dẫn tới các địa chỉ đỏ trong xã, thông tin về các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Chỉ bằng một thao tác đơn giản, bất kỳ ai tới đây cũng đều có thể hình dung về một Tân Kỳ giàu truyền thống mà vẫn hiện đại và năng động. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ.
3: Trước đấy thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của Phòng Lao động Thương binh Xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ. Thì chúng tối đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất liệu chúng ta có thể thấy đó là những cái chất liệu nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
1: Để thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử của địa phương, tại xã Vân Du, đoàn xã đã triển khai công trình số hóa thông tin di tích nhà thờ Tổ Bá Ngọc. Tổ Bá Ngọc sinh năm 1838, tên thật là Tổ Viết Trác, là một nhà nho yêu nước, đã hiến nhiều tài sản và đóng góp tích cực cho phong trào Cần Vương vào cuối thế kỷ 19. Ông bị giặc Pháp xử tử vào năm 1887. Nhà thờ của ông được con cháu và nhân dân quanh vùng dựng lên lần đầu tiên vào năm 1909. Cách đây 117 năm, các đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử và hội đồng gia tộc họ Tô để thu thập, hệ thống hóa và kiểm chứng các nguồn tư liệu liên quan đến nhà nho yêu nước Tổ Bá Ngọc. Từ các hình ảnh, gia phả, tài liệu lưu giữ đến những câu chuyện được truyền lại qua các thế hệ, tất cả đều được rà soát cẩn thận, đối chiếu qua nhiều nguồn nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi số hóa. Ông Tô Viết Thiết, thành viên hội đồng gia tộc họ Tô, xã Vân Du nói:
4: "Để trong quá trình đoàn xã Minh Thành tổ chức lấy cái số hóa của nhà di tích lịch sử Tổ Bá Ngọc, thì hội dòng họ chúng tôi trước hết là cung cấp các cái tư liệu thông tin về nhà tiên điển cách mạng Tổ Bá Ngọc. Thứ hai là đã tạo điều kiện cho đoàn xã tham quan tìm hiểu các cái hiện vật để minh chứng cho cái công lao của Tổ Bá Ngọc về cái có đóng góp trong phong trào Cần Vương chống Pháp."
1: Chị Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư đoàn xã Vân Du cho biết thêm:
5: "Đoàn xã Vân Du cũng mong muốn là tổ chức ra được nhiều công trình số hóa lịch sử nhiều hơn nữa, để cho không chỉ là chỉ có ở chúng ta được biết mà còn lan tỏa ra cái giá trị thực tế của nó, để kia một cái lịch sử chúng ta không thể phai nhòa."
1: Chỉ với một mã QR nhỏ gọn, truyền thống quê hương như sống dậy trên màn hình điện thoại giúp người dân du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, chứ không chỉ đơn thuần ván cảnh, chụp ảnh check-in khi tới thăm một di tích. Ông Phan Bùi Tuất, xóm Lộc Điền, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An nói:
6: "Người dân đến thắp hương, họ thắp hương để họ cùng lấy điện thoại, họ chụp vào điện thoại họ, để họ tìm hiểu cái di tích lịch sử của quân đen. Họ không phải hỏi mình nữa, mà lại họ

0: chụp trống là họ tìm hiểu được.
1: Ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thành, tỉnh Nghệ An cũng cho biết thêm.
2: Đoàn thanh niên đã sổ hóa bằng mã QR đối với các cái di tích trên địa bàn để rồi tạo một cái điều kiện quảng bá tốt nhất đến với du khách, đến với người dân và nhất là đối với thế hệ trẻ trong việc là gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các cái giá trị di tích.
1: Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã luôn xung kích, đi đầu trong tham gia chuyển đổi số với nhiều hoạt động như tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tập huấn kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, một hoạt động mang đậm ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, đưa lịch sử tới gần với thế hệ trẻ, đó là số hóa thông tin di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Nhiều đơn vị đã rà soát lên danh sách các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, địa điểm nổi bật của địa phương, tiến hành nghiên cứu thu thập thông tin và quan trọng nhất là số hóa các thông tin này vào một mã QR nhỏ gọn đặt tại di tích. Tính đến tháng 5 năm 2026, tuổi trẻ Nghệ An đã số hóa được 22 di tích, địa chỉ đỏ với tổng giá trị hơn 310 triệu đồng. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá.
3: Ý nghĩa lớn nhất của cái hoạt động này đó là sự kết nối giữa các cái giá trị truyền thống và cái công nghệ hiện đại. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai cái dự án này bằng cách là đẩy mạnh số hóa toàn bộ các cái di tích trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Thông qua những công trình thiết thực, tuổi trẻ Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Mỗi mã QR được quét là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần xây dựng một xã hội số văn minh và hiện đại từ chính những giá trị cội nguồn. Thưa quý vị, nói đến sạc pin điện thoại, thói quen của phần đa người dùng là sạc qua đêm. Tuy nhiên, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Những sai lầm nào thường hay mắc phải khi sạc pin? Mời quý vị cùng nghe một vài mẹo nhỏ hữu ích trong ứng dụng số ngày hôm nay.
4: Nhiều người đặt câu hỏi, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Hầu hết điện thoại đời mới hiện nay đều có chức năng tối ưu hóa. Do vậy, bạn vẫn có thể sạc qua đêm. Tuy nhiên, khi sạc, điện thoại của bạn sẽ nóng hơn bình thường, do đó gây hại và giảm tuổi thọ cho pin. Vì vậy, nếu thường xuyên sạc qua đêm, hãy đặt điện thoại ở mặt phẳng thoáng mát, có khả năng tản nhiệt tốt. Đồng thời, hạn chế sạc pin quá đầy. Việc sạc đầy 100% hoặc để pin cạn kiệt mới sạc không tốt cho pin lithium. Mức pin lý tưởng ở trong mức 20-80% giúp duy trì độ bền và tuổi thọ, không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc. Để sử dụng pin tiết kiệm và bền bỉ, quý vị hãy tắt các chức năng như Bluetooth, Wi-Fi, 3G, định vị khi không sử dụng vì các chức năng này ngốn rất nhiều pin điện thoại. Để độ sáng màn hình hợp lý, phù hợp với môi trường sử dụng, để chế độ tự động khóa màn hình sau 30 giây đến 1 phút. Tắt các ứng dụng ngầm khi không sử dụng như game, web, ứng dụng.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi, Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh vầng trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn, nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân ta ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đô trưởng. Cái câu đầu 1 cũng nhạc đầu của cái đoạn 2 là đô trưởng. Sau khi thế mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Phương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè nắng nóng gay gắt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây áp lực trực tiếp lên chi phí vận hành kinh doanh và thói quen tiêu dùng tại các đô thị. Đứng trước bài toán cân bằng giữa chi phí và doanh thu, nhiều hộ kinh doanh tại Nghệ An đang phải điều chỉnh lại chiến lược vận hành để thích nghi với nhịp sống mùa hè. Câu chuyện này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị điểm qua những thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Bộ Xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế mới về thể chế, quy hoạch, tín dụng và huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê. Theo định hướng, nhà ở cho thuê sẽ được phát triển song song với nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, được xác định là phân khúc quan trọng trong hệ thống nhà ở. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, kết hợp thu hút mạnh vốn từ khu vực tư nhân và các tổ chức tín dụng. Các địa phương được yêu cầu rà soát nhu cầu theo từng nhóm đối tượng, bố trí quỹ đất và hạ tầng đồng bộ để triển khai dự án, góp phần tăng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động tại các đô thị lớn.
2: Tại họp báo chính phủ, Bộ Công Thương cho biết chất lượng xăng sinh học E5 và E10 đang được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, phối trộn đến phân phối và bán lẻ nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Công tác thanh tra giám sát sẽ được tăng cường để bảo đảm nhiên liệu lưu thông trên thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Cùng với đó, các kênh tiếp nhận phản ánh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và công cụ hỗ trợ trực tuyến đang được triển khai nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các nhà sản xuất phương tiện cũng được yêu cầu rà soát khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học và chuẩn bị đầy đủ dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa khi cần thiết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã cho ý kiến về đề án cải tạo, chỉnh trang đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng và Vinh Phú giai đoạn 2026-2030. Đề án đề xuất 99 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 12.685 tỷ đồng, tập trung nâng cấp giao thông thoát nước, công viên, chiếu sáng, hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật và xây dựng không gian đô thị xanh thông minh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu bổ sung nội dung liên quan đến cửa lò để bảo đảm kết nối đồng bộ với trung tâm đô thị Vinh, đồng thời rà soát danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện.
2: Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, thủ tục pháp lý và phạm vi hoạt động để gần 280 xe điện phục vụ du lịch tại khu vực ven biển được vận hành ổn định, đúng quy định. Các phương tiện xe điện hiện chủ yếu phục vụ khách tham quan, nhưng vẫn còn vướng về phạm vi tuyến đường và tổ chức quản lý. Chính quyền đang tiến hành khảo sát, lắp đặt biển báo tốc độ phù hợp và lấy ý kiến người dân để mở rộng, chuẩn hóa hoạt động. Cùng với đó, cơ quan chức năng phối hợp rà soát quy định, tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo xe điện hoạt động an toàn, văn minh, đáp ứng nhu cầu du khách trong mùa du lịch.
0: Trở lại với câu chuyện kinh doanh mùa nắng nóng, thưa quý vị, thú thật những ngày này ngay cả việc ra đường thôi đã là một thử thách. Huống hồ là chuyện duy trì việc buôn bán kinh doanh dưới thời tiết cực đoan như thế này quả là không dễ dàng khi các hộ kinh doanh phải đối mặt với muôn vàn áp lực để vận hành. Nhiều hộ kinh doanh đang nỗ lực tìm giải pháp để trụ vững qua đợt cao điểm này.
2: Nắng nóng cực đoan tại Nghệ An đang biến mỗi ngày kinh doanh trở thành một cuộc chạy đua với chi phí vận hành trong khi doanh thu sụt giảm.
3: Doanh thu của quán thì cũng phải giảm đến tầm 60-70%.
2: Áp lực còn là nỗi lo về sự sống của những dịch vụ đòi hỏi môi trường kiểm soát nghiêm ngặt.
4: Vấn đề vệ sinh nó, xử lý nó sẽ vất vả hơn, chi phí vận hành tăng cao, điện nước sử dụng nhiều hơn.
2: Trong khi đó, với những mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ, việc bảo quản cũng trở thành một bài toán khó.
3: Các cái loại cây nhỏ, cây bôn thì nó sẽ bị nắng gay gắt, nó chiếu, nó chết, ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh.
2: Bắt đầu ngày mới như mọi khi, một quán cà phê nhỏ ở phường Thành Vinh đã sắp xếp bàn ghế ngay ngắn để sẵn sàng đón khách. Thế nhưng trái ngược với không gian thường xuyên kín chỗ vào các mùa khác, khi nắng hạ vừa chớm, không gian ngoài trời vốn là lợi thế lại trở nên vắng vẻ. Khách chỉ còn rải rác ghé ngồi trong phòng điều hòa. Áp lực đè nặng lên vai người chủ lúc này không chỉ là lượng khách sụt giảm mà còn là bài toán chi phí, từ tiền điện tăng vọt cho đến việc duy trì lương nhân viên và mặt bằng. Đánh vào tâm lý ngại nắng và nhu cầu giải khát mùa hè, những món đồ uống đặc chế theo trend đã được quán tung ra như một cách để kích cầu. Chị Tô Huyền Thương, chủ quán cà phê chia sẻ.
3: Thay vì là chờ đợi để qua cái mùa nóng này thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp như là ra những cái menu mới về mang tính giải nhiệt. Một tuần chúng tôi cũng phải tung ra tầm khoảng 3 menu các nước uống theo trend để kích cầu khách hàng. Hoặc là mình có thể có những cái ưu đãi kiểu mang đi ship hoặc là free ship và phải chạy quảng bá truyền thông mạnh.
2: Còn tại các phòng khám thú y, với đặc thù thú cưng chịu nhiệt kém và dễ sốc nhiệt, phòng khám buộc phải vận hành điều hòa 24/7 cùng chi phí khử khuẩn liên tục, trong khi nắng gắt lại khiến chủ nuôi ngại đưa vật nuôi ra đường, làm doanh thu khám trực tiếp sụt giảm. Để thích nghi, nhiều phòng khám tập trung tối đa nguồn lực vào dịch vụ lưu trú và chăm sóc chuyên sâu, vốn là thế mạnh sẵn có, kết hợp đẩy mạnh các gói cấp cứu sốc nhiệt và tiêm chủng mùa hè. Song song với đó, hoạt động hỗ trợ tận nhà cũng được duy trì linh hoạt, giúp khách hàng gạt bỏ nỗi lo thời tiết mà vẫn đảm bảo việc chăm sóc thú cưng được xuyên suốt. Anh Nguyễn Thành Đạt, chủ phòng khám thú y The Vet, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Khi thú cưng chịu nhiệt kém thì việc ra đường chịu rất là nhiều rủi ro. Vì vậy, chúng tôi có những giải pháp tốt nhất như là tạo những cái vùng an toàn cho chủ vật nuôi gửi gắm. Kể cả là đến tận nhà hay là tại phòng khám, thì khi mà chủ vật nuôi thấy con vật của mình được an toàn và chăm sóc đúng ấy, thì họ mới yên tâm sử dụng những cái dịch vụ khác. Việc kết hợp linh hoạt như vậy ấy, thì là những cái giải pháp duy nhất để duy trì áp lực quá như mùa nắng nóng này.
2: Nắng nóng gay gắt

0: khiến nhiều cửa hàng kinh doanh hoa cây cảnh gặp không ít khó khăn. Giữ cho cây luôn tươi tốt trong những ngày thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi nhiều công sức và chi phí hơn so với bình thường. Không chỉ vậy, tâm lý e ngại cây khó chăm sóc, dễ héo úa trong mùa nắng nóng cũng khiến nhiều khách hàng đắn đo khi lựa chọn mua sản phẩm, làm cho việc tư vấn và tiêu thụ trở nên khó khăn hơn. Chị Trương Thị Thu Lan, chủ cửa hàng hoa cây cảnh Cường Lan, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
1: Rất nhiều khó khăn như thế thì buộc cửa hàng và công ty chúng tôi là xoay sở bằng cách là nhập về những cái cây chịu nắng tốt, dùng các cái biện pháp chống nắng cho cây. Và đẩy mạnh thêm những cái dịch vụ chăm sóc cây tại nhà để mà bù vào những cái khoản chi phí để mà duy trì công việc kinh doanh.
0: Trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, sự xoay sở và tinh thần chủ động thích nghi đang trở thành chìa khóa giúp các cửa hàng kinh doanh tại đô thị duy trì nhịp hoạt động. Tuy nhiên, khi những đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và khó lường, làm thế nào để các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ không chỉ trụ vững qua giai đoạn khó khăn, mà còn tìm ra cách tối ưu hóa vận hành để bứt phá doanh thu bền vững. Tiến sĩ Ngô Văn Trung, khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học Nghệ An, nói.
2: Phải xây dựng cái thương hiệu của mình tốt, tức là uy tín này, đến từ cái chất lượng sản phẩm, đến từ cái giá cả, cạnh tranh hơn. Các cái hộ kinh doanh hiện nay cũng có thể quan tâm đến cái việc là chuyển đổi, cái việc kinh doanh truyền thống sang qua các cái sàn thương mại hoặc là cái kênh trên mạng xã hội, như Facebook, TikTok hoặc là kết hợp với các cái bến thứ ba như là Grab, nó mang lại nhiều cái cơ hội cho người dân để tiếp cận khách hàng, đặc biệt là trong cái thời gian nắng nóng như thế này, chúng ta phải đáp ứng nhu cầu khách hàng, chạy theo khách hàng chứ không phải là bán những cái mình có. Nếu như chúng ta đưa ra được những cái giải pháp và các cái giá trị cộng thêm vào trong cái sản phẩm của mình thì nó sẽ tăng cái tính cạnh tranh thêm vào đó.
0: Nắng nóng không chỉ là bài kiểm tra sức chịu đựng, mà còn là thời điểm để các đơn vị kinh doanh nhìn lại và tái cấu trúc mô hình hoạt động. Từ việc ứng dụng công nghệ đến thay đổi tư duy quản trị. Sự chuyển mình này không chỉ giúp mỗi hộ kinh doanh tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, mà còn góp phần tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đô thị bền bỉ, có khả năng tự thích ứng cao trước mọi biến động khắc nghiệt. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các em trong khung giờ phát sóng quen thuộc dành cho thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Các em thân mến, chúng mình đã thực sự bước vào mùa hè rồi nhỉ? Một tháng sau với nhiều hoạt động dành cho các bạn nhỏ. Vì các em biết đấy, tháng này thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, đúng không nào? Không biết các em có kỳ nghỉ hè bắt đầu từ đâu rồi? Phố thì về quê, quê thì lên phố, hay là những chuyến lên rừng xuống biển? Hay là tranh thủ để đi học một môn năng khiếu nào vậy nhỉ? Chị đang rất tò mò về kỳ nghỉ hè của các em đấy.
4: Chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ từ các bạn nhỏ ở phần nội dung chính chương trình qua phóng sự hè là những ngày vui của Nga. Cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một câu chuyện thú vị về sự đoàn kết của các vật dụng gia đình nữa.
5: Chương trình thiếu nhi tuần này với chủ đề hè là những ngày vui. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần, chắc chắn là những thông tin hữu ích dành cho các bạn nhỏ đấy. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé!
4: Các em thân mến, tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo về các tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, chi đoàn cơ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động cùng em tiến bước nhằm chăm lo động viên các em thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi đang điều trị bệnh và thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp các địa bàn. Với những phần quà được trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ, động viên các em về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tích cực điều trị, học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống đúng với tinh thần của chương trình Cùng Em Tiến Bước.
5: Vừa qua tại bể bơi Khăn Quàng Đỏ, phường Ngọc

0: Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí Cùng em học bơi năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội. Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Thông qua lớp dạy bơi này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ giúp nhiều thiếu nhi có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích.
1: Và ghe bơi nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em, Hội đồng đội Trung ương và Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt cuốn sách Cẩm nang phòng tránh đuối nước do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng An biên soạn. Trong cuốn sách, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản mà vô cùng quan trọng như tập thở, tập nổi, tập bơi, nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn khi vui chơi dưới nước, cách ứng xử an toàn khi tham gia các hoạt động ở sông, hồ, bãi biển hay bể bơi. Bên cạnh các kỹ năng phòng ngừa, cuốn sách còn trang bị cho trẻ em và người lớn những kiến thức về cách xử lý các tình huống đuối nước, cách tìm kiếm sự hỗ trợ và những nguyên tắc cần ghi nhớ khi gặp sự cố.
0: Cuốn sách đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho phụ huynh, giáo viên, cán bộ phụ trách thiếu nhi và những người làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Với những giá trị thiết thực và lâu dài, Cẩm nang phòng tránh đuối nước là món quà ý nghĩa dành cho trẻ em, phụ huynh và những người luôn mong muốn xây dựng một môi trường sống an toàn cho thế hệ tương lai. Sách đã có mặt tại các thư viện, hiệu sách trên cả nước. Các em có thể tìm đọc hoặc mua cuốn sách hữu ích này và tham khảo nhé!
1: Ngay trong tuần này, Hội đồng đội Trung ương phối hợp cùng với Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt thư viện số trên mây mang tên Mặt trời nhỏ, Thư viện sách nói và đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thư viện trên mây Mặt trời nhỏ không chỉ đơn thuần là một kho lưu trữ mà còn là một dự án thư viện số có quy mô lớn được đầu tư bài bản. Ở giai đoạn đầu, dự án đã kêu gọi được sự chung tay của hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng và các biên tập viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, dự án mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi mở ra cơ hội kết nối tri thức hoàn toàn miễn phí và bình đẳng dành cho các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những bạn nhỏ khiếm thị, những bạn nhỏ thực sự rất cần đến một trang sách nói chất lượng để học tập và giải trí.
0: Một thông tin thú vị là cũng trong tuần này, ban tổ chức công bố bạn Nguyễn Hoa Thảo Mơ, sinh năm 2015 tại Bắc Ninh, sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Little Miss Universe 2026, Hoa hậu Hoàn Vũ Nhí 2026, được tổ chức tại Philippines. Người bạn nhỏ này đã ghi dấu ấn tại nhiều chương trình thời trang và nghệ thuật trên cả nước, để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả và giới chuyên môn bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp cùng tinh thần luôn nỗ lực vươn lên. Với tài năng, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu, Thảo Mơ được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh thiếu nhi Việt Nam năng động, bản sắc và giàu khát vọng đến với bạn bè quốc tế. Hy vọng Thảo Mơ tỏa sáng và góp phần mang niềm tự hào về cho Việt Nam.
1: Các em thân mến, tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 long trọng tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An 2026 với chủ đề Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai. Sau lễ xuất quân, hơn 300 chiến sĩ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã chính thức về tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4, bắt đầu hành trình rèn luyện, học tập và trưởng thành trong môi trường quân đội.
0: Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để mỗi chiến sĩ nhí khám phá bản thân, rèn luyện được sự bản lĩnh, nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp và tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ. Mỗi ngày trên thao trường sẽ là một bài học về nghị lực, mỗi trải nghiệm sẽ là một bước trưởng thành để các em tự tin vững bước trên hành trình phía trước. Mong rằng sau hành trình rèn luyện, mỗi em sẽ trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn.
1: Và hòa trong không khí tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, các cơ sở đoàn trong Tuổi Trẻ Công an Nghệ An vừa qua cũng đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa đã được trao tặng tới các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các bạn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, Tuổi Trẻ Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em và kiến thức an toàn giao thông, giúp các em có một mùa hè an toàn bổ ích.
0: Cạnh một số hoạt động nổi bật thì rất nhiều các địa phương trong tỉnh cũng đã có những lớp học miễn phí để dạy bơi cho các bạn nhỏ. Bởi các em biết không, số lượng trẻ em tử vong do đuối nước trong các mùa hè

0: luôn là con số đáng tiếc và đáng báo động, nên mở các lớp dạy bơi miễn phí trên địa bàn chính là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ trẻ em thiết thực nhất, phải không nào? Em thân mến, tháng 6 về bằng sắc đỏ của những chùm phượng đang rực cháy trên các con đường, bằng tiếng ve ngân vang dưới những vòng cây và bằng những khuôn mặt rạng người của các bạn nhỏ đang tận hưởng những ngày hè đầy ắp niềm vui. Không còn những buổi sáng vội vàng đến lớp, không còn những trang vở kín đặc bài tập hay những giờ học nối tiếp nhau. Mùa hè mở ra như một khoảng trời rộng lớn để các em được vui chơi, trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và trưởng thành hơn từ chính những điều giản dị quanh mình. Kỳ nghỉ hè chung của thiếu nhi cả nước, chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đang có một mùa hè thú vị của riêng mình, phải không nào? Với các bạn nhỏ xứ Nghệ cũng đa dạng trong kỳ nghỉ hè này lắm. Có bạn theo gia đình đến với biển Cửa Lò để cảm nhận vị mặn của biển khơi và vẻ đẹp của quê hương. Có bạn miệt mài trong những lớp học bơi để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Có bạn trở về quê với ông bà, tìm lại những niềm vui bình dị giữa những cánh đồng ngập nắng. Và cũng có những bạn đang say mê bên những trang sách, những lớp học năng khiếu hay những sân chơi, cộng đồng đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày hè là một hành trình nhỏ và từ những hành trình ấy, các em đang lớn lên từng ngày.
1: Sẽ thú vị biết bao nếu các em được trải nghiệm một kỳ nghỉ ngắn tại bãi biển quê hương để được ngắm những tia nắng đầu ngày lấp lánh trên mặt nước. Bãi biển luôn rộn ràng bước chân của du khách và những tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Tại biển, các em có thể thoải mái trải nghiệm tại bãi cát. Những lâu đài cát được dựng lên bằng trí tưởng tượng rất phong phú. Các em cũng sẽ rất thích thú chạy theo từng đợt nước biển ùa vào bờ. Và chị tin rằng với nhiều gia đình, những ngày hè bên biển không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian quý giá để cha mẹ và con cái được gần gũi nhau hơn sau những tháng ngày bận rộn. Một người bạn nhỏ đã rất hào hứng nói về kỳ nghỉ ngắn của gia đình tại biển Cửa Lò như sau.
2: Em thích được đi biển cùng bố mẹ. Em được chơi rất nhiều, trò chơi với, được khám phá nhiều điều mới. Quan trọng hơn là khi đi cùng bố mẹ, em cảm thấy được luôn luôn an toàn.
0: Các em ạ, đôi khi một chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui, đó còn là cơ hội để các em mở rộng hiểu biết, thêm yêu những cảnh đẹp của quê hương và lưu giữ những ký ức đẹp bên gia đình, phải không nào? Và nếu biển mang đến niềm vui khám phá thì mùa hè cũng là dịp để nhiều bạn nhỏ học thêm những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Tại các lớp học bơi trên địa bàn tỉnh, không khí những ngày hè luôn sôi nổi. Những cánh tay nhỏ đang tập từng động tác dưới làn nước mát, có những ánh mắt còn chút lo lắng khi mới làm quen với môi trường nước, nhưng cũng có những nụ cười rạng rỡ khi vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Đối với trẻ em, biết bơi không chỉ là biết thêm một môn thể thao, đó còn là kỹ năng giúp các em tự bảo vệ mình trước những nguy cơ đuối nước trong cuộc sống.
2: Em thấy tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ em đã biết cách xử lý khi ở dưới nước và không có sợ như trước nữa.
1: Mỗi kỹ năng học được hôm nay chính là hành trang để các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước đấy. Và rời thành phố, mùa hè còn được nhiều bạn nhỏ trở về với những miền quê thân thuộc, những con đường làng rợp bóng cây, những khu vườn xanh mướt, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lộng gió, những bữa cơm quây quần bên ông bà, tất cả tạo nên những ký ức tuổi thơ trong trẻo và đầy bình yên. Đặc biệt, nhiều gia đình đã lựa chọn đưa con em mình về thăm quê bác ở Nam Đàn trong dịp hè. Dưới mái nhà tranh đơn sơ của làng Sen, những câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể lại một cách gần gũi và xúc động. Bởi có những bài học không đến từ sách vở mà đến từ những điều mắt thấy, tai nghe và cảm nhận chân thành trong mỗi chuyến đi.
0: Các em ạ, khi chiều xuống tại nhiều nhà văn hóa cộng đồng, thư viện và điểm sinh hoạt hè trên địa bàn tỉnh, tiếng cười của trẻ thơ lại vang lên rộn rã. Các em cùng đọc sách, tham gia trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ hay là giao lưu với những người bạn mới. Không gian ấy không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em học cách sẻ chia, hợp tác và sống hòa đồng với mọi người. Nhiều bạn nhỏ cũng bày tỏ rằng các em thích đọc sách và tham gia các trò chơi cùng với các bạn và cảm thấy rất vui. Các em biết đấy, rõ ràng mỗi bạn nhỏ sẽ có một mùa hè khác nhau, nhưng trong mỗi trải nghiệm ấy đều có những bài học ý nghĩa đang âm thầm lớn lên. Đi biển để thêm yêu thiên nhiên và quê hương, học bơi để biết bảo vệ bản thân, về quê để hiểu hơn giá trị của gia đình và cội nguồn, tham gia các hoạt động cộng đồng để biết kết bạn, sẻ chia, sống trách nhiệm hơn, đúng không nào?
1: Rồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 sẽ lần lượt đi qua, những cánh phượng sẽ nhường chỗ cho mùa tựu trường. Nhưng những điều mà mùa hè mang lại sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức tuổi thơ. Đó là tiếng sóng biển Cửa Lò trong một buổi sớm mai đầy nắng, là

Cảm giác hạnh phúc khi được ở bên ông bà, nơi miền quê yên bình, là niềm tự hào khi được về thăm quê bác, là sự tự tin khi học được một kỹ năng mới, và là những tiếng cười giòn tan bên bạn bè trong những ngày hè rực rỡ. Mỗi trải nghiệm đều là một món quà của tuổi thơ, để rồi mai này, khi nhớ lại những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, các em sẽ nhớ rằng đã có một mùa hè thật là ý nghĩa, thật nhiều yêu thương và thật nhiều niềm vui. Bởi với tuổi thơ, hè luôn là những ngày vui mà các em nhỉ.

0: Các em thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có những điểm mạnh riêng. Có bạn học giỏi, có bạn hát hay, có bạn vẽ đẹp, lại có bạn rất chăm chỉ và tốt bụng. Điều quan trọng không phải là ai giỏi hơn ai, mà là biết trân trọng bản thân mình và tôn trọng những người xung quanh. Trong cuộc sống, đôi khi vì chưa hiểu hết giá trị của người khác mà chúng ta dễ so sánh, phán xét hoặc nghĩ rằng mình quan trọng hơn mọi người. Nhưng rồi chính những trải nghiệm sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng ai cũng có một vị trí riêng, một công việc riêng và đều đáng được yêu quý và trân trọng. Câu chuyện Căn bếp hỏa thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp mà chương trình gửi tới các em ngay sau đây sẽ kể về một căn bếp rất đặc biệt, nơi những đồ vật quen thuộc bỗng biết trò chuyện, biết vui buồn như con người. Và từ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy, các em sẽ khám phá ra một bài học thật ý nghĩa về sự thấu hiểu, tôn trọng và tình bạn. Bây giờ mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Căn bếp hỏa thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp nhé.
1: Cô Lò Vi Sóng sống trong một ngôi nhà lớn, đó là nơi cư trú của các cư dân tivi, tủ bếp, máy rửa bát, bàn ghế vân vân. Nhìn bên ngoài, cô Lò Vi Sóng khá nổi bật bởi lớp kính trong vắt phía trước có thể nhìn xuyên thấu phía bên trong. Hầu như cả ngày cô nằm im mơ mộng, nhàn nhã, thỉnh thoảng mới làm việc. Nhưng khi cô làm việc lại là lúc tuyệt nhất, ánh đèn sáng soi chiếc đĩa đặt thức ăn quay tròn bên trong như đang có vũ công biểu diễn trên sân khấu cùng tiếng nhạc ro ro êm dịu. Ai cũng nhìn ngắm chờ đợi và vui mừng mang thức ăn ra khi cô kết thúc màn biểu diễn. Ngược lại, với cô Lò Vi Sóng sống nhàn nhã, bác tủ lạnh phải làm việc suốt ngày không nghỉ ngơi. Bác là nhân vật mà cô Lò Vi Sóng không thích nhất. Anh không thể ngắt điện và yên tĩnh được một ngày sao? Tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì anh lại tiếp tục chạy, tôi không ngủ được. Cô Lò Vi Sóng cáu và nói: thông cảm cho tôi cô bạn, thời gian tạm ngắt không do tôi quyết định mà phụ thuộc vào số lượng đồ ăn cần làm đông hay làm mát trong tủ. Tôi sẽ cố gắng kêu thật khẽ. Tủ lạnh phân trần. Dù sao thì vẫn là tiếng rò rò khó chịu. Lò Vi Sóng liên tục cau nhau. Tủ lạnh tiếp tục giải thích. Lò Vi Sóng tiếp tục trách móc. Tủ lạnh chẳng biết làm sao. Thế là họ cãi vã, liên tục cãi vã nhau mỗi ngày. Rồi tủ lạnh cạn lời, không biết nói gì nữa, đành để mặc cô Lò Vi Sóng một mình lên giọng. Tôi là người quan trọng nhất trong khu bếp này, vì nếu không có tôi thì đồ ăn sẽ cứng và lạnh ngắt, không thể ăn ngay được. Con người cần đến sự có mặt của tôi để rút ngắn thời gian. Mà các bạn biết đấy, thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Hơn nữa, quê hương của tôi là tủ nước Pháp rộng lớn, giàu có và nổi tiếng, nên trông tôi thật là đẹp đẽ và sang trọng. Cô đừng nói như thế, mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng của mình, đừng có so sánh mình với người khác, nhức cái đầu quá. Chị Bàn lên tiếng phản đối. Tôi không đồng ý với suy nghĩ này của chị. Đúng là chúng ta mỗi người một việc, nhưng cái bác tủ lạnh lại là kẻ xấu tính khi vừa to vừa gây ra tiếng ồn. Hơi thở của bác ta lạnh cóng bởi trái tim của bác xấu xa lạnh giá. Bác ta là kẻ gây hại cho con người khi mà làm đồ ăn trở nên cứng và lạnh. Tôi nghĩ là chúng ta nên tẩy chay hắn. Lò Vi Sóng nói. Tủ lạnh cảm thấy vô cùng buồn bã, không biết nói sao cho mọi người hiểu. Nó đau lòng. Từ sáng ngày hôm sau, tủ lạnh im lặng nhiều hơn, hơi thở cũng yếu hơn. Và cho đến một ngày, nó quyết định không thở hơi lạnh ra nữa. Trong lòng tủ lạnh, đồ ăn dần dần hỏng, con người đem vứt đi. Họ gọi bác sĩ đến chăm sóc cho tủ lạnh. Trong suốt thời gian đó, thức ăn được để ở bên ngoài và không ai sử dụng cô Lò Vi Sóng để hâm thức ăn cả. Đến lúc này, cô Lò Vi Sóng mới phát hiện ra sự quan trọng của bác tủ lạnh. Tôi xin lỗi vì đã kiêu ngạo và coi thường bác. Tôi đã hiểu ra sự quan trọng của bác đối với căn bếp này như thế nào. Nếu không có bác thì con người không thể dự trữ đồ ăn, và như vậy thì tôi cũng chẳng có giá trị gì nữa. Tất cả chúng ta đều có vai trò riêng và không nên so sánh mình với người khác. Mong bác hãy tha lỗi cho tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu, hơi thở lạnh, nhưng bác không phải là người mang trái tim lạnh giá. Các cư dân khác trong bếp cùng nói thêm vào. Khỏi phải nói, bác tủ lạnh vui đến mức nào, niềm vui khi được thấu hiểu. Bác tủ lạnh lại kêu ro ro, lại thở hơi lạnh. Và trước mỗi bữa ăn, cô Lò Vi Sóng lại biểu diễn vũ điệu ánh sáng trong lồng kính. Căn bếp đã hòa thuận rồi.
0: Các em ơi, căn bếp nhỏ trong câu chuyện đã trở nên vui vẻ và ấm áp hơn khi cô Lò Vi Sóng hiểu rằng mỗi người đều có giá trị của mình, không ai có thể làm thay công việc của người khác và cũng không ai là quan trọng hơn tất cả mọi người. Trong lớp học, trong gia đình hay trong nhóm bạn bè của mình cũng vậy. Khi biết lắng nghe, biết tôn trọng và biết ghi nhận những điều tốt đẹp ở người khác, chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui và những người bạn tốt. Các em hãy luôn ghi nhớ điều này nhé!
1: Các em thân mến, mùa hè mở ra biết bao điều thú vị. Đó có thể là một chuyến đi mới, một cuốn sách hay, một lớp học năng khiếu, những ngày vui bên gia đình, bạn bè hay những trải nghiệm giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và những người xung quanh. Qua phóng sự, hè là những ngày vui và câu chuyện căn bếp hòa thuận. Chương trình mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ có cho mình một mùa hè thật là ý nghĩa, biết khám phá những điều mới mẻ, biết yêu thương, sẻ chia và trân trọng những người đang ở bên cạnh mình.
0: Những người lớn và những người thực hiện chương trình thiếu nhi hôm nay, chúc các em sẽ có thật nhiều tiếng cười, thật nhiều kỷ niệm đẹp và có những ngày hè ngập tràn niềm vui. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Yên Trung. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu năm 2026. Những tín hiệu tích cực sau thời gian tăng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Ngày 11 tháng 6 tới đây, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Gỡ nút thắt vật liệu cho các công trình trường học vùng biên. Phần tin quốc tế, Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng toàn diện trước Iran trong 2 tuần tới. Đức và Pháp từ bỏ dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá 100 tỷ euro. Xin kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 9 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Trung trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Cử tri xã Yên Trung đã phản ánh nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, giao thông nông thôn, đồng ruộng, điện, viễn thông, văn hóa và môi trường. Trong đó, cử tri đề nghị lập dự án đầu tư xây dựng đê bao tránh lũ Hưng Trung, xã Yên Trung giai đoạn 2, góp phần phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm bớt hậu quả do bão lũ gây ra, hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng cơ sở 2. Trường Trung học cơ sở Hưng Yên hỗ trợ xây dựng tu sửa trạm bơm, mương bê tông nội đồng để bà con đảm bảo nước sản xuất, nâng cấp tu sửa các di tích văn hóa lịch sử, mở rộng đoạn đường từ chợ Hến, Hưng Yên Bắc cũ đến xóm Hưng Yên Nam 8, tức là Hưng Yên Nam cũ thuộc trục đường 542E, đẩy nhanh việc triển khai thi công công trình từ đường 46B ra cụm công nghiệp Hưng Yên và đầu tư nâng cấp một số đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện và trạm biến áp, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các cam kết bảo vệ môi trường, an sinh xã hội của nhà thầu khai thác đất đá tại mỏ Đỉnh Ngô. Có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, có cơ chế chính sách tăng phụ cấp cho các chức danh của các chi hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng trả lời cụ thể một số kiến nghị của cử tri và giao các sở ngành liên quan quan tâm xử lý những kiến nghị chính đáng liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời thông báo chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026. Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, cử tri xã Sơn Lâm đã tham gia đóng góp 7 lượt ý kiến, tập trung kiến nghị vào các nhóm vấn đề trọng điểm như đẩy nhanh tiến độ, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, chế độ dân công hỏa tuyến, chế độ an sinh và cán bộ cơ sở. Đặc biệt cần linh hoạt phối hợp làm cấp căn cước cho công dân, xử lý tài sản công sau khi sát nhập. Một số tuyến đường giao thông, đường điện xuống cấp cần phải tu sửa, cần khảo sát xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần tiếp tục nghiên cứu, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định, đồng thời báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Dịp này, đoàn đã trao 40 suất quà của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các nhà hảo tâm cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri, xã Mường Ham đã có 10 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề như sớm khắc phục tình trạng sạt lở, khô hạn đất sản xuất, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, cầu dân sinh, kênh mương thủy lợi và lưới điện, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết những vướng mắc liên quan đến bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và một số vấn đề khác. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các kiến nghị. ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi, điện nông thôn, chỉ đạo các sở ngành phối hợp với địa phương xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.
0: Trong không khí dân chủ, cử tri phường Vinh Lộc đã có 11 lượt ý kiến với 30 nội dung liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các ý kiến tập trung đến vấn đề cần đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đã xuống cấp trên địa bàn, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự, giáo dục và các chế độ chính sách cho người dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Đức Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trường Vinh khẳng định, những nội dung cử tri phản ánh đều là những vấn đề thiết thực gắn với đời sống nhân dân. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân địa phương.
1: Các cử tri xã Phúc Lộc đã phản ánh về đường điện dân sinh, kênh mương do công ty Thủy lợi Nam quản lý xuống cấp, một số dự án trên địa bàn chậm triển khai, các chế độ chính sách cho người hoạt động khối xóm, các chi đoàn chi hội, vấn đề sáp nhập xóm cần phù hợp thực tế, lựa chọn cán bộ xóm đảm bảo tiêu chuẩn, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, đầu tư cao.
0: Cử tri xã Bạch Ngọc đã có 12 lượt ý kiến kiến nghị, đề nghị nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Chế độ cho cán bộ chi đoàn, chi hội chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri cũng đề nghị quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến và cán bộ cơ sở sau khi thực hiện sáp nhập xóm.
1: Cử tri xã Tam Thái đã có 15 lượt ý kiến như cần nâng cấp sửa chữa mương thủy lợi phục vụ nhân dân sản xuất tại một số khu vực chưa hợp lý. Người dân khu tái định cư, Cành Tráp vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi di rời, thủy điện khe bố, cần đầu tư xây dựng cầu dân sinh cho nhân dân xốp nặm để đảm bảo an toàn đi lại. Cần có chính sách hỗ trợ giá cho nhân dân miền núi trong quá trình xây dựng nhà ở.
0: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Bảng về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy. Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh xã Kim Bảng là địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất dự án cao tốc Vinh Thành Thủy với 22,18 km trên 60 km toàn tuyến và gần 435 ha đất phải thu hồi. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện chưa đạt so với yêu cầu. Đến nay, còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời, mô mả mới, hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng vốn giải ngân cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mới đạt hơn 6 tỷ đồng, tương đương 1,4% kế hoạch. Dự kiến ngày 10 tháng 6 sẽ tiếp tục giải ngân thêm gần 16 tỷ đồng. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Kim Bảng còn chậm. Trong đó, một trong những nguyên nhân là phương pháp điều hành chưa thật sự bài bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã giảm tối đa các cuộc họp không cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thường xuyên bám cơ sở, phụ trách từng đoạn tuyến cụ thể, triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ dân cư trong công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất, bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ hồ sơ, biên bản và chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Thường trực Đảng ủy xã hàng tuần phải rà soát tiến độ, báo cáo rõ những tồn tại vướng mắc và giải pháp xử lý để bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Đồng chí Võ Trọng Hải nhấn mạnh mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh và các sở ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc xã trong quá trình thực hiện.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu gia đình tiêu biểu năm 2026 và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình văn hóa hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu lắng nghe những câu chuyện xúc động từ các gia đình tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm dựa trên sự yêu thương, thấu hiểu, trách nhiệm và sẻ chia giữa các thành viên. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh vai trò của nam giới trong đồng hành cùng phụ nữ chăm sóc gia đình, giáo dục con cái và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp tâm hồn và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác, là tế bào của xã hội, nền tảng hình thành những công dân có trách nhiệm. Sức mạnh của một quốc gia được bắt nguồn từ những gia đình bền vững, hạnh phúc và giàu giá trị nhân văn. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những công dân tốt, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương đất nước. Trong bối cảnh, Nghệ An đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển mới, việc xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của yêu thương, môi trường giáo dục, không gian văn hóa và điểm tựa của khát vọng vươn lên càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, mỗi gia đình cần tiếp tục là nơi gìn giữ đạo lý, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Đối với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ từng gia đình phát triển, ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.
2: Chiều nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, trưởng tiểu ban Khánh Tiết thi đua và tuyên truyền, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban, đồng thời ra soát các nội dung kế hoạch phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất các nội dung bảo đảm công tác khánh tiết, thi đua, khen thưởng và tuyên truyền phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, công tác khánh tiết, loa máy, pano, maquette và các điều kiện phục vụ hội nghị sẽ được chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh trước, trong và sau diễn tập, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các cơ quan đơn vị bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch hướng dẫn bảo đảm công tác khánh tiết, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí thống nhất việc sử dụng hệ thống khánh tiết, loa máy, maquette theo phương án đã đề ra, yêu cầu các đơn vị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định và giữ bí mật tuyệt đối trong quá trình diễn tập. Đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh các kế hoạch, hướng dẫn chuyên ngành. Các thành viên tiểu ban tăng cường chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị tại cơ quan đơn vị, phụ trách bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra an toàn, chất lượng và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thưa quý vị, bắt đầu từ cuối năm 2025, hệ thống ngân hàng trên cả nước đã bắt đầu tăng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản với mức lãi suất từ 13 đến 14%. Việc kiểm soát chặt tín dụng bất động sản khiến hoạt động lướt sóng giảm mạnh. Thị trường đang chuyển dần sang sân chơi của nhà đầu tư dài hạn và dự án có giá trị thực.
3: Sau thời gian dài liên tục tăng giá, đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá căn hộ chung cư tại khu vực đô thị Vinh bắt đầu chững lại và dần giảm nhiệt. Anh Nguyễn Hoàng Lâm cho biết, trước đây các căn hộ chung cư cũ sau khi giao bán chuyển nhượng 1 đến 2 ngày là có người mua. Nhưng tại thời điểm này, có khi 1 đến 2 tháng cũng không có người hỏi. Áp lực về lãi suất ngân hàng đang làm chung tay những khách hàng mua để đầu cơ. Anh Nguyễn Hoàng Lâm, chung cư Arita, phường Vinh Hưng, Nghệ An cho hay.
4: Trong tháng 11, tháng 12, 2025 thì giá chung cư ở khu vực phường Vinh Hưng thì tầm 40 triệu hoặc hơn 40 triệu một mét. Còn đến thời điểm này, tháng 6 của 2026 thì giá chung cư tại phường Vinh Hưng như Arita 3 tầng 9 thì giá bây giờ hạ xuống còn 33 triệu thôi. Đấy, cho nên một mét vuông xuống đến 7-8 triệu.
1: Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự rút lui của nhóm nhà đầu tư lướt sóng bằng đòn bẩy tài chính do lãi suất tăng mạnh. lượng giao dịch hiện nay đã giảm 50% so với trước. Ông Đào Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Bất động sản Megareal cho hay, thị trường đang trong giai đoạn giằng co, lãi suất chưa đủ áp lực gây ra hiệu ứng bán đồng loạt để cắt lỗ. Phần đông những nhà đầu tư đang ở trong tâm thế quan sát diễn biến của thị trường, các giao dịch chủ yếu tập trung vào những khách hàng mua để ở.
5: Đối với cái nhóm đối tượng mà mua để mà an cư lạc nghiệp ấy, thì phần đá, đại đa số cái nhóm khách hàng lớn nhất trên thị trường hiện tại là có tầm tài chính xung quanh từ cho đến 2 đến 3 tỷ. Thì theo quan sát của chúng tôi thì cái nhóm đối tượng này và các cái giao dịch của thị trường bất động sản hiện tại ở tại khu vực Nghệ An thì đang tập trung chủ yếu là ở nhóm đối tượng này với cái tài chính vừa phải để mà đáp ứng cái đại đa số của nhu cầu của những khách hàng tìm mua bất động sản để ở hiện nay.
1: Tại thời điểm này, tính thanh khoản của thị trường sẽ chậm lại, các hoạt động đầu tư ngắn hạn mang tính đầu cơ sẽ bị triệt tiêu, thị trường bất động sản sẽ không còn phát triển nóng như thời gian qua. Theo tiến sĩ Trương Quang Ngân, đây là những tác động tích cực lâu dài trong công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản.
6: Lãi suất ngân hàng tăng là cơ hội để thanh lọc các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư nào có tiềm lực kinh tế và khả năng quản trị tốt sẽ vẫn có thể phát triển bình thường, để cho những người có nhu cầu thật sẽ tiếp cận.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác. Cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình khu vực đơn vị đảm nhiệm. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư phát huy các thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại mà đoàn công tác đã chỉ ra, tiếp tục duy trì có hiệu quả các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đồn biên phòng, hải đội 2, cảnh sát biển, nắm chắc tình hình khu vực đơn vị đảm nhiệm, tích cực học tập, huấn luyện nắm chắc tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, huấn luyện đầy đủ các nội dung khoa mục, thực hành luyện tập các bài bắn một cách hiệu quả và sát thực tế chiến đấu. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn và phòng chống cháy nổ.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính và giám định ADN, khoảng 18.000 mẫu hài cốt. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ trong nước, tại Lào và Campuchia, đồng thời phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang. Công tác rà phá bom mìn phục vụ tìm kiếm cũng đang được đẩy mạnh, với hơn 3.500 ha được rà soát, đạt 15,4% kế hoạch. Hiện cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
0: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có dấu mốc quan trọng sau 12 năm học tập của mỗi học sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng kỹ lưỡng.
1: Điểm thi trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 trước kỳ thi 2 ngày. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất ở tất cả các khâu. Năm nay, 549 thí sinh đăng ký được bố trí tại 24 phòng thi, bảo đảm đầy đủ điều kiện về quạt mát, ánh sáng và an toàn phòng thi. Hệ thống camera giám sát cũng được kiểm tra, vận hành ổn định theo đúng quy định. Theo thầy Phạm Xuân Phúc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 Nghệ An, đặc biệt điểm thi này có một nét đặc thù khi có khoảng 140 thí sinh tự do, phần lớn là quân nhân đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn. Vì vậy, nhà trường cũng chủ động phối hợp với địa phương chuẩn bị phương án.
2: Nhà trường phối kết hợp với công an xã Thiên Nhận có các cái kế hoạch điều tiết cái hệ thống giao thông ở bên ngoài khu vực thi, cũng như là bảo vệ trong khu vực thi. Ở cái vùng này cũng khó khăn, không có nhiều cái quán xá, thì nhà trường cũng đã chủ động linh động người dân ở trong vùng có thể phục vụ cơm nước cho cán bộ, rồi giáo viên và thí sinh ở lại nếu có nhu cầu.
1: Với hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, Nghệ An nằm trong nhóm địa phương có số lượng thí sinh lớn của cả nước. Năm nay, công tác đảm bảo an ninh an toàn, công tác phối hợp với lực lượng công an để kiểm soát phòng ngừa vi phạm quy chế thi sẽ được tăng cường, nhất là việc đưa tài liệu thiết bị công nghệ cao vào phòng thi sẽ được siết chặt, kiểm tra ngay từ cổng trường. Thầy Trần Đình Hiền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách Nghệ An có ý kiến.
3: Học tập quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên lâm thi. Thứ hai là nhà trường đã làm cả công văn để gửi công an xã Xuân Lâm, rồi cả khu dân xung quanh nhà trường trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự

0: trước trong kỳ thi. Nhà trường cũng đã tuyên truyền đến cho học sinh của khối 12 và em phải thực hiện nghiêm túc các cái quy định theo quy chế thi.
1: Thầy Hồ Sĩ Nam Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 Nghệ An cho biết.
2: Làm hồ sơ thi đầu tiên thì chúng tôi sẽ có cho học sinh làm cái cam kết để không mang các thiết bị rồi điện thoại vào phòng thi. Đối với các giám thị và giám sát coi thi thì trong tất cả trong cái buổi học quy chế đầu tiên thì cũng sẽ nhắc nhở và quán triệt thêm, đặc biệt là cái cách để mà phát hiện các cái thiết bị mà có thể các em mang vào.
1: Năm nay thuận lợi hơn năm trước khi tất cả các thí sinh cùng dự thi theo một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới do lần đầu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các điểm thi đang chủ động phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là nâng cao trách nhiệm ở từng vị trí làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Thượng tá Trần Văn Phú, trưởng Công an xã Xuân Lâm, Nghệ An cho hay.
3: Trưởng Công an xã cũng đã tiến hành khảo sát các khu vực, tuyến đường, xây dựng sơ đồ, phân công lực lượng để triển khai thực hiện, đồng thời trao đổi với phòng PC08 của tỉnh để tăng cường lực lượng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường trong suốt quá trình kỳ thi. Công an xã cũng đã bố trí lực lượng đủ về quân số cũng như là năng lực để mà bảo vệ cái đề thi 24/24.
1: Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định.
4: Chúng tôi lưu ý là các đồng chí điểm phó trách trở tài cũng như các đồng chí điểm trường phải có cái sự phân công một cách cụ thể cho từng thành viên, tiếp tục là phối hợp với cơ quan công an cũng như chính quyền địa phương để rà soát lại tất cả các cái phương án mà liên quan đến cái công tác đảm bảo an ninh an toàn đường thi, trong đó cũng tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền để mỗi phụ huynh nhắc nhở con em mình là đi thi thì không sử dụng điện thoại cũng không sử dụng các cái ứng dụng công nghệ cao trong cái khu vực trường thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Ngày 10 tháng 6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến quy chế. Trong buổi đầu tiên sẽ thi môn văn, thời gian làm bài là 120 phút, môn toán thời gian làm bài 90 phút.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết rằng một thỏa thuận với Iran sẽ được thiết lập trong vòng 2 tuần tới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực kiểm soát các căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang đạt được những tiến triển đáng kể. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đang chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với Iran và dự báo một bước ngoặt quan trọng sẽ sớm xuất hiện. Ông Trump cho rằng Tehran dường như sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà Washington yêu cầu. Điều này bao gồm cả mong muốn cốt lõi của Mỹ và ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Bên cạnh tiến trình đàm phán, Tổng thống Trump cũng đưa ra lời cảnh báo gửi tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Trump ngầm chỉ về khả năng Mỹ sẽ từ chối hỗ trợ nếu Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới.
7: Lãnh đạo Đức và Pháp đã nhất trí chấm dứt kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, vốn được xem là dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang chịu sức ép phải tăng cường năng lực quân sự trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng, dự án trị giá khoảng 100 tỷ euro, tương đương 116 tỷ đô la Mỹ, được xem là trụ cột trong tham vọng xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ của châu Âu. Việc chấm dứt chương trình diễn ra trong bối cảnh giới chức quân sự phương Tây liên tục cảnh báo về các mối đe dọa an ninh từ Nga, trong khi Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Được Tổng thống Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel khởi xướng từ năm 2017, chương trình còn có sự tham gia của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thất bại trong việc đạt được đồng thuận cho thấy những khó khăn mà châu Âu đang đối mặt trong nỗ lực tái thiết năng lực quốc phòng sau nhiều thập kỷ đầu tư hạn chế.
1: Xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 5 năm 2026 nhờ lượng đơn đặt hàng của nước ngoài được đẩy nhanh để tránh những tác động từ xung đột tại Trung Đông, cùng với nhu cầu toàn cầu ổn định đối với chip và các linh kiện liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 5 tăng 19,4%, nhập khẩu hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai số liệu này đều cao hơn tháng 4 và mạnh hơn dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của Reuters. Riêng với thị trường Mỹ, xuất khẩu tăng 35,4% so với năm ngoái. Đây là tốc độ cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Thương mại Mỹ-Trung vẫn đang hồi phục sau khi giảm với tốc độ hai chữ số trong phần lớn năm ngoái vì sức ép thuế nhập khẩu. Trong tháng 5, xuất khẩu của Trung Quốc được thúc đẩy bởi nhu cầu sản phẩm công nghệ cao trên toàn cầu. Nhu cầu này dự kiến vẫn mạnh trong cuối nửa năm, qua đó tạo ra được sự hỗ trợ cần thiết cho tăng trưởng kinh tế của nước này.
7: Liên minh châu Âu EU thông báo đã giải ngân gần 2,8 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách. Đây là đợt giải ngân thứ 7 trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine. Các quốc gia thành viên EU đã đồng thuận thông qua quyết định này sau khi Ủy ban châu Âu xác nhận Kiev đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Theo Ủy ban châu Âu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, bảo đảm duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Ngoài EU, các nước NATO cũng đang xem xét một gói viện trợ quân sự mới trị giá 70 tỷ euro cho Ukraine.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
7: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com. Số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội đồng Lý luận Trung ương nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón và hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sarana Gusmao, nhận hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội, ASEAN tham gia định hình những chuẩn mực mới của thời đại hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Tiếp tục loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chương trình chiều nay phát bài 2 với nhan đề áp lực ở tuyến đầu. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu giải ngân gần 2,8 tỷ euro tiền hỗ trợ sau khi xác nhận Ukraine đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Trận động đất mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ qua tại miền nam Philippines đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Buổi làm việc diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện đợi 14 và những tư vấn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định công tác lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, bởi một lãnh đạo cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng, muốn đi xa phải có tầm nhìn xa, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt hàng Hội đồng Lý luận Trung ương 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để dùng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Đặc biệt, nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương chủ động rà soát và tham gia chuẩn hóa, làm sáng rõ và phát triển hệ khái niệm, phạm chủ, ngôn ngữ lý luận của Đảng trong giai đoạn mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm mới, mô hình mới, cách tiếp cận mới. Nếu không được luận giải chặt chẽ, thống nhất, sẽ dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau, thậm chí làm giảm sức thuyết phục của đường lối, chủ trương, để góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ hiểu, dễ vận dụng và giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng.
2: Hội đồng quan tâm, nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Cần làm rõ những chuẩn mực mới về trách nhiệm nêu gương, nghiêm chính, phụng sự, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm, giữa lãnh đạo và phục vụ nhân dân. qua đó góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Để đáp ứng yêu cầu đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đầu tư tương xứng cho công tác lý luận của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao năng lực phân tích dự báo và tư vấn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng ý chủ trương hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận.
0: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Thủ tướng Anutin Chanvirakul sau chuyến thăm Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy của Thái Lan. Thủ tướng Anutin Chanvirakul cho biết, đoàn chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế họp nội các chung. Nhất trí với các định hướng này, Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất chiến lược ba kết nối, tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu 50 tỷ đô la trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Cùng dự phiên khai mạc sáng nay có Thủ tướng Lào Sornsay Sisipadon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cùng đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Huyền phản ánh.
4: Lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mở đầu bằng lễ chào cờ ASEAN mang ý nghĩa khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thành viên dưới một mái nhà chung. Diễn đàn Tương lai ASEAN được Việt Nam khởi xướng với mong muốn tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai. Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng những thập kỷ tới, đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất, dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong kiên định về nguyên tắc, đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc, nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. Trên hành trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, theo Thủ tướng, ASEAN cần hướng tới những tầm vóc chiến lược, trong đó không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà còn góp phần định hình các xu thế đó.
5: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ, mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua, mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP, mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
4: Khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết tự cường, hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Bối cảnh thế giới đối mặt với biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự diễn đàn đã chia sẻ về tầm nhìn con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lào Sòm Say Sì Phan Đon, Thủ tướng Timor-Leste Samala Gút Mao cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, đồng thời chia sẻ những đánh giá về các thách thức đang định hình tương lai ASEAN và nhấn mạnh vai trò của khối trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dẫn bài phát biểu

0: về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Theo Thủ tướng Campuchia, những diễn biến chính trị hiện nay cho thấy
1: ở tương lai, trong một thế giới ngày càng bất định, ASEAN phải tiếp tục đoàn kết, kiên cường, hướng ngoại và tự tin vào khả năng, tự định hình vận mệnh của mình. Chúng ta cần tiếp tục đề cao những nguyên tắc đã làm nên thành công của ASEAN, tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đối thoại, hợp tác, bao trùm và chia sẻ trách nhiệm.
0: Nhấn mạnh vai trò trung tâm ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho rằng giá trị của ASEAN không nằm ở việc lựa chọn bên nào trong các cạnh tranh địa chính trị, mà ở khả năng duy trì lòng tin, thúc đẩy đối thoại và tạo không gian hợp tác với các đối tác. Theo đó, khả năng chống chịu phải trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai.
1: Chúng ta cần tăng cường kết nối trên mọi phương diện. Một phương diện quan trọng là kết nối số. Thái Lan mong chờ việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong năm nay để khai mở toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. Trọng tâm của kết nối là các tuyến hàng hải sống còn đối với vận tải và thương mại.
0: Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định ASEAN cần tiếp tục đoàn kết duy trì vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm để xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và có khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới.
2: Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã bước vào chuỗi phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy là sự đồng thuận cao về yêu cầu tăng cường năng lực tự cường, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
3: Tại phiên thảo luận với chủ đề ASEAN tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi, các học giả cho rằng ASEAN đang đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thương mại, công nghệ và an ninh năng lượng. Giáo sư Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á nhận định,
4: để tăng cường khả năng chống chịu thì ASEAN cần một nền công nghiệp mạnh hơn và một nền tảng công nghệ vững chắc hơn ngay trong khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN nên thúc đẩy các chính sách công nghiệp mang tính phối hợp ở cấp độ khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn và chuỗi cung ứng ô tô.
3: Trong khi đó, giáo sư Yves Tibergen từ Đại học British Columbia của Canada thì đánh giá ASEAN đang trở thành ngọn hải đăng của hy vọng trong bối cảnh trật tự toàn cầu và lòng tin chiến lược đều đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông, chính sự đa dạng của ASEAN là một lợi thế giúp khu vực duy trì khả năng thích ứng và tăng cường quyền tự chủ chiến lược.
4: ASEAN có thể không hoàn toàn đồng nhất, nhưng mà chính sự đa dạng ấy lại là sức mạnh. Quá nhiều đồng nhất sẽ dễ dẫn đến tư duy nhóm, trong khi đa dạng có thể tạo ra trí tuệ tập thể.
3: Trong khi đó, tại phiên toàn thể về thúc đẩy các sáng kiến phòng ngừa xung đột, các đại biểu nhấn mạnh ASEAN cần chuyển từ tư duy xử lý khủng hoảng sang chủ động ngăn ngừa xung đột. Cũng chia sẻ quan điểm về phòng ngừa xung đột, Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN Cem Quýtnya nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguy cơ phân mảnh.
5: ASEAN hiện đã có nhiều cơ chế thúc đẩy hòa bình và ổn định. Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo các cam kết được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Vai trò trung tâm của ASEAN chỉ có thể được duy trì khi các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền, giải quyết hòa bình tranh chấp và hợp tác khu vực được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.
3: Chủ đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại ASEAN không để ai bị bỏ lại phía sau cũng thu hút sự chú ý của các học giả, chuyên gia trong và ngoài khu vực. Các đại biểu cho rằng tốc độ tiếp cận và khả năng tận dụng AI giữa các quốc gia ASEAN vẫn còn chênh lệch đáng kể. Vì vậy, ASEAN cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện các cơ chế quản trị dữ liệu và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu để đảm bảo mọi quốc gia và mọi nhóm dân cư đều được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghệ mới. Các đại biểu đều thống nhất rằng để tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, ASEAN cần củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao khả năng tự cường về kinh tế và công nghệ, chủ động phòng ngừa xung đột, đồng thời tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là những yếu tố then chốt giúp ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm và đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn,
0: trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Timor-Leste. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Sanana Gusmao diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần

cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sanana Gutmau và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Timor-Leste và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sanana Gusmao duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanana Gusmao dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Timor-Leste là 18 triệu đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Timor-Leste đạt 696.000 đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt 4,8 triệu đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trao đổi thương mại trong những năm qua chủ yếu là quan hệ một chiều, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Timor-Leste là chủ yếu. Mặt hàng gạo chiếm phần lớn, còn lại là một số mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm và chế biến. Hai nước có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, trao đổi nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa du lịch. Hai bên hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị và chính thức gia nhập ASEAN.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng
2: Sanana Gusmao, đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương, đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu trao đổi giữa cơ quan lập pháp của hai nước. Thủ tướng Sanana Gusmao khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chào và lời mời Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste cùng các lãnh đạo Quốc hội Timor-Leste sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
1: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn lãnh đạo các thành phố ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cho đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của các thành phố trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ nét về vai trò của các thành phố, không chỉ với tư cách là nơi triển khai chính sách, mà còn là những chủ thể quan trọng đóng góp trực tiếp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Chủ tịch Quốc hội đề xuất các thành phố ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và xây dựng các thành phố phát triển bền vững, đồng thời đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng các kết quả của hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

0: hiến máu tiêu biểu từ người nước ngoài, người hiến máu hàng trăm lần đến những gia đình ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và những người vượt quãng đường xa để kịp thời cứu người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững hơn, Quốc hội sẽ tiếp tục ra soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu. Đồng thời, đề nghị ngành y tế và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 261 của Quốc hội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Sáng nay, Hội Nữ Trí Thức Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ Trí Thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình. Tin của phóng viên Kim Thành.
4: Điểm nhấn của chương trình là việc biểu dương 44 nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm phát triển của hội, cùng 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực giai đoạn 2021-2026. Đây đều là những cá nhân được lựa chọn theo các tiêu chí chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Nhiều người đã đạt các giải thưởng khoa học uy tín của nhà nước và quốc tế như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Kovalevskaya, Giải thưởng Laurent UNESCO cùng nhiều giải thưởng khoa học quốc tế khác. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
5: Hội Nữ Trí Thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh của mình, đóng góp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của dân tộc, chuyển đổi số của quốc gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
0: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Thông báo về kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 105 đơn vị so với trước đây, tương đương giảm 65,2%. Về phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng, tập trung vào các động lực phát triển trọng điểm nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Cao Bằng đã đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ hành chính đạt trên 85%. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 100% thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận và tập trung khắc phục. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp,

0: theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cần rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, nâng cao chất lượng quản trị, lãnh đạo điều hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, dữ liệu đất đai, logistics cửa khẩu và hạ tầng số. Tiếp tục triển khai quyết liệt nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
1: Đề nghị Ban Thường vụ Cao Bằng nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra, tiếp tục rà soát hoàn thiện báo cáo, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm với lộ trình, giải pháp cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và làm chuyển biến một cách thực chất sau kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trung ương xem xét theo thẩm quyền. Qua kiểm tra tỉnh Cao Bằng, tôi tin tưởng rằng là với bản lĩnh truyền thống của quê hương cách mạng, Cao Bằng nhất định sẽ xây dựng được một chính quyền địa phương hai cấp thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hiện thực hóa cái mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển toàn diện bền vững.
2: Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin, chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, dự hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Sau một năm Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố giảm 76% đơn vị cấp xã, 126 xã phường hiện nay trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn tổ dân phố và phục vụ gần 8.900.000 dân. Những kết quả đạt được trong năm đầu vận hành đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%. Tham luận tại hội nghị, các ý kiến khẳng định cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về chất hướng tới nền hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thiết lập phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Nhiều tham luận cũng chỉ ra thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế phân cấp, chính sách cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để vận hành bộ máy hiệu quả hơn, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, với vị trí vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, phải là địa phương đi đầu trong đổi mới tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời phải trở thành nơi kiểm nghiệm thực tiễn, tổng kết thực tiễn và đóng góp thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách của Trung ương.
3: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong thời kỳ mới, tầm nhìn quy hoạch 100 năm, tăng trưởng hai con số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập trung tăng cường đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực sự là lực lượng nòng cốt dẫn dắt sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
0: Dịp này, thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 36 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong một năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chúng tôi đã phát sóng bài viết chạy đua với thời gian cho thấy một chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, sát dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả ban đầu, gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng đang lộ diện những điểm nghẽn mới chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, trở thành gánh nặng cho cán bộ công chức, lực lượng tuyến đầu trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vậy nguyên nhân những gánh nặng quá sức đó đến từ đâu? Mời quý vị và các bạn nghe bài 2 với nhan đề Áp lực ở tuyến đầu do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hoa thực hiện.
4: Phòng kinh tế các đồng chí cần phải tập trung. Đó là cái dự án đường Tây Thăng Long mà Bí thư Thành ủy đã kiểm tra, đã cho chủ trương quyết định mở rộng cái mặt bằng là 80 mét. Nó hơn so với trước là 60 mét. Đấy. Vậy nên là sẽ ảnh hưởng đến hai cái dãy về giải phóng mặt bằng. Các đồng chí phải xây dựng một cái kế hoạch hết sức là cụ thể, chi tiết để triển khai.
5: Ngọc Anh, trên cơ sở nhiệm vụ anh giao từ công tác rà soát giải phóng mặt bằng thì ngay bây giờ em sẽ triển khai đến các anh em.
6: Đây chỉ là một trong những đầu việc đột xuất, công việc mới được ông Nguyễn Gia Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, chỉ đạo trưởng phòng kinh tế xã Nguyễn Đông Hiếu triển khai thực hiện. Đảm đương cùng lúc 6 lĩnh vực quan trọng, phức tạp, gồm tài chính, kế hoạch, giao thông, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tương đương khối lượng công việc của 6 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây và nhiệm vụ thuộc 6 sở ngành hiện tại. Triển khai giải quyết những việc mới, việc khó, đột xuất là nhiệm vụ tất yếu. Nhưng trưởng phòng kinh tế Nguyễn Đông Hiếu cũng cho biết khó khăn không nằm ở ý chí.
5: Một người không chỉ đáp ứng một việc mà phải đáp ứng nhiều việc và các việc đều phải chuyên sâu để xử lý. Có những công việc mà trước đây các xã cũ vẫn làm nhưng hiện nay thì không có trong quy định về thủ tục hành chính. Nhưng nhu cầu người dân xuất phát thì vẫn phải thực hiện. Ví dụ chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được một số cái đề nghị người dân là xác nhận diện tích nhà dưới

0: là bốn loại hình báo chí. Đặc biệt là mùa cao điểm tiêm phòng như thế này thì có những đồng nghiệp của chúng tôi là cán bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp, nhưng mà bây giờ không có cán bộ thú y cũng phải sang hỗ trợ tiêm phòng, và thậm chí những đồng chí ấy cũng phải sang hỗ trợ tôi trong cái vấn đề tuyên truyền ở mảng nông nghiệp.
1: Xã, phường, đặc khu hiện là tuyến đầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và trực tiếp giải quyết những việc phát sinh của người dân. Không chỉ được giao việc nhiều, việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, mà hầu hết các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ công chức cơ sở phải giải quyết khẩn trương, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
2: Tôi là Nguyễn Thị Tình, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của đặc khu Cô Tô. Tôi được phân công nhiệm vụ lĩnh vực tư pháp hộ tịch và chứng thực. Về đặc khu thì có một mình tôi phụ trách cái lĩnh vực này. Tôi đang gánh vác công việc của 9 người so với lại thời điểm mà chưa sát nhập chính quyền hai cấp. Có cái mới, cái khó, tạo cái áp lực lớn cho tôi.
1: Song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, cùng việc thiếu nhân lực thì trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp lẫn yêu cầu thích ứng với phương thức điều hành mới của cán bộ công chức xã phường nhiều nơi chưa đáp ứng nhiệm vụ. Đây chính là rào cản nội sinh khiến nhiều việc của người dân doanh nghiệp bị chậm, muộn. Tiến sĩ Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng:
3: trong khi nhu cầu về dịch vụ công tăng theo sự phát triển của kinh tế xã hội thì anh chị em từ nhiều nguồn về, nói chung là về để ai gặp việc gì thì làm đấy, chưa được đào tạo chuyên môn, chưa đạt đến mức chuyên nghiệp và chưa nắm vững quy định, dẫn đến là các dịch vụ công không được giải quyết nhanh, đúng, gọn như mong muốn.
1: Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ là thực tế đang xảy ra ở một số nơi. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nêu thực tế.
4: Có chuyện là vừa thừa vừa thiếu những cán bộ chuyên sâu, ví dụ như về tài chính, về đất đai, rồi là văn hóa, rồi y tế, giáo dục, đặc biệt là cán bộ về khoa học công nghệ. Tôi chỉ muốn nói đơn cử, ví dụ như cán bộ bây giờ chuyên trách về khoa học công nghệ thì thực ra bây giờ chúng ta có thể tuyển một cái cán bộ khoa học công nghệ khi vừa tốt nghiệp ra trường tuyển về, nhưng để mà về tham mưu cho cấp ủy cũng như chính quyền để thực hiện các cái nhiệm vụ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì phải có thời gian, phải có cả cái kiến thức về quản lý nhà nước.
5: Cô Tô được giao tổng số biên chế là 418 và hiện nay đang còn thiếu 55 người làm việc. Có những vị trí việc làm hiện nay chưa có cán bộ công chức chuyên môn sâu, ví dụ như là lĩnh vực nội vụ, giáo dục. Nguyên nhân về thiếu đội ngũ cán bộ ở đây đó là một cái thực trạng nhiều năm qua cũng đã diễn ra, đó là việc thu hút đội ngũ cán bộ công chức ra công tác tại đảo Cô Tô vì là điều kiện đi lại còn khó khăn, phụ thuộc vào phương tiện tàu bè, rồi là chi phí đi lại tăng cao so với ở trong đất liền. Nên là nhiều năm liền Cô Tô cũng đăng ký tuyển dụng công chức nhưng mà không có người đăng ký thi tuyển.
1: Công việc thì quá tải, nhưng chính sách đãi ngộ còn chưa tương xứng.
6: Tôi là Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Quy Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tôi là phó phòng giáo dục và đào tạo của huyện Quy Châu. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ chuyên môn với một khối lượng công việc phải là rất rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà cái đãi ngộ với tiền lương chưa tương xứng. Tôi đấy mà giờ mà về trường để công tác á, thì lương phải trên dưới 30 triệu. Nhưng mà hiện nay làm công chức cấp xã và trưởng phòng văn hóa xã hội thì lương mới có hơn 13 triệu thôi.
1: Nhiều ý kiến đã chỉ ra, nền tảng công nghệ số tiên tiến là lời giải cho bài toán chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân. Nhưng điểm nghẽn hiện nay ở nước ta là trình độ công nghệ thông tin của người dân không đồng đều, nhất là những người lớn tuổi. Vì vậy, mỗi cán bộ công chức cấp xã không chỉ phải cầm tay chỉ việc mà thậm chí phải làm thay cho người dân, dẫn tới mất nhiều thời gian giải quyết công việc khác. Cùng với đó, phần lớn dữ liệu của các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chưa thực sự hoàn thiện, còn thiếu sự kết nối và chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn, mất nhiều thời gian, thậm chí chưa thực hiện được với các thủ tục cần liên thông. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, nêu bất cập cụ thể.
7: Từ tháng 10 năm 2025, Bộ Khoa Công nghệ ban hành kiến trúc về hệ thống thông tin giải quyết thủ chính cấp bộ cấp tỉnh. Cái kiến trúc đó hình thành ra 14 cái hệ thống giải quyết thủ chính thay thế cho các thủ tục hành chính của cấp tỉnh. Như vậy nó hình thành ra 14 con đường song song, nó giống như

0: là 14 cái con đường cao tốc ấy, thì nhưng không có cái đường kết nối. Có nghĩa là cán bộ cấp xã nếu mà liên quan đến lĩnh vực nào là phải vào từng cái phần mềm đó. Mùng 1/1/2016 triển khai cái việc này trên toàn quốc và cũng là gây ách tắc cho quá trình giải quyết.
1: Chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi, nút thắt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp khiến áp lực dồn lên vai cán bộ cấp cơ sở. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn chứng.
2: Phân cấp phân quyền của chúng ta hiện nay vẫn là hình thức và chưa đi vào thực chất. Nếu chúng ta xem lại 28 nghị định của chính phủ về phân cấp trung ương và địa phương ấy, thì hầu như các nghị định đó đều dẫn chiếu các cái nhiệm vụ và thẩm quyền từ các luật hoặc từ các nghị định của chính phủ đã ban hành. Quy trình thủ tục cũng dẫn chiếu theo các thông tư của các bộ ngành đã ban hành. Có nghĩa là vẫn như xưa, khi mà đưa vào trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta thấy ở xã phường đặc huyện này, thực chất nhiệm vụ, quyền hạn đều là tích hợp từ cấp huyện trước đây với cấp xã trước đây và một số các nhiệm vụ được cấp tỉnh giao cho. Thế vẫn chưa có cái gì mới, chưa phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong vấn đề phân cấp phân quyền. Bên cạnh đó, ở địa phương ấy, giữa cấp tỉnh và cấp xã nghiêng về vấn đề phân cấp nhiều hơn, chưa phân định lại thẩm quyền của tỉnh làm gì, của xã làm gì.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Thưa quý vị, sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, điều quan trọng là chúng ta nhận diện những khó khăn, bất cập trong bước đầu thực hiện và quan trọng hơn là thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời giải quyết những vấn đề đang đặt ra để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành hiệu lực hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để đạt được những mục tiêu xây dựng đất nước như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Vậy cần làm gì để giải quyết những nút thắt này? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh với ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý phát sóng vào 18 giờ chiều mai trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp bà Lisa Abu chính thức trở thành toàn quyền thứ 31 của Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
6: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc vừa qua. Đánh giá cao việc Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cử đoàn đại biểu thăm Việt Nam ngay sau chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong việc cụ thể hóa nhận thức trung cấp cao, bảo đảm đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Hàm Huy khẳng định Trung Quốc coi trọng cao, ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam theo định hướng 6 hơn mà lãnh đạo hai đảng hai nước đã xác định, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả thực chất. Chia sẻ về thành quả tốt đẹp của chuyến công tác lần này và kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, đồng chí Hàm Huy nhấn mạnh Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa các nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, phát huy trí tuệ của nhân sĩ các giới, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước, cũng như củng cố vững chắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ song phương.
3: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sau đợt giao tranh dữ dội làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, Iran và Israel hôm qua đã đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định tại khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Bộ Chỉ huy Liên hợp quân đội Iran tuyên bố đã ngừng các cuộc tấn công, nhưng cảnh báo mọi hành động bị coi là gây hấn và thù địch của Israel hoặc các lực lượng ủng hộ nước này

0: Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Qatar đã tăng cường các nỗ lực hòa giải. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh.
1: Điều cần thiết là phải chấm dứt cuộc chiến tranh đã đẩy khu vực của chúng ta và thế giới đến bờ vực thảm họa. Về vấn đề này, chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với cả Mỹ và Iran, đồng thời làm việc chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ ngoại giao và đối thoại trong giai đoạn quan trọng này.
2: Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp đưa tin. Liên minh châu Âu đã giải ngân gói 2,8 tỷ euro tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách.
3: Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu bà Mark Tarkot cho biết khoản tài chính 2,8 tỷ euro này là đợt giải ngân thứ 7 trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine sau khi Ủy ban châu Âu xác nhận Kiev đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Theo Ủy ban châu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.
2: Tính đến hôm nay, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm qua tại miền nam Philippines đã lên tới 37 người, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi đến các khu sơ tán khẩn cấp. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
4: Tại hiện trường ở thành phố General Santos, Philippines, các đội cứu hộ đang khẩn trương rà soát những tòa nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng để tìm kiếm người sống sót. Mặc dù số người mất tích được ghi nhận chính thức chỉ là 4, nhưng chính quyền địa phương lo ngại con số thực tế có thể cao hơn khi quá trình kiểm tra các công trình đổ nát vẫn đang tiếp tục. Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, anh Mofi Anlet, một người dân đang chờ đợi tin tức về em gái mình, vốn là nhân viên cửa hàng tạp hóa, chia sẻ.
5: Naabangan namin yung kapatid namin dyan na trap.
0: Chúng tôi đang chờ tin về em gái tôi, người vẫn bị mắc kẹt tại tòa nhà Safe Mall. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi đã ở đây từ hôm qua và chỉ hy vọng có thể xác định được vị trí của em ấy.
4: Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm thành phố cảng General Santos với ít nhất 13 người thiệt mạng do sập tòa nhà và mảnh vỡ rơi. Tại tỉnh Sarangani, các vụ sạt lở đất tại thị trấn miền núi Galan đã chôn vùi nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người. Công tác cứu hộ và cứu trợ hiện vẫn đang được chính phủ ưu tiên hàng đầu.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, khép lại mùa giải V-League 2025-2026 ở vị trí thứ 10, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Dù thứ hạng không cao, đây vẫn được xem là thành tích chấp nhận được trong bối cảnh đội bóng phố núi ưu tiên trẻ hóa đội hình với hàng loạt gương mặt tiềm năng như Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm và hiện tượng Trần Gia Bảo. Chia sẻ về định hướng này, huấn luyện viên Quang Trãi thẳng thắn thừa nhận những áp lực về thành tích.
7: Khi mà tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu, tôi nghĩ là nó liên quan thứ nhất là cái thứ hạng đội bóng, thứ hai là cái công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn sẵn sàng, tôi chấp nhận và tôi cho cầu thủ trẻ vào sân thi đấu và trải nghiệm nhiều hơn. Và cái đó là cái mục tiêu của lãnh đạo cao nhất ở học viện cũng như là ban luyện trong đội bóng muốn hướng tới.
6: Vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn với sự góp mặt của 4 đội: Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. 4 đội bóng sẽ cạnh tranh 3 suất lên giải hạng nhất mùa giải 2026-2027. Nhằm đảm bảo tính công bằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định áp dụng công nghệ VAR cho toàn bộ các trận đấu với hệ thống tối thiểu 8 camera theo tiêu chuẩn V-League. Ban tổ chức sẽ phổ biến chuyên môn về VAR cho các đội vào chiều 12 tháng 6. Năm 2026 là một năm bận rộn của tay vợt cầu lông Lê Đức Phát với hai mục tiêu lớn cuối năm: ASEAN 20 và Đại hội thể thao toàn quốc. Tại giải các câu lạc bộ toàn quốc vừa qua, anh đã vượt qua một cuộc marathon về thể lực, nghẹt thở để xuất sắc giành chức vô địch đơn nam, tạo đà tâm lý cực tốt. Chia sẻ về chiến thắng này, Đức Phát cho biết:
8: các tay vợt thi đấu rất là hết mình và thực sự là em rất khó khăn để vượt qua từng trận. Và đặc biệt là ở cái giải thi đấu lần này thì cái điều kiện sân và cầu rất là có lợi cho các tay vợt thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy nên em rất là vui khi mà mình thi đấu và mình đạt chức vô địch tại giải này. Đó như là một cái thử thách rất là khó đối với em.
6: Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận Lionel Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và chắc chắn ra sân trong trận giao hữu cuối cùng của Argentina gặp Iceland trước thềm World Cup 2026. Bên cạnh đó, các cầu thủ Molina

0: Montiel và Nikopas cũng đã sẵn sàng trở lại. Dù đánh giá trận đấu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thể lực, ông Scaloni khẳng định đây là bước tập dượt cần thiết để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho nhà đương kim vô địch trước giải đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa nhận tin mừng khi ngôi sao Lamine Yamal có thể tập trở lại sau giai đoạn điều trị chấn thương. Cầu thủ của Barcelona cùng tiền vệ của Athletic Bilbao Nico Williams đã có thể tập trở lại. Theo huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente, bộ đôi này hoàn toàn có thể tham dự trận mở màn World Cup. Sau trận mở màn bảng H với Cap Verde, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ còn hai trận đấu với Ả Rập Xê Út và Uruguay tại vòng bảng World Cup 2026.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Nam Đồng Bằng, chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ mai gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, từ mai gió giảm dần.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình.
5: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: thúc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VOV, khu du lịch sinh thái Hải Thượng có gì lạ, 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, 20:20 kể chuyện chiến sĩ, Ango kỷ vật một thời hoa lửa, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế Michael Jackson sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ, 21:50 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu nuôi con bị bệnh tâm thần, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình của chúng ta thì đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là những ngày hè rực rỡ đã trở về và đây là khoảng thời gian ý nghĩa, và Thanh Long tin rằng là mọi người đều vô cùng bận rộn với kế hoạch nghỉ hè này và đi du lịch cùng với gia đình của mình, phải không ạ? Đặc biệt là đối với những gia đình mà có các bạn nhỏ đang độ tuổi đi học chẳng hạn, các bạn học sinh thì những dịp hè cũng là cái khoảng thời gian để giúp cho gia đình của chúng ta có những cái chuyến đi thật là tuyệt vời bên nhau sau một năm học hành vất vả.
3: Đúng vậy, nghỉ hè rồi thì đi đâu chơi? Đó có lẽ là câu hỏi không dễ dàng, đúng không chị Thanh Long? Nếu như bạn và gia đình có kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng ở các bãi biển này, các điểm du lịch biển nổi tiếng, thì bạn phải đăng ký phòng từ rất là sớm. Bởi vì là vào dịp hè thì các bãi biển sẽ trải dài từ Bắc đến Nam, ví dụ như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Sầm Sơn cho tới Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang hay là thậm chí Phú Quốc thì đều luôn luôn chật kín phòng, đúng không chị?
4: Đúng rồi, và nếu bạn không có cơ hội đi biển thì chúng ta hãy ngược lên miền núi. Miền núi bây giờ cũng có rất là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn mà, đúng Trâm. Lên đây thì chúng ta sẽ có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên trong lành, khám phá văn hóa bản địa và đặc biệt là giúp cho các con của mình sẽ có cơ hội trải nghiệm, giúp cho các bạn ấy thêm yêu quê hương đất nước mình.
3: Wow, gợi ý vừa rồi sẽ được nhiều gia đình cân nhắc đấy chị Thanh Long ạ.
4: Đúng rồi.
3: Vì là đi lên miền núi, khám phá những điểm du lịch sinh thái cũng có nhiều điều thú vị mà, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Không biết là chị Thanh Long sẽ bật mí cho mọi người được không ạ?
4: Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm du lịch sinh thái mà người dân Hà Tĩnh vô cùng tự hào. Địa điểm này thì cũng không quá xa Nghệ An của chúng ta đâu. Năm 2023, trong khuôn khổ sự kiện công bố và trao giải ASEAN Awards 2023 lần thứ 6, thì khu du lịch sinh thái này được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á 2023.
3: Vâng, thông tin vừa rồi thì cũng đã đủ gây tò mò cho quý vị rồi phải không ạ? Một địa điểm du lịch nổi tiếng không quá xa trung tâm, giao thông thì thuận lợi.

0: như là Hải Thượng Resort thì cũng đáng để gia đình bạn lựa chọn trong những ngày hè này đấy.
1: Để khởi động cho hành trình 60 phút cùng VOV ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Một sáng tác mới về quê hương Hà Tĩnh, bài hát Hà Tĩnh miền hẹn ước, sáng tác Hoàng Nhật Dương qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Thơ.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước, và mảnh đất Hà Tĩnh là một bức tranh mà hòa quyện của âm nhạc và thơ ca. Chị Thanh Long thấy không ạ? Các ca khúc viết về Hà Tĩnh thì đều rất là hay, với ca từ mộc mạc, nên thơ như là cuốn hút lòng người vậy. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là vẻ đẹp của du lịch Hà Tĩnh cũng sẽ cuốn hút du khách như thế.
1: Và ngày hôm nay thì Thanh Long cũng đang được dẫn cùng với một cô gái Hà Tĩnh xịn sò đây đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Chẳng trách thì mà lúc nãy giờ ngồi nghe cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước thì cứ tấm tắc khen rồi là có cái chút gì đó nhớ quê đúng Trâm?
0: Vâng ạ. Và không những là Hà Tĩnh mà còn quê ngay tại Hương Sơn nữa đấy ạ.
1: Vậy thì cái điểm đến ngày hôm nay của chúng ta lại đúng là trên quê hương của Ngọc Trâm rồi. Và người ta nói đến Hà Tĩnh mà chúng ta không ghé khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì coi như là chưa thực sự hiểu về vùng đất này. Nơi đây thì không chỉ là một điểm đến giải trí đơn thuần mà là một không gian văn hóa tâm linh được kiến tạo một cách tâm huyết và gắn liền với danh tiếng của một bậc đại danh y.
0: Với diện tích là 25 hectare tọa lạc trên vùng núi non thơ mộng, khu du lịch này thì trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai mà muốn tìm về cội nguồn, nghỉ ngơi thư giãn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc truyền thống. Không phải ngẫu nhiên mà những ai đã từng đến đây thì đều rất là tâm đắc với thông điệp hồn quê hội tụ ở Hải Thượng Resort.
1: Khu du lịch sinh thái văn hóa Hải Thượng thì nằm ngay cạnh di tích đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nay thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khu du lịch nằm ở phía tây núi Minh Tự, vùng núi non thơ mộng và xung quanh thì được bao bọc bởi cây cối xanh mát. Đây là một cái điểm đến hấp dẫn dành cho du khách thích hòa mình vào thiên nhiên và khám phá cuộc sống ở vùng đất địa linh nhân kiệt.
0: Vâng, và từ trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, du khách di chuyển chừng 80 km theo hướng lên cửa khẩu Cầu Treo là đến khu du lịch Hải Thượng, và thời gian di chuyển bằng xe máy, ô tô sẽ khoảng từ 1,5 cho đến 2 giờ. Nếu mà bạn xuất phát từ trung tâm tỉnh Nghệ An thì bạn hãy đi đến ngã ba Bãi Vọt và rẽ vào quốc lộ 8A hướng về cửa khẩu Cầu Treo. Bạn di chuyển chừng 50 km là sẽ đến với khu du lịch.
1: Vâng, Thanh Long thì cũng đã có dịp đến khu du lịch sinh thái Hải Thượng cách đây năm ngoái Trâm ạ. Và thực sự là cái quãng đường di chuyển nó không có xa, nó cũng chỉ mất khoảng một tiếng mà mình đi ô tô thì nói chung là cái cung đường rất là dễ dàng đi lại, rất là tiện cho mọi người có thể tham quan cái khu vực này. Và khu du lịch sinh thái Hải Thượng thì nằm giữa thiên nhiên xanh mát và thích hợp để chúng ta có thể tham quan quanh năm. Tuy nhiên cái thời gian lý tưởng nhất để chúng ta khám phá nơi đây thường là mùa thu ấy, tháng 9 đến tháng 11 và mùa xuân tháng 2 đến tháng 4, và bạn cũng nên tránh đi vào mùa mưa để có thể tham gia các cái hoạt động ngoài trời khác.
0: Đúng vậy, chị Thanh Long còn nói là vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 đấy ạ. Thì lúc này không khí sẽ rất là trong lành và cây cối xanh tốt, sẽ thích hợp cho các hoạt động du lịch tâm linh và khám phá cảnh quan. Và đây cũng là dịp mà có nhiều lễ hội văn hóa tại Hà Tĩnh được tổ chức.
1: Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 thì thời tiết mát mẻ, dễ chịu và thích hợp để chúng ta tham gia các hoạt động ngoài trời như là dã ngoại, tắm khoáng, leo núi hay là khám phá thiên nhiên. Vào thời điểm mùa hè thì từ tháng 5 đến tháng 8, dù trời khá là nắng nhưng mà khu du lịch sinh thái lại có rất là nhiều cây xanh và hồ nước giúp điều hòa không khí phù hợp để chúng ta nghỉ dưỡng và tắm khoáng. Và đặc biệt là ở khu vực này thì Thanh Long nhớ là có khu vực để tắm nữa, hồ bơi. Đó, cho nên là các bạn nhỏ thì rất là thích đến đây để trải nghiệm mà được tắm. Bể bơi đây khá là rộng và có nhiều cái khu vực khác nhau Trâm ạ.
0: Vâng ạ, có lẽ vì vậy mà du khách lựa chọn đến đây vào những ngày hè nóng bức thì mới có thể cảm nhận được tấm vòi xanh khổng lồ đang bao bọc lấy khu du lịch sinh thái này.
1: Vâng, và bất kỳ ai đến với khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì đều không khỏi tò mò về nguồn gốc tên gọi đặc biệt của khu du lịch này. Lê Hữu Trác là một nhân vật lịch sử có thật, là một biểu tượng của y đức và trí tuệ Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, ban đầu thì theo nghiệp văn chương, nhưng mà cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác do nhiều biến cố và hoàn cảnh tác động. Và tại mảnh đất này thì ông đã tìm thấy niềm đam mê và thiên hướng thực sự của mình, đó là nghề y. Ông dựng nhà làm vườn, trồng thuốc, chữa bệnh, viết sách, dạy học, làm thơ này. Cả cuộc đời ông là một cái tấm gương sáng ngời về đạo đức, ý chí học tập, vươn lên trong cuộc sống.
0: Hệ thống di tích thì gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông, bao gồm là mộ này, khu đền thờ Thân Mẫu và chùa Tượng Sơn. Và năm 2013 thì di tích lịch sử quốc gia Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép nâng cấp và xây dựng.
1: Vâng, đây là bước ngoặt quan trọng mở ra một chương mới cho khu du lịch, biến nó từ một di tích lịch sử đơn thuần trở thành một khu du lịch sinh thái tổng hợp kết hợp giữa bảo tồn và phát triển.
0: Và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì được xây dựng trên một địa thế vô cùng đẹp với núi non bao quanh và tạo nên không gian yên bình, thanh tịnh. Và toàn bộ khu du lịch thì được thiết kế theo phong cách kiến trúc cánh diều, một biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
1: Vâng, các công trình ở trong khu du lịch như là nhà hàng, trong đó thì có bán cà phê, giải khát, rồi khách sạn Minh Tự, nhà hàng Hải Thượng và đều được đặt tên theo các cái danh lam thắng cảnh, tạo nên một cái cảm giác rất là gần gũi và thân thuộc. Và khu sinh thái Hải Thượng thì trở nên nổi tiếng không chỉ là nơi mang cái giá trị văn hóa lịch sử tâm linh, mà quần thể này thì còn có lối kiến trúc với cảnh quan vô cùng bắt mắt nữa, Trâm ạ. Mang đậm cái nét đẹp mà thôn quê miền Trung này. Có lẽ vì vậy mà khu du lịch này đón hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi năm và được trải nghiệm những điều mới mẻ nơi đây.
0: Ấn tượng đầu tiên khi mà du khách đặt chân đến khu sinh thái đó chính là cổng chính được thiết kế theo hình cánh diều với dòng chữ đó là hồn quê hội tụ. Và đây cũng chính là thông điệp mà khu du lịch này mong muốn truyền tải đến cho du khách. Từ đó thì giúp họ cảm nhận bản sắc văn hóa của miền quê hương Hương Sơn nói riêng và văn hóa của xứ Nghệ nói chung.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Bảo Ngọc, người đã có cơ hội đến với điểm du lịch này. Chị Bảo Ngọc sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình khi đến với Hải Thượng Resort. Alo ạ.
2: À, dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin được chào chị Bảo Ngọc.
2: Dạ, xin chào Trần Tinh ạ.
1: Vâng, hôm nay thì Ngọc Trâm và Thanh Long rất là vui được kết nối cùng với chị Bảo Ngọc. Trước tiên thì chị có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Em là Bảo Ngọc, em là một người con sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh và hiện đang làm việc tại Nghệ An ạ.
1: Vâng. Đấy, mối duyên rất đặc biệt Nghệ An, Hà Tĩnh của chúng ta đúng không?
0: Chị Bảo Ngọc thân mến, là không biết là chị đã đến với Hải Thượng Resort từ lúc nào và cảm nhận đầu tiên của chị khi mà đến đây đó là gì?
2: Em thì cũng có cơ hội đến với Hải Thượng Resort cách đấy một năm. Tức là cũng đến nhiều lần rồi, cách lần gần nhất là một năm.
1: Đúng rồi.
2: Thì ấn tượng lúc đầu là ở đấy thì khuôn viên là rất là rộng rãi, không gian thì thoáng đãng này. Và có rất là nhiều thứ để cho du khách đến đây có thể trải nghiệm từ các cái dịch vụ ví dụ như là bể bơi, ăn uống.
1: Vâng.
2: Và những cái điểm gọi là đấy thì vừa là một cái điểm du lịch mà theo Bảo Ngọc nghĩ thì cũng là một cái điểm du lịch tâm linh nữa.
1: Vâng.
0: Vâng, ngay từ cái cổng chính đã xuất hiện một cái dòng chữ đó là hồn quê hội tụ rồi. Vậy thì khi mà đến đây thì chị có cảm nhận được cái thông điệp đó không ạ?
2: Chắc chắn là có rồi. Ở đấy thì sẽ cho mọi người rất là nhiều cái trải nghiệm và rất là nhiều cái thứ để tái hiện lại cái không gian của đời sống Việt Nam, người dân của Việt Nam ngày xưa ấy.
1: Vâng.
2: Sẽ có rất là nhiều thứ, ví dụ như từ những cái mà để sang gạo này, xay gạo và một cái không gian gọi là một tái hiện lại một cái ngôi nhà ngày xưa luôn ấy.
1: Vâng,
2: rất là thú vị ạ.
1: Vâng. Thanh Long cũng đến đây giống như cái thời điểm của Bảo Ngọc cách đây một năm rồi. Ở đây thì sẽ có cái khu vực mà có những cái mái nhà tranh đúng không Ngọc? Và
2: đúng
1: trong đó thì có rất là nhiều những cái đồ vật dụng từ thời xưa mà ông bà của chúng ta hay dùng ấy. Và đặc biệt là khu vực này mà các bạn nhỏ đi vào thì bạn nào cũng tò mò. Đấy, cũng thấy lạ với những cái vật dụng này ạ.
2: Dạ, đúng rồi. Và còn riêng không tán lắm.
1: Ừ, đúng rồi. Dạ. Và với chị Bảo Ngọc thì chị đi cùng với gia đình hay là như thế nào ạ?
2: Bảo Ngọc có cơ hội là vừa đến đấy với gia đình, sau đó là có cơ hội là đến với bạn bè nữa.
1: Vâng.
0: Vậy thì khi mà đến đây thì ngoài những không gian làng quê yên bình thì chị còn ấn tượng với điều gì nữa?
2: Không như không gian làng quê mà ở đấy thì có rất là nhiều các cái khu để check in. Ví dụ như là có cái khu tắm khoáng này, tắm bùn.
1: Đúng rồi.
2: Khu có một cái bể bơi, một cái hồ nước, khu ẩm thực, nói chung là nhiều lắm. Mình đến mình rất là ấn tượng luôn ạ.
1: Vâng. Và đi vào trong, đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể leo lên những cái bậc thang để leo lên núi đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Trên đó thì cũng có rất là nhiều những gọi là hình ảnh của những cái nhân vật mà đã được xuất hiện trong phim Tây Du Ký ngày xưa rất là nhiều.
2: Vâng.
1: Vậy thì chị ấn tượng nhất đối với khu du lịch này là gì ạ? Về cảnh quan hay là về ẩm thực hay là về điều gì?
2: Điều mà em ấn tượng thì em nghĩ là về cảnh quan. Vì là khi mà bước chân vào thì mọi người sẽ có một cảm giác rất là yên bình, thư thái. Đúng là một cái kiểu như là mình nói là mình đi nghỉ dưỡng ấy.
1: Vâng.
0: Rất là nhẹ nhàng và hòa mình với thiên nhiên nữa thì tạo một cái cảm giác rất là gần gũi đúng không?
1: Vâng.
2: Đúng ạ.
1: Lúc đầu mà mình mới đi vào cái khu du lịch này thì nằm ngay ở trên đường mòn luôn đúng không ạ? Cho nên là nằm gần đường lắm, cho nên lúc mà vào thì cái cánh cổng nó cũng không phải là quá lớn lắm đâu, nhưng mà mình càng vào trong càng khám phá thì lại không gian nó càng mở rộng hơn, đúng Bảo Ngọc?
2: Đúng ạ.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Bảo Ngọc trong chương trình hôm nay, và chúc cho chị Bảo Ngọc và mọi người sẽ có thêm thật là nhiều những chuyến đi, những trải nghiệm và khám phá hơn nữa.
0: Vâng ạ, và sau khi nghe chị Bảo Ngọc chia sẻ thì du khách sẽ cảm thấy tò mò là khi đến đây thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm gì. Thì khu du lịch Hải Thượng không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng đâu ạ, mà còn nhiều hoạt động thú vị phù hợp với mọi du khách. Và dưới đây là những trải nghiệm mà bạn có thể sẽ lựa chọn khi mà đến đây.
1: Vâng, chúng ta có thể dành thời gian đi tham quan căn nhà gỗ đậm nét văn hóa xưa. Ở trong khu du lịch sinh thái này thì có một căn nhà gỗ 5 gian độc đáo mang đậm cái nét văn hóa truyền thống, và đây là không gian trưng bày các cái sản phẩm nông lâm thổ sản địa phương này, đồng thời tái hiện cái vẻ đẹp mộc mạc của công trình kiến trúc xưa.
0: Ngôi nhà thì được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và theo lối kiến trúc cổ là tiền bông hậu bẩy, đặc trưng của vùng Hương Sơn xưa. Và xung quanh thì được bao bọc bởi những tấm phên tre nứa, tạo nên một không gian rất là giản dị, gần gũi. Và như chúng ta đã chia sẻ là những hình ảnh này thì thường thấy ở các làng quê Việt Nam, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi, và nằm kế bên là nhà bảo tồn các công cụ sản xuất, sinh hoạt của nền văn minh lúa nước. Ngôi nhà được lợp bằng mái tranh, cầu phong được làm từ những cây cau. Và khi có mặt tại không gian này thì du khách sẽ cảm nhận được sự mát mẻ, tìm thấy những ký ức tuổi thơ một thời qua các cái công cụ lao động sản xuất, các dụng cụ sinh hoạt như là chiếc đèn măng sông này, bộ ấm tích, chiếc cối đá giã gạo.
0: Vâng, và công trình nhà bảo tồn các công cụ sản xuất và sinh hoạt của nền văn minh lúa nước sẽ là nơi mà tái hiện chân thực đời sống của người dân Hương Sơn xưa. Khu vực nhà chính gắn với không gian thờ tự, tiếp đón khách quý, trong khi nhà bếp thì lại tái hiện lại cái sinh hoạt hàng ngày của những người nông dân.
1: Nhà bếp là nơi sinh hoạt hàng ngày của gia đình, gồm có bếp lửa hồng, các đồ dùng hàng ngày của người nông dân như là đôi quang gánh, tủ đựng vật dụng, thúng mùng để đựng lúa, đựng khoai, nơm dùng để bắt cá. Và bên ngoài thì được bố trí với những hình ảnh quen thuộc như giếng nước, con trâu, sân vườn. Và đây còn là không gian sinh hoạt của câu lạc bộ dân ca ví dặm cánh diều.
0: Vâng, và đúng như thông điệp nơi hội tụ hồn quê. Và chính vì vẻ đẹp dân dã này mà hàng năm thì Hải Thượng Resort đã đón hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh cùng con em đến đây để tham quan trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chị Lê Thị Thảo chia sẻ về những cảm nhận khi mà đưa con đến trải nghiệm tại nơi đây nhé.
1: Vâng, alo ạ.
3: Alo.
1: Vâng, xin được chào chị Thảo.
3: Dạ, chào em.
1: Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian để kết nối với chương trình hôm nay. Ngọc Trâm và Thanh Long đang là những người đồng hành cùng với chị Thảo và quý vị khán thính giả.
0: Chị Thảo thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta có một cái điểm đến đó là Hải Thượng Resort. Vậy thì không biết là chị đã đến đây chưa ạ?
3: Chị đến cũng tương đối nhiều, mấy lần rồi đấy.
0: Vâng ạ. Tại sao chị lại quyết định đưa gia đình của mình đến tham quan và trải nghiệm tại đây ạ?
3: Thì ở khu này nói chung là nó cũng là một cái di tích của Hải Thượng Đã Đông ấy. Trong đây thì có các cái chương trình như kiểu hoạt động trải nghiệm thứ gì rất là ý nghĩa.
0: Vâng. Vậy thì tại đây thì các con sẽ được tham gia vào những hoạt động cụ thể là như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ với Ngọc Trâm, Thanh Long và quý vị thính giả được biết không ạ?
3: Mình đến thì đầu tiên là vào thăm các khu vườn thú, rồi là các cái trải nghiệm đây, rồi sau đó để đi tắm bùn này, tắm trải nghiệm tắm bùn, phóng bùn lên chất tích. Sau đó thì tắm bồn xong thì bọn chị tắm vào các cái thác và các cái hồ bơi cho các cháu ấy. Mà cái trải nghiệm tắm bùn thì cảm thấy nó rất là thích đấy.
1: Vâng. Vậy thì cái cảm nhận của chị khi mà mình tham gia những cái hoạt động này cũng như là được tham quan ngắm cảnh ở đây thì cái trải nghiệm nào thì mang lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất ạ? Và theo chị thì nó có cái tác động đến nhận thức và tình cảm của đặc biệt là các cháu khi mà cũng được tham gia vào những cái hoạt động mà trải nghiệm ở đây ạ?
3: Chị cảm nhận đấy là khi mà mình ngâm vào trong cái bồn tắm rất chi là sảng khoái, và khi mà tắm xong ấy thì da nó rất chi là mượt mà và thích. Đấy, rồi là khi mà các cháu được rồi mọi người ấy, thì được tổ chức thêm mấy hoạt động trải nghiệm như là khám phá bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông đấy.
1: Vâng ạ.
3: Nên là nó rất giúp cho chúng ta, nhất là các con em của cái thế hệ sau này trưởng thành, và biết ơn những cái di sản của cha ông để lại cho các cháu và cho mọi người đấy. cho cả chúng ta. Thế thì chị cảm nhận là rất chi là có ý nghĩa.
0: Có nghĩa là khi mà
3: gia đình
0: vâng, có nghĩa là khi mà đến đây thì ngoài việc mà chúng ta được tham quan cái không gian, chúng ta còn được tắm bùn rồi chúng ta còn được tự tay khám phá và trải nghiệm bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông nữa. Cho nên là các bạn thiếu nhi, đặc biệt là các bạn nhí sẽ rất là thích, bởi vì là những cái trải nghiệm này rất là đa dạng, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi.
0: Và giúp cho các bạn là sẽ có được những cái nhìn gần gũi hơn. Không biết là ở đây chị đã nghe những cái làn điệu dân ca ví dặm chưa ạ?
3: À, có những các cái bài điệu dân ca ví dặm và các cái bài hát về Hà Tĩnh rất chi là hay và ý nghĩa. Nói chung những bài hát nhiều tình cảm, cảm xúc. Nhưng mà do mỗi người cảm nhận được cái đấy nên mình cảm thấy rất là hay.
1: Vâng, nghe giọng của chị Thảo thì có phải là chị Thanh Long tò mò không biết là chị đến từ miền quê nào ạ?
3: À, mình đến từ quê hương Hải Dương trước ấy, khi sắp nhập rồi thành Hải Phòng rồi.
1: Đấy. Vâng ạ, và khi mà đến đây thì cũng được tham gia rất là nhiều hoạt động và đặc biệt là được thưởng thức những cái làn điệu dân ca ví dặm, đúng chị?
3: Đúng rồi.
1: Chị có hát thử một vài câu hát không ạ? À?
3: Cái này.
1: Ở đây thì cũng có câu lạc bộ dân ca ví dặm Cánh Diều cũng thường xuyên sinh hoạt ở đây. Thì điều này thì cũng giúp cho du khách sẽ có thêm những cái trải nghiệm hấp dẫn hơn nữa, đúng không Trâm?
3: Đúng rồi. Ở đấy nhiều, nói chung là hè hoặc mùa đông cũng rất thích, mà mùa hè cũng rất thích. Mỗi mùa nó có một cái trải nghiệm khác nhau nên là
1: vâng, em thì cũng thấy rất là thích cái khu vực này, nó cũng không quá ồn ào, đúng chị?
3: Đúng rồi,
1: đấy,
3: đúng
1: không
3: rồi.
1: Quá ồn ào nhưng mà lại có rất là nhiều những trải nghiệm mà chúng như chị nói là chúng ta đến vào cái thời điểm nào cũng thích hợp cả. Mùa hè thì lại có thêm bể bơi này, đúng không ạ? Các bạn nhỏ đúng rất rồi. Là thích này. Và đồ ăn ở đây nữa hấp dẫn lắm, đúng chị?
3: Đúng rồi, đồ ăn thì cũng rất là đa dạng.
0: Không biết là đến đây thì chị đã được thưởng thức những món ăn nào ạ?
3: Ở đấy mình cũng từng rất nhiều món ăn lắm, đặc biệt có cái món nem đặc sản của
1: Hà Tĩnh,
3: của Hải Thượng nên là, và các cái món ăn như dê rồi gà rồi, nói chung là nhiều lắm. Thì mỗi lần đấy này sẽ ăn một những món khác nhau để trải nghiệm.
1: Vâng ạ, rất là
3: mọi người đấy phục vụ cũng rất là tốt và vui vẻ.
1: Vâng, cái khu vực ăn uống thì cũng có những cái không gian rất là riêng tư, đúng chị? Sẽ đúng có những cái khu vực riêng. À, rồi là được thiết kế với cái kiến trúc khá là hợp lý ở bên giữa. Thanh Long nhớ là có những cái nơi, khu vực như là chòi riêng ấy thì ở dưới là người ta tách biệt, gọi là một cái không gian giúp cho mình có thể tự do thoải mái và có một cái không gian rất là riêng tư cho mình trải nghiệm ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Thảo trong chương trình ngày hôm nay. Và chúc chị sẽ có nhiều cái khám phá trải nghiệm hơn nữa tại miền quê xứ Nghệ ạ. Cảm ơn chị ạ.
0: Vâng ạ.
3: Rồi, chào nha. Chào các bạn.
0: Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với không gian âm nhạc. Đó là ca khúc Hà Tĩnh Tình Quê với tiếng hát của ca sĩ Bùi Lê Mận. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, điều gây ấn tượng đầu tiên khi bước vào khu du lịch là không gian yên bình, cảnh sắc hữu sơn thủy hữu tình ạ. Những cái hồ nước lớn được bố trí hợp lý, tạo nên hệ thống điều hòa tự nhiên và làm mát không khí, mang đến cảm giác thư thái cho du khách. Những con đường nhỏ uốn lượn giữa những hàng cây xanh mát, những tiểu cảnh được chăm chút một cách tỉ mỉ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
1: Vâng ạ, trong một cái không gian tuyệt vời như thế thì mọi người sẽ dễ dàng quên đi sự mệt mỏi hay là oi bức của ngày hè, đúng không chị Thanh Long? Và tuyệt vời như thế thì ai lại không muốn là đến với một cái vùng quê gần gũi với thiên nhiên như là Hương Sơn, đúng không ạ?
0: Vâng, đến với du lịch sinh thái Hải Thượng không chỉ đơn thuần là nơi để du khách hòa mình vào thiên nhiên mà còn là nơi bạn được thỏa mãn với các cái dịch vụ chăm sóc hoàn hảo. Như lúc nãy chúng ta cũng đã được nghe một số du khách chia sẻ rồi đúng không ạ? Massage, xông hơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay là giải trí với các cái môn thể thao như là tennis, bóng chuyền, cầu lông, đạp vịt rồi tắm khoáng bùn nữa.
1: Vâng, và khu sinh thái thì còn có các không gian cho trẻ em như là khu vui chơi, công viên nước, bể bơi, khu sinh thái với nhiều loài động vật quý hiếm, khu vực để các em có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là bắt cá hay là chơi các trò chơi dân gian nữa. Và ở trên địa bàn miền núi Hương Sơn như là Hải Thượng Resort thì lại mang đến cho du khách một không gian thư giãn tuyệt vời. Ở đây thì mang đến không gian giải trí rất là đa dạng, đặc biệt là khu vực bể bơi và khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em và người lớn.
0: Vâng, một khu vực bể bơi hiện đại sạch sẽ rộng hơn 1.000 mét vuông là nơi lý tưởng để du khách thả mình trong làn nước mát, tận hưởng giây phút thư giãn sảng khoái. Bên cạnh đó thì khu vui chơi ngoài trời với những cái trò chơi hấp dẫn như là công viên nước này, cầu trượt xích đu, bập bênh để giúp cho trẻ thỏa sức khám phá.
1: Trong một không gian mà có nhiều sự lựa chọn như thế thì những tiếng cười của trẻ thơ và sự mãn nguyện của các bậc bố mẹ sẽ giúp cho tình cảm gia đình thêm
0: Vâng.
1: gắn kết bền chặt, và đó là điều mà mỗi người luôn mong mỏi và tìm kiếm qua mỗi chuyến đi du lịch cùng với gia đình.
0: Đúng vậy, và đây là một trong những cái lúc nãy thì chúng ta nói là có dịch vụ tắm bùn đúng không Trâm, và đây là một trong những dịch vụ mà được rất là nhiều du khách lựa chọn và yêu thích. Và tại Hải Thượng Lãn Ông thì phải nhắc đến cái trải nghiệm thư giãn tại khu vực tắm bùn hiện đại. Khu tắm bùn là một hạng mục công trình được đầu tư hoành tráng hiện đại và liên kết với các khu vui chơi nghỉ dưỡng khác, tạo nên một tour du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm hết sức là thú vị luôn.
1: Và hệ thống bể tắm bùn ngoài trời thì rất là hiện đại, có dàn năng lượng mặt trời đảm bảo nhiệt độ là trên 100 độ C cấp nước để phục vụ cho việc là ủ bùn và phục vụ nước cho quá trình làm sạch và nước sinh hoạt. Có bể dự trữ nước với dung tích là 50 mét khối, phục vụ nguồn nước trong khu vực và tưới cây xanh.
0: Hệ thống vâng và cái hệ thống tắm bùn ngoài trời thì có không gian mở để phục vụ cho du khách có thể tắm tập thể hoặc là tắm chung, đi qua hệ thống bơm xịt tạo cảm giác hưng phấn khi mà vào tắm bùn. Và đây thì còn có khu tắm bùn đôi phục vụ cho các cặp mà trai gái vợ chồng và con cái. Trong không gian này có các cái điểm như là nhà thư giãn này, nhà tập thể thao, nhà tập gym và khu vực bảo quản hành lý và tắm nước sạch sau khi mà tắm bùn.
1: Vâng ạ, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe anh Trần Đình Hồng, người đã có những cái trải nghiệm tại Hải Thượng Resort, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn về cái không gian tắm bùn và các hoạt động ngoài trời tại khu di tích sinh thái hấp dẫn này nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: À, dạ vâng ạ.
0: Vâng, xin chào anh Hồng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối và tham gia với chương trình hôm nay. Không biết là anh Hồng và gia đình thì đã đến với Hải Thượng Resort vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình đã đến Hải Thượng vào mùa hè năm ngoái, và năm này mình cũng đã đến Hải Thượng, và đặc biệt du khách của bên mình thì cũng đến Hải Thượng rất nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, và khi mà đến đây thì lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có chia sẻ về một cái khu đó là khu tắm bùn, thì không biết là anh đã trải nghiệm ở đây chưa và cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Thực sự thì ở Hương Sơn, khu du lịch Hải Thượng thì có cái điểm tắm bùn là một điểm mới. Và thực sự đây là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Tắm bùn thì không chỉ giúp thư giãn, căng thẳng sau những ngày làm việc mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Và đặc biệt ở đây thì họ xây dựng một cái khu du lịch tắm bùn nằm giữa với thiên nhiên của dãy núi Thiên Nhận rất chi là đẹp.
0: Lúc nãy nghe anh Hồng có chia sẻ thì em biết là hình như là anh cũng làm trong lĩnh vực du lịch phải không anh?
2: Vâng,
0: anh
2: mình
0: còn
2: là bên công ty lữ hành quốc tế Ánh Hồng, mình đưa khách về Hải Thượng rất nhiều.
0: Vâng, và dẫn thường xuyên đưa các cái đoàn khách đến khu du lịch này, thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
2: thực tế thì lượng khách của cả nước tập trung về với Hà Tĩnh và về với khu du lịch Hải Thượng của Hương Sơn để họ cảm nhận rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta biết rằng là mảnh đất Hương Sơn, ngay cái tên của nó đã là cái núi thơm rồi.
0: Dạ.
2: Và tức là mảnh đất của Đổ Gia và Hải Thượng là ông Lê Hồi Tác thì năm 26 tuổi đã cởi giáp bẻ tên để về đây sinh sống và làm thuốc. Và trong cái không khí ở Hương Sơn rất trong lành, thì khi du khách về đây vừa được thưởng thức các ẩm thực rất ngon, xong rồi lại được nghỉ dưỡng ở khu resort Hải Thượng thì cảm nhận rất tuyệt vời với thái độ phong cách phục vụ ngày càng đổi mới và chuyên nghiệp hơn của khu du lịch Hải Thượng.
0: Vâng ạ. Anh thì cũng đã đưa các cái đoàn khách đi đến rất là nhiều những cái điểm đến khác nhau ở đất nước Việt Nam của chúng ta, đúng không anh?
2: Vâng, đúng
0: thì
2: ạ.
0: Anh thấy cái sự khác biệt nhiều nhất mà Hải Thượng

0: cái khu du lịch này so với những cái nơi khác là gì ạ? Ngoài cái địa danh rất là nổi.
1: Về sức khỏe rồi, thì cái khu du lịch về đây với không khí, với thiên nhiên ở đây, thì so với tất cả các điểm trên cả nước này thì Hương Sơn là một điều đặc biệt nhất. Đấy là chúng ta hiểu rằng là cái con hươu thì nó sinh sống thì vùng Hương Sơn này là nhiều nhất. Chính vì không khí ở đây rất trong lành và cảm nhận được khi đi du lịch tất cả các điểm. Thì mỗi vùng quê là có những nét đẹp riêng và Hương Sơn là cũng một nét đặc biệt riêng đấy.
2: Vâng. Ngoài không khí này, không khí trong lành thì Ngọc Trâm được biết là Hương Sơn còn có một cái nguồn nước rất là đặc biệt nữa đúng không anh?
1: À, đúng rồi ạ. Về với Hương Sơn thì về với khu du lịch nước sốt Sơn Kim.
2: Đúng rồi.
1: Đây là cũng trong một mỏ nước khoáng rất nổi tiếng của cả nước. Và đặc biệt là Hương Sơn thì có đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Thì cũng là cái điểm mà khi đến với Hương Sơn thì mình có đến với ngôi chùa Tượng Sơn.
2: Vâng.
1: Rồi được tham quan khu di tích của Hải Thượng, rồi về với mộ của Hải Thượng Lãn Ông.
0: Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Trần Đình Hồng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn mọi người.
0: Vâng, xin chào anh ạ. Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc Nơi Ấy Miền Quê Em, sáng tác Trần Thế Anh với tiếng hát của ca sĩ Hoài Phương.

0: Thưa quý vị, được xây dựng trên trục trung tâm và linh hồn Hòn Non Bộ và cổng tam quan đền thờ Minh Tự Sơn trong quần thể khu du lịch sinh thái, là nơi lưu giữ văn hóa Việt, đồng thời là nơi thờ tự Bác Hồ và đại danh y Lê Hữu Trác.
1: Đây là công trình tâm linh mà thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, hướng cho mọi người luôn phấn đấu, noi gương những người con ưu tú của dân tộc và cũng là nơi mà để du khách gần xa có thể thắp nén tâm hương, tỏ lòng thanh kính với các bậc tiền nhân.
0: Bên cạnh đền thờ là nhà thủy đình và sân khấu ngoài trời, một điểm nhấn đặc biệt nhất của khu du lịch. Nhà thủy đình thì được làm hoàn toàn bằng gỗ mít với những họa tiết tinh xảo, là nơi lưu giữ lối kiến trúc cổ của người xưa cùng tràng kỷ, bàn độc, phản gỗ, tủ chè.
1: Ngoài các điểm du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh tại Hải Thượng Resort, thì nếu du khách mà muốn thay đổi không khí, các bạn có thể đăng ký với các hướng dẫn viên du lịch địa phương hoặc là các tour để có thể đi tham quan và tắm nước suối khoáng Sơn Kim, cách đó cũng không xa đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Hoặc là chúng ta có thể check in những cái đồi chè thơ mộng ở Hương Sơn.
0: Nhưng mà Ngọc Trâm này, khi mà đi du lịch thì điều mà nhiều người thường quan tâm đó là ngoài đến đây có cảnh đẹp rồi thì về những cái món ăn chúng ta sẽ nên thưởng thức như thế nào, rồi là việc mà chúng ta lưu trú tại đây như thế nào nữa đúng Trâm? Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một số thông tin là khu du lịch sinh thái Hải Thượng này thì có thể đáp ứng được những gì cho du khách nào?
1: Vâng ạ, thực ra thì với chị Thanh Long thì đã biết rất là rõ về khu du lịch sinh thái này rồi đúng không ạ? Chỉ có điều là tâm hồn ăn uống của chị Thanh Long thì cũng chưa dám bộc lộ ra thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái điều hấp dẫn này để du khách để lựa chọn nhé.
0: Vâng, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chuyến du lịch nào, và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì không làm mất lòng du khách đâu, mà đặc biệt là du khách đến đây rồi thì còn muốn quay trở lại lần thứ hai nữa cơ. Nhà hàng Hải Thượng với sức chứa lên tới 1.600 chỗ ngồi sẽ mang đến thực đơn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của vùng đất Hương Sơn.
1: Vâng ạ, và đến đây thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là du khách không thể bỏ qua một món đặc sản, đó là dê núi đúng không nào? Hoặc là cá mát này, thịt hươu, rượu nhung, tất cả thì đều được chế biến một cách rất là tinh tế và mang đến cho thực khách một cảm giác rất là thơ mộng và sang trọng. Không chỉ đơn thuần là những món ăn đặc sản, mà đằng sau đó còn là một câu chuyện, một phần của văn hóa địa phương nữa.
0: Bên cạnh ẩm thực thì khu du lịch còn là nơi giao lưu văn hóa, đặc biệt là với câu lạc bộ dân ca ví dặm, những buổi biểu diễn dân ca, những cái làn điệu dân gian.

0: của khách sạn Minh Tự đó sẽ là khuôn viên thoáng mát, nằm giữa hai hồ điều hòa lớn và tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên và đất trời. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành này, tiếng chim hót líu lo và cảm giác thư giãn tuyệt đối sau những ngày làm việc căng thẳng.
1: Ngoài ra thì khu du lịch còn có nhiều hạng mục khác như là nhà lễ hội ẩm thực này, hội trường lớn, khu ẩm thực VIP, chòi và nhà nghỉ, tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ đặc biệt. Tất cả các công trình thì đều được xây dựng theo tiêu chuẩn cao và đảm bảo chất lượng và hướng tới cái sự an toàn và hài lòng cho du khách.
0: Được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á năm 2023, thì những năm qua thì khu du lịch Hải Thượng Resort đã không ngừng nỗ lực đầu tư, cải thiện về chất lượng dịch vụ du lịch để nơi đây thực sự trở thành một nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, và để hiện thực ước mơ này thì ông Trần Đình Song, giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Hải Thượng đã có những cái chia sẻ như sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Trần Đình Song ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin chào ông Trần Đình Song đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, chào chương trình.
1: Vâng, thưa ông, là sau tấm danh hiệu đạt được ở châu Á năm 2023 thì Hải Thượng Resort đứng trước những cơ hội phát triển như thế nào?
2: Dạ vâng, danh hiệu châu Á năm 2023 thì là một dấu mốc rất là quan trọng đối với Hải Thượng Resort chúng tôi.
1: Vâng ạ.
2: Và đó không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Thì điều giá trị nhất mà danh hiệu mang lại cho chúng tôi thì không chỉ là sự ghi nhận mà đó còn là cơ hội để Hải Thượng Resort khẳng định cái vị thế của mình trên bản đồ du lịch văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe đối với du khách Việt Nam cùng quốc tế. Thì đồng thời đấy cũng là một cái cơ hội để chúng tôi giới thiệu rộng rãi hơn những cái giá trị đặc sắc của vùng đất Hương Sơn, của quê hương Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác đến với du khách trong nước và quốc tế.
0: Vâng ạ. Tôn chỉ hoạt động của chúng ta đó là trở thành nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ. Vậy thì khu du lịch sinh thái đã làm như thế nào để có thể đưa cái thông điệp đó trở thành hiện thực ạ?
2: Vâng. Thì chúng tôi cũng quan niệm từ cái ngày bắt đầu khởi sinh và những cái bắt đầu dự án đầu tiên, thì chúng tôi quan niệm rằng một điểm đến thành công thì không phải là nơi có nhiều công trình nhất, mà là nơi tạo ra nhiều giá trị nhất cho con người và cho du khách đến tại nơi đó. Thì tại Hải Thượng Resort thì chúng tôi có trải nghiệm, việc trải nghiệm sống giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, và việc học hỏi, được tiếp cận những giá trị trí thức, y học cổ truyền, cũng như là lối sống hài hòa với thiên nhiên, rồi những bài học nhân văn mà Hải Thượng là ông để lại.
1: Vâng,
2: ngoài
1: vâng.
2: ra thì chính là sự yêu thương và kết nối giữa con người với con người.
1: Vâng.
2: Cái đó chính là cội nguồn của văn hóa dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn mỗi du khách, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, các thế hệ măng non đến với Hải Thượng Resort thì không chỉ là nghỉ ngơi trải nghiệm, mà chúng tôi còn mong muốn được truyền cảm hứng về sống khỏe hơn, sống tích cực và sống có ý nghĩa hơn với cộng đồng.
1: Vâng, thật là rất là nhiều những cái điều tuyệt vời được lan tỏa tại nơi đây, phải không Ngọc Trâm? Và Thanh Long vẫn ấn tượng nhất với phần chia sẻ của ông Trần Đình Song, đó là muốn tạo nên một cái sự kết nối ạ. Kết nối giữa con người với con người và kết nối giữa con người với thiên nhiên. Và nếu mà chúng ta có một cái sự kết nối thật là bền chặt như vậy này, thật là nhiều gọi là những cái sự kết nối, nó có sự gắn bó như vậy, thì chắc chắn là ở nơi đây sẽ là một cái nơi mà mang đến cho du khách rất là nhiều những cái hoạt động và những cái trải nghiệm khám phá. Và trong các cái hoạt động trải nghiệm thì yếu tố bản địa sẽ được chúng ta khai thác, gìn giữ và phát huy như thế nào để thu hút khách du lịch?
2: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì luôn luôn quan niệm rằng bản sắc chính là linh hồn của du lịch.
1: Vâng.
2: Và điều làm nên sức hấp dẫn của Hải Thượng Resort không phải là những gì có thể sao chép, mà chúng tôi coi những giá trị chỉ riêng vùng đất này mới có. Đó chính là di sản của Hải Thượng Lãn Ông, là văn hóa của Nghệ Tĩnh, là những vườn dược liệu, ẩm thực địa phương, là những câu dân ca ví dặm, và đặc biệt là nghĩa tình mộc mạc của người dân địa phương Hương Sơn. Thì chúng tôi mong muốn bảo tồn những giá trị này như một cái hiện vật sống, những hiện vật không chỉ là đứng yên trong tủ kính, những cái mà bảo tồn, mà chúng tôi muốn biến nó thành cái phần sống động và nằm trong cái trải nghiệm của du khách khi đến với Hải Thượng. Thì du khách đến đây thì trở thành một thành viên của cộng đồng đó và thành chủ thể của hoạt động. Thì khi bản sắc mà được hòa minh vào như thế thì nó cũng sống một cách sống động nhất, và vừa bảo tồn nhưng mà cũng vừa là làm cho nó sống theo cùng với thời đại.

0: là một cái giá trị mà mang tính bảo tồn, mà nó sẽ cùng trở thành một cái sản phẩm du lịch và ngày càng phát triển.
1: Vâng ạ, khi mà nghe ông Trần Đình Sâm chia sẻ thì Ngọc Trâm và Thanh Long cũng cảm nhận được cái tâm huyết của những người điều hành, đúng không chị Thanh Long?
2: Đúng rồi.
1: Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm cái diện mạo của Hải Tượng Resort trong một vài năm tới được không ạ?
0: Dạ vâng, thì chúng tôi không đặt mục tiêu xây dựng Hải Thượng trở thành khu du lịch lớn nhất, mà chúng tôi mong muốn nó trở thành cái khu du lịch có bản sắc và có giá trị riêng biệt nhất. Thì trong những năm tới thì Hải Thượng Resort sẽ từng bước trở thành một trung tâm văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe mang đậm dấu ấn của Hải Thượng Lãn Ông. Thì nơi đây sẽ hội tụ giữa thiên nhiên, giữa tri thức, y học cổ truyền và các giá trị văn hóa của dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành không chỉ là điểm đến, điểm trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là các cái du khách trẻ, mà còn là nơi lưu giữ cái ký ức văn hóa và lan tỏa những cái tri thức về sức khỏe, đặc biệt là y học cổ truyền và truyền cảm hứng về một cái lối sống dưỡng sinh, hài hòa và nhân văn bền vững. Thì khát vọng của chúng tôi là xây dựng Hải Thượng Resort trở thành một biểu tượng mới của du lịch, văn hóa và sức khỏe Việt Nam, nơi mà mỗi người đến để tìm sự bình yên, để học hỏi những giá trị tốt đẹp và mang về cái mà du khách mang về, đó là những ý nghĩa hơn, những cái bài học cuộc sống để trở thành một cái mong muốn về một cuộc sống tốt hơn khi trở về.
3: Vâng ạ, Thanh Long tin chắc là với khát vọng của những người tâm huyết với khu du lịch sinh thái này, những người đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để cho khu du lịch sinh thái của chúng ta phát triển, thì chắc chắn là trong thời gian tới đây sẽ luôn là một cái điểm đến được nhiều người ghé thăm,
1: đúng không ạ?
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Đình Song trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn chương trình.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đầy đủ điều kiện để du khách tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng với môi trường thiên nhiên trong lành, tuyệt đẹp và sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của đội ngũ cán bộ nhân viên tại đây, thì khu du lịch sinh thái Hải Thượng sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình về với mảnh đất Hương Sơn Hà Tĩnh. Vâng, và trước khi mà chúng ta kết thúc hành trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời do ca sĩ Đức Phúc và Tăng Duy Tân thể hiện. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thai kỳ, nước ối đóng vai trò như một môi trường sống đặc biệt giúp thai nhi phát triển toàn diện trong bụng mẹ. Tuy nhiên, khi lượng nước ối tăng vượt quá mức bình thường, thai phụ có thể gặp phải tình trạng đa ối. Đây là một rối loạn thai kỳ tương đối phổ biến xuất hiện ở khoảng từ 1 đến 4% các trường hợp mang thai. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối có thể làm tăng nguy cơ sinh non, vỡ ối sớm, sa dây rốn, nhau bong non, băng huyết sau sinh và nhiều bất thường khác trong quá trình chuyển dạ. Đối với thai nhi, tình trạng này đôi khi còn liên quan đến các dị tật bẩm sinh hoặc những bất thường về nhiễm sắc thể. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến đa ối? Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường? Khi nào cần điều trị và thai phụ cần lưu ý những gì để phòng ngừa các biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung đa ối thai kỳ, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng ngừa biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, đa ối là tình trạng lượng nước ối trong buồng tử cung nhiều hơn mức bình thường so với tuổi thai. Tình trạng này có thể xuất hiện từ 3 tháng giữa thai kỳ nhưng thường gặp hơn trong 3 tháng cuối. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đa ối. Nguyên nhân thường gặp nhất là đái tháo đường thai kỳ. Khi lượng đường trong máu của mẹ tăng cao, thai nhi cũng tăng bài tiết nước tiểu, từ đó làm tăng lượng nước ối. Ngoài ra, đa ối còn có thể liên quan đến các bất thường về cấu trúc của thai nhi, như tắc thực quản, tắc tá tràng hoặc những bất thường khiến thai nhi không thể nuốt nước ối bình thường. Một số rối loạn di truyền và bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Down, hội chứng Edwards hoặc hội chứng Patau cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến đa ối. Trong trường hợp mang song thai, đặc biệt là song thai chung bánh nhau, hội chứng truyền máu song thai cũng là nguyên nhân thường gặp. Một số nguyên nhân khác bao gồm thiếu máu bào thai, bất đồng nhóm máu RH giữa mẹ và con, nhiễm trùng bào thai như rubella, toxoplasma, giang mai hoặc parvovirus. Bên cạnh đó, một số rối loạn chuyển hóa ở mẹ như tăng canxi máu hay những hội chứng hiếm gặp cũng có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các trường hợp đa ối nhẹ không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Nguyên nhân thường chỉ được xác định rõ ở những trường hợp đa ối mức độ trung bình hoặc nặng. Về mặt lâm sàng, đa ối được chia thành hai thể là đa ối cấp tính và đa ối mãn tính. Trong đó, đa ối cấp tính ít gặp hơn nhưng thường diễn biến nặng. Đa ối cấp tính thường xuất hiện từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20 của thai kỳ. Nước ối tăng nhanh khiến tử cung to lên trong thời gian ngắn và gây chèn ép các cơ quan lân cận. Thai phụ có thể cảm thấy bụng to bất thường chỉ sau vài ngày. Bụng căng cứng, đau tức, khó chịu. Do tử cung phát triển quá nhanh nên cơ hoành bị đẩy lên cao, khiến người mẹ khó thở, thở nhanh, thậm chí có nguy cơ suy hô hấp trong những trường hợp nặng. Một số thai phụ xuất hiện phù chân, giãn tĩnh mạch chi dưới do tĩnh mạch chủ dưới bị chèn ép. Khi thăm khám, bác sĩ có thể khó xác định các phần thai nhi do lượng nước ối quá nhiều. Tim thai cũng khó nghe hơn bình thường. Đa ối cấp tính thường liên quan đến những bất thường nghiêm trọng của thai nhi nên cần được theo dõi chặt chẽ và xử trí sớm. Trong khi đó, đa ối mãn tính chiếm khoảng 95% số trường hợp. Tình trạng này thường xuất hiện trong những tháng cuối thai kỳ và diễn tiến từ từ. Do nước ối tăng chậm nên nhiều thai phụ thích nghi dần với các triệu chứng và không nhận thấy bất thường rõ rệt. Ban đầu người mẹ chỉ cảm thấy bụng lớn hơn bình thường, nặng nề hơn khi đi lại. Sau đó có thể xuất hiện cảm giác căng tức bụng, khó thở khi nằm, tim đập nhanh hoặc mệt mỏi khi vận động. Khi lượng nước ối tăng nhiều, tử cung căng lớn sẽ gây áp lực lên các cơ quan trong ổ bụng, khiến thai phụ khó chịu hơn. Một số trường hợp có thể xuất hiện phù chân, đau lưng hoặc mất ngủ do bụng quá lớn. Theo các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy bụng to nhanh bất thường, khó thở, đau bụng, phù nhiều hoặc giảm cử động thai, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay. Nhiều người thắc mắc liệu đa ối có phải là bệnh lây nhiễm hay không? Theo các chuyên gia, đa ối không phải bệnh truyền nhiễm và hoàn toàn không có khả năng lây từ người này sang người khác. Đây là một tình trạng bệnh lý thai kỳ liên quan đến những rối loạn trong cơ thể mẹ hoặc thai nhi. Vì vậy, không cần lo ngại về khả năng lây lan. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung đa ối thai kỳ, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng ngừa biến chứng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các phương pháp điều trị cũng như những biện pháp giúp phòng ngừa đa ối hiệu quả. Thưa quý vị, đa ối không chỉ gây khó chịu cho thai phụ mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ và quá trình sinh nở. Một trong những biến chứng thường gặp là chuyển dạ sinh non hoặc vỡ ối non. Khi lượng nước ối quá nhiều, tử cung bị căng giãn quá mức, làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn co tử cung sớm. Đa ối cũng làm tăng nguy cơ sa dây rốn khi vỡ ối, một tình trạng cấp cứu sản khoa có thể đe dọa tính mạng thai nhi. Ngoài ra, nhau bong non, ngôi thai bất thường, tăng tỷ lệ mổ lấy thai và băng huyết sau sinh cũng là những biến chứng có thể gặp. Đối với người mẹ, lượng nước ối quá nhiều còn gây khó thở, đau lưng, mệt mỏi và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày. Mục tiêu điều trị đa ối là giảm các triệu chứng khó chịu cho thai phụ, đồng thời ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra với mẹ và thai nhi. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra hướng xử trí phù hợp. Đối với đa ối thể nhẹ, thông thường thì không cần điều trị đặc hiệu. Thai phụ chỉ cần khám thai định kỳ, siêu âm theo dõi lượng nước ối và tình trạng phát triển của thai nhi. Phần lớn các trường hợp đa ối nhẹ có thể tiếp tục thai kỳ bình thường dưới sự theo dõi của bác sĩ. Đối với đa ối mức độ trung bình, việc theo dõi vẫn là biện pháp chủ yếu. Tuy nhiên, nếu thai phụ xuất hiện đau bụng, khó thở hoặc các dấu hiệu bất thường khác thì có thể cần nhập viện để theo dõi và điều trị. Trong thời gian nằm viện, thai phụ được nghỉ ngơi theo dõi sát bằng siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm tìm nguyên nhân gây đa ối. Bác sĩ cũng có thể chỉ định chọc ối để làm các xét nghiệm sinh hóa, tế bào học hoặc đánh giá các bất thường của thai nhi. Đối với đa ối nặng, đặc biệt khi có kèm bất thường của thai nhi, bác sĩ có thể phải thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm giảm lượng nước ối. Một trong những phương pháp được áp dụng là chọc ối, giảm ối. Đây là thủ thuật sử dụng kim chuyên dụng để rút bớt nước ối ra khỏi buồng tử cung. Mỗi lần thực hiện có thể loại bỏ khoảng 1 đến 1,5 lít dịch ối, giúp giảm áp lực trong tử cung và cải thiện tình trạng khó thở của thai phụ. Tuy nhiên, chọc ối chỉ là giải pháp tạm thời và vẫn có nguy cơ gây ra một số biến chứng như vỡ ối, nhiễm trùng hoặc nhau bong non. Vì vậy, thủ thuật này cần được thực hiện tại cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện chuyên môn. Bên cạnh đó, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng một số loại thuốc giúp làm giảm lượng nước ối. Trong đó, Indomethacin là thuốc từng được sử dụng khá phổ biến. Thuốc có tác dụng làm giảm lượng nước tiểu thai nhi và giảm sản xuất dịch ối. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần hết sức thận trọng vì có thể gây đóng sớm ống động mạch của thai nhi và ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ nếu dùng kéo dài. Chính vì vậy, hiện nay thuốc được chỉ định trong một số trường hợp nhất định và phải được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa. Ngoài việc giảm lượng nước ối, điều trị nguyên nhân gây đa ối cũng rất quan trọng. Ví dụ, nếu thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì cần kiểm soát tốt đường huyết. Việc duy trì đường huyết ổn định có thể góp phần làm giảm lượng nước ối và hạn chế các biến chứng liên quan. Trong những trường hợp thai đã đủ tháng từ 38 đến 39 tuần, bác sĩ có thể chỉ định bấm ối chủ động để hỗ trợ cuộc sinh diễn ra thuận lợi hơn. Biện pháp này giúp giảm áp lực trong tử cung, hạn chế nguy cơ sa dây rốn và nhau bong non. Tuy nhiên, thủ thuật cần được thực hiện thận trọng và có sự chuẩn bị đầy đủ để xử trí các tình huống phát sinh nếu có. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không phải mọi trường hợp đa ối đều có thể phòng ngừa hoàn toàn, nhưng việc chăm sóc thai kỳ đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn để theo dõi sự phát triển của thai nhi và lượng nước ối. Việc siêu âm thường xuyên giúp phát hiện sớm những bất thường và có biện pháp xử trí kịp thời. Thai phụ cũng cần thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh theo hướng dẫn nhằm phát

0: hiện sớm các dị tật bẩm sinh hoặc bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi. Đối với những phụ nữ có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ, việc làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28 là rất cần thiết. Nếu được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, cần tuân thủ chế độ ăn uống và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát tốt đường huyết. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, có một thai kỳ an toàn và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những ca khúc vừa cất lên đã mở ra trước mắt người nghe một không gian rộng lớn của non sông đất nước. Và Tổ quốc trong ánh mặt trời của nhạc sĩ Long Ca là một ca khúc như thế. Từng giai điệu như đưa chúng ta đi qua những miền đất thân thương của Tổ quốc, ngắm nhìn sáng hình đất nước trong vẻ đẹp hùng vĩ, bình yên và đầy sức sống. Ở đó có niềm tự hào, có lòng biết ơn và có cả tình yêu tha thiết dành cho quê hương Việt Nam.
4: Một bức tranh Tổ quốc được vẽ nên bằng âm nhạc, bằng niềm tự hào và lòng biết ơn. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với giai điệu này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến.

0: Thưa quý vị, tôi đang bay thật cao, nhìn ngắm hình hài đất nước. Ôi quê hương của tôi, đẹp như bức tranh thiên đường. Những câu hát mở đầu đem đến cảm giác như người nghệ sĩ đang đứng giữa tầng không, lặng ngắm tổ quốc từ một góc nhìn thật rộng. Dưới ánh mặt trời, núi sông, đồng bằng, biển cả hiện lên vừa gần gũi, vừa kỳ vĩ. Đất nước trong ca khúc không chỉ là dải đất hình chữ S thân thuộc, mà là một bức tranh sống động, được dệt nên từ thiên nhiên tươi đẹp, từ lịch sử hào hùng và từ biết bao tình yêu của con người Việt Nam.
1: Và vẻ đẹp ấy không chỉ là một món quà ban tặng, nó là kết tinh của bao mồ hôi xương máu. Ngày xưa bao người nằm xuống, gìn giữ sông núi quên mình. Lời ca ấy như một nốt trầm lắng xuống đầy trân trọng, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi tấc đất, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông đều thấm đẫm câu chuyện của những người đã ngã xuống, để rồi từ tro tàn của quá khứ, một bình minh mới đã ló dạng. Tổ quốc ta đã hồi sinh, rạng rỡ trong ánh bình minh, mang theo niềm kiêu hãnh của một dân tộc bất khuất.
0: Từ sự trầm lắng, có chút tự sự, âm nhạc chuyển sang niềm tự hào sôi nổi, hào hùng. Từng đoàn quân mũ sao vàng nhịp bước rộn ràng, hình ảnh người lính Cụ Hồ hiên ngang, những đoàn quân anh dũng đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và lòng quyết tâm của dân tộc. Họ không chỉ gìn giữ bờ cõi mà còn mang đến một khúc ca khải hoàn, ca bài ca chiến thắng. Từng đoàn quân bước đi với sự vững chãi, kiên cường, mang theo trên mình trọng trách thiêng liêng. Mỗi bước chân là một nốt nhạc trong bản hùng ca chiến thắng, một lời tuyên ngôn đanh thép về độc lập, tự do.
1: Cũng chính bao thế hệ người lính Việt Nam dũng cảm ấy mà lá cờ đỏ thắm với ngôi sao vàng lấp lánh mới được tung bay khắp muôn nơi, mang theo tiếng reo vui ngập tràn của toàn dân tộc. Niềm vui ấy là niềm vui của hòa bình, của tự do, của độc lập. Lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng mà là ánh sáng của niềm tin, là ngọn lửa của tình yêu soi đường chỉ lối, mang theo lời Bác vang mãi muôn đời.

0: Thưa quý vị, Tổ quốc trong ánh mặt trời mang những giai điệu ngọt ngào đẹp đẽ về lòng tự hào và biết ơn của thế hệ trẻ trước sự phát triển hòa bình của dân tộc, thành quả từ biết bao hy sinh của thế hệ đi trước. Hình ảnh lá quốc kỳ bay phấp phới là niềm hạnh phúc lớn lao mà bất cứ ai cũng hướng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và phát triển. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ với nội dung Ango, kỷ vật một thời hoa lửa.
2: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
3: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
4: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Ngày hôm nay, Thái Sơn và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hành trang của người lính khi vượt đường Trường Sơn huyền thoại là những bức thư tình chan chứa yêu thương của hậu phương gửi cho người lính. Chiếc gậy Trường Sơn, chiếc mũ tái bèo và cả chiếc ba lô mang theo hoài bão của tuổi trẻ người lính khi ra trận.
4: Và một trong số những kỷ vật đáng nhớ của người lính trên rừng Trường Sơn năm ấy phải kể đến chiếc Ango mà quân đội ta trang bị cho mỗi người lính. Một chiếc hộp bằng kim loại không chỉ giúp cho cuộc sống và sinh hoạt của bộ đội thêm thuận lợi hơn, mà đằng sau nó là cả những ký ức của chiến trường.
0: Vâng, và chỉ có những người lính đã từng đi qua chiến tranh thì mới thấu hiểu và trân quý chiếc vật dụng gần gũi và thân thương ấy. Và xung quanh chiếc Ango bình dị đã gắn bó với cuộc đời người lính như thế nào và mỗi người lính trân quý nó ra sao, tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
4: Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận, nguyên là chiến sĩ của sư đoàn 312 tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và ngày hôm nay thì cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận sẽ kể cho quý vị cùng nghe về câu chuyện thú vị xung quanh những chiếc Ango của bộ đội Trường Sơn năm xưa.
0: Vâng ạ, xin chào cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
5: Xin chào Thái Sơn, Quỳnh Nga và các quý vị khán giả.
0: Vâng.
4: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Ango, kỷ vật của một thời hoa lửa. Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày hôm nay đến với phong thu của chương trình thì chúng ta có rất là nhiều các cái kỷ vật mà phản ánh rõ chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc Ango thời chiến. Vâng ạ. Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Cận ạ, là khi nhắc đến chiếc Ango thời chiến thì mỗi người lính ra trận như ông thì đều cảm thấy nó vô cùng gần gũi và quen thuộc. Và ngày hôm nay thì ông có thể giới thiệu một chút thông tin về những chiếc Ango này được không ạ?
5: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trên chiến trường Quảng Trị nói chung, mọi người chiến sĩ thì đều được trang bị một cái Ango. Ango thì thời đó có hai loại, một loại là do Liên Xô sản xuất được cung cấp và trang bị cho bộ đội ta, và một loại là của Trung Quốc sản xuất và cung cấp trang bị cho chúng ta. Thì còn công dụng của nó thì nó là một cái vật đa chức năng, dùng để đựng thức ăn, vật dụng, rồi thì lúc thì là đựng thuốc men và những vật dụng hậu cần của người chiến sĩ. Thì nhỏ nhất từ chiếc kim thời chỉ cho đến thuốc men bông băng. Rồi có khi thì Ango thì lúc mà hoàn cảnh đặc biệt thì cũng dùng để nấu cháo, để nấu cơm. Rồi thì thậm chí là đêm hôm mà trời mưa tầm tã mà nước ướt vào trong hầm thì cũng là Ango và mù cối là dùng thay để múc nước ra khỏi cửa hầm tạt được.
0: Vâng ạ, có thể nói là chiếc Ango này nó rất là đa năng đúng không ạ?
5: Vâng ạ.
0: Và
5: vâng,
0: vì sao mà bây giờ cứ nhắc đến bộ đội là lúc nào cũng nhắc về những cái kỷ vật đầu tiên, đó chính là chiếc Ango. Quỳnh Nga có nghe bác chia sẻ là có thể là dùng để trở thành một cái nồi cơm bất đắc dĩ ấy. Nhưng mà các đơn vị của chúng ta thì lúc đó thì đều có anh nuôi và đều có bếp Hoàng Cầm cả rồi mà. Thì tại sao lại là như thế ạ?
4: Phải cần đến chiếc Ango này đúng không?

0: Khi mà cái hoạt động theo riêng lẻ từ cái tổ phòng ngự, tổ chiến đấu hoặc là trong những cái hành quân ở rừng không có cái điều kiện để mà nấu ăn theo tiểu đội và trung đội, thì các cái tổ ba người rồi thậm chí là cá nhân thì phải dùng cái ăn gô để là nấu cháo hoặc là nấu cơm. Đấy, thì chúng tôi thì khi đó là treo cái ăn gô lên, thì ở chiến trường thì nó có cái que thuốc phóng của ta gọi là đầy bạc ấy, của pháo. Khi đó thì xảy chiến trường của nó thì cứ 10 que như thế là cầm tay đột dưới cái đít ăn gô thì là nó sẽ sôi.
1: Đó, sôi.
2: Vâng, phải nói rằng là
0: 30 phút thì có được cái ăn gô cháo.
1: Vâng ạ.
2: Trong cái hoàn cảnh chiến trường là vô cùng khó khăn, vô cùng thiếu thốn thì cái sức sáng tạo của người lính của chúng ta là vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì ông có thể giới thiệu thêm một chút là trong ba cái ango đang hiện hữu ở đây thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về chủng loại của ango và xuất xứ của nó như thế nào?
0: Cái ango này là ango Liên Xô sản xuất, nó bằng cái hợp kim này, rất là rắn cứng. Mà trồng được mưa, nước mưa vào và nói chung là cái tác động rồi nó cũng ít mọt mèo, nó cứng.
2: Vâng, vâng, thấy
0: khúc
2: rỉ khá là dày đấy nhỉ.
0: An toàn và dày bằng nhôm hợp kim.
2: Hợp kim nhôm và đây được sơn phủ lớp chống hen rỉ
0: màu xanh lá cây để cho nóng ở trong rừng và màu đất để nó khỏe.
2: Vâng, đây chị Thanh Nga thấy chưa? Nó đang còn rất là mới cứng. Và qua hàng chục năm ở chiến trường. Tôi
0: mới quái này nó gì
2: à? Vâng, rồi bằng sắt thì sắt nó ở bên ngoài thì oxy hóa đúng không?
0: Thì nó cũng gì.
2: À vâng, đấy là có chữ chủ nhân của nó khắc chữ là toàn E141, tức là
0: 32.
2: Chủ nhân của chiếc ango này tên là toàn ở trung đoàn 141 của sư F332.
1: Chiếc ango này thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Nga nhìn cầm ở trên tay và nhìn vào đấy thì mới cảm nhận được cái sự trân trọng kỷ vật của cái người đáng lưu giữ cái chiếc ango này. Chắc hẳn rằng là chiếc ango này cũng đã theo người lính của chúng ta suốt một chặng hành trình rất là dài, gắn bó với rất là nhiều kỷ niệm, đúng không ạ? Và đến tận bây giờ thì có lẽ là những cái điều mà mọi người nhắc đến và cũng như là cái điều mà đáng quý nhất của một người lính đó chính là những cái kỷ vật như thế này đấy ạ.
2: Vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chiếc ango đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều người lính ở chiến trường, và kỷ vật đó không chỉ là gắn bó với những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thiếu thốn của người lính ở trên rừng Trường Sơn năm xưa.
1: Quỳnh Nga có một câu hỏi muốn hỏi bác, đó là khi mà bác ngồi ở đây, bác nhìn vào những cái chiếc ango, những kỷ niệm một thời chiến đấu của mình như thế này thì bác có cảm xúc như thế nào ạ?
0: Ngồi đây nhìn cái ango Liên Xô Trung Quốc thì tôi nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ, năm 72 chiến trường ác liệt, gian khổ Quảng Trị, thì gắn bó với cái cuộc đời của người chiến sĩ trên chiến trường, là cái vật thân thiết dùng hàng ngày, đấy, nhiều cái kỷ niệm thời chiến tranh UV, nói chung cũng rất là xúc động và cũng tự hào. Cái thế hệ chúng tôi thì được lịch sử giao cho cái nhiệm vụ là chiến đấu, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng ạ, đó là những chia sẻ của bác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và cùng bác hãy cùng lắng nghe cái chia sẻ của Thượng tá Trương Văn Huynh, nguyên là chiến sĩ xe tăng đến từ xã Đức Châu ạ.
2: Alo ạ.
3: Alo, tôi nghe đây.
2: Xin chào Thượng tá, cựu chiến binh Trương Văn Huynh ạ.
3: Vâng,
2: rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn trao đổi với ông Trương Văn Huynh, đó là trong những năm kháng chiến thì chiếc ango đã gắn bó với ông và đồng đội như thế nào ạ?
3: Bó với chương trình là chiếc ango là bắt đầu hành quân đi B là 31 tháng 10 năm 71. Là sau khi huấn luyện xong nó bắt đầu là họ trang bị cho chiếc ango. Nhiệm vụ chiếc ango là chủ yếu là đứng cơm ăn cơm. Và chính là khi bí là lấy ango nấu nước cải thiện.
2: Vâng, vậy thì bản thân ông là người lính xe tăng thì trong quá trình chiến đấu rồi là hành quân rồi là những sinh hoạt đời thường thì nó có khác biệt so với các lực lượng khác như thế nào, chẳng hạn như bộ binh rồi là đặc công như thế nào, và việc sử dụng chiếc Ango cho công tác hậu cần của ông thì thường gặp những khó khăn và thuận lợi gì ạ?
3: Tức là nói chung là bọn tôi là huấn luyện gần một năm trời thì bọn tôi là đi bộ từ Quảng Bình cho vào đến Campuchia.
1: Vâng.
3: Là 4 tháng mới vào đến nơi. Cho nên là chủ yếu là đi trên đường là một cái tiểu đội với là 9 người là cứ 3 tổ, 3 người là một tổ thay nhau nấu cơm. Nấu cơm xong rồi thì bắt đầu là ăn sáng xong rồi là mỗi người giặt cho nửa ăn gô cơm nó là để ăn buổi trưa. Rồi đến chiều là đến trạm để lên là nấu cơm ăn.
1: Vâng.
3: Cho nên là chủ yếu là đựng cơm ăn buổi trưa.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, bản thân ông là lính xe tăng thì cái hành quân như thế thì
3: chúng
2: trên đường dài thế thì
3: đi bộ với xe tăng là chúng tôi vào sau.
2: À vâng.
3: Chúng tôi vào trước thì xe tăng vào sau.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc Ango thì là nó gắn bó với bác là bằng những cái bữa cơm đúng không ạ?
3: Đúng rồi,
1: vâng.
3: Đúng rồi.
1: Vâng, vậy bây thì chiếc Ango này thì đã được bác giữ gìn và bảo quản như thế nào ạ?
3: Cái này mà mất cái Ango là nhịn đói ạ.
1: Vâng ạ, có nghĩa là mất Ango là phải nhịn đói. Vâng, cho nên là lúc nào cũng phải kỹ càng
3: vào
1: đúng không ạ?
3: Đấu là có một cái Ango này, trong đó là có cái mắt sắt D52 này.
1: Dạ.
3: Và một cái chìa.
1: Vâng.
3: Ừ. Chủ yếu ăn cơm bằng chìa thôi.
1: Ừ.
3: Đúa là rượu quang những cái thật chất tạp trong chiến trường thì có gì đâu mà gấp. Chủ yếu là ăn bằng ruốc bông với kem.
1: Dạ.
3: Là chính thôi.
2: Vâng, chiếc Ango đã trở thành vâng.
1: Một cái vật dụng không thể thiếu đấy.
2: Vâng, trong những bữa cơm dã chiến như thế thì đã có hôm nào ông và đồng đội đã phải ăn cơm sống chưa? Nếu phải dùng chiếc Ango làm bếp.
3: Có lúc là nó sẽ nói là đói thì nó phải đi trên đường á, là cứ 7 ngày là phát cho gạo cho đi.
1: Nên.
3: Mà có khi đến thấy gạo rồi thì là đến cái trạm lấy thì là bom nó đánh tắt đường cháy kho cho nên không gạo ăn được gì. Nên thì là trong đấy ba lô là có một cân gạo rồi, chiến đấu là người ta vẫn chưa cho ăn đâu, ít nhất là phải như 3 ngày để nó cho chút cái gạo đó. Cho nên chúng tôi nhìn rằng là ngày dưới là có rồi thì vượt sang sang con bên kia thì đi chứ có gạo ăn. Cho nên là chiếc Ango là nhiều lúc là mình lên nấu nhưng mà cán bộ quán triệt chặt nên không được nấu được, chủ yếu là đi tập thể rồi cho nên là phải chấp hành nghiêm.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc Ango
3: khác nước quá là chỉ có nấu được uống này.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc Ango không chỉ là cái vật dụng để đựng cơm nữa mà còn chứa đựng rất là nhiều câu chuyện ở phía sau nó đúng không ạ?
2: Tôi xin giới thiệu với chị Quỳnh Nga và quý vị khán giả. Chiếc Ango đặc biệt này, màu hơi cũ kỹ và phủ bụi thời gian này là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Thượng tá Trương Văn Huỳnh. Vâng, vị khách mời đang chia sẻ với chúng ta ở trong chương trình hôm nay, đây là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh nhé. Đấy, nó không
1: đấy
2: không phải đơn giản đâu, rất là ý nghĩa.
1: Đây là vật đựng cơm đúng không ạ?
2: À vâng.
1: Vâng, đây là một cái kỷ vật mà bác Huỳnh thường nói là
4: nhiều
1: nếu mà
4: dùng.
1: Quên là sẽ phải nhịn đói bởi vì không có để mà đựng cơm đấy ạ.
2: Đấy, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cẩn thấy chưa?
1: Vâng.
2: À đây, cái này đang rất là mới công nhá. Vâng. Mà cái này thì đã chứng tỏ rằng là một cái sự
1: đi qua rất là nhiều những cái biến cố đấy.
2: Phải qua nhiều biến cố.
4: Vâng.
2: Chị Quỳnh Nga có thể kết nối để cho hai vị khách mời chúng ta giao lưu với nhau ạ.
1: Vâng ạ, bác Trương Văn Huỳnh còn giữ máy không ạ?
3: À, đang nghe rồi.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì tại phòng thú của chương trình còn có một vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Nguyễn là người lính của sư đoàn 312. Và bây giờ thì chương trình sẽ dành một ít phút để cho hai bác cùng giao lưu ở trên sóng ạ. Vâng ạ, hai bác cùng lên tiếng đi ạ.
4: Chào bác Huỳnh ạ.
3: Rồi, xin chào anh.
4: Bác Huỳnh ạ. Như thế là tôi ở sư đoàn 312, tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 312. Bác ở đơn vị nào ạ?
3: Tôi là ở F126 nhỉ, đoàn F126 tăng giáp miền Đông Nam Bộ nhỉ.
4: À, bác ạ. Thế 572 bác có tham gia thanh cổ Quảng Trị không?
3: Tôi 572 tôi tham gia ở Bình Long nhỉ.
4: À, Bình Long trong
3: Bình
4: Dài.
3: Bình Long cũ bây giờ là Bình Phước á.
4: À, trong Bình Dài.
3: Xã Bình Long.
4: Vâng, vâng. Tôi 32 tham gia thành cổ Quảng Trị. Hôm mùng 4 tháng 1, 26 vừa rồi, cách đây 5 tháng là đại hội cái hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 72 của xã Đức Châu đấy. Tôi có ra dự đó, anh Phạm Xuân Tỳ là chủ tịch hội á. Hôm đó có anh Bùi...
3: Anh Kỳ là người đồng xóm tôi đấy nhỉ?
4: Hả?
3: Anh Kỳ là người đồng xóm á.
4: À, ở cái xóm đấy à?
3: Vâng, vâng.
4: Thế thì tôi hôm đấy tôi ngủ nhà anh Tỳ đấy.
3: À, vâng.
4: Mà có anh Hưng, bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng.
3: Vâng,
4: rồi vâng. Anh Phong là chủ tịch xã.
3: Vâng.
4: Rồi anh Biển là... Và các anh cán bộ lãnh đạo xã ra dư đông đủ bữa sáng mùng 4 tháng 1 á.
3: Anh Biển hay là bố anh là ông Phạm Bốn là tức ủy ban kiểm tra quân khu 6 để về nữ sư đoàn 337 đấy anh.
4: À thế là anh gần nhà anh Tỳ đó đó, Phạm Xuân Tỳ đó.
2: À vâng.
3: Ừ. Chủ nhà ngay đầu cầu anh.
4: À rồi, rồi.
2: Vậy là chứng tỏ rằng là hai vị khách mời chúng ta là có một cái sự gắn kết và có duyên với nhau này. Vâng. À vâng, rất là cảm ơn. Vâng.
4: Chúc sức khỏe anh nha.
3: Và gia đình. Chúc anh khỏe. Dạ dạ, cảm ơn.
2: À vâng, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh ạ. Vâng, xin trở lại với câu chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông, là đơn vị 32 thì đã tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh vô cùng ác liệt mà như ông vừa chia sẻ lúc nãy đó, có đến mốc son trói lọi và cũng phải nói là rất là bi thương, đó là 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Vậy thì trong cái hoàn cảnh khốc liệt như thế thì việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho bộ đội thì nó khó khăn như thế nào, và chiếc ago này thì nó liên quan như thế nào với trong cái hoàn cảnh như thế?
4: 32 chúng tôi thì một cái đơn vị thành lập 1950, năm nay là 76 năm. Và từ trận đánh mở màn cho đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ bắt sống tướng Đơ Cát cho đến sau giải phóng miền Nam năm 75, thì trong khoảng trường 76 năm thì chiến trường của 32 là tham gia từ Bắc chí Nam, nhưng mà trong đó cái chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và đặc biệt là cái thành cổ Quảng Trị, chúng tôi tham gia đó là cái gọi là ác liệt, gian khổ, khốc liệt và hy sinh nhất cái thời đó. Và trong cái bối cảnh mà thành cổ Quảng Trị thì cái hậu cần là chủ yếu là ăn lương khô, gạo sấy, và không có điều kiện để mà nấu nướng như ở cái nơi khác.
2: À,
4: thì hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, vô cùng khó khăn và thiếu thốn.
1: Vâng.
4: Thì còn cái nước uống thì là có một cái bi đông, thì múc nước bất kỳ ở chỗ nào mà có nước. Xong đó là hồi đó lại được trang bị cái một cái hộp thuốc của Trung Quốc có 12 cái loại thuốc và có 2 cái cuộn băng. Nhưng mà trong đó có một cái lò thuốc 100 viên, là chỉ cần bỏ một viên như là viên B1 vào cái bí đông, cái nước bẩn hay sạch chứ đó là không phải nấu gì cả, là uống không đau bụng, không đi ngoài. Mà thì chúng tôi trong cái hộp thuốc của Trung Quốc trang bị đó thì cái viên lọc nước là một cái ấn tượng hàng ngày sử dụng mà an toàn mà trong cái điều kiện gian khổ mà hết sức thiếu thốn, hết sức khó khăn, hết sức ác liệt. Thì công tác hậu cần vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Và thì tôi thấy đó là một cái kỷ niệm không quên.
2: Như ông vừa chia sẻ thì lúc nãy là đánh ở thành cổ Quảng Trị thì bộ đội cũng có thời gian để mà nấu, đúng không ạ? Nấu nướng nữa thì khó, thì chúng ta đều phải dùng những thức ăn sẵn, chẳng hạn như lương khô. Nước thì có bình tông thôi.
4: Vâng.
2: Như vậy thì chiếc ango này thì nó giúp bộ đội như các ông thì giải quyết các nhu cầu sinh hoạt cá nhân, chẳng hạn đánh răng rửa mặt thì nó như thế nào?
4: Chiếc ango là cái bảo quản các cái khí đó, thì cái bảo quản các cái vật dụng của người chiến sĩ thiết yếu. Chứ còn ở thành cổ Quảng Trị thì hàng tháng rồi là không có đánh răng rửa mặt, không có tắm giặt và cùng không có rửa bát đũa, thì con người là cũng nói thật là không có quanh như thế ghẻ lở và ấy, chứ không có điều kiện tắm rửa và cũng không đánh răng hàng ngày, không có không phải rửa mặt, không phải tắm giặt, không phải như thế thôi. Nhưng mà cái ăn gô cái đó là những cái vật dư, những cái gì mà kỷ niệm của người lính nhất thì để là cất vào trong cái ba lô đấy. Nhưng mà khi cần thiết sử dụng, có điều kiện mà nấu được thì cái đứa ra nấu, hoặc là có điều kiện mà bí quá không cách nào thì tạt nước để mà chống cái ngập vào trong ấy, thì để mà mọi người cứ huy động mà cả đêm như thế thay nhau để mà múc nước từ dưới hầm sâu 1-2 mét lên và truyền nhau vừa mù cội vừa là ăn gỗ để mà nước lên đấy.
1: Vâng ạ, và Quỳnh có một câu hỏi mà muốn hỏi bác, đó là và cái chiếc áng gỗ này đã trở thành cái vật dụng hậu cần rất là quan trọng, và cái điều đi cùng mà chắc chắn là ai cũng rất là tò mò, đó là chiếc áng gỗ này thì phải nó như thế nào để đảm bảo được chất lượng của bữa cơm bộ đội ạ? Có nghĩa là cái chất lượng này phải như thế nào?
4: Cái áng gỗ đó là nó cái hợp kim không gì mà rất là an toàn.
1: Vâng ạ.
4: Nó thì không bị mèo mỏ, mình không bị mèo mỏ đấy, cho nên là đừng trong là nóng được lâu.
1: Vâng ạ.
4: Ví dụ mình buổi sáng nấu rồi trưa ăn thì vẫn còn chưa phải là nguội lắm, vẫn đang nóng. Thì ở đấy không có cái ngăn bên trên, ngăn phù của cái
1: bao cơ lô Trung Quốc á,
4: cái Trung Quốc này là có cái ngăn phù để mà trễ dưới thì cơm bên trên này là cái thức ăn, nhưng mà cái này là có cái ngăn phù nó màu trắng để vào trên này thì thức ăn ở trên và cơm thì mà để thì nóng rất lâu cả buổi.
2: Chiếc bình này là của
4: an toàn,
2: là áng gỗ của Trung Quốc đúng không ạ?
4: Trung Quốc. Cái này là của Trung Quốc.
2: Còn cái này là của Liên Xô.
1: Cái này là của đâu?
4: Liên Xô. Cái này Liên Xô.
2: Hai cái này là cùng một chủng loại, nó chỉ khác nhau màu sắc thôi.
4: Vì cái này tróc hết sơn á. Chính ngày xưa sơn màu là cấy.
2: Nó là màu là này. Vậy tuy nhiên đằng sau những cái hộp kim loại này thì nó cũng có nhiều câu chuyện mà cũng rất là không những là cảm động mà chúng ta cũng phải nói là nhớ về một cái thời kỳ hào hùng và hoa lửa. Đã có những bức ảnh chụp, là có những cái ảnh có những khi người ta khai quật những cái hải cốt liệt sĩ lên, là có những cái binh tống này và cả những áng gỗ này nó lỗ chỗ những vết đạn, đều là chứng tỏ rằng là người lính của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái gian khổ hy sinh. Ông chia sẻ câu chuyện đó thế nào?
4: Đối với người chiến sĩ ở trên chiến trường á, thì những cái vật thân thiết gọi là vật lật vật đi thân, thì ngoài là khẩu súng, lựu đạn, vũ khí, thì là cái xẻng để mà đào hào, đến đâu là phải ngay đầu tiên là phải đào cái chỗ mình chui cái đã, tức là mình ẩn nấp cái rồi là cái áng gỗ là cái hậu cần, tức là cái đời sống của người chiến sĩ là gắn bó, là gửi vào cái áng gỗ đó. Thì tất cả tôi nói từ cái kiếm sợi chỉ cái nhỏ nhất cho đến cái hạt cơm, miếng chảo, miếng cơm, cho đến đa năng của nó, là khi cần thiết cái gì là mình sử dụng để nó. Thì ngoài là những cái thiệt thân như quần áo, mù màu, giày dép, thì cái vật hậu cần đó là cái áng gỗ, là một cái vật là giúp cho người chiến sĩ cái sức khỏe, cái bảo đảm cái sức khỏe. Đúng như tôi bảo đấy, là mặc dù là ăn uống thiếu thốn nhưng mà nó an toàn, nó sạch sẽ, và nó chứ nếu mà nó mà rỉ rết hoặc là nó không ấy thì sẽ không bảo đảm được cái sức khỏe cho bộ đội.
1: Vâng ạ. Quỳnh Á thì cũng có một cái may mắn, đó là đã được công tác tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, và ở trong bảo tàng của khu di tích thì cũng có những cái kỷ vật, và cái kỷ vật đầu tiên khi mà những du khách đến để tham quan thì việc đầu tiên người ta sẽ thấy đó chính là những cái chiếc áng gỗ. Và khi mà 11 cô và 2 chú ở Trung Bồn hy sinh đấy anh Sơn, đấy thì khi mà người ta đào cái hố mà đã vui các cô các chú ấy, thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là một cái vành nón. Sau cái thứ hai thấy đó là một cái chiếc áng gỗ.
4: Bất ly thân.
1: Vâng.
4: Là ví dụ là một cái sáng ra đi làm á, ra ngoài trận địa đó để mà làm thì người ta cho một cái áng gỗ cơm và trên thức ăn như thế thì là mình ăn cả ngày. Khi mà mình hy sinh thì vô tình là cái lập cung với cái
2: theo vật bất ly thân đúng không ạ?
4: Bất ly thân.
2: Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với một vị khách mời nữa, đó là cựu chiến binh đại tá Hoàng Xuân Viên, nguyên chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Alo ạ.
5: Đây ạ.
2: Vâng ạ, xin Chào ông Hoàng Xuân Viên ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Và ở trong phòng thu của chương trình thì đang có vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Viên, thì trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì bản thân ông thì đã trải qua những chiến trường ác liệt như thế nào? Và chiếc Ango của người lính thì đã gắn bó với đời sống người lính của ông như thế nào?
5: Báo cáo với trước tiên là xin trân trọng cảm ơn đài truyền hình đã cho anh em chúng tôi bày tỏ những cái kỷ vật rất thiêng liêng trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường. Tôi nói cái chuyện chiếc Ân Hô đối với bản thân người lính thì có một câu chuyện như thế này. Năm 1968, chiến dịch Mậu Thân, thì chúng tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị công sự để mà làm nhiệm vụ phòng ngự ở cao điểm 824 ở Khe Sanh. Khi nơi tôi làm liên lạc mà đồng chí đại đội trưởng là đồng chí Hầu, quê ở Hà Tĩnh, và trên đường tiền nhập vào á thì mọi người đều mang trên mình quân tư trang vào chiến đấu, nhưng vì phòng ngự cho nên qua bản bông là chúng tôi nhận thêm mỗi người là một bao gạo khoảng 7-8 cân như vậy. Và tôi thì liên lạc trên chiếc Ông Gô là rất quan trọng vì nó phục vụ lấy cơm, lấy canh, và cần thiết thì nấu dưới hầm để phục vụ thu dọn. Và ngày 28 Tết, tức là ngày 28, thì chúng tôi hành quân qua bản bông để vào ở cao điểm 84. Thì trên đường đi hành quân thì bị máy bay V-10 nó phát hiện, nó bắn vào đội hình, thì không gian bao lâu, nhưng mà trong đó có một số đồng chí hy sinh và bị thương. Thì tôi liên lạc cho đại đội, sau khi em nằm để tránh máy bay đó, thì đồng chí đại đội trưởng nói với tôi chạy xuống gặp đồng chí chỉ huy viên để xem tình hình, để chạy lên báo cáo. Thì trên đường tôi về xuống gặp anh Trương, lúc bây giờ là chỉ huy viên, tôi ở Quảng Bình. Còn tôi làm liên lạc cho anh Hầu là đại đội trưởng, là người Hà Tĩnh. Khi xuống nơi thì thấy đồng chí Kiều Vương Trường, đồng chí Huy, quê ở Ninh Bình, hy sinh. Và tôi lúc bây giờ lĩnh mới mà. Thì đồng chí chỉ huy viên bảo đồng chí cầm anh ấy đi theo đơn vị. Thì thật là trên ba lô của mình là một bao gạo và quân tư trang, khẩu súng khoảng 30 cân, và cộng thêm anh lúc bây giờ là khoảng 60 cân nữa, không biết làm thế nào cả. Thì anh em bị đồng chí Huy đặt trên lưng ba lô của tôi, và tôi cầm hai tay ôm ý anh á, và nếu mà cộng liệt sĩ á thì hai chân phải nằm thuốc.
2: Vâng ạ.
5: Thế thì là đằng sau cái ba lô của chúng tôi là đều có một cái Ân Gô.
2: À vâng.
5: Vì vị trí của cái Ân Gô đó đối với người chiến sĩ liên lạc là rất quan trọng.
2: Vâng ạ.
1: Qua câu chuyện của bác thì Quỳnh Á cũng đã cảm nhận được một cái sự xúc động. Và cái giọng nói của bác cũng đến cái lúc này là Quỳnh Á nghĩ là nó rất là nghẹn ngào rồi. Và Quỳnh Á và tất cả mọi người ở đấy cũng dành một lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho bác. Và cảm ơn bác, cảm ơn cả bác Cận nữa, những người đã đi qua chiến tranh để ngày hôm nay chúng cháu có được một cái hòa bình và luôn được sống trong sự đủ đầy, đúng không ạ?
2: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá cựu chiến binh Hoàng Xuân Viên ạ. Xin cảm ơn ông ạ. À, vâng, thưa cựu binh Nguyễn Xuân Cận ạ, thì qua câu chuyện của khách mời Hoàng Xuân Viên thì nó cũng tô điểm thêm cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc Ango, đó là kỷ vật cùng thời hoa lửa, đúng không ạ? Một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi cũng rất là cảm ơn câu chuyện của ông, của các vị khách mời Trương Văn Huỳnh, Hoàng Xuân Viên trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và chúc ông và đồng đội sẽ có nhiều cuộc hội ngộ, gặp gỡ và biết đâu những câu chuyện về chiếc Ango này thì có thể là...

0: Tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Nhi Đồng Quỳnh Lưu bùng nổ với 5 bàn thắng. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp tại AVC Cup 2026.
0: Sáng nay, giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nổi bật lên là cuộc chạm trán của hai đội bảng G là Quỳnh Lưu và Trường Vinh. Nhi Đồng Quỳnh Lưu vẫn tiếp tục chứng tỏ mình là cái nôi của nhiều tài năng bóng đá Việt Nam.
1: Khép lại loạt trận sáng nay tại bảng G là màn so tài giữa Nhi Đồng Quỳnh Lưu và Nhi Đồng Trường Vinh. Sau thất bại trên chấm luân lưu ở ngày ra quân, đội bóng xứ Quỳnh nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Ngay trong những phút đầu tiên, Minh Khai liên tiếp tỏa sáng với cú hat-trick chóng vánh để đưa Nhi Đồng Quỳnh Lưu vươn lên dẫn trước 3-0. Dù rất nỗ lực giảm nhịp trận đấu và tổ chức phản công, Nhi Đồng Trường Vinh vẫn gặp nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội về thể lực và kỹ thuật. Phút 18, Bảo Nam lập công nâng tỷ số lên 4-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì và Minh Khai hoàn tất ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng thứ tư của riêng mình, ấn định chiến thắng 5-0 cho Nhi Đồng Quỳnh Lưu.
0: Chiều qua tại Kendon, Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận thứ 3 bảng B cúp bóng chuyền châu Á AVC Cup 2026 với đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải trước các cô gái Indonesia.
1: Trước đối thủ từng là bại tướng quen thuộc tại các sân chơi khu vực, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn gặp khó khăn. Dù tung ra sân đội hình khá mạnh với Thanh Thúy, Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Như Oanh, đội tuyển nữ Việt Nam lại khởi đầu không tốt khi để thua 18-25 ở set 1. Sang hai set sau, những điều chỉnh kịp thời của ban huấn luyện và sự quyết tâm của các tuyển thủ đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng lại 25-22 và 25-18 để dẫn trước 2-1. Nhưng một lần nữa, các cô gái Indonesia cho thấy sự nỗ lực của mình khi thắng 25-19 trong set 4 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Ở set đấu này, các cô gái Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi thắng 15-13. Vượt qua Indonesia 3-2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng B với 8 điểm sau 3 trận toàn thắng. Tại lượt trận thứ tư diễn ra vào ngày 11 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp Iran trước khi thi đấu trận cuối với Kazakhstan sau đó một ngày.
0: Sau khi từng đứng trước nguy cơ bị loại sớm, U19 Việt Nam hiện vẫn còn nguyên hy vọng góp mặt ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất. Chiến thắng 3-2 của U19 Thái Lan trước U19 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 đã mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết cho U19 Việt Nam.
1: Bước vào trận đấu với mục tiêu giành ngôi nhất bảng, U19 Thái Lan và U19 Malaysia đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đại diện Malaysia là đội vượt lên dẫn trước sau một tình huống cố định, nhưng U19 Thái Lan nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng liên tiếp để đảo ngược thế trận. Trước khi hiệp 1 khép lại, U19 Malaysia kịp gỡ hòa 2 đều, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra chặt chẽ hơn khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 80 khi U19 Thái Lan được hưởng quả phạt đền và tận dụng thành công để ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này có ý nghĩa đặc biệt với U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo điều lệ giải đấu, kết quả của các đội xếp cuối bảng không được tính khi so sánh thành tích các đội nhì. Vì vậy, chiến thắng đậm của U19 Malaysia trước U19 Brunei không còn được tính đến.
0: Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng nay, tại sân vận động Aiken, đội tuyển Hà Lan đã nhọc nhằn đánh bại Uzbekistan với tỷ số 2-1. Dù khép lại giai đoạn chạy đà cho World Cup 2026 bằng một chiến thắng, màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Roman Koeman tại New York vẫn chưa thể khiến người hâm mộ cảm thấy thực sự an tâm.
1: Trong trận tổng duyệt cuối cùng trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan đã trải qua màn so tài đầy kịch tính trước Uzbekistan. Cơn lốc màu da cam kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội, nhưng phải đến phút 32 mới có thể khai thông bế tắc nhờ cú đá phạt đền thành công của Cody Pago. Sang hiệp 2, Hà Lan tiếp tục tạo ra sức ép lớn nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Kịch tính bùng nổ ở phút cuối trận khi Gustil nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội chủ nhà rơi vào thế thiếu người. Tận dụng lợi thế, Uzbekistan bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 2 do công của Aygo Serge. Tuy nhiên, đúng ở phút bù giờ thứ 8, Cody Pago hoàn tất cú đúp trên chấm 11, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Hà Lan.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng cao nhất 4 năm gần đây. Để mã số vùng trồng định danh đúng chất lượng nông sản.
0: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.
1: Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, IIP đều tăng ở cả 34 địa phương, trong đó một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá. Nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
0: Giá vàng trong nước lao dốc mạnh trong chiều mùng 8 tháng 6 với mức giảm lên tới 6,2 triệu đồng một lượng chỉ sau chưa đầy một ngày giao dịch. Đà bán tháo diễn ra mạnh hơn đáng kể so với buổi sáng, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt rơi xuống mốc 145 triệu đồng một lượng ở nhiều thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản trên thị trường. Tuy nhiên thì điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mã số được cấp, mà là duy trì hiệu quả các mã số đó để bảo đảm chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là định hướng mà Nghệ An đang tập trung thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.
1: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, giám đốc hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay hợp tác xã đã từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững, theo định hướng phát triển của nghị định mới của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
2: Tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
1: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã được phê duyệt hai mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm mã số vùng trồng ớt và mã số vùng trồng cây dầu sở. Hiện nay, công tác quản lý mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi chung của nhiều địa phương trong tỉnh, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
3: Mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào sản xuất và sản xuất ở vùng nào, để từ đó tìm cái hướng gỡ đối với những cái hộ mà chưa chấp hành cái quy trình kỹ thuật để tạo ra một cái sản phẩm nó có chất lượng, nó đồng đều và nó đặc biệt là nó đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm.
1: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng, để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Theo ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng Trồng trọt Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, qua kiểm tra đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng, kết quả có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục, 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký, sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
4: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn, bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến, lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
1: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng.

0: chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Yên Trung. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu năm 2026. Những tín hiệu tích cực sau thời gian tăng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Ngày 11 tháng 6 tới đây, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Phần tin quốc tế, Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng toàn diện trước Iran trong 2 tuần tới.
1: Đức và Pháp từ bỏ dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá 100 tỷ euro.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Trung trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Cử tri xã Yên Trung đã phản ánh nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, giao thông nông thôn, đồng ruộng, điện, viễn thông, văn hóa và môi trường. Trong đó, cử tri đề nghị lập dự án đầu tư xây dựng đê bao Trành Lũ Hưng Trung, xã Yên Trung giai đoạn 2, góp phần phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm bớt hậu quả do bão lũ gây ra, hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng cơ sở 2. Trường Trung học cơ sở Hưng Yên hỗ trợ xây dựng tu sửa trạm bơm, mương bê tông nội đồng để bà con đảm bảo nước sản xuất, nâng cấp tu sửa các di tích văn hóa lịch sử, mở rộng đoạn đường từ chợ Hến, Hưng Yên Bắc cũ đến xóm Hưng Yên Nam 8, tức là Hưng Yên Nam cũ thuộc trục đường 542E, đẩy nhanh việc triển khai thi công công trình từ đường 46B ra cụm công nghiệp Hưng Yên và đầu tư nâng cấp một số đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện và trạm biến áp, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các cam kết bảo vệ môi trường, an sinh xã hội của nhà thầu khai thác đất đá tại mỏ Đỉnh Ngô. Có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, có cơ chế chính sách tăng phụ cấp cho các chức danh của các chi hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng trả lời cụ thể một số kiến nghị của cử tri và giao các sở ngành liên quan quan tâm xử lý những kiến nghị chính đáng liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời thông báo chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026.
0: Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, cử tri xã Sơn Lâm đã tham gia đóng góp 7 lượt ý kiến, tập trung kiến nghị vào các nhóm vấn đề trọng điểm như đẩy nhanh tiến độ, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, chế độ dân công hỏa tuyến, chế độ an sinh và cán bộ cơ sở. Đặc biệt cần linh hoạt phối hợp làm cấp căn cước cho công dân, xử lý tài sản công sau khi sát nhập. Một số tuyến đường giao thông, đường điện xuống cấp cần phải tu sửa, cần khảo sát xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần tiếp tục nghiên cứu, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định, đồng thời báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Dịp này, đoàn đã trao 40 suất quà của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các nhà hảo tâm cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri, xã Mường Ham đã có 10 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề như sớm khắc phục tình trạng sạt lở, khô hạn đất sản xuất, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, cầu dân sinh, kênh mương thủy lợi và lưới điện, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết những vướng mắc liên quan đến bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và một số vấn đề khác. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các kiến nghị. ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi, điện nông thôn, chỉ đạo các sở ngành phối hợp với địa phương xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.
0: Trong không khí dân chủ, cử tri phường Vinh Lộc đã có 11 lượt ý kiến với 30 nội dung liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các ý kiến tập trung đến vấn đề cần đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đã xuống cấp trên địa bàn, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự, giáo dục và các chế độ chính sách cho người dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Đức Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trường Vinh khẳng định, những nội dung cử tri phản ánh đều là những vấn đề thiết thực gắn với đời sống nhân dân. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân địa phương.
1: Các cử tri xã Phúc Lộc đã phản ánh về đường điện dân sinh, kênh mương do công ty Thủy lợi Nam quản lý xuống cấp, một số dự án trên địa bàn chậm triển khai, các chế độ chính sách cho người hoạt động khối xóm, các chi đoàn chi hội. Vấn đề sáp nhập xóm cần phù hợp thực tế, lựa chọn cán bộ xóm đảm bảo tiêu chuẩn, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, đầu tư cao.
0: Cử tri xã Bạch Ngọc đã có 12 lượt ý kiến kiến nghị, đề nghị nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Chế độ cho cán bộ chi đoàn, chi hội chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri cũng đề nghị quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến và cán bộ cơ sở sau khi thực hiện sáp nhập xóm.
1: Cử tri xã Tam Thái đã có 15 lượt ý kiến như cần nâng cấp sửa chữa mương thủy lợi phục vụ nhân dân sản xuất tại một số khu vực chưa hợp lý, người dân khu tái định cư Cành Tráp vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi di rời thủy điện Khe Bố, cần đầu tư xây dựng cầu dân sinh cho nhân dân xốp nặng để đảm bảo an toàn đi lại, cần có chính sách hỗ trợ giá cho nhân dân miền núi trong quá trình xây dựng nhà ở.
0: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Bảng về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy. Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh xã Kim Bảng là địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất dự án cao tốc Vinh Thành Thủy với 22,18 km trên 60 km toàn tuyến và gần 435 ha đất phải thu hồi. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện chưa đạt so với yêu cầu. Đến nay, còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời, mô mả mới, hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng vốn giải ngân cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mới đạt hơn 6 tỷ đồng, tương đương 1,4% kế hoạch. Dự kiến ngày 10 tháng 6 sẽ tiếp tục giải ngân thêm gần 16 tỷ đồng. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Kim Bảng còn chậm. Trong đó một trong những nguyên nhân là phương pháp điều hành chưa thật sự bài bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã giảm tối đa các cuộc họp không cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thường xuyên bám cơ sở, phụ trách từng đoạn tuyến cụ thể, triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ dân cư trong công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất, bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ hồ sơ, biên bản và chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Thường trực Đảng ủy xã hàng tuần phải rà soát tiến độ, báo cáo rõ những tồn tại vướng mắc và giải pháp xử lý để bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Đồng chí Võ Trọng Hải nhấn mạnh mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh và các sở ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc xã trong quá trình thực hiện.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu gia đình tiêu biểu năm 2026 và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình văn hóa hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu lắng nghe những câu chuyện xúc động từ các gia đình tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm dựa trên sự yêu thương, thấu hiểu, trách nhiệm và sẻ chia giữa các thành viên. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh vai trò của nam giới trong đồng hành cùng phụ nữ chăm sóc gia đình, giáo dục con cái và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp tâm hồn và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác, là tế bào của xã hội, nền tảng hình thành những công dân có trách nhiệm. Sức mạnh của một quốc gia được bắt nguồn từ những gia đình bền vững, hạnh phúc và giàu giá trị nhân văn. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những công dân tốt, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương đất nước. Trong bối cảnh, Nghệ An đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển mới, việc xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của yêu thương, môi trường giáo dục, không gian văn hóa và điểm tựa của khát vọng vươn lên càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, mỗi gia đình cần tiếp tục là nơi gìn giữ đạo lý, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Đối với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ từng gia đình phát triển, ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.
0: Chiều nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, trưởng tiểu ban Khánh Tiết thi đua và tuyên truyền, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban, đồng thời ra soát các nội dung kế hoạch phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất các nội dung bảo đảm công tác khánh tiết, thi đua, khen thưởng và tuyên truyền phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, công tác khánh tiết, loa máy, pano, maquette và các điều kiện phục vụ hội nghị sẽ được chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh trước, trong và sau diễn tập, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, có phần tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các cơ quan đơn vị bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch, hướng dẫn bảo đảm công tác khánh tiết, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí thống nhất việc sử dụng hệ thống khánh tiết, loa máy, maquette theo phương án đã đề ra, yêu cầu các đơn vị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định và giữ bí mật tuyệt đối trong quá trình diễn tập. Đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh các kế hoạch, hướng dẫn chuyên ngành. Các thành viên tiểu ban tăng cường chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị tại cơ quan đơn vị, phụ trách bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra an toàn, chất lượng và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thưa quý vị, bắt đầu từ cuối năm 2025, hệ thống ngân hàng trên cả nước đã bắt đầu tăng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản với mức lãi suất từ 13 đến 14%. Việc kiểm soát chặt tín dụng bất động sản khiến hoạt động lướt sóng giảm mạnh. Thị trường đang chuyển dần sang sân chơi của nhà đầu tư dài hạn và dự án có giá trị thực.
2: Sau thời gian dài liên tục tăng giá, đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá căn hộ chung cư tại khu vực đô thị Vinh bắt đầu chững lại và dần giảm nhiệt. Anh Nguyễn Hoàng Lâm cho biết, trước đây các căn hộ chung cư cũ, sau khi giao bán chuyển nhượng 1 đến 2 ngày là có người mua. Nhưng tại thời điểm này, có khi 1 đến 2 tháng cũng không có người hỏi. Áp lực về lãi suất ngân hàng đang làm chung tay những khách hàng mua để đầu cơ. Anh Nguyễn Hoàng Lâm, chung cư Arita, phường Vinh Hưng, Nghệ An cho hay.
3: Trong tháng 11, tháng 12, 2025, thì giá chung cư ở khu vực phường Vinh Hưng thì tầm 40 triệu hoặc hơn 40 triệu một mét. Còn đến thời điểm này, tháng 6 của 2026 thì giá chung cư tại phường Vinh Hưng như ai tá 3 tầng 9 thì giá bây giờ hạ xuống còn 33 triệu thôi. Đấy, cho nên một mét vuông xuống đến 7-8 triệu.
1: Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự rút lui của nhóm nhà đầu tư lướt sóng bằng đòn bẩy tài chính do lãi suất tăng mạnh. Lượng giao dịch hiện nay đã giảm 50% so với trước. ông Đào Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Bất động sản Megareal cho hay, thị trường đang trong giai đoạn giằng co, lãi suất chưa đủ áp lực gây ra hiệu ứng bán đồng loạt để cắt lỗ. Phần đông những nhà đầu tư đang ở trong tâm thế quan sát diễn biến của thị trường, các giao dịch chủ yếu tập trung vào những khách hàng mua để ở.
4: Đối với cái nhóm đối tượng mà mua để mà an cư lạc nghiệp ấy, thì đại đa số cái nhóm khách hàng lớn nhất trên thị trường hiện tại là có tầm tài chính xung quanh từ cho đến 2 đến 3 tỷ. Thì theo quan sát của chúng tôi thì cái nhóm đối tượng này và các cái giao dịch của thị trường bất động sản hiện tại ở tại khu vực Nghệ An thì đang tập trung chủ yếu là ở nhóm đối tượng này với cái tài chính vừa phải để mà đáp ứng cái đại đa số của nhu cầu của những cái khách hàng tìm mua bất động sản để ở hiện nay.
1: Tại thời điểm này, tính thanh khoản của thị trường sẽ chậm lại. Các hoạt động đầu tư ngắn hạn mang tính đầu cơ sẽ bị triệt tiêu. Thị trường bất động sản sẽ không còn phát triển nóng như thời gian qua. Theo tiến sĩ Trương Quang Ngân, đây là những tác động tích cực lâu dài trong công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản.
5: Lãi suất ngân hàng tăng là cơ hội để thanh lọc các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư nào có tiềm lực kinh tế và khả năng quản trị tốt sẽ vẫn có thể phát triển bình thường, để cho những người có nhu cầu thật sẽ tiếp cận một cách dễ dàng. Đó là cái tác động tích cực. Cái thứ hai là khi lãi suất ngân hàng tăng lên thì nó sẽ nắm cái dòng đầu tư chuyển hướng sang phát triển kinh doanh, phát triển sản xuất, rồi là đầu tư trong lĩnh vực là công nghệ. Từ đó nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái GDP nói chung và từng địa phương nói riêng, và hệ thống kinh tế sẽ phát triển bền vững.
1: Hiện nay tỉnh Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và sắp tới là nhà ở cho thuê theo chủ trương của chính phủ. Nguồn cung nhà ở dồi dào sẽ tăng cơ hội tiếp cận của người dân, đồng thời đưa thị trường bất động sản vận hành ổn định và bền vững hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác. Cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình khu vực đơn vị đảm nhiệm. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư phát huy các thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại mà đoàn công tác đã chỉ ra, tiếp tục duy trì có hiệu quả các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đồn biên phòng, hải đội 2, cảnh sát biển, nắm chắc tình hình khu vực đơn vị đảm nhiệm, tích cực học tập, huấn luyện nắm chắc tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, huấn luyện đầy đủ các nội dung khoa mục, thực hành luyện tập các bài bắn một cách hiệu quả và sát thực tế chiến đấu. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn và phòng chống cháy nổ.
6: Chiều nay, đoàn khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Agrimex Nghệ An thẳng thắn phản ánh những nút thắt từ thực tế triển khai chính sách pháp luật về khoa học công nghệ. Doanh nghiệp kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đề xuất Quốc hội và các bộ ngành xem xét đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nghiệm thu đề tài nghiên cứu, đồng thời có cơ chế ưu đãi sâu hơn về dòng vốn, hạ tầng kỹ thuật để khuyến khích khối doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi số, nông nghiệp xanh và tuần hoàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đột phá mang tính tiên phong trong đổi mới sáng tạo của Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An. Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí khẳng định các kiến nghị khách quan thực tế của doanh nghiệp sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để đoàn tổng hợp tham mưu cho Quốc hội và các cơ quan thẩm quyền nhằm hoàn thiện sửa đổi hành lang pháp lý về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Để tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp, tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức doanh nghiệp. Sở Nội vụ thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân, công dân về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính như sau. Cơ quan Thường trực Cải cách Hành chính tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ. Số điện thoại đường dây nóng 02383 592 869. Địa chỉ thư điện tử phòng cchc.noivu@nghean.gov.vn. Cơ quan Tham mưu Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số điện thoại đường dây nóng 02383-668-789. Địa chỉ thư điện tử ksttthc.ubnd@ngheanan.gov.vn. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân. https://người dân.chinhphu.vn. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp. https://doanhnghiep.chinhphu.vn. Hệ thống hỗ trợ xử lý phản ánh kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia mới. https://phản ánh kiến nghị.dịchvucong.gov.vn. Cơ quan thực hiện tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ, Sở Nội vụ. Số điện thoại 02383-567-574. Địa chỉ thư điện tử nva@ngheanan.gov.vn.
0: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có dấu mốc quan trọng sau 12 năm học tập của mỗi học sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng kỹ lưỡng.
7: Điểm thi trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 trước kỳ thi 2 ngày. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất ở tất cả các khâu. Năm nay, 549 thí sinh đăng ký được bố trí tại 24 phòng thi, bảo đảm đầy đủ điều kiện về quạt mát, ánh sáng và an toàn phòng thi. Hệ thống camera giám sát cũng được kiểm tra, vận hành ổn định theo đúng quy định. Theo thầy Phạm Xuân Phúc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2 Nghệ An, đặc biệt điểm thi này có một nét đặc thù khi có khoảng 140 thí sinh tự do, phần lớn là quân nhân đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn. Vì vậy nhà trường cũng chủ động phối hợp với địa phương chuẩn bị phương án.
8: Nhà trường phối kết hợp với công an xã Thiên Nhận có các cái kế hoạch điều tiết cái hệ thống giao thông ở bên ngoài khu vực thi cũng như là bảo vệ trong khu vực thi. Ở cái vùng này cũng khó khăn, không có nhiều cái quán xá thì nhà trường cũng đã chủ động linh động người dân ở trong vùng có thể phục vụ cơm nước cho cán bộ rồi giáo viên và thí sinh ở lại nếu có nhu cầu.
7: Với hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, Nghệ An nằm trong nhóm địa phương có số lượng thí sinh lớn của cả nước. Năm nay, công tác đảm bảo an ninh an toàn, công tác phối hợp với lực lượng công an để kiểm soát phòng ngừa vi phạm quy chế thi sẽ được tăng cường, nhất là việc đưa tài liệu thiết bị công nghệ cao vào phòng thi sẽ được siết chặt, kiểm tra ngay từ cổng trường. Thầy Trần Đình Hiền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách Nghệ An có ý kiến.
9: Học tập quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên lâm thi. Thứ hai là nhà trường đã làm cả công văn để gửi công an xã Xuân Lâm, rồi cả khu dân xung quanh nhà trường trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự trước trong kỳ thi. Nhà trường cũng đã tuyên truyền để cho học sinh của khối 12 các em phải thực hiện nghiêm túc cả cái quy định theo quy chế thi.
7: Thầy Hồ Sĩ Nam Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 Nghệ An cho biết.
10: làm hồ sơ thi đầu tiên ấy, thì chúng tôi sẽ có cho học sinh làm cái cam kết để không mang các thiết bị rồi điện thoại vào phòng thi. Đối với các giám thị và giám sát coi thi ấy, thì trong cả, tất cả trong cái buổi học kỳ chế đầu tiên ấy, thì cũng sẽ nhắc nhở và quán triệt thêm, đặc biệt là cái cách để mà phát hiện các cái thiết bị mà có thể các em mang vào.
7: Năm nay thuận lợi hơn năm trước khi tất cả các thí sinh cùng dự thi theo một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới do lần đầu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các điểm thi đang chủ động phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là nâng cao trách nhiệm ở từng vị trí làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Thượng tá Trần Văn Phú, trưởng công an xã Xuân Lâm, Nghệ An cho hay.
9: Trưởng công an xã cũng đã tiến hành khảo sát cả khu vực tuyến đường, xây dựng sơ đồ, phân công lực lượng để triển khai thực hiện, đồng thời trao đổi với phòng BC08 của tỉnh để tăng cường lực lượng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường trong suốt quá trình kỳ thi. Công an xã cũng đã bố trí lực lượng đủ về quân số cũng như là năng lực để mà bảo vệ cái đề thi 24/24.
7: Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định.
11: Chúng tôi lưu ý là các đồng chí phụ trách điểm phó trách sở tài cùng như các đồng chí điểm trường phải có cái sự phân công một cách cụ thể cho từng thành viên, tiếp tục là phối hợp với cơ quan công an cũng như chính quyền địa phương để rà soát lại tất cả các cái phương án mà liên quan đến cái công tác đảm bảo an ninh an toàn đường thi, trong đó cũng tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền để mỗi phụ huynh nhắc nhở con em mình là đi thi thì không sử dụng điện thoại cũng không sử dụng các cái ứng dụng công nghệ cao trong cái khu vực trường thi.
7: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Ngày 10 tháng 6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến quy chế. Trong buổi đầu tiên sẽ thi môn văn, thời gian làm bài là 120 phút, môn toán thời gian làm bài 90 phút.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết rằng một thỏa thuận với Iran sẽ được thiết lập trong vòng 2 tuần tới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực kiểm soát các căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang đạt được những tiến triển đáng kể. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đang chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với Iran và dự báo một bước ngoặt quan trọng sẽ sớm xuất hiện. Ông Trump cho rằng Tehran dường như sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà Washington yêu cầu. Điều này bao gồm cả mong muốn cốt lõi của Mỹ và ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Bên cạnh tiến trình đàm phán, Tổng thống Trump cũng đưa ra lời cảnh báo gửi tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Trump ngầm chỉ về khả năng Mỹ sẽ từ chối hỗ trợ nếu Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới.
14: Lãnh đạo Đức và Pháp đã nhất trí chấm dứt kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, vốn được xem là dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang chịu sức ép phải tăng cường năng lực quân sự trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng, dự án trị giá khoảng 100 tỷ euro, tương đương 116 tỷ đô la Mỹ, được xem là trụ cột trong tham vọng xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ của châu Âu. Việc chấm dứt chương trình diễn ra trong bối cảnh giới chức quân sự phương Tây liên tục cảnh báo về các mối đe dọa an ninh từ Nga, trong khi Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Được Tổng thống Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel khởi xướng từ năm 2017, chương trình còn có sự tham gia của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thất bại trong việc đạt được đồng thuận cho thấy những khó khăn mà châu Âu đang đối mặt trong nỗ lực tái thiết năng lực quốc phòng sau nhiều thập kỷ đầu tư hạn chế.
7: Xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 5 năm 2026 nhờ lượng đơn đặt hàng của nước ngoài được đẩy nhanh để tránh những tác động từ xung đột tại Trung Đông, cùng với nhu cầu toàn cầu ổn định đối với chip và các linh kiện liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 5 tăng 19,4%, nhập khẩu hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai số liệu này đều cao hơn tháng 4 và mạnh hơn dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của Reuters. Riêng với thị trường Mỹ, xuất khẩu tăng 35,4% so với năm ngoái. Đây là tốc độ cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Thương mại Mỹ-Trung vẫn đang hồi phục sau khi giảm với tốc độ hai chữ số trong phần lớn năm ngoái vì sức ép thuế nhập khẩu. Trong tháng 5, xuất khẩu của Trung Quốc được thúc đẩy bởi nhu cầu sản

0: phẩm công nghệ cao trên toàn cầu. Nhu cầu này dự kiến vẫn mạnh trong cuối nửa năm, qua đó tạo ra được sự hỗ trợ cần thiết cho tăng trưởng kinh tế của nước này. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com. Số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

chương trình ca nhạc quốc tế. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Trong lịch sử âm nhạc thế giới, có rất nhiều nghệ sĩ từng đạt được thành công vang dội, nhưng chỉ có một số rất ít người có thể vượt qua giới hạn của một ngôi sao giải trí để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Michael Jackson chính là một trong những cái tên như vậy. Điều đặc biệt là hơn 15 năm sau ngày qua đời, sức hút của Michael Jackson vẫn chưa hề suy giảm. Năm 2026, bộ phim tiểu sử Michael chính thức ra mắt đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả đến rạp và đưa tên tuổi Michael Jackson trở lại tâm điểm truyền thông quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại sức ảnh hưởng bền bỉ của Michael Jackson sau nhiều thập kỷ thông qua những dấu ấn âm nhạc đã làm thay đổi thế giới. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Billie Jean.

Năm 1983, hàng triệu khán giả truyền hình Mỹ đã chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử khi Michael Jackson lần đầu tiên thực hiện bước nhảy Moonwalk trong chương trình Motel 25. Khoảnh khắc ấy gắn liền với ca khúc Billie Jean. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp, Billie Jean còn được xem là một trong những ca khúc quan trọng nhất của nền nhạc pop hiện đại. Cho đến hôm nay, đoạn nhạc mở đầu của Billie Jean vẫn là một trong những giai điệu dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn lựa chọn ca khúc này để biểu diễn trong các chương trình truyền hình, cuộc thi âm nhạc và những sự kiện lớn. Nhưng Billie Jean chỉ là một phần trong di sản đồ sộ mà Michael Jackson để lại. Bởi nếu Billie Jean giúp khẳng định vị thế của Michael Jackson, thì Thriller lại đưa ông trở thành hiện tượng toàn cầu. Album Thriller hiện vẫn là album bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 70 triệu bản được tiêu thụ trên toàn thế giới. Riêng video ca nhạc Thriller đã thay đổi hoàn toàn cách ngành công nghiệp giải trí nhìn nhận về MV âm nhạc. Thay vì chỉ là những hình ảnh minh họa đơn giản, Michael Jackson biến video ca nhạc thành những tác phẩm điện ảnh thực thụ với cốt truyện, kỹ xảo và phần dàn dựng công phu. Hơn 4 thập kỷ sau ngày phát hành, hình ảnh những vũ công zombie trong Thriller vẫn xuất hiện trong các lễ hội Halloween, các chương trình truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Đó là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm được.

Nếu ai đó còn nghi ngờ về sức ảnh hưởng của Michael Jackson trong thế kỷ 21, thì thành công của bộ phim Tiểu sử Michael chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Ra mắt vào tháng 4 năm 2026, bộ phim đã tạo nên một hiện tượng phong vé toàn cầu. Ngay trong cuối tuần đầu tiên, Michael thu về hơn 217 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Trong đó, riêng thị trường Bắc Mỹ đạt khoảng 97 triệu đô la Mỹ. Đây là màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử dòng phim tiểu sử âm nhạc. Không dừng lại ở đó, chỉ sau hơn một tháng công chiếu, doanh thu toàn cầu của bộ phim đã vượt mốc 700 triệu đô la Mỹ và tiếp tục tăng mạnh ở nhiều thị trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã thu về gần 900 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2026. Điều đáng chú ý là bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại. Sau khi Michael ra mắt, hàng loạt ca khúc kinh điển của Michael Jackson đồng loạt tăng lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Album Thriller quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc, trong khi Billie Jean tiếp tục xuất hiện trong danh sách những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất. Có lẽ rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể khiến hàng triệu người trên khắp thế giới cùng lúc tìm nghe lại những ca khúc đã ra đời cách đây hơn 40 năm. Nhưng Michael Jackson thì làm được điều đó. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những bản hit bất hủ đã góp phần làm nên huyền thoại ấy.

người yêu thích mỗi ngày. Tất cả đã tạo nên một di sản mà rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể sánh được. Và có lẽ sức nóng mà bộ phim Michael tạo ra trong năm 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng Michael Jackson chưa bao giờ thực sự rời xa thế giới âm nhạc. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ở xóm Đồng Tâm, xã Tân An, có một người cha già nghèo khổ, chỉ mong có được cuộc sống bình yên. Thế nhưng mong ước ấy trở nên quá xa vời khi ông đang phải đối diện với một thực tại nghiệt ngã, ngày đêm gồng gánh nỗi lo cơm áo cùng người con mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Võ Thành Vĩnh chỉ lo rằng, một mai khi ông không còn sức lực, ai sẽ là người chăm nuôi của con gái tội nghiệp. Chúng ta cùng đến với hoàn cảnh của gia đình nghèo này ngay sau đây.
1: Trong ngôi nhà siêu vẹo ở cuối xóm Đồng Tâm, hai phần đời nương tựa vào nhau như những ngọn đèn leo lắt trực tắt. Một người cha tuổi ngoài 70, mang bệnh tim nặng, đang chật vật nuôi cô con gái mắc chứng tâm thần từ 17 năm nay. Cực chẳng đã, ông Vinh phải dùng xây xích để giữ cho cô con gái không quậy phá những lúc lên cơn. Bà Đặng Thị Hợi, người hàng xóm của ông Vinh, chia sẻ với chúng tôi.
2: Dân làng đấy không biết quả khẩu, anh đây là cứ nhảy chuông diện là nhém ở gần đấy là đã trộm đã cự vợ một lần rồi. Lối lên được thì ở đấy mà dư lấu dư không nhảy chuông diện nữa chứ mà dư cứ nhảy chuông đạp cái cửa sổ.
1: Ở xóm nghèo Đồng Tâm, câu chuyện về người cha già héo hon, gồng gánh đứa con điên dại từ lâu đã trở thành nỗi trăn trở chung của cả cộng đồng. Không ai bảo ai, tình làng nghĩa xóm đã trở thành chiếc phao cứu sinh, nâng đỡ hai cha con qua những ngày bĩ cực nhất. Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ thường xuyên ghé thăm, chắt chiu từ quỹ hội khi thì bơ gạo, mớ rau, lúc lại tấm áo ấm lúc đông về. Những người hàng xóm quanh năm lam lũ cũng tự nguyện cắt cử nhau ngó ngàng. Hôm nào ấy cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng của sự nghèo đói và tật bệnh dai dẳng. Bởi lẽ, đa phần bà con ở xóm Đồng Tâm cũng đều là những hộ nông dân nghèo, quanh năm bám víu vào mấy rào ruộng, đồi keo. Họ có thể san sẻ bát cơm, nhường nhau tấm áo, nhưng không ai có đủ khả năng tài chính để giúp ông Vinh gánh phát chi phí thuốc men đắt đỏ mỗi tháng cho hai người mang trọng bệnh. Bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, cho biết.
3: Xóm cũng như ba con nội xóm đấy là quan tâm giúp đỡ với tính thân thôi chứ còn vật chất thì nói thật chứ. Ba con ở đấy cũng rất là nhiều hộ nghèo. Vì mong muốn là được lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ ông để có tiền trang trải cho cháu mua thuốc. Vì ông cách đây vài năm cũng có một người con gái là cùng bị bệnh suy thận là cùng mất 2 năm rồi. Còn có người con trai đi làm ăn trong Nam thì cùng hàng tháng gửi tiền về vừa đủ mua thuốc.
1: Kể từ khi mất con gái thứ hai, gần như ông Vinh không thể đặt chân ra khỏi ngôi nhà, mảnh vườn của mình. Trước đây, dẫu tuổi cao sức yếu, người cha già vẫn cố gắng quốc xới mảnh vườn, chăn nuôi thêm con gà, con vịt để đắp đổi qua ngày. Nhưng giờ đây, chỉ một phút lơi lỏng là tính mạng con gái lại bị đe dọa. Lúc thì quậy phá, lúc lại định xeo mình xuống đập nước sâu. Quanh quần trong bốn bức tường, ông không thể rời nhà nửa bước để kiếm tiền mưu sinh. Bà Đặng Thị Hợi, hàng xóm của ông Vinh, kể tiếp với chúng tôi.
2: Nói chung là cùng cứ xích, phải xích sụt. Khi mô ma tỉnh táo thì mở ra. Chứ còn mà khi mà nợ thì ông xếch lại. Chúng gọi là hành cùng cứ hãy đi lúng túng. Anh đây chứ đi, ông mà đi mổ cậy là con là cứ đi theo, cứ bám á thế. Nó làm được chím.
1: Đối với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn ở vùng đất cằn cỗi Tân An, mảnh vườn hay đồi cây luôn được ví như cuốn sổ bảo hiểm duy nhất cho tuổi.

0: xa. Mảnh vườn nhỏ trồng vài trăm gốc keo của ông Vinh cũng vậy. Đó là tài sản tích lũy bằng bao giọt mồ hôi, là thứ giá trị duy nhất còn sót lại sau những năm tháng gia đình kiệt quệ, đổ hết tiền của lo chạy chữa cho người con thứ hai bị suy thận quá cố. Ông Vinh từng chắt chiu gửi gắm vào đồi keo ấy một niềm hy vọng tội nghiệp. Chờ cây lớn, bán đi, sẽ có một khoản tiền làm quỹ thuốc men, làm chỗ dựa cho đứa con gái tâm thần khi ông trăm tuổi già khuất núi. Thế nhưng đứng trước cơn bĩ cực của hiện tại, khi nguồn tiếp tế từ các con ở xa bị đứt gãy do thất nghiệp, cái đói và tiền thuốc men đè nặng lên từng bữa ăn, người cha già đành phải tính đến bước đường cùng. Ông buộc phải tính đến chuyện bán đi mảnh vườn ấy khi cây còn chưa kịp lớn, bán đi cả cái phao cứu sinh và niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Thành Vinh.
1: Thì những lúc em lên cơn đồng kính thì em quầy phá bác nhiều không?
2: Nhiều. Dạ. Anh quầy phá, anh khóc, đập lá, hét. Anh nói có nên đòi chẹm, đòi giết mình đủ kiểu.
1: Thế cái nguồn tiền để mà hai cha con có thể mưu sinh ở trong cuộc sống thì là dựa vào đâu ạ?
2: Thì bạn kia dựa vào đứa con gái lấy chồng thì thằng trẻ nó vì đứa con trai á. Một tháng là còn coi đứa con gái là gửi cho 1.500.000, con trai 2.000.000 là 3.500.000. Như tháng này là thằng nóng này là thất nghiệp, nó còn có cọ là phải chịu này.
1: Bác có thể làm được những việc gì khác ngoài cái việc chăm con không?
2: Như là thật con chứ, vì cái tiếng bác nó ổn định, ra phạt được một hồi là mốt mắt choáng, là gì cứ uống thuốc, ngày muốn uống thuốc cả. Này thật thì con rồi là chỉ chăm sóc chậu rồi là nghỉ chứ nào có làm được cái chứ cả.
1: Cái lo lắng lớn nhất của bác bây giờ là gì?
2: Bác kia chỉ lo là trời là bác qua đời không ai nuôi hẳn.
0: Thấu hiểu nỗi xót xa và sự bất lực của người cha già trước tương lai mịt mờ, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã Tân An cùng một số mạnh thường quân đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay ông Vinh những khoản tiền hỗ trợ bước đầu. Nhưng để hai cha con có thể nương tựa vào nhau lâu dài, tự trang trải cuộc sống khi ông Vinh ngày một già yếu, họ đang rất cần một điểm tựa sinh kế vững vàng hơn. Như suy nghĩ của Thiếu tá Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An.
3: Với vai trò là lực lượng công an bám sát địa bàn, tôi thấy rằng là để mà gia đình bác Vinh ở đấy mà thoát nghèo được, vượt qua khó khăn thì cần có một cái nguồn lực cơ bản và một cái kỹ năng về nông nghiệp để bác có thể là vận dụng vào đó để là chăn nuôi gia súc gia cầm, rồi là trồng cây lâu năm như cây tràm, cây kéo ở khu vực Tân Kỳ đấy, cái nội dung đó. Thì như thầy thì là cần cái nguồn vốn để cho bác là có thể vực dậy và vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Mỗi khi tiếng thét ngây dại của con xé tan không gian quạnh quẽ, người cha ấy dường như quên đi cơ thể rệu rã và trái tim mang trọng bệnh. Ông nén lại tất cả, dùng chút sức tàn cuối cùng để vỗ về xoa dịu con. Nhưng đằng sau sự gắng gượng ấy là cả một nỗi xót xa đến quặn lòng. Mai này khi sức cùng lực kiệt, đôi tay già nua ấy liệu còn đủ sức để tiếp tục chở che cho con.
4: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong nhận được những tấm lòng vàng, những sự chung tay của quý vị thính giả gần xa để giúp ông Vĩnh có thêm điều kiện chăm sóc cho con, cũng như bớt đi nỗi lo âu thường trực về tương lai của cô con gái tội nghiệp. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ ông Võ Thành Vĩnh, xóm Đồng Tâm, xã Tân An, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, số điện thoại 0385 113 609, số tài khoản 3610 2054 66929. Trần Thị Thơ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank. Quý vị cũng có thể liên hệ về chương trình qua số điện thoại của nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Quý vị thân mến, giữa đại ngàn Tây Nguyên hun hút, có những số phận sinh ra như mang theo lời nguyền của núi rừng. Những con người sống giữa luật tục khắt khe, giữa nỗi sợ thần linh và cả những khát vọng yêu thương mãnh liệt đến đau lòng. Trong chương trình đọc truyện hôm nay của tiểu thuyết Màu rừng ruộng, chúng ta sẽ gặp nàng Ethan, cô gái đẹp của làng Rập, một vẻ đẹp hoang dại, kiêu hãnh như đóa hoa rừng không chịu nở cho riêng một người đàn ông nào trong buôn làng. Nhưng rồi, giữa một chiều đại ngàn đầy nắng gió, cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng trai săn voi đã khiến trái tim nàng rung động. Đó là tình yêu bùng cháy bản năng, dữ dội như lửa rừng. Nhưng cũng chính tình yêu ấy đã đẩy Ethan và chàng trai ấy vào vòng xoáy nghiệt ngã của luật tục, của sự trừng phạt và những bi kịch kéo dài qua nhiều năm tháng. Qua lời kể đứt nối trong men rượu của chàng trai Kíp, người lính trẻ Vinh dần hiểu hơn về thân phận của mẹ Kíp, về nỗi cô độc của những con người bị hắt ra ngoài cộng đồng và cả những vết thương chiến tranh vẫn âm ỉ trong lòng của núi rừng Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy ngay sau đây.

Nàng là Ethan, vô cùng xinh đẹp, cái đẹp ban sơ của bông hoa hoang dại giữa đại ngàn. Bông hoa ấy đến hồi hé cánh tỏa hương thì bướm rừng dập dìu vây bùa, nhưng bông hoa ấy không hề rung động. Nàng kêu ra không phải vì nàng là con già làng An Đúc quyền uy. Những chàng trai đêm đêm đứng chồn chân gảy trưng nơi đầu ngõ. Ethan thương họ nhưng không thể nào yêu họ, không thể nào bắt họ làm chồng. Quả tim trong ngực nàng đêm đêm vẫn đập phập phồng, nhưng hễ nhìn một trai làng, nghe lời tỏ tình của một trai làng là trái tim ấy thoắt rắn như đá nguội. Dân tộc của nàng chỉ có mấy trăm người. Bao nhiêu năm rồi, những cuộc bắt vợ bắt chồng ràng ríu trong làng đã cho ra đời những đứa trẻ thấp dần. Nàng không muốn con cháu nàng mãi mãi chỉ đứng cao ngang ghè rượu. Nàng không muốn con cháu nàng chỉ quẩn quanh mãi một xó rừng theo vết chân muông thú. Nàng không muốn dân tộc của nàng mãi mãi lê những bước chân lang thang theo những cuộc du canh. Cha nàng, già An Úc, đêm ngày đau khổ vì con. Vị thế già làng khiến ông khó xử. Con gái ông không chịu bắt chồng. Vậy ông nói còn ai nghe nữa? Thời gian trôi nhanh thác lũ. 20 mùa đốt rẫy đã qua, nhưng Ethan vẫn chỉ sống với cha và con khỉ nhỏ. Ngày ngày, nàng và con khỉ thơ thẩn vào rừng hái măng, hái nấm. Con khỉ nhảy nhót đằng trước Ethan, báo hiệu cho nàng biết những nơi có nấm hương, những bụi le có măng non còn ủ trong lòng đất. Đôi khi nó trèo tót lên cây cao hái và ném xuống cho Ethan nhặt đầy gùi quả cà bong. Những chùm quả cà bong bám trắng nhựa mặn từ lâu được dân làng sập nấu canh ăn thay muối. Nhưng hôm ấy, con khỉ đang vặt những chùm cà bong ném xuống, bỗng nó dừng phát ngang chừng. Nó nghiêng ngó một hồi rồi tụt nhanh xuống đất kéo váy Ethan. Nàng hồi hộp lần theo con khỉ đến bên một bụi rậm vạch kẽ lá nhìn, và nàng đờ đẫn ngây người. Con khỉ bên nàng cũng thế. Trước mắt nàng là một đoàn voi săn lừng lững như những khối đá tảng đang đứng bên bờ suối. Chúng tủng tỉnh tung vòi cuốn thức ăn một cách trễ nải. Những thợ săn lực lưỡng quấn khố đang nằm thành một hàng dài dưới đất, đầu người này nối vào chân người kia như một chiếc cầu thang. Nằm cuối cái cầu thang dài ngút đó là một anh chàng có cơ thể

trẻ trung đỏ rậm như gỗ hộp. Toàn thân chàng không hề có một mảnh vải che thân, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn như những sợi chảo da min cuốn khoanh trên bành voi kia. Nàng tròn mắt há miệng và rơi vào trạng thái mê ì của bản năng vô thức. Lai gang, tiếng rên nhẹ phát ra từ cặp môi chín nẫu của nàng. Lai gang, tiếng kêu phát ra từ lồng ngực thanh tân căng ứ của nàng. Từ buổi lẫm chẫm đeo củi lên nương, Ethan đã được nghe kể về những thợ săn voi. Họ là người Mân Âu từ Dốc Đôn, tận Nam Tây Nguyên, theo dấu chân voi rừng ngược lên đây. Chàng trai trẻ nằm trong đoàn săn kia là một lai gang. Chàng bắt đầu theo đoàn săn học nghề. Chàng chưa bắt được con voi nào nên chàng chưa được phép mặc áo quần. Chàng chấp nhận luật săn khắc nghiệt để nuôi ước mơ một ngày trở thành dũng sĩ săn voi như Grunion. Từ ngày còn là một thiếu niên, chàng đã thèm thuồng đứng lặng nhìn Grunion. Sau mỗi chuyến săn thắng lợi trở về, chàng mơ tưởng đến một ngày nào đó, chỗ đứng của Grunion sẽ là chỗ đứng của chàng. Rừng khộp buổi chiều ối đỏ sau lưng, chàng lẫm liệt đứng trên đầu voi, ngửa cổ rúc một hồi tới diếp vang lừng. Sau lưng đoàn săn là cả một sâu những con voi rừng và bò tót. Những ánh mắt sơn nữ nhìn chàng không chớp. Chàng sẽ chọn cho mình cô gái đẹp nhất để đón mình sau mỗi chuyến săn. Giấc mơ ấy đã khiến chàng nhiều đêm không ngủ. Chàng ăn một ngày 4 bữa, chàng uống một ngày 3 lần. Chàng rủ trai làng vào rừng rậm, dốc đôn, tập phóng lao ném tròng. Đôi tay chàng đã xẻo như trăn gió, có thể quăng trúng thỏng lọng vào cổ một con bò rừng đang chạy. Đôi chân chàng đã xẻo như chân nai, có thể chạy cả ngày trong rừng không biết mệt. Nhưng chàng chưa quăng trúng thỏng lọng vào chân sau của một con voi con nào để bắt về thuần dưỡng. Đây là chuyến săn đầu tiên của chàng.

chàng nằm ngửa mặt nhìn vòng sương rợp mát, mơ màng, nghĩ đến ngày mai. Những thợ săn trong đoàn đã ngủ say, ba ngày lên lỏi trong rừng sâu, nhưng đàn voi rừng cứ lúc ẩn lúc hiện. Chàng nóng lòng chờ đợi giây phút tung mình quăng thẳng lọng vào đúng chân trái con voi 2 tuổi có dấu chân to như miệng ghè. Đây là con voi đặc biệt bởi nó có bộ lông trắng điểm những đốm sao lung linh, ngàn năm mới thấy một con. Bởi thế đoàn săn phải bắt cho bằng được. Theo tục lệ, đoàn săn sẽ nhường vinh dự ném chồng cho người trẻ nhất. Nếu không thành, đoàn săn mới ra tay. Ôi, ngày mai, ngày mai. Trong khi bạn săn thúc voi nhà uy hiếp lũ voi lớn, chàng sẽ một mình một voi đuổi theo con voi sao vừa mắc dây. Gió rít ù ù bên tai, toàn thân chàng bay lên theo nhịp phi cuốn gió của thớt voi hùng dũng, dồn con voi sao vào hẻm núi và bắt sống. Ôi xa, giờ phút chàng kiêu hãnh dẫn voi con tù binh về buôn, tắm trong những ánh mắt say mê của những nàng sơn nữ. Chỉ nghĩ tới thôi mà máu trong người chàng đã xào xạt cuộn sôi. Nhưng kìa, chàng thót giật mình nhổm dậy và bối rối khép tay che bụng. Chàng đứng lung khung khổ sở chết cháy dưới ánh mắt thiêu đốt của một người con gái bất thần xuất hiện. Kẽ lá rung rinh, rung rinh. Cô gái mắt vẫn mở to cháy rực, đam mê. Ánh mắt ấy đã nung chảy nỗi sợ hãi thẹn thò của chàng thành một thứ nước thần kỳ nóng rãi. Dường như ánh mắt chàng cũng thế. Cô gái tan chảy trong niềm phấn hứng bụ mẫm. Hai con người ấy từng bước tiến lại với nhau. Chàng dắt nàng đi trong cơn mộng du. Rừng cây mở rộng vòng tay đón nhận đôi trai gái. Chàng vác nàng lên vai, mắt chàng trói chặt mắt nàng. Họ cứ đi miên man như thế nếu chân chàng không vấp vào gốc cây tóe máu. Có hề gì, máu chàng đang như dòng thác cuộn sôi thì những dây rước thịt da thấm tháp vào đâu. Chàng đặt nàng lên thảm lá khô vàng êm, đất rừng phập phồng đập theo lồng ngực họ. Một trận mưa lá vàng rải lên người họ, chim chóc cất tiếng hoan ca, dòng suối len lỏi vỗ sóng dập dồn vào hốc đá. Họ mê mải tận hưởng niềm lạc thú vô bờ tạo hóa ban cho lứa đôi, không hề hay biết những gì đang vây bủa xung quanh, mặc dù con khỉ đồng lõa đã cất tiếng kêu báo động. Nàng trở về trong niềm đau đớn ngọt lịm và nỗi hoang mang run sợ. Cha nàng nhìn con khép váy rón rén từng bước khó khăn lên cầu thang đã giật mình toát mồ hôi lạnh. Nhưng phải qua 3 con trăng sau, nỗi sợ hãi của ông mới lớn vụt lên thành trái núi. Phiên sử nàng y than đủ mặt cả làng. Ngôi nhà rông, bếp lửa lâu ngày ngủ lịm giờ được khơi bùng lên. Nàng ngồi quỳ gối cúi đầu trước sân. Người xử nàng không ai khác lại chính là cha của nàng. Mặc cho sấm sét luật tục liên hồi dội xuống đầu, nàng vẫn cắn răng im lặng. Nàng không thể nói vì trí nàng cũng không biết chàng hiện nay ra sao. Nước mắt lã chã giọt đầm váy áo. Nàng run rẩy như cái buổi chiều trong rừng vắng. Cả chàng và nàng, hai thân thể nguyên hình hoang dã đang bện xoắn vào nhau đã phải rụng rời bởi tiếng thét kinh động núi rừng. Họ cuống cuồng buông nhau, ngước mắt nhìn lên. 5 thớt voi uy nghiêm quây thành một bức tường sừng sững quanh họ. Trưởng đoàn săn Grunion giận dữ ngồi trên bành voi, trỏ mũi giáo vào mặt chàng gầm lên: "Thằng Kron, con nhà Eban kia, mày sẽ chết do tội lỗi của mày. Mày đã thuộc lòng luật săn mà lại để cho cứt chim ỉa lên đầu lấp hết mất rồi. Mày có biết khi chúng ta đi săn đã phải kiêng gần đàn bà 30 ngày, phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước thác Siripok 1 ngày, phải cúng 5 ghe rượu và 1 con heo. Các bà vợ của chúng tao đã phải kiêng không giã gạo, không dám lật cối lên vì lo voi chúng tao đi săn sẽ ngã. Vợ chúng tao không được ra đường vì mắt không được phép nhìn một người đàn ông nào khi chồng đang đi săn. Chúng tao đã phải ngủ dưới đất 3 ngày nay trong rừng để sạch mùi người. Vậy mà mày đã làm điều bậy bạ trong khi mới là một lai gàng.
Mày đã dám cả gan phá bỏ lề luật nghề săn thì mày sẽ bị trừng phạt. Con voi mày cưỡi ngày mai sẽ ngã quỵ khi giao đấu với voi rừng. Mày sẽ bị voi rừng sâu ngà xuyên qua người. Mày sẽ bị ruồi bọ ăn thịt trong rừng sâu. Khuôn mặt Kron tái dại, không còn một giọt máu, chàng quỳ gối. Thưa Gru, con đã làm điều sai trái. Không biết ai đã xui con làm như thế. Tội con làm con chịu. Con có chết cũng đáng. Nhưng con xin Gru tha chết cho cô gái này. Cô ấy không có tội. Hỡi thằng Kron hư hỏng kia, mày hãy cút theo con đàn bà của mày. Nghề săn voi không có kẻ như mày. Ôi Gru, xin người đừng đuổi con khỏi đoàn săn. Y Than bỗng khóc òa nức nở khi nghĩ tới hình ảnh Kron bị trói cứng bằng dây da cột vào đuôi voi. Con voi kéo chàng đi hút vào rừng rậm, nhưng nàng vẫn nghe tiếng chàng gào chới với. Con sống, Kron sẽ tìm Y Than. Kron còn sống hay không? Làm sao Y Than biết được? Chỉ còn giọt máu của chàng đang tụ hình trong bụng nàng. Không khai được ai là cha đứa bé, nàng sẽ phải chịu hình phạt của làng. Ông Anuk giận dữ đập tan chiếc ghè bên cạnh, thét lớn: đuổi nó ra khỏi làng. Thét xong, ông đổ xuống sàn ngất lịm. Lời kể nhừa nhựa say của Kíp rối tung. Vinh phải vận dụng hết khả năng tưởng tượng của mình để sâu chuỗi các sự kiện thành câu chuyện. Đêm rừng mà bịt bùng, Vinh cũng đã say. Con người để giải bày, Kíp vừa khóc vừa ồ ồ kể hết những tâm sự của mình. Người nằm dưới mả là Mi Kíp đấy. Kíp ôm ghè hút tiếp. Từ lúc mọi người còn say sưa với đám ma thì Kíp một mình ôm ghè rượu ra đây. Kíp đã uống nhiều lắm rồi nên đôi môi run bần bật và trễ xuống. Ở chàng trai 26 tuổi này đang mang nặng một nỗi ẩn ức. Thế cái đêm Mỹ ném bom làng sập, Mỹ con Kíp ở đâu? Kíp cố nhướng cặp mi đang co cơ sập xuống. Tao ở với Mỹ của tao. Vinh sầu những dòng kể trích đoạn của Kíp thành câu chuyện về cái đêm hủy diệt kinh hoàng 18 năm về trước. Hai Mỹ con Kíp ôm cứng nhau trong túp lều sát bìa rừng, nhìn ngôi làng bốc cháy. Làng đuổi Y Than nhưng vẫn giữ cho nàng ngôi nhà nhỏ cách làng sập một tầm tiếng hú. Những phi công Mỹ hôm ấy đã không để ý đến ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong cây lá ấy, để rồi khi ngưng tiếng nổ, Y Than đã lao bổ về làng. Đứa con gái hư hỏng lại trở thành vị cứu tinh cho người cha đang cơn nguy khốn. Trong đoàn người ít ỏi tả tơi đi tìm đất mới, người ta đã quên phắt cái chuyện mấy năm về trước. Trong mắt họ bây giờ chỉ còn một Y Than thương bá nhất làng. Nàng là cái chân của cha, nàng là cái cột của nhà. Một bàn tay nàng đã chèo chống nuôi cả cha, cả Kíp và con khỉ nhỏ. Những tưởng cuộc sống sẽ xóa nhòa mọi tội lỗi của Y Than, nhưng không, nàng đã chết trong một trận dịch bất ngờ. Mấy chục người chết ngả ngốn trong mấy ngày, tai ương ập xuống làng, khiến cho những cái đầu mông muội chợt nhớ ra. Họa này là do ràng trừng phạt kẻ tội lỗi đây mà. Phải phạt nó thôi, nhưng Y Than đã chết rồi. Nó chết rồi cũng phải phạt. Thế nên mộ của nàng Y Than phải nằm riêng tận góc ngoài cùng rừng mà. Kíp vẫn ngồi ngùi ngùi trong đêm quạnh vắng. Giờ thì Vinh đã hiểu vì sao Kíp 26 tuổi rồi mà vẫn không được ai bắt làm chồng. Phải lấy vợ thôi Kíp ạ. Người Rơ Mâm không chịu thì lấy người Sơ Đăng, người Ba Na, người Xẻ. Không, mình có người thương rồi, người Kinh. Kíp nhìn thẳng vào mắt Vinh, trong đôi mắt to ấy cháy le lói hai đốm lửa in từ ngọn đuốc nhẫn nại trong rừng sâu. Vinh tưởng mình nghe nhầm nên bật hỏi: thật không, ở đâu, sao mình không thấy? Kíp cười thật thà: rồi mày sẽ thấy bộ đội à, người tao yêu xinh lắm. Đôi mắt Kíp mở to, những đốm sáng nở bùng trong mắt như có ngàn vạn vì sao lấp lánh. Vinh lầy cái niềm vui thơ ngộ của kẻ đang yêu. Con người này nếu đủ đầy cha mẹ sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Sao Kíp không đi tìm bá hở Kíp? Vinh cất tiếng hỏi sẻ chia tâm sự với chàng trai bất hạnh. Kíp lắc đầu: nếu Kíp muốn mình sẽ giúp, cứ đến Buôn Đôn.
hỏi dòng họ Epan là biết thôi mà. Kíp lại lắc đầu. Nó lượn 3-4 vòng quanh làng sập sát sạt đến nỗi những mái nhà tranh bốc lên là tà. Tiếng động cơ rền rã như xoáy vào ngực, người bình thường nghe đã sợ, huống hồ ông Núc. Kẻ đã bị trận oanh kích gần 20 năm trước làm cho bạt vía, ông ngồi run bắn trên khúc gỗ giữa nhà, ôm đầu quẫy lắc như động kinh. Còn Hanuman cũng kinh hãi nhảy chồm chồm hết chỗ nọ đến chỗ kia. Đến khi ông Đúc rớt uịch xuống sàn thì nó vội vã nhảy ào đến sằng tóc ông kêu chí chóe. Ông Đúc lồm cồm bò dậy, mắt vẫn thất thần ngó ra trời. Anh Tấn chạy lại bế ông lên khúc gỗ trấn an. Ra đừng sợ, đây là máy bay dân sự. Ông Đúc làm sao hiểu được máy bay dân sự là gì? Trong cái đầu u mê của ông chỉ có một thứ, xe bay, biết bắn giết mà thôi. Vì thế ông vẫn túm áo anh Tấn không chịu thả ra. Hôm trước điện của sư đoàn đánh lên, chuẩn bị tinh thần cùng với phái đoàn Paul Mia tìm hai cốt một phi công Mỹ. Bức điện ngắn gọn, không có chỉ đạo gì thêm. Anh Tấn đã điện về hỏi tình hình cụ thể, nhưng sư đoàn trả lời cứ chuẩn bị tinh thần làm nhiệm vụ, sư đoàn sẽ cử người lên chỉ đạo trực tiếp. Sáng nay một bức điện nữa đánh lên, tổ chức đón phái đoàn Paul Mia. Chiếc trực thăng trắng đào một vòng hẹp rồi từ từ đậu xuống khu đất trống giữa làng. Chiếc chong chóng vẫn quay chậm chậm. Từ trong máy bay bước xuống 4 người đàn ông ngoại quốc lênh khênh và một sĩ quan quân đội Việt Nam. Vinh đoán đây là người được sư đoàn lên chỉ đạo công việc. Những hòm đồ đạc và máy móc được khiêng xuống. Chiếc trực thăng lại rú máy nhẹ nhàng cất mình bay về hướng đông. Toàn đội được nghỉ ngày hôm nay, anh em tùy nghi đi chơi, 7 giờ tối sinh hoạt đội. Cai lệnh được ban ra khiến lính sung sướng reo hò. Vinh biết anh Tấn cho lính nghỉ để họp với phái đoàn Paul Mia. Cơm trưa xong, đội toàn ra thành 5-7 nhóm. Nhóm rủ nhau đi câu, nhóm rủ nhau tắm tát. Còn nhóm của Vinh rủ nhau đi tìm phong lan. Nghe nói vùng này có loài lan hài đỏ đẹp mê hồn, nhưng Vinh chưa bao giờ nhìn thấy. Vinh rủ Kíp đi cùng. Kíp bảo không biết lan hài đỏ là hoa gì, nhưng biết một nơi có nhiều hoa lắm. Nhóm của Vinh men theo suối ngược lên. Kíp luôn đi trước với những bước chân như chạy. Kíp nhảy thoăn thoắt như sóc qua cây đổ, qua khe sâu. Lính theo Kíp một chặp là Phờ Râu Trê. Xế chiều, bọn Vinh đến một dãy núi đá. Còn thác nhỏ lơ thơ buông mình từ độ cao vài chục thước vẽ lên một vùng rừng núi mờ sương. Lòng suối sạch sẽ tinh tươm, những phiến đá phẳng lì, cây rải rác bên bờ. Cây mọc trên núi đá thân cành xoắn vặn gỗi cằn, đồng loạt chúc đầu xuống suối tạo nên một quần thể bonsai khổng lồ với những thế huyền nhai tuyệt mỹ. Kíp chưa dừng chân mà nhanh nhẹn túm những cây nhỏ mọc ngoi ra từ kẽ đá sướn người lên. Vinh là người duy nhất bám theo Kíp. Hai anh em leo trèo một hồi, đến khi tai Vinh có tiếng thổi phù phù thì một không gian thần tiên ỏa hiện. Trên đỉnh thác là một lòng suối cạn, những mạch nước trong vắt ứa ra từ những kẽ đá hiểm trở miên man tụ lại thành dòng. Hai vách đá treo leo dệt kín bằng những thảm hoa muôn sắc, gió mơn man nhẹ nhẹ, ngàn triệu cánh hoa chấp chới đung đưa như một đám mây cánh bướm, như một biển sóng cồn hoa. Vinh mê mẩn như kẻ phàm lạc vào tiên giới, thoát thấy mình nhẹ nhõm thanh cao. Cậu bắt trước người xưa, dõi tầm mắt ôm trọn đất trời vươn vai đầy ngạo khí mà rằng: ta đang đứng đây trên độ cao ngàn trượng, trước mặt ta là biển đông, sau lưng ta là dãy Trường Sơn Điệp Trùng, bên tả là đỉnh Chơm Om Say mây trắng, bên hữu là núi Ngốc Linh ngút ngàn cây xanh. Giữa dài rộng đất trời, ta thấy mình nhỏ nhoi như hạt cát, ta muốn thu vào tầm mắt mọi kỳ vĩ huy hoàng cảnh sắc. Ta muốn vẽ, nhưng bút nào có thể vẽ được dòng thác đang buông mình? Làm sao vẽ được hương hoa thanh tao đang ngát đẫm? Ta muốn hát, nhưng âm thanh nào sống động bằng muôn tiếng chim giữa chốn hoang sơ?
ta muốn lưu lại trên giấy bằng những trang văn, nhưng than ôi, ta là một kẻ bất tài vô dụng. Mày nghĩ gì thế Vinh? Kíp đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ phiền phông của Vinh, cậu bối rối nhoẻn cười. Tôi đang nghĩ đến người yêu của Kíp đấy. Kíp không biết Vinh nói dối nên thực thà. Người tao thương cũng thích hoa phong lan lắm. Tao đưa nó lên đây rồi đấy. Nó cũng đứng ngẩn đứng ngơ như mày vậy. Tao không biết thế là sao. Thế là sao? Vinh làm sao biết được người Kíp yêu nghĩ gì? Nhưng Vinh thấy bây giờ thì Kíp đang bó gối, ngồi trên một tảng đá có hình một con trâu ngủ. Vòng ngược cánh cung của Kíp đang vươn thở bồi hồi. Đôi mắt nâu to trong veo của Kíp đang dõi mông lung theo một cánh chim trời uể oải bay ngang vòng trời xanh thẳm. Người yêu Kíp ở đâu? Nàng có thật hay chỉ là ảo ảnh? Kíp giở thuốc rê ra phấn, nhưng vừa bập được mấy hơi đã vứt toẹt xuống khe đá. Trong khung cảnh thiên nhiên tinh khiết này, dường như mọi thứ mùi nhân tạo đều lạc lõng vô duyên. Vinh và Kíp đi như ngập trong rừng phong lan đa chủng loại. Hai người cãi nhau như hai đứa trẻ thơ về tên gọi của mỗi loài. Vinh nâng một chùm hoa dài thượt màu tím biếc, điểm những gân trăng trắng bảo. Đây là lan long tu. Kíp cãi, không phải. Nó là hoa đuôi chồn. Vinh reo lên, trước một chùm hoa có những cánh vàng đài cát hoàng cung bảo. Ôi, lan ngọc điểm. Kíp cãi, không phải. Nó là hoa giò gà. Vinh bật cười trước vẻ hồn nhiên ngây thơ của Kíp. Ừ, thì Kíp gọi tên hoa căn cứ vào dáng vẻ mỗi loài. Còn Vinh, Vinh căn cứ vào những khái niệm đọc được trong sách vở. Thế còn hài đỏ, thì cũng là một khái niệm căn cứ vào hình dáng đó thôi. Nếu bắt gặp nó bây giờ, thì chắc hẳn Kíp, một chàng trai chưa một lần đi xếp, chưa nhìn thấy đôi hài, sẽ gọi nó bằng cái tên bộc mạc dân dã hơn nhiều. Hoa bướm đỏ chẳng hạn. Cây hoa hải đỏ mày nói ấy, chắc phải ở khu rừng say mới có. Khu rừng say? Vinh thốt ngạc nhiên. Rừng say là sao hả Kíp? Kíp nhìn Vinh bối rối. Là khu rừng say chứ sao? Ở đó nhiều hoa, nhiều thú lắm. Cây cối say ngả nghiêng hết trọi, thú rừng cũng say ngả nghiêng hết trọi. Vinh chụp tay Kíp lắc mạnh. Đi, chúng mình đi đến khu rừng say. Kíp cười hiền lành gỡ tay Vinh ra. Tao chỉ nghe người già kể thôi, chứ chưa đến bao giờ, nó xa quá mà. Nói thế thì chịu rồi, để tối nay về hỏi già Núc xem sao. Vinh chọn gỡ từ vách đá một giỏ lan bạch ngọc. Những cánh hoa trắng tinh khôi, non thấu, thơm thảng thốt, tưởng ngậm vào miệng sẽ tan biến thành nước mất. Kíp chặt một sợi dây leo nhỏ, buộc giò hoa treo bung biêng vào cổ. Để tao mang xuống cho, mày đeo là hư hết. Vinh và Kíp thận trọng tụt xuống chân thác. Mấy bạn lính của Vinh đang hùa nhau bắt cá trong những hốc đá. Mấy con cá rặt to bằng bàn tay, đen trũi, đang hớp miệng trên bờ. Về thôi, Kíp gọi to. Ba bốn chàng lính đang hét hò ỏm tỏi, vội ngừng tay bắt cá, tiếc rẻ lên bờ. Mặt trời đỏ ối, lừ đừ gác núi. Mấy bạn lính của Vinh toàn thân lướt thướt, quần áo dài vắt vai, miễn cưỡng theo chân Kíp về làng. Dường như còn quyến luyến với buổi chơi thú vị hiếm hoi, nên bước chân của lính lưng khừng cách Kíp một quãng xa. Kíp đi như chạy, không khéo chỉ một chút nữa là mất hút. Nhưng từ xa, Vinh thấy bước chân của Kíp đứng khựng giữa đường. Bốn chú lính cùng Kíp bị dồn cục thành một đống. Sự thể quá bất ngờ đến nỗi Vinh ngỡ đang chiêm bao. Ngồi trên một phiến đá phẳng lì bên suối, một cô gái đẹp như trong cổ tích ngơ ngác, mở đôi mắt to xanh biếc, nhìn những chàng trai lộc ngộc đang ú ớ, cặp môi mơ màng, nở một nụ cười. Không thấy những chàng trai đáp lại, nàng nghiêng mái đầu, có hai lọn tóc vàng óng, ngắm nghía một hồi lâu, hai bàn tay với những ngón thon dài đan vào nhau bối rối. Và kìa, nàng từ từ đứng dậy, bộ váy trắng bay thướt tha trong gió nhẹ rừng chiều. Hoàng hôn buông chậm chậm, mặt suối nhuốm màu huyền hoặc. Nàng lướt những
bước nhẹ nhàng chậm chậm về phía bọn Vinh. Cả một vạt chuối rừng ven suối khe khẽ run lên, những đọt hoa đỏ lấp lóa, lấp lóa. Chào các bạn. Ôi giời ơi, là người. Câu chào lơ lớ, nhấn chậm từng chữ, làm bừng tỉnh cơn mộng mị. Những tráng lính nãy giờ chết cứng trượt đồng thanh a lên một tiếng và nháo nhào nhảy ào vào bụi rậm mặc quần. Một lúc lâu không thấy tên nào ló mặt, chỉ còn Vinh và Kíp. Kíp vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên không hề mở miệng. Còn Vinh sau phút định thần thấy trong đầu cồn lên một câu hỏi to tướng: nàng là ai? Tại sao lại có mặt ở nơi khỉ ho có gái này? Một sự vô lý không thể tưởng tượng nổi, giống như nét vẽ nhầm của một họa sĩ đãng trí trong bức tranh phong cảnh rừng chiều. Chào các bạn. Câu chào lần thứ hai thanh thoát cất lên. Đến lúc này, dẫu có là đá thì cũng không thể câm miệng được. Dạ, vâng ạ. Nàng lại nghiêng mái đầu vàng óng, nheo đôi mắt biếc xanh cười nụ. Tôi là Sunny. Còn các bạn? Tôi Vinh. Là Vinh. Kíp vẫn chưa khỏi bàng hoàng nên vẫn đứng chết chân. Nàng nhìn chăm chú vào ngực Kíp rồi khe khẽ thốt lên: ôi, thật tuyệt vời. Vừa reo, nàng vừa tiến đến vươn tay về giỏ hoa treo trên ngực Kíp. Kíp giật mình lùi lại, nhưng lưng Kíp kịch vào gốc cây. Kíp vội vàng cúi đầu tháo giỏ hoa ra túi vào tay Sunny, rồi u té chạy. Khốn khổ cho Vinh, cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu muốn chạy ngay về làng, nhưng cậu kịp nghĩ, không thể bỏ một người con gái đẹp nhường này ở lại một mình bên bìa rừng. Ai đã từng ở rừng đều biết, giờ nhập nhoạng này là lúc vô cùng nguy hiểm. Trong lúc Vinh đang phần phần thì may quá, một tiếng gọi lo lắng từ phía làng vọng tới: Sunny, Sunny. Lại một tiếng phụ nữ. Vinh và Sunny ngượng nghịu bước bên nhau. Bộ đồ lính nhỏ nhĩ của Vinh đi bên Sunny thật chẳng khác nào một con vịt xác xơ cạnh một con thiên nga trắng. Khung cảnh làng sập biến đổi như có phép lạ. Ba bốn chiếc lều bạt sặc sỡ dựng lên giữa làng. Chiếc trực thăng có hàng chữ Pau Mia đậu im lìm nơi bãi trống. Người phụ nữ đẹp một cách thánh thiện chạy ào lại. Bà dõi cặp mắt xanh có những nét buồn mòn mỏi nhìn Vinh từ đầu xuống chân dò xét. Sunny đưa tay về phía Vinh, nói một câu tiếng Anh nhí nhảnh với bà ta, và ngửa bàn tay về phía người phụ nữ, nói một câu tiếng Việt líu lo: đây là mẹ tôi. Vinh đã láng máng hiểu ra những người này lên đây bằng chuyến trực thăng thứ hai, còn vì sao họ lên đây thì tối hôm đó Vinh mới dần dần được biết.

0: Vâng, quý vị thân mến, khép lại chương truyện hôm nay của Màu Rừng Ruộng, những âm vang của núi rừng dường như vẫn còn day dứt trong lòng người nghe. Đó là tiếng gọi của tình yêu hoang dại giữa đại ngàn, là tiếng khóc của một thân phận bị luật tục, vùi lấp, là nỗi cô đơn của Kíp, đứa con mang theo cả một câu chuyện buồn của quá khứ. Nhưng giữa những mất mát và ám ảnh ấy, thiên nhiên Tây Nguyên vẫn hiện lên vừa dữ dội, vừa thơ mộng. Những cánh rừng phong lan, dòng suối mờ sương, những con người chân chất mà nồng hậu, tất cả đã tạo nên một không gian vừa huyền bí vừa da diết. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ còn đưa chúng ta đi sâu hơn vào những bí mật của núi rừng, của chiến tranh và số phận con người nơi đại ngàn Tây Nguyên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào ngày mai trong khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ, chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc 50 năm về sau. 5 giờ 20, 16 giờ 50 nhịp sống đô thị áp lực kinh doanh mùa nắng nóng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện ông bà. 7 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, nước sạch cho người dân vùng cao mùa nắng nóng. 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, niềng răng, những vấn đề thường gặp và cách xử lý. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, lời người ra đi. 10 giờ podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 3, tập cuối, đường về bền vững và khát vọng an cư. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1. 13 giờ quán âm nhạc, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. 14 giờ quốc phòng toàn dân. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng. 16 giờ 50 nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu nuôi con bị bệnh tâm thần. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Chương. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. 20 giờ chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần. Văn hóa chìa khóa nâng cao giá trị nông sản. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Không gian này có thể kết nối liên hoàn với quảng trường 30 tháng 10 và cung cái heo, quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh liền kề, tạo ra chuỗi trải nghiệm liên hoàn cho du khách.
2: Ban đêm thì nó tĩnh hơn và mình cảm nhận thấy một cái gì nó khác, thú vị hơn. Bảo tàng Quảng Ninh càng ngày càng có những hiện vật mới, đặc sắc, cũng có những cuộc trưng bày cho du khách đến chiêm ngưỡng.
1: Theo lãnh đạo Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh, sau một tháng thí điểm, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm về lượng khách, nhân lực, cơ sở vật chất trước khi quyết định triển khai bước tiếp theo, từ việc duy trì chất lượng đến khả năng đưa sản phẩm vào các tour lữ hành có chiều sâu. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó phòng nghiệp vụ Bảo tàng, Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
3: Chúng tôi mong muốn là khách tham quan khi đến với một thiết chế văn hóa Bảo tàng Thư viện sẽ được trải nghiệm và được hòa mình vào trong những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc, mang giàu tính bản địa của tỉnh Quảng Ninh. Thì chúng tôi cũng tích cực triển khai là giới thiệu những cái sản phẩm cụ thể tới các công ty lữ hành để làm sao mà mong muốn cho khách tham quan đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh thực sự là có những cái trải nghiệm ấn tượng với những cái sản phẩm mới mà chúng tôi đang thực hiện.
1: Việc thí điểm chuỗi hoạt động đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang tạo nên mảnh ghép mới cho bức tranh kinh tế đêm của Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng sôi động tại Hạ Long, Bãi Cháy. Cùng với du thuyền, pháo hoa thắp sáng hàng đêm, không gian văn hóa vừa lạ vừa quen này cũng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6, thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là Muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là Muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào Muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là Muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Con là người thủ vai chiến đo trong bộ phim Cách Đây 1mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc có bất cứ vai trò nào con cũng được rất vui ạ.
0: Em ơi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi, và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của Muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi, thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này, hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thì thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy? Trong rất nhiều những cái hoạt động đấy.
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok.
1: Luôn tự hào là người con của đất Việt, trên thế giới cùng tinh thần ta là bất diệt, đồ khoe với bạn bè năm châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên, tự hào vương ngực ta là con đồng cháu tiên. Việt Nam, Việt Nam, hào khí Việt Nam, Việt Nam con đồng cháu tiên tiếp bước lời trong ta đã từng dạy ạ.
0: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nghiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
1: Dạ, con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
0: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
1: Với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
0: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
1: Dạ thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ, và con cũng thế ạ, và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
0: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không? Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
1: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nhá.
0: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà lại nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
1: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ Nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị, thì bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người. Và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
0: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
1: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công chung. Đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi. Còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung. Đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
2: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú thôi. Thế thì con có một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
1: Dạ con có con thích nhất là có hai tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và bác ấy con nếu con được biết thì là

0: thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
1: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
0: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên là, nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
1: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều giải môn toán rồi.
0: Đã.
1: Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
0: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học, chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ, chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng biệt một môn nào đó ạ. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
1: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
0: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ. Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
1: Giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
0: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì vậy phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn về mạng về như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con đó chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
1: Thật ra nhá, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý. Và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhá, chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhá.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
0: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
1: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay.
2: Quà tặng VOV1.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thanh xuân của chúng ta là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đây là một ca khúc nhạc trẻ sôi động, nổi tiếng nhất qua sự thể hiện của cặp đôi Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh. Là chủ đề kỷ niệm hành trình 5 năm số thứ 10 của chương trình Gala Nhạc Việt với chủ đề Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ, ra mắt năm 2017. Bài hát mang thông điệp tích cực về tuổi trẻ,

khuyến khích mọi người hãy cứ sống hết mình, ngây ngô, dại khờ và tận hưởng những chuyến đi khi còn có thể. Một quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tới quý thính giả ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do hai ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức Cùng VV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội đồng lý luận Trung ương cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, như là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng lý luận Trung ương về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu
3: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
2: Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai của khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Dự và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Sau phiên khai mạc, các đại biểu bước vào các phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy sự đồng thuận cao về yêu cầu tăng cường năng lực tự cường, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế. Hôm nay, tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Tanaka Akihiko, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2026-2028, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách thể chế. Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu các chương trình đào tạo mới gắn với yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp đoàn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu do Giám đốc điều hành Ben Blackwell làm trưởng đoàn. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp quốc tế với Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư cho lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Giám đốc điều hành Ben Blackwell đánh giá cao quyết tâm chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Hai bên trao đổi các giải pháp để phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi, hỗ trợ các doanh nghiệp về kỹ năng, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển năng lượng tái tạo, các dự án điện gió hiệu quả tại Việt Nam. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, phiên đối thoại thành phố Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc, đưa tin.
4: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay khẳng định, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay không chỉ dừng lại ở việc phản ánh khó khăn, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc mà phải tiến thêm một bước, đưa tiếng nói của doanh nghiệp trở thành dữ liệu cho quá trình hoạch định chính sách, biến các vấn đề thực tiễn từ các địa phương thành những gợi ý cải cách ở tầm quốc gia, đồng thời xây dựng cơ chế đối thoại công tư thường xuyên, thực chất và có trách nhiệm.
5: Một điểm rất đáng chú ý của phiên đối thoại Hải Phòng ngày hôm nay là việc lồng ghép chuyên đề doanh nghiệp một người. Đây là một nội dung mới nhưng rất phù hợp với xu thế của thời đại công nghệ. Tuy nhiên, muốn mô hình này phát triển lành mạnh, chúng ta cần nhiều điều kiện đi kèm. Hành lang pháp lý rõ ràng hơn, công cụ số dễ tiếp cận hơn, đào tạo thực chiến nhiều hơn, tư vấn tài chính, thuế, pháp lý gần gũi hơn, cộng đồng cố vấn mạnh hơn và đặc biệt là vai trò đồng hành của tổ chức hội.
4: Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng cũng kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo thêm không gian đối thoại để tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy hợp tác công tư. Ông Lê Văn Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.
6: Đối với Hải Phòng, chúng tôi đang đứng trước những cơ hội rất lớn
0: khi thành phố ngày càng khẳng định được là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Bắc sông Hồng. Tuy nhiên, để biến những cơ hội đó thành động lực tăng trưởng thực sự thì rất cần sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa khu vực công và tư, giữa khát vọng phát triển và những hành động cụ thể.
2: Sáng nay tại tỉnh Thái

0: Nguyên Ngày hội Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 12 và Ngày hội Hiến máu Thái Nguyên ngàn trái tim hồng đã thu hút hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Là người đã có 18 lần hiến máu tình nguyện, Đại úy Nguyễn Văn Cương hiện công tác tại quân khu 1 tiếp tục đăng ký tham gia với mong muốn những giọt máu của mình có thể góp phần cứu chữa những bệnh nhân đang cần máu.
2: Em hiến máu thì bình thường thôi, tại vì đây cũng là nhiều lần em hiến rồi. Em hiến lần thứ nhất là lần thứ 18. Giúp được họ được một chút nào thì mình vui đấy. Tại vì cứ mỗi lần hiến xong thì em có xem qua app hiến máu, thấy được đến những trường hợp được cấp cứu này, xong rồi những trường hợp mà thai phụ khó sinh cái thứ, mình đã thấy vui rồi. Đấy, có đích đến và có điểm đến và được hiến là thấy vui.
1: Dù đã gần 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Việt, chủ nhiệm câu lạc bộ Trái tim hồng xã Đại Phúc vẫn tích cực tham gia hiến máu tại chương trình.
2: Câu lạc bộ của tôi là hiện tại là có trên 100 thành viên. Ví dụ như hôm nay là mình đã kêu gọi các bạn đến đây hiến máu cùng với lại câu lạc bộ là cũng là trên 30 người. Trong những cái chương trình hiến máu thì câu lạc bộ còn vận động tất cả các thành viên là quyên góp từ thiện ủng hộ những người già, những người nương tựa, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn không có tiền đi viện chữa bệnh.
1: Thông qua nghĩa cử cao đẹp của hàng nghìn người tham gia hiến máu mỗi năm, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thái Nguyên đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mỗi giọt máu được trao tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.
0: Chuyển sang tin thế giới. Iran và Israel đã đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch sau đợt giao tranh dữ dội, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định khu vực. Liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, lãnh đạo nhiều nước châu Âu khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào. Trong diễn biến khác, Pháp và Đức hôm qua bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và những hoài nghi ngày càng gia tăng về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, mặc dù lượng hành khách trong năm nay dự kiến sẽ đạt kỷ lục mới, tuy nhiên lợi nhuận dự kiến sẽ giảm một nửa vào năm 2026 từ việc giá nhiên liệu máy bay tăng vọt tác động đến các công ty trên toàn thế giới do cuộc chiến Mỹ-Israel tiến hành tại Iran.
3: Theo báo cáo triển vọng tài chính mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đại diện cho 370 hãng hàng không chiếm 80% lưu lượng hàng không toàn cầu. Các hãng hàng không trên thế giới dự kiến sẽ tạo ra tổng lợi nhuận ròng là 23 tỷ đô la trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 41 tỷ đô la và chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2025. Điều này diễn ra bất chấp lượng hành khách kỷ lục đạt 5,1 tỷ người, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu toàn ngành đạt hơn 1.000 tỷ đô la, tăng 9,4%. Ông Willie Walsh, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho biết sự gián đoạn đường bay do cuộc chiến ở Trung Đông và chi phí nhiên liệu tăng cao đã làm xấu đi triển vọng của các hãng hàng không trong năm nay.
4: Thật không may, tôi nghĩ sẽ có một số hãng hàng không gặp khó khăn. Họ sẽ rất khó đối phó với giá nhiên liệu cao này và không thể bù đắp được khoản tăng chi phí do vị thế thương mại yếu kém. Và trong một môi trường như vậy, nhiều hãng hàng không đang ở trong tình huống đó với bảng cân đối kế toán yếu, hiệu quả tài chính kém và vị thế cạnh tranh không mạnh sẽ phải vật lộn trong bối cảnh hiện nay.
0: Theo báo cáo mới được chính phủ Ấn Độ công bố, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống dưới mức thay thế dân số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển nhân khẩu học của quốc gia đông dân nhất thế giới. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo báo cáo hệ thống đăng ký mẫu, tỷ lệ sinh tổng cộng của Ấn Độ hiện chỉ còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn. Trong khi đó, vào đầu những năm 2000, chỉ số này vẫn ở mức khoảng 3,3 con trên mỗi phụ nữ. Các chuyên gia nhận định, xu hướng suy giảm mức sinh phản ánh những thay đổi sâu sắc về kinh tế và xã hội tại Ấn Độ. Việc phụ nữ được tiếp cận giáo dục tốt hơn, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình rộng rãi hơn và có vai trò lớn hơn trong quá trình ra quyết định của gia đình đã góp phần làm giảm số con trung bình. Bên cạnh đó, Chi phí sinh hoạt và nuôi dạy con cái ngày càng tăng tại các đô thị cũng khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sinh ít con hơn. Trước thực trạng trên, một số bang đã triển khai các biện pháp khuyến khích sinh con như hỗ trợ tài chính cho gia đình sinh con thứ ba, thứ tư hoặc mở rộng các chương trình hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh các chính sách khuyến sinh, Ấn Độ cần sớm chuẩn bị cho quá trình già hóa dân số thông qua việc tăng cường đầu tư cho y tế, lương hưu và hệ thống an sinh xã hội trong những thập niên tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, mùng 10 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào siết chặt kiểm soát thuốc lá, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp dệt may trước bài toán giữ lại giá trị trong chuỗi cung ứng, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri dự thảo luật đô thị đặc biệt kiến tạo thể chế để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao, 10 giờ 30 Viễn ninh Tổ quốc tăng cường phòng chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu thách thức hiện hữu, hành động không thể chậm trễ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, người cha quá vợ và cuộc đua với thời gian để giữ lại tuổi thơ cho hai con, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là trung tâm, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Trường Sa điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe sinh lý nam, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, lưu giữ dòng chảy lịch sử qua từng trang báo giấy, câu chuyện của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
8: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, thu hút hơn 600 đại biểu, các nhà hoạch định chính sách và học giả hàng đầu khu vực đang cùng góp mặt. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn khi đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Điểm mới của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên có các phiên đối thoại giữa các chính đảng khu vực và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cùng sự tham dự của 4 thủ tướng các nước thành viên, tạo nên không gian đối thoại đa chiều thực chất vì lợi ích cộng đồng. Sự hiện diện của Thủ tướng 4 nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste tại Hà Nội không chỉ minh chứng cho tầm vóc của sự kiện, mà còn khẳng định uy tín và năng lực kết nối của Việt Nam.

0: Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, được đánh giá là một vườn ươm ý tưởng chiến lược khởi xướng từ năm 2023 và nay đã 3 kỳ tổ chức. Không chỉ nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, mà diễn đàn một lần nữa khẳng định một tâm thế hòa hiếu, một vai trò kiến tạo, dẫn dắt, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Việt Nam trong ngôi nhà chung ASEAN. Như thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026 mới đây tại Singapore về tâm thế của Việt Nam.
1: Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong ASEAN thì Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành một cái trung tâm quyền lực, mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố, đoàn kết, tăng cường cái vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy cái tiếp cận công bằng, thực chất trước các cái thách thức của khu vực.
0: Tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm này đã được hun đúc qua hành trình hơn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN với những dấu ấn nổi bật đã góp phần thay đổi diện mạo của khối.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, mở đầu kỷ nguyên hội nhập, chuyển từ thế bị bao vây cô lập sang thành viên tích cực của một cơ chế đa phương. Năm 1998, chỉ 3 năm sau khi gia nhập, Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN lần đầu tiên thông qua chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện tầm nhìn ASEAN năm 2020. Năm 2010, lần thứ 2 trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam thúc đẩy mở rộng cơ chế cấp cao Đông Á, thiết lập cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, khẳng định năng lực dẫn dắt các vấn đề an ninh khu vực. Năm 2020, giữa tâm bão đại dịch COVID-19, Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN lần thứ 3 đã dẫn dắt ASEAN đạt được nhiều kết quả thực chất với tuyên bố Hà Nội 2020, tạo tiền đề hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn 2045.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chính trong những thách thức khó khăn luôn chứa đựng hoặc xuất hiện cơ hội, khó khăn thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau, đối phó với những thách thức chung. Đồng thời, khó khăn cũng mở ra những cơ hội hiếm có cho ASEAN vươn lên bứt phá và khẳng định vị thế mới, trên cơ sở nguyên tắc, giá trị chung và những thành tựu sau gần 60 năm phát triển. Từ thông điệp truyền cảm hứng này và từ những đòi hỏi thực tiễn khi năm 2026 là năm đầu tiên ASEAN bắt tay triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được Việt Nam đăng cai tổ chức mang đến những điểm mới đột phá khi mở rộng chưa từng có về không gian đối thoại. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, đơn vị trực tiếp tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN cho biết sự kiện năm nay có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.
3: Diễn đàn lần thứ 3 này có rất nhiều đổi mới. Thứ nhất ấy là diễn đàn có cái sự tham gia của cái thành phần nó đông đảo và đa dạng hơn. Đặc biệt trong cái diễn đàn lần này sẽ có sự tham gia lần đầu tiên của các cái chính đảng ASEAN để cùng chung tay hiện thực hóa cái tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Cái thứ hai là cũng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN. Thì cái sự hiện diện của các thành phố lớn của ASEAN, nơi hội tụ nhiều cái người dân ASEAN, hội tụ cái sự tăng trưởng của ASEAN, cũng là các cái trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ của các nước ASEAN, thì khi có sự tham gia hợp tác của các cái thành phố này thì ASEAN sẽ gia tăng cái hiệu quả của hợp tác và sẽ thúc đẩy cái tổ chức ASEAN tiến tới cái mục tiêu một cách nhanh chóng hơn. Và cái thứ ba, cái nhân tố và thành phần không thể thiếu trong các diễn đàn tương lai ASEAN, đấy là cái sự tham gia của cái lực lượng thanh niên trẻ, chúng tôi gọi là những nhà lãnh đạo ASEAN tương lai. Đấy là một cái cấu phần rất là sáng tạo và luôn luôn tạo ra được cái sự bất ngờ.
0: Với mô hình mở rộng này, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 trở thành nơi lãnh đạo các thành phố lớn như Hà Nội, Bangkok, Jakarta ngồi lại để bàn về mạng lưới đô thị thông minh, quản lý rác thải hay giao thông xanh, những vấn đề sát sườn với cuộc sống của hàng triệu cư dân ASEAN. Tầm vóc và ý nghĩa của diễn đàn tương lai ASEAN cũng đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao từ cộng đồng quốc tế.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
5: Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế.
0: Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến của các nhà ngoại giao, bạn bè quốc tế đã cho thấy vai trò vị thế của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, một trong những thành quả đối ngoại quan trọng sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN. Đây sẽ là nền tảng cho chặng đường tiếp theo để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn cho cộng đồng ASEAN. Kiên trì hiện thực hóa sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, theo tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Việt Nam, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc khẳng định năng lực dẫn dắt của Việt Nam, giúp ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay.
5: Đại hội 14 đã đưa ra rất nhiều những cái điểm mới liên quan đến công tác đối ngoại, trong đó Việt Nam không chỉ là quốc gia tham gia vào hội nhập quốc tế mà sẽ từng bước đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động rất là nhanh chóng và theo cái chiều hướng là có những cái sắc đỏ từ xung đột rồi những cái sự cạnh tranh gay gắt ngày càng toàn diện với các nước lớn, thì có nhiều cái tổ chức khu vực quốc tế họ đã được thành lập sớm hơn cả ASEAN, họ đã có những cái bước tiến còn mạnh hơn cả ASEAN, nhưng họ lại đang đứng trước cái nguy cơ bị phân hóa và bị cuốn vào các cái vòng xoáy của địa chính trị, bị chi phối bởi lợi ích và đang có nguy cơ bị phân ra do chính từ trong nội bộ mỗi cái tổ chức đó. Thì trong cái bối cảnh này, ASEAN muốn giữ được cái vai trò trung tâm của mình đó, thì không chỉ là có thể đứng vững được ở những cái ruồng cột đã xây dựng từ trước đến nay, mà phải tạo ra được một cái sức mạnh mới. Đấy là cái khả năng phản ứng trước cái cú sốc của toàn cầu. Và để làm được như vậy thì cần phải làm tốt được cái công tác dự báo xu hướng và phải chuẩn bị các phương án phù hợp trước những cái cú sốc đấy.
2: Thể hiện là chủ đề hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm của diễn đàn năm nay, cũng cho thấy sự cộng hưởng sâu sắc với chủ đề của năm chủ tịch ASEAN của Philippines, đó là cùng chèo lái tương lai chung. Đúng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm ngoái.
1: Ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là nỗ lực cùng ASEAN tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới, Việt Nam và ASEAN cùng hướng tới những mục tiêu đầy khát vọng.
2: Thưa quý vị, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 một lần nữa gửi đi thông điệp hãy cùng tin tưởng vào một cộng đồng ASEAN đoàn kết, nơi Hà Nội, Việt Nam đang đóng vai trò là nơi ươm mầm những sáng kiến mới, đột phá mới, góp phần kiến tạo cho một tương lai ASEAN tự cường và bền vững, tầm nhìn năm 2045 và xa hơn nữa. Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư Apex Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH 2123001 và AEC CH 2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020

2020 và IGECH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục eGarden mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610094 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục mã số 01025424890 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022 để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án. Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn trẻ với dân ca trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng quan tâm và thể hiện sự yêu thích đối với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là khi chúng được kết hợp với các yếu tố hiện đại. Họ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn sáng tạo và đổi mới, mang đến những bản phối âm nhạc độc đáo và hấp dẫn, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.
5: Vâng, đúng vậy ạ. Các nghệ sĩ trẻ ngày nay thì đang có xu hướng thể hiện các bài hát, kể cả âm nhạc hiện đại bằng các nhạc cụ dân tộc kết hợp với yếu tố hiện đại để tạo nên những bản phối mới lạ và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người ạ.
6: Vâng, và sự kết hợp này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị của nhạc cụ dân tộc mà còn mang đến làn gió mới cho âm nhạc, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã sử dụng các nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt, vân vân để biểu diễn những giai điệu của các ca khúc quen thuộc, tạo nên những bản cover độc đáo và ấn tượng.
5: Và chương trình Bạn trẻ với dân ca hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bản nhạc được thổi luồng gió mới bằng cách phối khí và thể hiện với một tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe bài Dòng máu Lạc Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, phối khí nhạc sĩ Minh Dương, do các nghệ sĩ của nhóm Âm Sắc Việt thể hiện.
1: Và sau đây là bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, do bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè TP.HCM thể hiện bằng tiếng đàn thập lục, hay còn gọi là đàn tranh.

0: Vừa rồi là giai điệu của bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với tiếng đàn tranh của bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bản hòa tấu bài Giai điệu Việt Nam mình với sự trình diễn của gần 100 học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Tiết mục được chuyển soạn bởi thầy Nguyễn Văn Vui, giảng viên bộ môn âm nhạc truyền thống trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vâng, khi nghe những tiết mục này thì chúng ta có thể cảm nhận được sự nỗ lực làm mới hình ảnh của nhạc cụ dân tộc, đem âm thanh của ngũ cung đi vào âm nhạc hiện đại, khiến âm nhạc dân tộc tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ.
1: À, vâng, đúng như vậy ạ, bởi với một tinh thần trẻ trung trong cách lựa chọn tác phẩm mà các bạn trẻ thể hiện là những ca khúc được rất nhiều người yêu mến thì đã góp phần thu hút được thế hệ trẻ quan tâm đến những cây nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và thời gian qua thì MV Bắc Linh, một ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Biên Di, có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, đã trở thành hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam khi thu về hàng trăm triệu lượt xem.
1: Vâng, sự thành công này thì là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, và đặc biệt đó là việc tôn trọng trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đấy ạ.
0: Vâng, và các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện giai điệu bắt tai của Bắc Linh bằng những cây nhạc cụ truyền thống. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức Bắc Linh với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Thùy Chi.

0: sau đây chúng ta cùng thưởng thức một trong những ca khúc ra đời từ năm 1967 và đến nay thì vẫn được nhiều người yêu thích, đó là bài Tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục.
1: Vâng, những giai điệu quen thuộc đó đã được các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh chuyển soạn, phối khí để trở thành tác phẩm khí nhạc qua âm thanh của các nhạc cụ làm từ tre, nứa cùng với tiếng sáo vai bổng và tiếng đàn tơ rưng, mang lại không gian núi rừng khe xanh sống động. Mời quý thính giả cùng thưởng thức Tiếng đàn ta lư do nhóm Thanh Âm Xanh thể hiện.

0: Vừa rồi là tiết mục tiếng đàn ca lư, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh trình bày. Thưa quý vị, dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết, âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà còn mang hơi thở đương đại, hấp dẫn những khán giả trẻ.
1: Đây là một tín hiệu vui bởi giới trẻ đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Mong rằng thời gian tới sẽ còn nhiều hơn nữa các câu lạc bộ, hội nhóm và các bạn trẻ cùng nhau hòa chung niềm đam mê để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa.
0: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức giai điệu quen thuộc của bài Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức do nhóm nhạc dân tộc Sài Gòn Ơi Ben trình bày.
1: Tiếp mục này cũng sẽ kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay. Các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc 50 năm về sau. 5 giờ 20, 16 giờ 50 nhịp sống đô thị áp lực kinh doanh mùa nắng nóng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện ông bà. 7 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, nước sạch cho người dân vùng cao mùa nắng nóng. 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, niềng răng những vấn đề thường gặp và cách xử lý. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, lời người ra đi. 10 giờ podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 3, tập cuối, đường về bền vững và khát vọng an cư. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1. 13 giờ quán âm nhạc, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. 14 giờ quốc phòng toàn dân. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng. 16 giờ 50 nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu nuôi con bị bệnh tâm thần. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Chương. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. 20 giờ chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần. Văn hóa chìa khóa nâng cao giá trị nông sản. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đa ối là một trong những bất thường thường gặp trong thai kỳ, có thể làm tăng nguy cơ sinh non, tiền sản giật, sa dây rốn và nhiều biến chứng nguy hiểm đối với cả mẹ và thai nhi. Bên cạnh việc theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát lượng nước ối, giảm các triệu chứng khó chịu và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Vậy phụ nữ mang thai bị đa ối thì nên lựa chọn thực phẩm như thế nào? Những dưỡng chất nào cần được bổ sung? Và đâu là các loại thực phẩm nên hạn chế để tránh làm tình trạng đa ối trở nên nghiêm trọng hơn? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung mẹ bầu bị đa ối nên ăn gì để giảm nguy cơ biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, trong thai kỳ bình thường, lượng nước ối luôn được duy trì ở mức cân bằng nhờ quá trình tạo thành và hấp thu liên tục của

cơ thể mẹ và thai nhi. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối là tình trạng lượng nước ối vượt quá mức bình thường đối với tuổi thai. Mặc dù chỉ xảy ra ở khoảng 1% thai kỳ, nhưng đây vẫn là biến chứng cần được theo dõi chặt chẽ. Nước ối càng tăng nhiều và xuất hiện càng sớm trong thai kỳ thì nguy cơ biến chứng càng lớn. Thông thường, lượng nước ối dao động từ khoảng 800 đến 1.000ml. Tuy nhiên, ở những trường hợp đa ối, lượng nước có thể tăng lên 2.000ml, thậm chí trên 3.000ml. Khi đó, tử cung sẽ bị căng giãn quá mức, gây áp lực lên nhiều cơ quan trong cơ thể người mẹ. Điều đầu tiên mà thai phụ dễ nhận thấy là bụng phát triển nhanh bất thường. Nhiều mẹ bầu cho biết chỉ trong thời gian ngắn, vòng bụng tăng nhanh hơn hẳn so với những tuần trước đó. Quần áo trở nên chật hơn, việc đi lại trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, không phải bụng to nhanh nào cũng là đa ối. Chính vì vậy, việc khám thai và siêu âm định kỳ đóng vai trò rất quan trọng. Một trong những biểu hiện thường gặp của đa ối là cảm giác căng tức bụng. Do lượng nước ối quá nhiều khiến tử cung bị kéo căng, thai phụ có thể cảm thấy bụng luôn trong tình trạng căng cứng khó chịu. Nhiều người mô tả cảm giác như bụng bị đầy hơi liên tục nhưng mức độ nặng nề hơn rất nhiều. Kèm theo đó là cảm giác khó thở. Khi tử cung lớn nhanh, cơ hoành bị đẩy lên cao, làm giảm không gian hoạt động của phổi. Ban đầu thai phụ chỉ thấy hụt hơi khi vận động, nhưng sau đó có thể khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ. Một số trường hợp phải ngồi ngủ hoặc kê cao gối mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài khó thở, nhiều mẹ bầu còn xuất hiện tình trạng phù chân. Áp lực từ tử cung lớn gây chèn ép hệ tĩnh mạch, làm máu khó trở về tim hơn, từ đó gây phù ở bàn chân, cẳng chân hoặc mắt cá chân. Một dấu hiệu khác thường bị bỏ qua là tim đập nhanh, khi cơ thể phải thích nghi với tình trạng tử cung căng lớn và áp lực trong ổ bụng tăng lên, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn. Nếu xuất hiện tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, thai phụ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ở những trường hợp đa ối nặng, mẹ bầu còn có thể đau bụng, đau vùng thượng vị, buồn nôn hoặc xuất hiện các cơn gò tử cung sớm. Đây là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý bởi có thể liên quan đến nguy cơ sinh non. Các bác sĩ cho biết đa ối được chia thành hai dạng là đa ối cấp tính và đa ối mãn tính. Đa ối cấp tính ít gặp nhưng diễn biến nhanh và nguy hiểm hơn. Tình trạng này thường xuất hiện ở từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20 của thai kỳ. Lượng nước ối tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến bụng to lên bất thường chỉ trong vài ngày. Thai phụ có thể đau tức bụng dữ dội, khó thở nặng và xuất hiện cơn co tử cung sớm. Trong khi đó, đa ối mãn tính chiếm phần lớn các trường hợp. Bệnh diễn tiến từ từ nên nhiều người không nhận ra các dấu hiệu bất thường. Đến khi bụng quá lớn, khó thở hoặc đi khám thai mới phát hiện lượng nước ối đã tăng cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Mẹ bầu bị đa ối nên ăn gì để giảm nguy cơ biến chứng. Sau đây là những nguy cơ mà đa ối có thể gây ra đối với mẹ và thai nhi cũng như các biện pháp giúp kiểm soát tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn, không ít thai phụ cho rằng đa ối chỉ khiến bụng to hơn bình thường. Tuy nhiên trên thực tế, đây là tình trạng có thể kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Đối với người mẹ, nguy cơ đầu tiên là sinh non. Khi tử cung bị căng giãn quá mức, các cơn co tử cung có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến. Nhiều thai phụ bị đa ối phải nhập viện điều trị dọa sinh non trong những tháng cuối thai kỳ. Nguy cơ tiếp theo là vỡ ối sớm. Khi lượng nước ối quá nhiều, màng ối phải chịu áp lực lớn và có thể bị vỡ trước thời điểm chuyển dạ. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Một biến chứng đặc biệt nguy hiểm là ra dây rốn. Sau khi nước ối thoát ra ngoài đột ngột, dây rốn có thể trôi xuống trước phần thai nhi, bị chèn ép và làm giảm lượng oxy cung cấp cho em bé. Đây là tình trạng cấp cứu sản khoa cần được xử trí ngay. Ngoài ra, đa ối còn làm tăng nguy cơ nhau bong non. Nhau thai có thể bong khỏi thành tử cung trước khi em bé chào đời, gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn con. Sau sinh, người mẹ còn có nguy cơ băng huyết cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do tử cung bị giãn quá mức trong thời gian dài nên sau sinh, co hồi kém. Đối với thai nhi, đa ối cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thai chết lưu ở các trường hợp đa ối cao hơn so với thai kỳ bình thường. Ngoài ra, đa ối còn có thể liên quan đến dị tật

0: bẩm sinh và các bất thường về cấu trúc thai nhi. Chính vì vậy, khi phát hiện đa ối, bác sĩ thường chỉ định siêu âm hình thái thai nhi kỹ lưỡng hơn nhằm phát hiện sớm các bất thường nếu có. Vậy nguyên nhân nào khiến lượng nước ối tăng bất thường? Theo các chuyên gia sản khoa, có khoảng 2/3 trường hợp đa ối không xác định được nguyên nhân cụ thể. 1/3 còn lại có thể liên quan đến đái tháo đường thai kỳ. Khi lượng đường trong máu người mẹ tăng cao, thai nhi sẽ bài tiết nhiều nước tiểu hơn, làm tăng lượng nước ối. Ngoài ra, các dị tật bẩm sinh liên quan đến khả năng nuốt của thai nhi như hẹp thực quản, hẹp tá tràng hoặc một số bất thường hệ thần kinh cũng có thể gây đa ối. Mang song thai, đặc biệt là hội chứng truyền máu song thai, bất đồng nhóm máu mẹ con hoặc các bất thường bằng nhau cũng là những nguyên nhân thường gặp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được chẩn đoán đa ối, điều quan trọng nhất là thai phụ cần tuân thủ hướng dẫn theo dõi của bác sĩ. Không phải mọi trường hợp đa ối đều phải điều trị tích cực. Với những trường hợp nhẹ, thai phụ thường chỉ cần khám thai định kỳ thường xuyên hơn để theo dõi lượng nước ối và sự phát triển của thai nhi. Nếu đa ối liên quan đến đái tháo đường thai kỳ, việc kiểm soát đường huyết đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thai phụ cần tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, hạn chế đồ ngọt và thực hiện đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Trong những trường hợp nặng gây khó thở nhiều hoặc đe dọa sinh non, bác sĩ có thể chỉ định chọc hút bớt nước ối. Đây là thủ thuật giúp giảm áp lực trong tử cung và cải thiện triệu chứng cho người mẹ. Bên cạnh việc điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát tình trạng đa ối. Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ nên duy trì chế độ ăn cân đối và đầy đủ dưỡng chất. Rau xanh và trái cây là nhóm thực phẩm rất cần thiết. Các loại rau lá xanh đậm không chỉ giàu vitamin mà còn cung cấp axit folic giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Những loại trái cây như táo, lê chuối hay đu đủ chín là lựa chọn phù hợp vì giàu chất xơ nhưng không chứa quá nhiều nước. Các thực phẩm giàu protein như thịt nạc, thịt gà, cá, trứng, đậu phụ cũng nên được bổ sung thường xuyên để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cả mẹ và bé. Nhóm thực phẩm giàu canxi như tôm, cua, cá nhỏ, ăn cả xương, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng rất quan trọng đối với sự phát triển hệ xương của thai nhi. Bên cạnh đó, các khoáng chất như kali và magie giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động thần kinh và giảm cảm giác mệt mỏi trong thai kỳ. Tuy nhiên, thai phụ bị đa ối cần hạn chế ăn quá mặn. Lượng muối cao có thể làm tăng tình trạng giữ nước trong cơ thể và khiến các triệu chứng phù nề trở nên nặng hơn. Các món ăn chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn nhanh hoặc các loại thực phẩm nhiều natri nên được hạn chế tối đa. Việc uống nước cũng cần hợp lý. Thai phụ không nên uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, nhưng vẫn phải đảm bảo nhu cầu nước cần thiết của cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng. Việc duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga cho bà bầu hoặc các bài tập phù hợp cũng giúp nâng cao sức khỏe thai kỳ. Đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, khó thở, đau bụng, phù toàn thân hoặc thai máy giảm, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra. Phát hiện sớm luôn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé. Mẹ bầu nên tránh làm việc quá sức, hạn chế căng thẳng, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ nhàng phù hợp với tuổi thai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, có một thai kỳ an toàn và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, có những lời hứa không chỉ dành cho ngày 1, ngày 2 mà là dành cho cả một đời người. Đó là lời hứa sẽ cùng nhau đi qua những tháng năm tuổi trẻ, đi qua những đổi thay của cuộc đời và đi qua cả những dấu vết của thời gian.
4: Và ca khúc 50 năm về sau đã truyền tải rõ nét về ước nguyện giản dị mà đẹp đẽ ấy. Bài hát kể về nỗi khát khao được cùng người mình yêu đi hết chặng đường dài của cuộc đời. Dù nhiều năm về sau vẫn có thể nắm tay nhau như thuở ban đầu.
3: Một điều thú vị là ca khúc 50 năm về sau được viết lời Việt bởi Đặng Thanh Tuyền từ bản nhạc Hoa Gốc. Ca khúc gây chú ý qua phần thể hiện của giọng hát AI và nhận được sự yêu mến của đông đảo người yêu nhạc nhờ giai điệu da diết cùng thông điệp ý nghĩa. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, 50 năm về sau, một giai điệu nhẹ nhàng ấm áp như lời thì thầm của những người đang yêu, mở ra một thế giới rất đỗi bình yên, nơi tình yêu không chỉ ngọt ngào trong hiện tại mà còn được gửi gắm vào cả một hành trình dài ở phía trước.
1: 50 năm là một khoảng thời gian đủ dài để con người ta đi qua cả một đời thanh xuân, dài hơn những gì chúng ta từng nghĩ là mãi mãi. Không ai có thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn, con người có thể sẽ đổi thay, hoàn cảnh cũng có thể sẽ đổi thay, và đôi khi cả những điều từng rất chắc chắn trong tim cũng có thể khác đi. Nhưng có một điều lại trở nên rõ ràng hơn giữa những điều không thể đoán trước ấy, đó là việc con người ta giữa tất cả những đổi thay của cuộc đời vẫn muốn chọn ở lại bên một người dù ngày mai chưa thể nói trước điều gì.
0: 50 năm về sau mở ra một bức tranh tình yêu rất đẹp, là hình ảnh hai người ngồi bên nhau trong một buổi chiều muộn, cùng nhìn hoàng hôn buông xuống. Ở đó có sự bình yên của một tình yêu đã đủ dài để không còn ồn ào, chỉ còn lại sự hiện diện của hai trái tim đồng điệu bên nhau. Ca khúc dẫn người nghe đi qua những lát cắt rất đời thường, một cái xích đu giữa chiều nắng nhạt, một con sông trôi lững lờ, một cái tựa đầu rất khẽ khi đã đi qua bao mùa gió bụi. Và rồi thời gian không còn là điều đáng sợ mà đã trở thành một hành trình được đi cùng nhau từ khi tóc còn xanh đến lúc mái đầu đã bạc.
1: Điệp khúc nguyện cầu đến 50 năm về sau không còn đơn giản là những ca từ của một bài hát nữa, mà giống như những giọt âm thanh ngọt ngào thấm vào lòng người. Cái mà ca khúc mang đến cho người nghe không chỉ là một bản tình ca nồng ấm, mà đó là một thông điệp về tình yêu mãnh liệt, nồng nàn, một khát khao về hạnh phúc lứa đôi trường tồn vĩnh cửu, sự say mê, si tình vẫn căng nồng cho đến cuối cuộc đời. Chính vì thế mà ca khúc đã thoát ra khỏi những cung bậc thông thường mà toát lên một ma lực thu hút người nghe.

Thưa quý vị, hạnh phúc là vậy, một tình yêu ngọt ngào, một bờ vai để nương tựa, che chở và bao dung, cùng nhau đi suốt cuộc đời. Với sự kỳ diệu đó của tình yêu, chúng ta hãy cứ yêu hết mình và xây đắp cho tình yêu đó mỗi ngày. Hãy kết nối cuộc sống bằng tình yêu thương và sự chân thành. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè nắng nóng gay gắt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây áp lực trực tiếp lên chi phí vận hành kinh doanh và thói quen tiêu dùng tại các đô thị. Đứng trước bài toán cân bằng giữa chi phí và doanh thu, nhiều hộ kinh doanh tại Nghệ An đang phải điều chỉnh lại chiến lược vận hành để thích nghi với nhịp sống mùa hè. Câu chuyện này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị điểm qua những thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Bộ Xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế mới về thể chế, quy hoạch, tín dụng và huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê. Theo định hướng, nhà ở cho thuê sẽ được phát triển song song với nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, được xác định là phân khúc quan trọng trong hệ thống nhà ở. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, kết hợp thu hút mạnh vốn từ khu vực tư nhân và các tổ chức tín dụng. Các địa phương được yêu cầu rà soát nhu cầu theo từng nhóm đối tượng, bố trí quỹ đất và hạ tầng đồng bộ để triển khai dự án, góp phần tăng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động tại các đô thị lớn.
2: Tại họp báo chính phủ, Bộ Công Thương cho biết chất lượng xăng sinh học E5 và E10 đang được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, phối trộn đến phân phối và bán lẻ nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Công tác thanh tra giám sát sẽ được tăng cường để bảo đảm nhiên liệu lưu thông trên thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Cùng với đó, các kênh tiếp nhận phản ánh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và công cụ hỗ trợ trực tuyến đang được triển khai nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các nhà sản xuất phương tiện cũng được yêu cầu rà soát khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học và chuẩn bị đầy đủ dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa khi cần thiết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã cho ý kiến về đề án cải tạo, chỉnh trang đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng và Vinh Phú giai đoạn 2026-2030. Đề án đề xuất 99 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 12.685 tỷ đồng, tập trung nâng cấp giao thông thoát nước, công viên, chiếu sáng, hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật và xây dựng không gian đô thị xanh thông minh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu bổ sung nội dung liên quan đến cửa lò để bảo đảm kết nối đồng bộ với trung tâm đô thị Vinh, đồng thời rà soát danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện.
2: Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, thủ tục pháp lý và phạm vi hoạt động để gần 280 xe điện phục vụ du lịch tại khu vực ven biển được vận hành ổn định, đúng quy định. Các phương tiện xe điện hiện chủ yếu phục vụ khách tham quan, nhưng vẫn còn vướng về phạm vi tuyến đường và tổ chức quản lý. Chính quyền đang tiến hành khảo sát, lắp đặt biển báo tốc độ phù hợp và lấy ý kiến người dân để mở rộng, chuẩn hóa hoạt động. Cùng với đó, cơ quan chức năng phối hợp rà soát quy định, tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo xe điện hoạt động an toàn, văn minh, đáp ứng nhu cầu du khách trong mùa du lịch.
0: Trở lại với câu chuyện kinh doanh mùa nắng nóng, thưa quý vị, thú thật những ngày này ngay cả việc ra đường thôi đã là một thử thách. Huống hồ là chuyện duy trì việc buôn bán kinh doanh dưới thời tiết cực đoan như thế này quả là không dễ dàng khi các hộ kinh doanh phải đối mặt với muôn vàn áp lực để vận hành. Nhiều hộ kinh doanh đang nỗ lực tìm giải pháp để trụ vững qua đợt cao điểm này.
2: Nắng nóng cực đoan tại Nghệ An đang biến mỗi ngày kinh doanh trở thành một cuộc chạy đua với chi phí vận hành trong khi doanh thu sụt giảm.
3: Doanh thu của quán thì cũng phải giảm đến tầm 60-70%.
2: Áp lực còn là nỗi lo về sự sống của những dịch vụ đòi hỏi môi trường kiểm soát nghiêm ngặt.
4: Vấn đề vệ sinh nó, xử lý nó sẽ vất vả hơn, chi phí vận hành tăng cao, điện nước sử dụng nhiều hơn.
2: Trong khi đó, với những mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ, việc bảo quản cũng trở thành một bài toán khó.
5: Các cái loại cây nhỏ, cây bôn thì nó sẽ bị nắng gay gắt, nó chiếu, nó chết, ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh.
2: Bắt đầu ngày mới như mọi khi, một quán cà phê nhỏ ở phường Thành Vinh đã sắp xếp bàn ghế ngay ngắn để sẵn sàng đón khách. Thế nhưng trái ngược với không gian thường xuyên kín chỗ vào các mùa khác, khi nắng hạ vừa chớm, không gian ngoài trời vốn là lợi thế lại trở nên vắng vẻ. Khách chỉ còn rải rác ghé ngồi trong phòng điều hòa. Áp lực đè nặng lên vai người chủ lúc này không chỉ là lượng khách sụt giảm mà còn là bài toán chi phí, từ tiền điện tăng vọt cho đến việc duy trì lương nhân viên và mặt bằng. Đánh vào tâm lý ngại nắng và nhu cầu giải khát mùa hè, những món đồ uống đặc chế theo trend đã được quán tung ra như một cách để kích cầu. Chị Tô Huyền Thương, chủ quán cà phê chia sẻ.
3: Thay vì là chờ đợi để qua cái mùa nóng này thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp như là ra những cái menu mới về mang tính giải nhiệt. Một tuần chúng tôi cũng phải tung ra tầm khoảng 3 menu các nước uống theo trend để kích cầu khách hàng. Hoặc là mình có thể có những cái ưu đãi kiểu mang đi ship hoặc là free ship và phải chạy quảng bá truyền thông mạnh.
2: Còn tại các phòng khám thú y, với đặc thù thú cưng chịu nhiệt kém và dễ sốc nhiệt, phòng khám buộc phải vận hành điều hòa 24/7 cùng chi phí khử khuẩn liên tục, trong khi nắng gắt lại khiến chủ nuôi ngại đưa vật nuôi ra đường, làm doanh thu khám trực tiếp sụt giảm. Để thích nghi, nhiều phòng khám tập trung tối đa nguồn lực vào dịch vụ lưu trú và chăm sóc chuyên sâu, vốn là thế mạnh sẵn có, kết hợp đẩy mạnh các gói cấp cứu sốc nhiệt và tiêm chủng mùa hè. Song song với đó, hoạt động hỗ trợ tận nhà cũng được duy trì linh hoạt, giúp khách hàng gạt bỏ nỗi lo thời tiết mà vẫn đảm bảo việc chăm sóc thú cưng được xuyên suốt. Anh Nguyễn Thành Đạt, chủ phòng khám thú y The Vet, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Khi thú cưng chịu nhiệt kém thì việc ra đường chịu rất là nhiều rủi ro. Vì vậy, chúng tôi có những giải pháp tốt nhất như là tạo những cái vùng an toàn cho chủ vật nuôi gửi gắm. Kể cả là đến tận nhà hay là tại phòng khám, thì khi mà chủ vật nuôi thấy con vật của mình được an toàn và chăm sóc đúng ấy, thì họ mới yên tâm sử dụng những cái dịch vụ khác. Việc kết hợp linh hoạt như vậy ấy, thì là những cái giải pháp duy nhất để duy trì áp lực qua những mùa nắng nóng này.
2: Nắng nóng gay gắt cũng đã khiến nhiều cửa hàng kinh doanh hoa cây cảnh gặp không ít khó khăn. Giữ cho cây luôn tươi tốt trong những ngày thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi nhiều công sức và chi phí hơn so với bình thường. Không chỉ vậy, tâm lý e ngại cây khó chăm sóc, dễ héo úa trong mùa nắng nóng cũng khiến nhiều khách hàng đắn đo khi lựa chọn mua sản phẩm, làm cho việc tư vấn và tiêu thụ trở nên khó khăn hơn. Chị Trương Thị Thu Lan, chủ cửa hàng hoa cây cảnh Cường Lan, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
5: Trước những khó khăn như thế thì buộc cửa hàng và công ty chúng tôi là xoay sở bằng cách là nhập về những cái cây chịu nắng tốt, dùng các cái biện pháp chống nắng cho cây. Và đẩy mạnh thêm những cái dịch vụ chăm sóc cây tại nhà để mà bù vào những cái khoản chi phí để mà duy trì công việc kinh doanh.
2: Trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, sự xoay sở và tinh thần chủ động thích nghi đang trở thành chìa khóa giúp các cửa hàng kinh doanh tại đô thị duy trì nhịp hoạt động. Tuy nhiên, khi những đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và khó lường, làm thế nào để các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ không chỉ trụ vững qua giai đoạn khó khăn, mà còn tìm ra cách tối ưu hóa vận hành để bứt phá doanh thu bền vững? Tiến sĩ Ngô Văn Trung, khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học Nghệ An, nói.
6: Phải xây dựng cái thương hiệu của mình cho tốt, tức là uy tín này, đến từ cái chất lượng sản phẩm, đến từ cái giá cả cạnh tranh hơn. Các cái hộ kinh doanh hiện nay cũng có thể quan tâm đến cái việc là chuyển đổi cái việc kinh doanh truyền thống sang qua các cái sàn thương mại hoặc là cái kênh trên mạng xã hội như Facebook, TikTok hoặc là kết hợp với các cái bến thứ ba như là Grab. Nó mang lại nhiều cái cơ hội cho người dân để tiếp cận khách hàng, đặc biệt là trong cái thời gian nắng nóng như thế này. Chúng ta phải đáp ứng nhu cầu khách hàng, chạy theo khách hàng, chứ không phải là bán những cái mình có. Nếu như chúng ta đưa ra được những cái giải pháp và các cái giá trị cộng thêm vào trong cái sản phẩm của mình, thì nó sẽ tăng cái tính cạnh tranh thêm vào đó.
2: Nắng nóng không chỉ là bài kiểm tra sức chịu đựng, mà còn là thời điểm để các đơn vị kinh doanh nhìn lại và tái cấu trúc mô hình hoạt động, từ việc ứng dụng công nghệ đến thay đổi tư duy quản trị. Sự chuyển mình này không chỉ giúp mỗi hộ kinh doanh tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, mà còn góp phần tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đô thị bền bỉ, có khả năng tự thích ứng cao trước mọi biến động khắc nghiệt. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: triển khai đề án cải tạo chỉnh trang đô thị các phường thuộc thành phố Vinh cũ giai đoạn 2026-2030 phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.
1: Bộ đội biên phòng nhân rộng mô hình giúp dân phát triển kinh tế.
0: Giải pháp nào để tháo gỡ những điểm nghẽn về năng lượng, đảm bảo không lỡ nhịp tăng trưởng trong giai đoạn tới? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Mục Thế giới quanh ta, nhiều khách sạn cao cấp ở Dubai dựa vào cư dân thành phố khi nguồn cung khách du lịch bên ngoài bị ảnh hưởng do chiến sự.
0: Trung Quốc khởi công công trình lớn nhất trên sông Dương Tử.
1: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Xe đạp ơi của cặp đôi Phương Thảo, Ngọc Lễ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Tư ngày 10 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chương trình. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 40 của Bộ Chính trị về quản lý và giao biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031. Theo đó, từ năm 2027 đến năm 2031, hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế khoảng 5-10%, gắn với đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và giảm đầu mối trung gian. Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện định mức biên chế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm đồng bộ, liên thông và dùng chung từ trung ương đến địa phương. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị rà soát, sắp xếp và chuyển ngạch phù hợp, bảo đảm đủ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, không để viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm của công chức. Đồng thời chủ động điều chỉnh cơ cấu, số lượng biên chế đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đối với các đơn vị có số lượng công chức viên chức vượt biên chế được giao năm 2026, cần khẩn trương xây dựng lộ trình sắp xếp điều chỉnh để đến cuối năm 2026 đưa về đúng chỉ tiêu. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo cơ chế đặc thù về quản lý sử dụng biên chế do Bộ Chính trị quyết định.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa cho ý kiến về đề án cải tạo chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thành phố Vinh cũ giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cơ bản thống nhất với định hướng của đề án, đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện nội dung, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh. Đáng chú ý, tỉnh đề nghị nghiên cứu bổ sung phường Cửa Lò vào phạm vi thực hiện nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng và không gian phát triển đô thị Vinh mở rộng. Đề án cần tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, thoát nước, môi trường, chỉnh trang cảnh quan, phát triển không gian công cộng và đô thị thông minh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát danh mục các dự án ưu tiên, xác định rõ nhu cầu vốn, lộ trình thực hiện và tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công tư để triển khai hiệu quả đề án trong thời gian tới.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân cấp 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt bảo vệ thực vật cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, gồm kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu, chứng nhận gạo thơm xuất khẩu và công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng. Bộ cũng cắt giảm 11 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 17 thủ tục liên quan đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng. Đồng thời, Bộ bãi bỏ yêu cầu kiểm tra sinh vật gây hại tại nơi sản xuất của nước xuất khẩu đối với cây nhập khẩu có bầu đất, giúp giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu cũng được phân cấp cho cơ quan do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ định thực hiện. Về điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ cắt giảm 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện là dịch vụ bảo vệ thực vật và dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, đồng thời thu hẹp phạm vi điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực phân bón và giống cây trồng.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 ngày 8 tháng 6 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo Nghị định, ô tô điện chạy pin sẽ được áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Việc phân loại ô tô điện chạy pin theo quy định của Bộ trưởng Xây dựng, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 và thay thế các nghị định hiện hành về lệ phí trước bạ. Trước đó, theo Nghị định 10/2022, xe chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu có mức thu 0% đến năm 2025, sau đó mức thu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu, có cùng số chỗ ngồi. Cuối tháng 2 năm 2025, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thu 0% đến hết tháng 2 năm 2027. Như vậy, mức lệ phí trước bạ ưu đãi tối đa được kéo dài thêm hơn 3 năm so với quy định hiện hành.
0: Giá vé nhiều chặng bay đến các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Khánh Hòa hay Phú Quốc đang giảm từ 15 đến 20% dù đã bước vào cao điểm hè. Theo các doanh nghiệp hàng không, nguyên nhân giúp giá vé hạ nhiệt là do giá nhiên liệu bay giảm mạnh so với mức đỉnh điểm trước đây. Giá vé thuận lợi hơn đang góp phần kích thích nhu cầu đi lại của người dân trong dịp hè. Như tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Dự kiến sân bay này sẽ nâng công suất khai thác lên khoảng 720 chuyến mỗi ngày, tăng 15% so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong mùa cao điểm năm nay, Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay. Với ngành đường sắt, từ ngày 8 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 8, giá vé hành khách đi tàu mùa hè được áp dụng giảm trên nhiều hành trình với mức giảm từ 10 đến 20%. Các hình thức như mua vé sớm hay mua vé theo đoàn có số lượng đông người sẽ được ưu đãi với mức giảm giá rất cao. Thưa quý vị, bắt đầu từ cuối năm 2025, hệ thống ngân hàng trên cả nước đã bắt đầu tăng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản với mức lãi suất từ 13 đến 14%. Việc kiểm soát chặt tín dụng bất động sản khiến hoạt động lướt sóng giảm mạnh. Thị trường đang chuyển dần sang sân chơi của nhà đầu tư dài hạn và dự án có giá trị thực.
1: Sau thời gian dài liên tục tăng giá, đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá căn hộ chung cư tại khu vực đô thị Vinh bắt đầu chững lại và dần giảm nhiệt. Anh Nguyễn Hoàng Lâm cho biết, trước đây các căn hộ chung cư cũ, sau khi giao bán chuyển nhượng 1 đến 2 ngày là có người mua. Nhưng tại thời điểm này, có khi 1 đến 2 tháng cũng không có người hỏi. Áp lực về lãi suất ngân hàng đang làm chung tay những khách hàng mua để đầu cơ. Anh Nguyễn Hoàng Lâm, chung cư Arita, phường Vinh Hưng, Nghệ An cho hay.
2: Trong tháng 11, tháng 12, 2025, thì giá chung cư ở khu vực phường Vinh Hưng thì tầm 40 triệu hoặc hơn 40 triệu một mét. Còn đến thời điểm này, tháng 6 của 2026, thì giá chung cư tại phường Vinh Hưng như Arita 3 tầng 9, thì giá bây giờ hạ xuống còn 33 triệu thôi. Đấy, cho nên một mét vuông xuống đến 7-8 triệu.
1: Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự rút lui của nhóm nhà đầu tư lướt sóng bằng đòn bẩy tài chính do lãi suất tăng mạnh. Lượng giao dịch hiện nay đã giảm 50% so với trước. Ông Đào Văn Sơn, giám đốc công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Megareal cho hay, thị trường đang trong giai đoạn giằng co, lãi suất chưa đủ áp lực gây ra hiệu ứng bán đồng loạt để cắt lỗ. Phần đông những nhà đầu tư đang ở trong tâm thế quan sát diễn biến của thị trường, các giao dịch chủ yếu tập trung vào những khách hàng mua để ở.
3: Đối với cái nhóm đối tượng mà mua để mà an cư lạc nghiệp thì phần đa, đại đa số cái nhóm khách hàng lớn nhất trên thị trường hiện tại là có tầm tài chính xung quanh từ cho đến 2 đến 3 tỷ. Thì theo quan sát của chúng tôi thì cái nhóm đối tượng này và các cái giao dịch của thị trường bất động sản hiện tại ở tại khu vực Nghệ An thì đang tập trung chủ yếu là ở nhóm đối tượng này với cái tài chính vừa phải để mà đáp ứng cái đại đa số của nhu cầu của những khách hàng tìm mua bất động sản để ở hiện nay.
1: Tại thời điểm này, tính thanh khoản của thị trường sẽ chậm lại, các hoạt động đầu tư ngắn hạn mang tính đầu cơ sẽ bị triệt tiêu, thị trường bất động sản sẽ không còn phát triển nóng như thời gian qua. Theo tiến sĩ Trương Quang Ngân, đây là những tác động tích cực lâu dài trong công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản.
4: Lãi suất ngân hàng tăng là cơ hội để thanh lọc các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư nào có tiềm lực kinh tế và khả năng quản trị tốt sẽ vẫn có thể phát triển bình thường, để cho những người có nhu cầu thật sẽ tiếp cận một cách dễ dàng. Đó là cái tác động tích cực. Cái thứ hai là khi lãi suất ngân hàng tăng lên thì nó sẽ nắm cái dòng đầu tư chuyển hướng sang phát triển kinh doanh, phát triển sản xuất, rồi là đầu tư trong lĩnh vực là công nghệ. Từ đó nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái GDP nói chung và từng địa phương nói riêng, và hệ thống kinh tế sẽ phát triển bền vững.
1: Hiện nay tỉnh Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và sắp tới là nhà ở cho thuê theo chủ trương của chính phủ. Nguồn cung nhà ở dồi dào sẽ tăng cơ hội tiếp cận của người dân, đồng thời đưa thị trường bất động sản vận hành ổn định và bền vững hơn.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ 23 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 23 đến 29 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hà Nội đặt mục tiêu tạo ra cấu trúc đô thị vận hành theo chiều đứng thay vì chỉ mở rộng theo chiều ngang, đồng thời hình thành các trung tâm ngầm chính được kết nối với nhau bằng hệ thống hầm chiến lược, từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất nhằm giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho đô thị gần 10 triệu dân. Dự kiến lộ trình triển khai theo 4 giai đoạn, trong đó từ năm 2026 đến năm 2035, Hà Nội tập trung hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý và quy hoạch tổng thể, giai đoạn 2045-2065, xây dựng không gian ngầm tại khu vực trung tâm đạt khoảng 40%. Sau năm 2065, trọng tâm sẽ chuyển sang quản lý vận hành và tối ưu hóa hệ thống bằng công nghệ số, hướng tới hình thành một lớp đô thị thứ hai hoàn chỉnh dưới lòng đất, được quản lý hiệu quả thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại.
0: Thị trường lao động châu Âu với nhiều chế độ lương bổng hấp dẫn, nhưng hãy tìm hiểu kỹ nếu không muốn tiền mất tật mang vì hồ sơ sức khỏe không đạt chuẩn. Một lao động tại Nghệ An vừa lỡ cơ hội sang Hy Lạp làm việc sau khi không đạt yêu cầu sức khỏe trong đợt khám sàng lọc tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyên nhân được xác định là dị tật bẩm sinh ở tay, ảnh hưởng đến khả năng vận động và thực hiện công việc lao động phổ thông. Theo các bác sĩ, khám sức khỏe xuất khẩu lao động bao gồm nhiều nội dung bắt buộc như xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, chụp X-quang phổi, đánh giá chức năng vận động, khám nội khoa tổng quát và xét nghiệm chất gây nghiện. Các chuyên gia khuyến cáo người lao động nên chủ động khám sức khỏe trước khi nộp hồ sơ hoặc đóng các khoản phí lớn, đồng thời trung thực về tiền sử bệnh lý để được tư vấn điều trị kịp thời, tránh mất thời gian và chi phí khi tham gia chương trình xuất khẩu lao động.
1: Một phụ nữ 35 tuổi tại Quảng Ninh bất ngờ bị méo miệng, khó nói và yếu nửa người do đột quỵ thiếu máu não cấp. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời trong thời gian vàng, người bệnh được điều trị bằng thuốc, tiêu sợi huyết và phục hồi tốt chức năng vận động, giao tiếp. Các bác sĩ cho biết người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng không tuân thủ điều trị thường xuyên. Đây là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ. Các chuyên gia cảnh báo đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu tay chân hoặc nói khó, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, nâng cao cơ hội phục hồi và giảm nguy cơ tàn phế. Ở các xã biên giới của tỉnh Nghệ An, nhiều hộ dân từng thuộc diện khó khăn nay đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện địa phương. Đằng sau những đổi thay ấy là sự đồng hành hỗ trợ thiết thực của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trong việc giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
0: Trước đây, gia đình anh Sông Bá Lẩu ở bản Buộc Mú, xã Na Ngòi, chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Năm 2025, được đồn biên phòng Na Ngòi hỗ trợ lợn giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, gia đình anh mạnh dạn đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung. Từ số lợn giống ban đầu, đến nay, đàn lợn của gia đình phát triển ổn định, nhiều lợn nái sinh sản đều đặn, mang lại nguồn thu đáng kể, tạo động lực để gia đình tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.
5: Năm 2025 thì gia đình tôi là được sự hỗ trợ của đồn biên phòng Na Ngòi. Là đầu tiên thì hỗ trợ 4 con, trong đó thì có 1 con đực giống và 3 con lợn cái. Thì sau 2 năm phát triển rất là tốt. Bây giờ thì chuồng tôi là nhân rộng được rất nhiều. Để được đồn hỗ trợ thì gia đình tôi là cũng xác định là mình đạt được họ cấp trên hỗ trợ thì mình làm cái mô hình cho nó chắc chắn. Đấy là nữa. Để thời gian tới là tôi sẽ tiếp tục là nhân rộng cho cái hộ khác.
0: Không chỉ hỗ trợ cây, con giống, bộ đội biên phòng còn trực tiếp xuống cơ sở cùng người dân chăm sóc vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất. Theo Thiếu tá Già Bá Ná, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Na Ngòi, đây là yếu tố quan trọng giúp các mô hình phát huy hiệu quả bền vững.
6: Được đảng ủy ban chỉ huy cử đi khảo sát tại các địa bàn, các bản, đặc biệt là các hộ gia đình đặc biệt khó khăn mà cần con giống, có nguyện vọng, có khả năng chăn nuôi, chăm sóc, và trong thời gian tới thì tiếp tục nhân rộng cho các hộ gia đình khác.
0: Từ Na Ngòi đến Tam Thái, nhiều mô hình chăn nuôi dê sinh sản, lợn đen và trồng các loại cây phù hợp với điều kiện địa phương đang mang lại hiệu quả rõ nét. Anh Sông Bá Ái, trưởng bản Phá Lõm, xã Tam Thái cho hay, những mô hình này không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân chủ động phát triển kinh tế gia đình.
7: Hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng thì cũng có cái hỗ trợ về cái giống dê, về của cái chữ hợp phụ nữ của bản phát triển rất tốt, thì bà con cũng rất là tin tưởng về cái câu lạc bộ này. Để mà trong ban quản lý chúng ta cũng muốn đề nghị để sắp tới nay sẽ bộ đội biên phòng để hỗ trợ thêm có giống nữa để mà cái câu lạc bộ này để có cái phát triển thêm nữa.
0: Từ những con giống được trao tận tay, từ sự hướng dẫn tận tình của bộ đội biên phòng, nhiều hộ dân vùng biên đã có thêm động lực vươn lên thoát nghèo. Những mô hình sinh kế đang được nhân rộng không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, mà còn củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới, xây dựng khu vực biên phòng ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nền kinh tế không chỉ cần vốn đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn phải có nguồn năng lượng ổn định và bền vững. Vậy đâu là giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về năng lượng, bảo đảm không lỡ nhịp tăng trưởng trong giai đoạn tới? Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết sau đây của tác giả Đặng Trung.
1: Dù đã sẵn sàng nguồn lực và mong muốn triển khai trong giai đoạn 2026-2030, dự án tổ hợp năng lượng Vân Phong vẫn chưa thể khởi động. Theo ông Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Indel, nhà đầu tư đã chủ động làm việc với địa phương và các bộ ngành liên quan. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn đang chờ hoàn thiện các ý kiến về thời gian thực hiện, vị trí và quy mô cầu cảng LNG trước khi hoàn tất các thủ tục tiếp theo. Câu chuyện của Indel không phải là trường hợp cá biệt. Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hiện đang đối mặt với 3 khó khăn lớn về cơ chế, chính sách, về hạ tầng truyền tải điện, cũng như khó khăn trong huy động vốn. Nhiều doanh nghiệp muốn làm nhưng chưa thể triển khai nhanh như kỳ vọng. Trong khi đó, nhu cầu năng lượng của nền kinh tế không chờ đợi. Muốn tăng trưởng cao, không chỉ cần vốn, công nghệ hay nhân lực chất lượng cao. Muốn nhà máy vận hành, khu công nghiệp mở rộng, dòng vốn tiếp tục đổ vào sản xuất, thì trước hết phải đủ năng lượng. Đó là lý do chuyển dịch năng lượng không còn là câu chuyện của tương lai, mà là câu chuyện của hiện tại. Việt Nam vừa phải đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng, vừa phải thực hiện các cam kết giảm phát thải, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Muốn làm được điều đó, những điểm nghẽn về thể chế cần được tháo gỡ trước tiên. Doanh nghiệp cần một môi trường đầu tư rõ ràng, ổn định và có thể dự báo được. Các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, hạ tầng và cấp phép cần được phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các cơ quan quản lý để tránh tình trạng nhà đầu tư phải đi quá nhiều cửa. Cùng với đó, cơ chế giá điện cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng minh bạch, phản ánh đúng tín hiệu thị trường để nhà đầu tư có cơ sở tính toán hiệu quả và yên tâm bỏ vốn dài hạn. Bên cạnh nguồn điện, hệ thống truyền tải cũng phải được đầu tư đi trước. Nếu lưới điện không theo kịp, các dự án hoàn thành cũng khó phát huy hiệu quả. Với nhiên liệu sinh học và các nguồn năng lượng xanh khác, cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, chính sách thuế và cơ chế khuyến khích tiêu dùng để mở rộng thị trường. Điều doanh nghiệp cần lúc này không phải là những kêu gọi đầu tư, họ cần những nút thắt được tháo gỡ. Khi thủ tục được rút ngắn, cơ chế rõ ràng và hạ tầng đồng bộ hơn, dòng vốn sẽ được khơi thông. Khi đó, những dự án như tổ hợp năng lượng Vân Phong không chỉ là kỳ vọng của doanh nghiệp mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng, an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển xanh của đất nước.
0: Nhiều khách sạn cao cấp ở Dubai giờ gần như dựa vào cư dân thành phố khi nguồn cung khách du lịch bên ngoài bị ảnh hưởng do chiến sự. Trên đảo Palm, hòn đảo nhân tạo đã trở thành biểu tượng cho sự xa hoa của Dubai. Các khách sạn 5 sao lại nhộn nhịp vào cuối tuần và ngày lễ, dù trước đó vắng bóng khách. Kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4, một số khách du lịch đã đến, nhưng các khách sạn chủ yếu dựa vào khách địa phương. Họ là những người theo xu hướng du lịch tại chỗ. Thay vì đi xa, họ chọn cách thư giãn tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng ngay tại thành phố mình đang sinh sống. Lượng khách trên đến từ việc các khách sạn đã cung cấp

0: ưu đãi dành riêng cho cư dân thành phố, và điều đó đã trở thành phao cứu sinh cho ngành du lịch hạng sang của Dubai. Nhiều du khách đã quyết định chọn nghỉ dưỡng ngay tại nơi mình sinh sống sau khi thấy một khách sạn trên đảo Palm giảm giá tới 4 lần. Theo họ, đây là cơ hội tốt để những người có thu nhập trung bình tận hưởng một chút xa hoa mà từ lâu đã không thể với tới. Với 19,5 triệu khách du lịch mỗi năm, Dubai nằm trong số những điểm đến hàng đầu của khu vực.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, trước khi World Cup 2026 khởi tranh, người hâm mộ bóng đá quốc tế tiếp tục đối mặt với một cú sốc mới tại Mỹ khi chi phí di chuyển bằng tàu hỏa đến các sân vận động tăng vọt. Theo truyền thông Mỹ, vé tàu khứ hồi từ New York tới sân vận động Metlife ở bang New Jersey, nơi đăng cai 8 trận đấu của World Cup 2026, bao gồm cả trận chung kết, được niêm yết ở mức 98 đô la. Trước đó, mức giá từng được đề xuất lên tới 150 đô la trước khi được điều chỉnh giảm. Trong khi chi phí cho hành trình tương tự trong các sự kiện thể thao thông thường chỉ khoảng 12,9 đô la. Mức giá cao khiến cho nhiều cổ động viên bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội. FIFA cũng từng lên tiếng phản đối việc giá vé giao thông công cộng tăng quá mạnh, cảnh báo điều này có thể làm giảm sức hút phương tiện công cộng và ảnh hưởng đến trải nghiệm của người hâm mộ.
0: Trung Quốc đã chính thức khởi công dự án đường thủy mới ở Tam Hiệp, trong đó bao gồm công trình dự kiến sẽ trở thành âu tàu đường thủy nội địa lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Đây là dự án lớn nhất trên dòng chính sông Dương Tử, tức Trường Giang, kể từ sau dự án đập Tam Hiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng dọc theo con sông dài thứ ba thế giới này. Trước đó, năm 2011, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua đập Tam Hiệp đã vượt 100 triệu tấn, đạt công suất theo kế hoạch trước thời hạn 19 năm. Đến năm 2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua đập này đạt mức kỷ lục 174 triệu tấn, vượt mức thiết kế 73%. Theo nghiên cứu khả thi của Trung Quốc, dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua các âu tàu đập Tam Hiệp sẽ đạt 220 triệu tấn và 250 triệu tấn trong giai đoạn 2035-2050. Dự án đường thủy mới Tam Hiệp tích hợp các chức năng thủy lợi, giao thông đường thủy và sinh thái, giúp nâng cao năng lực giao thông đường thủy của tuyến đường thủy vàng trên sông Dương Tử.
1: Trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá quy mô lớn. Đường dây do hai đối tượng cầm đầu hoạt động tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Lực lượng công an đã triệu tập làm việc và tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng các ứng dụng như Zalo, Messis, SMS để nhận và chuyển bảng đề, kèo cá độ bóng đá, thanh toán tiền thắng thua nhằm thu lợi bất chính. Bước đầu xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, đồn công an khu công nghiệp Long Thành đang tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, một công nhân tại khu công nghiệp Long Đức, lực lượng chức năng phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và làm rõ thêm việc tổ chức sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, đối tượng còn khai nhận mua văn bằng giả và liên quan đến một đường dây giấy tờ giả. Công an đã thu giữ 8 giấy tờ giả gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở và chứng chỉ nghề, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Lực lượng công an cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các khu công nghiệp, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy và hành vi sử dụng giấy tờ giả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Xe đạp ơi là một trong những ca khúc nổi tiếng của cặp đôi Phương Thảo Ngọc Lễ, gắn liền tuổi thanh xuân thế hệ 8X. Giai điệu nhẹ nhàng về tình yêu tuổi mới lớn, được người yêu nhạc một thời thuộc nằm lòng. Cuối năm 1997, đầu năm 1998, sáng tác này là một trong những bài đầu tiên nằm trong top 10 ca khúc được yêu thích nhất bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc này.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, tức ngày 25 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề: tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vòng vài ngày tới. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các

0: cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026 và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết.
0: Tiếp tục lịch trình công tác tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Matsumoto Iohei. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị phía Nhật Bản quan tâm một số nội dung như hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, lượng tử, sớm triển khai các dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản, chương trình hợp tác chung về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản-ASEAN, tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giữa hai nước, thúc đẩy triển khai các chương trình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học tại Nhật Bản. Sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về phát triển trường đại học Việt-Nhật. Về phần mình, Bộ trưởng Matsumoto nhấn mạnh Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam để triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học công nghệ. Bộ trưởng Matsumoto thông báo việc Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức tọa đàm về bán dẫn tại Đại học Việt-Nhật vào tháng 9 năm nay, tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chung giữa hai nước trong lĩnh vực này thông qua chương trình hợp tác chung về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản ASEAN.
0: Sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều trao đổi sôi nổi về tự cường, đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phòng ngừa xung đột trong ASEAN, ngày hôm nay diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
3: Các phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, trong đó nhu cầu năng lượng của khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, trong khi nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng nhập khẩu. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định và công bằng hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ đánh giá những cơ hội và thách thức đối với các mô hình phát triển truyền thống của ASEAN trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, đồng thời cho rằng các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn đang góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken khẳng định.
4: Tôi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công AFF 2026. Những chủ đề được thảo luận tại AFF 2026 rất đáng chú ý khi cộng đồng ASEAN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mang lại hòa bình, thịnh vượng cho người dân, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.
3: Trong khi đó, ông Surian Vichilekan, Giám đốc Viện Mekong cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN đã trở thành một diễn đàn quan trọng để các bên cùng chia sẻ ý tưởng, thảo luận các thách thức chung và thúc đẩy hợp tác thực chất.
4: Việc tạo ra diễn đàn này cho phép chúng ta trao đổi một cách cởi mở và thực chất hơn. Theo tôi, với vị thế của mình, Việt Nam có thể thúc đẩy sự gắn kết, tăng cường tính bổ trợ và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực.
0: Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập theo dấu con đường Trường Chinh, buổi đối thoại giữa thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra tại trường Đại học Tam Minh với chủ đề Làm người kế thừa kiên định truyền thống cách mạng Trung Việt. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Tại buổi đối thoại, đại diện thanh niên hai nước đã chia sẻ suy nghĩ

0: về vai trò của thanh niên trong việc tiếp nối tình hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước. Các tham luận nhấn mạnh giao lưu văn hóa và giáo dục là động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Âm nhạc, ngôn ngữ và nền tảng số đóng vai trò là những nhịp cầu mềm nối gần thanh niên hai nước. Qua đó, nhiều bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm học tập, giao lưu và lan tỏa hình ảnh đất nước của nhau qua mạng xã hội, cũng như các hoạt động quốc tế. Đặc biệt, các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc được đánh giá là lực lượng quan trọng trong việc kết nối nhân dân hai nước. Với lợi thế ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa, họ không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn là sứ giả góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời kể những câu chuyện chân thực về Trung Quốc tới bạn bè quốc tế. Chia sẻ cảm nghĩ sau chương trình, chị Phan Thị Phương, đại diện thanh niên Việt Nam khẳng định.
1: Hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc là một tài sản quý giá và là di sản tinh thần vô giá. Thanh niên hai nước cần phải trân trọng cơ hội giao lưu, trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, phấn đấu trở thành cầu nối giao lưu tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp tục giữ gìn tình hữu nghị ấy và truyền thống giữa hai nước, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quan hệ song phương.
0: Trong khi đó, chị Điền Hiểu Bối, đại diện thanh niên Trung Quốc nhấn mạnh, buổi đối thoại đã tiếp tục gieo hạt giống hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Chị khẳng định,
2: trong tương lai, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, thanh niên hai nước đều có thể trở thành nhân chứng, người xây dựng và truyền bá tình hữu nghị này.
3: Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày là 11 và 12 tháng 6. Bên cạnh công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, học sinh cần chủ động nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi. Tin của phóng viên Lê Thu.
4: Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Thực tế cho thấy, đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến việc bị đình chỉ thi trong nhiều năm qua. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học, rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi, phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
4: Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
6: Ngay lúc này đây, thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
4: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước lộ trình đến điểm thi và có mặt đúng giờ. Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng cùng việc tuân thủ nghiêm quy chế sẽ giúp thí sinh tránh những sai sót đáng tiếc và tự tin chinh phục kỳ thi quan trọng này.
3: Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Cùng với đó, thành phố bổ sung loại hình này vào danh mục được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng một dự án lên 300 tỷ đồng một dự án. Ông Phan Trần Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính nhà ở cho thuê đã góp phần giữ cho nguồn nhân lực thành phố được ổn định, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp quan tâm đăng ký xây dựng gần 100.000 căn. Thời gian tới, để thúc đẩy nhà ở cho thuê, ông được yêu cầu cần phải có luồng xanh về thủ tục. Thành phố cũng sẽ bố trí quỹ đất trong tổng thể quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Ông Nguyễn Văn Được kiến nghị có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp làm loại hình này.
8: Đất không là trung ương, Bộ Xây dựng, Ủy ban Tài chính đã mua làm sao mà cái miễn giảm về tiền sử dụng, có thể là miễn giảm trong một chu kỳ nào đó chẳng hạn, 5 năm, 10 năm, rồi miễn giảm lãi suất, 5 năm đầu miễn thuế chẳng hạn, rồi 5 năm sau là giảm bao nhiêu phần trăm. Thì cái này rất cần nghiên cứu để rồi có cái kiến nghị chính phủ thì mới lôi cuốn được cái nguồn lực tư nhân đầu tư này.
3: Sau một năm triển khai vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã giảm 76% đơn vị cấp xã, còn 126 xã phường phục vụ gần 8,9 triệu dân. Thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, với GDP năm 2025 tăng 8,16%, thu ngân sách đạt hơn 711.000 tỷ đồng. Còn tại Cần Thơ, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã đã gần dân hơn, đặc biệt là đối với những người yếu thế gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Trần Đề.
9: Được hưởng chính sách trợ cấp dành cho người cao tuổi là niềm vui của bà Thạch Thị Sari, ngụ ấp Bãi Giá, xã Trần Đề. Tuy nhiên, ở tuổi 88, việc đi lại để thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp luôn là trở ngại đối với bà. Thấu hiểu những khó khăn đó, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác lưu động đến tận nhà để hướng dẫn và thực hiện thủ tục ủy quyền cho con gái bà nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.
10: Tôi già rồi, cũng không còn làm gì được. Được trợ cấp giúp tôi có tiền mua thuốc uống, mua này nọ. Giờ tôi ủy quyền cho con gái tôi nhận giúp.
9: Không chỉ riêng bà Sari, trên địa bàn xã Trần Đề, hiện vẫn còn nhiều người thuộc nhóm yếu thế. Để đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với các đối tượng này, địa phương này đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Điển hình như cháu Nguyễn Văn Hoàng Tuấn, ngụ ấp Dòng Chùa, từ khi mới vài tháng tuổi, em đã bị cha mẹ bỏ rơi và sống cùng bà, sau đó được gia đình người bác cưu mang. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên dù đã 9 tuổi, em vẫn chưa có giấy khai sinh. Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến tìm hiểu hoàn cảnh, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết để em được cấp giấy khai sinh, đủ điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bà Nguyễn Thị Thủy, bác của cháu Tuấn, chia sẻ.
11: Cũng nhờ công an với chính quyền ở đây mới ủng hộ, mới làm giấy khai sinh cho bé, rằng cho bé đến trường, bé học thì ở đây cũng rất mang ơn, rất là cảm ơn rất rất nhiều luôn.
9: Những việc thiết thực này đã mang đến ý nghĩa rất lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn, bởi mọi hồ sơ được hoàn thành không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết mà còn mở ra cơ hội được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng của người dân. Ông Trần Quốc Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trần Đề cho biết.
12: Sẽ tiếp tục thực hiện những cái thủ tục đơn giản cũng như là hướng dẫn những cái thủ tục phức tạp để cho bà con tránh phiền hà trong công tác thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
9: Từ những mô hình thiết thực này, phương châm chính quyền phục vụ hành chính đến với người dân đang từng bước được thực hiện hóa bằng những hành động cụ thể.
3: Một thông tin đáng chú ý là mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ ra lò vào đầu tháng 7 tới tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Tin của phóng viên Quang Sáng.
13: Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2015. Hiện giai đoạn phân kỳ 1 đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành trong đầu tháng 7 tới, với công suất 150.000 tấn nhôm mỗi năm. Theo lộ trình, phân kỳ 2 sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2027, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn mỗi năm. Đến quý 3 năm 2027, khi phân kỳ 3 đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Nhân Cơ trên diện tích khoảng 129 ha, với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Theo ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hạng mục cơ bản của nhà máy hiện đang được triển khai đúng tiến độ, tạo tiền đề để cho ra đời mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng, hiện thực hóa chuỗi sản xuất nhôm quốc gia.
14: Việt Nam có trữ lượng bô xít rất lớn, thì Lâm Đồng chiếm khoảng 75% trữ lượng về bô xít. Chúng ta có cơ hội chế biến sâu nhôm và sản phẩm sâu nhôm. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 7 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thỏi nhôm đầu tiên xuất hiện. Đây là một quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tập trung làm sao phải khai thác tiềm năng của mình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vài ngày tới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
15: Phát biểu với báo giới tại thành phố New York, ông Trump cho biết các cuộc giao tranh giữa Iran và Israel đã giảm đáng kể sau những nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận đang được thúc đẩy sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn tới việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu. Ông Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ dự báo một thỏa thuận với Iran sắp đạt được. Liên quan tới quan hệ Mỹ-Israel, Tổng thống Trump cho biết vừa có cuộc trao đổi rất tốt đẹp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng hai nhà lãnh đạo đang bắt đầu sâu sắc về cách xử lý cuộc xung đột.
3: Trên thực địa, trong diễn biến mới nhất, phía Mỹ cáo buộc Iran đã bắn hạ một trực thăng quân sự của Mỹ khi chiếc máy bay này đang tuần tra trên khu vực eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng đối với vụ việc. Còn về phía Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Araghchi cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Ông Araghchi cũng cảnh báo việc các lực lượng nước ngoài hoạt động gần Iran tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh. Còn tại mặt trận Liban, quân đội Israel vẫn mở thêm nhiều cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng.
16: Theo Bộ Ngoại giao Anh, đây là một phần trong nỗ lực chung của nhóm 6 nước nhằm xử lý các hành vi bị cho là góp phần làm gia tăng căng thẳng và bạo lực tại khu vực. Trong đợt trừng phạt lần này, Anh áp đặt biện pháp đối với 6 tổ chức và một cá nhân bị cáo buộc tài trợ, tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào các hành vi bạo lực hoặc hỗ trợ các tiền đồn định cư tại bờ Tây, Pháp, Canada và Na Uy cũng công bố các biện pháp tương tự, trong khi Australia và New Zealand đã triển khai các động thái phối hợp từ tuần trước. Các mục tiêu trừng phạt được cho là thuộc các mạng lưới cung cấp tài chính hậu cần và nguồn lực cho các trang trại và tiền đồn của người định cư, gây quỹ hoặc cung cấp nguồn lực cho các hoạt động liên quan đến bạo lực và đe dọa người Palestine.
3: Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên bao gồm cả ngành thủy sản.
16: Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, gói trừng phạt mới tập trung vào việc siết chặt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là dầu mỏ. EU đề xuất duy trì cơ chế trần giá dầu Nga ở mức hiện tại khoảng 44 đô la một thùng đến tháng 1 năm 2027, nhằm hạn chế khả năng hưởng lợi từ biến động giá năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, EU tiếp tục mở rộng danh sách các thực thể tại nước thứ ba bị hạn chế giao dịch, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền số và doanh nghiệp dầu mỏ, nhằm ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt.
3: 4 quốc gia tại khu vực Trung Mỹ ngày hôm qua đã đồng loạt phát cảnh báo khi bão nhiệt đới Christina tiến gần bờ, dự báo gây mưa lớn, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng.
16: Theo các cơ quan phòng vệ dân sự El Salvador, Bộ Giáo dục nước này đã thông báo đóng cửa trường học trong 2 ngày do ngại lở đất, ngập lụt và các nguy cơ thiên tai khác. Ngoài ra, nhà chức trách đã thiết lập khoảng 180 điểm trú ẩn trên toàn quốc để sẵn sàng tiếp nhận người dân sơ tán trong những ngày mưa lớn sắp tới. Tại Guatemala, giới chức dự báo lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung dọc bờ biển Thái Bình Dương, khu vực cao nguyên trung tâm Altiplano và các thung lũng miền Đông. Ở Nicaragua, đồng tổng thống Rosario Murillo kêu gọi người dân tránh xa khu vực ven biển trong bối cảnh mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước. Tại Honduras, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đã ban bố cảnh báo cho 9 khu vực.
3: Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Hải Sơn Bắc đánh bại Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1, qua đó lên ngôi vô địch lượt đi. Ở trận đấu khác, Sài Gòn Titan cũng có chiến thắng cách biệt 5-1 trước Hà Nội. Ở giải U19 Đông Nam Á tối qua, U19 Australia hòa U19 Campuchia với tỷ số 2-2. Và với kết quả này thì cả hai đội đều giành quyền vào bán kết, trong khi đội U19 Việt Nam bị loại khi chỉ xếp thứ 3 của bảng đấu. Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến World Cup 2026 sẽ khởi tranh. Không khí bóng đá nóng lên từng ngày khi các đội tuyển tham dự giải tiến hành các buổi tập luyện trước thềm World Cup.
17: tại Đại học Wake Forest, người hâm mộ đã lấp đầy các khán đài, hò reo cổ vũ cho đội tuyển Đức trong buổi tập ra mắt đầu tiên. Đông đảo người hâm mộ được dõi theo từng đường bóng của Florian Wick, tiền vệ đội tuyển Bayer Leverkusen, và Yaman Musiala, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich. Tôi đến đây hôm nay vì bố tôi đến từ Düsseldorf, Đức, và chúng tôi luôn theo dõi các trận đấu. Sau khi ông ấy qua đời, tôi vẫn tiếp tục đến xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức ở Mỹ, và tôi chỉ muốn xem đội tập luyện để con trai chúng tôi cũng được tận hưởng những trận cầu đáng xem.
18: Tôi đã dẫn mấy người bạn của mình đến đây. Chúng tôi đều là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và rất yêu thích một số cầu thủ trong đội tuyển Đức. Tôi rất mong được xem họ tập luyện, chuẩn bị cho World Cup, thật là thú vị.
17: Đầu tuần này tại Arizona, đội tuyển bóng đá nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được hàng trăm người hâm mộ chào đón. Hàng trăm cổ động viên trẻ đặc biệt hào hứng khi được xem ngôi sao của Real Madrid, Arda Güler tập luyện và liên tục hô vang tên anh trong suốt buổi tập.
18: Chúng tôi rất muốn gặp Arda Güler và Kenan Şenik. Chúng tôi đã theo dõi họ từ khi họ còn là những cầu thủ trẻ và họ thực sự là những cầu thủ giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ lớn. Vì vậy, chúng tôi rất muốn có chữ ký của họ trong album của mình. Tôi yêu tinh thần đoàn kết và bóng đá mang lại cho cộng đồng. Tôi lớn lên chơi bóng đá, nên tôi cảm thấy nó như chảy trong huyết quản của mình. Bạn chỉ cần yêu thích nó thôi, đó là cảm giác tuyệt nhất.
19: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Chiều nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vòng vài ngày tới. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Trên thực địa, trong diễn biến mới nhất, phía Mỹ cáo buộc Iran đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự Mỹ khi máy bay này đang tuần tra trên khu vực eo biển Hormuz. Còn về phía Iran, ngoại trưởng nước này cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
20: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
21: Công Lý đấy à?
20: Vâng.
21: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
20: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Ừ, máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
21: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
20: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
21: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
20: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
24: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
23: Dùng cho cả gia đình á?
24: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
23: Để tôi đi mua về luôn.
24: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
25: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
26: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
25: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
26: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
25: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
26: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
27: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
28: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
29: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
30: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
29: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
31: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
16: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
31: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
16: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
31: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
16: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
32: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
33: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
34: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày tháng 6 này, ở khắp các đơn vị toàn quân, một không khí trang nghiêm, phấn khởi và tràn đầy tự hào của lễ tuyên thệ chiến sĩ mới được diễn ra. Những chàng trai 19 đôi mươi trải qua những ngày bỡ ngỡ trên thao trường đầy nắng gió, giờ đây đã tự tin bước vào thời khắc thiêng liêng của cuộc đời binh nghiệp. Tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng.
1: Phản ánh không khí thiêng liêng ấy, chương trình hôm nay sau mục vấn đề và sự kiện với nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tinh thần bốn kiên định trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. Chúng tôi có phóng sự từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến giây phút tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng.
0: Ở phần cuối chương trình trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Sâu nặng nghĩa tình với đồng đội. Trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 9 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, đến Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN.
3: Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong thời gian qua, hai bên nhất trí sớm hoàn tất khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2031 với mục tiêu gắn với các định hướng chiến lược phát triển lớn của Việt Nam, tập trung vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tư vấn chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn nhân loại. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức an ninh chính trị, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và cam kết đóng góp vào các nỗ lực cải tổ toàn diện bộ máy và cơ chế vận hành của Liên Hợp Quốc, trong đó có sáng kiến UN 80 của Tổng Thư ký, coi đây là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực thích ứng, xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu.
2: Sáng ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hội kiến Đại tướng Kham Liêng Ủ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN.
3: Nhấn mạnh năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này. Tiếp tục phối hợp thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có đạt chất lượng hiệu quả, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, duy trì tuần tra chung, bảo đảm biên giới ổn định. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia và diễn tập chung giữa quân đội ba nước về ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
2: Chủ trì tiếp xã giao Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
3: Trên cơ sở các văn bản thỏa thuận đã được ký kết, hai bên thống nhất sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác, trọng tâm là duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác như cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Campuchia Lào và diễn tập chung cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, đào tạo quản lý bảo vệ biên giới, phối hợp tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.
2: Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị và hợp luyện tổng hợp diễn tập. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp về y tế của các lực lượng tham gia, đồng thời rà soát hoàn thiện phương án ứng phó, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
3: Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện diễn tập. Ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng bộ tình huống, thuyết minh khoa học, đúng trình tự yêu cầu đề ra. công tác tổ chức điều hành diễn tập bảo đảm chính quy chặt chẽ, chú ý luyện tập thuần thục hành động, khẩu lệnh của người chỉ huy điều hành và từng lực lượng trong từng vấn đề huấn luyện tình huống cụ thể. Các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp luyện tập, hợp luyện thuần thục, tính toán kỹ lưỡng các phương án bảo đảm sẵn sàng cho cuộc diễn tập chính thức.
2: Chiều ngày 9 tháng 6 tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu khai mạc hội thi. Tham gia hội thi có 83 thí sinh xuất sắc đại diện cho 29 cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc.
3: Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức điều hành và chấm thi. Các vòng thi được quản lý bằng phần mềm chuyên dụng, hệ thống truyền hình quân sự được khai thác để kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng, tính khách quan và hiệu quả của hội thi. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương các cơ quan đơn vị đã chủ động sáng tạo trong tổ chức hội thi ở cấp mình, lựa chọn được những báo cáo viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp toàn quân. Đồng thời yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo làm việc khách quan công tâm, đánh giá đúng thực chất năng lực thí sinh. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt mọi mặt cho hội thi. Các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin, đoàn kết, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm nay.
4: Vấn đề và sự kiện.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong hành trình gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đã lựa chọn, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tinh thần bốn kiên định tiếp tục được khẳng định là nguyên tắc cốt lõi, là nền tảng tư tưởng vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và định hướng sự phát triển của đất nước. Để làm rõ hơn ý nghĩa, giá trị cũng như yêu cầu đặt ra trong việc quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tinh thần này trong thực tiễn hiện nay, Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, vì sao có thể khẳng định bốn kiên định chính là cái nền tảng, là lá chắn tư tưởng vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và định hướng sự phát triển của đất nước?
6: Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới xác định là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, bốn kiên định bao gồm có kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và kiên định cái nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng. Mà cái Hội nghị Trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định, đó đều là những nguyên tắc cốt lõi, xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bốn kiên định thực sự là một cái lá chắn vững chắc. Nó đóng vai trò là hạt nhân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cùng với sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, việc giữ vững bốn kiên định có ý nghĩa quyết định. Nó khẳng định bản sắc chính trị, định hướng phát triển đúng đắn, sáng suốt của Đảng và củng cố niềm tin trong nhân dân.
5: Vâng, thưa đồng chí, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và hội nhập quốc tế sâu rộng, làm thế nào để vừa kiên định những nguyên tắc nền tảng của Đảng, vừa phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới?
6: Chúng ta có thể nhận rõ được trong mọi chủ trương của Đảng, trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng đều có cái sự đổi mới sáng tạo đó. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với từng thời kỳ cụ thể, mục tiêu chiến lược luôn được Đảng ta điều chỉnh hết sức linh hoạt và cách mạng thắng lợi. Khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của những năm 1986 đấy, Đảng ta đã xác định là đổi mới trước hết là phải đổi mới tư duy. Nhiều vấn đề lý luận được nhận thức lại, nhiều chủ trương mới, cách làm mới, rất mới được áp dụng. Song

0: phải kiên định con đường đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bước vào cái kỷ nguyên vươn mình, Đảng ta xác định là phải nỗ lực tăng tốc, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên. Cuộc cách mạng về thể chế được xác định là đột phá của đột phá. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới, sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức được xác định là một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra với những quyết sách chưa từng có. Sự bứt phá đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi địa phương, mỗi đơn vị và từng người đều phải tích cực, nỗ lực, tự tin vượt lên. Nó đòi hỏi phải hành động khác thường để đạt được những mục tiêu khác thường.
1: Vâng, vậy để tinh thần 4 kiên định thực sự thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là trong môi trường số hiện nay, khi mà chúng ta hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với cái sự bùng nổ của thông tin trên không gian mạng cùng những cái thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Theo đồng chí, chúng ta cần tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào?
0: Theo tôi thì cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tự nhận diện được thông tin xấu độc, nhận diện được các quan điểm sai trái thù địch và các tin giả trên không gian mạng. Phải rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lập trường, không để bị lôi kéo bởi các cái trào lưu tiêu cực, các hành động xấu. Phải tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc chấp hành quy định, điều lệnh khi sử dụng Internet, mạng xã hội, phải ứng xử văn minh, phù hợp, tuyệt đối không tiết lộ thông tin về hoạt động tác chiến, dữ liệu cá nhân quân nhân hoặc các tài liệu mật của đơn vị, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không tham gia vào các nhóm diễn đàn phản động hoặc là vi phạm pháp luật, phải tích cực đấu tranh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì cần tỉnh táo nhận diện, chủ động, viết bài đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc kích động của các thế lực thù địch. Làm tốt việc cái chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa tin tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Thứ năm là phải chủ động học hỏi về an ninh mạng, an toàn thông tin và các kỹ năng sử dụng công nghệ trong thời đại 4.0. Biết cách tự bảo vệ mình, biết cách quản lý, bảo mật tài khoản cá nhân và xử lý khi mất quyền kiểm soát hoặc là bị mạo danh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ là giai đoạn trang bị những kiến thức, kỹ năng quân sự cơ bản, mà còn là hành trình rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tác phong của người quân nhân cách mạng. Từ những bài học đầu tiên trên thao trường đến những giờ phút miệt mài luyện tập, từ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ huấn luyện đến những điều kiện bảo đảm chu đáo về hậu cần, tất cả đã góp phần giúp các chiến sĩ trẻ trưởng thành từng ngày. Trước thời khắc thiêng liêng của lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, những kết quả đạt được sau 3 tháng rèn luyện chính là minh chứng sinh động cho chất lượng huấn luyện, giáo dục và xây dựng chính quy ở các đơn vị trong toàn quân. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
4: Những ngày tháng 6 này, trên khắp các đơn vị trong toàn quân, không khí như trang nghiêm hơn bao giờ hết. Hàng vạn chiến sĩ mới đang bước vào thời khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời binh nghiệp, lễ tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. 3 tháng, khoảng thời gian chỉ như một cái chớp mắt trong cuộc đời mỗi con người, nhưng lại đủ để tạo nên một sự thay đổi sâu sắc từ ngoại hình đến tư duy của những chàng trai 19 đôi mươi. Lắng lại sau những bỡ ngỡ ban đầu, chiến sĩ Nguyễn Thái Dương thuộc tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, sư đoàn phòng không 363, quân chủng phòng không không quân vẫn nhớ như in những ngày đầu đặt chân vào cánh cổng đại đội.
5: Những ngày đầu tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi chuyển từ sinh hoạt tự do sang môi trường kỷ luật và nghiêm túc. Đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để thích nghi và hòa nhập với môi trường. Đặc biệt tôi luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của các đồng chí từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng và đến các cán bộ của đại đội và tiểu đoàn.
4: Câu chuyện của Nguyễn Thái Dương cũng là tâm sự chung của hàng vạn thanh niên ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính. rời xa vòng tay gia đình, xa cuộc sống tự do ngoài xã hội để bước vào một khuôn mẫu thép. Những lo lắng lạ lẫm là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, kỷ luật không chỉ có sự nghiêm khắc, mà ở đó còn có hơi ấm của tình đồng chí, đồng đội. Tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 Quân khu 3, binh nhì Phùng Đình Vinh chia sẻ.
6: Thời gian đầu tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được các cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm, hướng dẫn tận tình các đồng chí đồng đội giúp đỡ thì tôi đã nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Thì qua quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị thì tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn về nhận thức, tác phong và ý thức kỷ luật.
4: Sự trưởng thành ấy không mơ hồ định tính mà được đo đếm bằng chính những con số, những kết quả ngời sáng trên thao trường đầy nắng gió. Tại tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, sư đoàn 330, quân khu 9, binh nhì Nguyễn Hoàng Sơn đã trở thành một bông hoa quyết thắng tiêu biểu sau 3 tháng rèn luyện. Từ bài 1 bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn cho đến các nội dung thể lực, Sơn đều hoàn thành với kết quả đáng nể. Nhưng với Sơn, phần thưởng lớn nhất không chỉ là những tấm bằng khen mà là một tư thế đĩnh đạc, một trách nhiệm biết nghĩ cho tập thể trước khi nghĩ cho cá nhân.
7: Tôi đã tích cực tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm với đồng đội để nắm chắc lý thuyết, thuần thục thực hành. Kết quả, tôi hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện, nhiều nội dung đạt khá, giỏi. Nổi bật là bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt loại giỏi, ném lựu đạn đạt loại giỏi, điều lệnh đội ngũ đạt khá. Các bài thể lực đều vượt chỉ tiêu quy định.
4: Đằng sau những điểm giỏi, điểm khá của các chiến sĩ mới là những đêm thức trắng bên trang giáo án, là những bóng áo xanh bền bỉ bám nắng, bám thao trường của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện. Đại úy Nguyễn Vũ Luân, đại đội trưởng đại đội 11 tiểu đoàn 303 trung đoàn 1 sư đoàn 330 thấu hiểu hơn ai hết. Để rèn được thép, người thợ rèn phải vừa có cái đầu lạnh của nguyên tắc, vừa có trái tim nóng của sự sẻ chia. Phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc không còn là khẩu hiệu trên băng rôn mà đã thấm vào từng mô hình học cụ, từng giờ luyện tập trên thiết bị công nghệ cao TBS-19 trước khi bộ đội bước vào loạt đạn thật.
8: Thì quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, chuẩn bị chú đáo về kế hoạch, giáo án, thao trường và mô hình học cụ, kết hợp chặt chẽ với lý thuyết, với thực hành, tăng cường huấn luyện đêm và luyện tập sát với thực tế nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, bám sát chiến sĩ, quản lý kỷ luật nghiêm và rèn luyện thể lực thường xuyên.
4: Sáng tạo và sâu sát, đó cũng là mạch ngầm xuyên suốt trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở khắp các đơn vị trong toàn quân. Kinh nghiệm từ sư đoàn 395 quân khu 3 là một ví dụ sinh động. Để người lính trẻ không bị choáng ngợp, đơn vị đã tổ chức những tuần huấn luyện ngoại khóa, mềm hóa các quy định chính quy ngay từ ngày đầu tiếp nhận. Đặc biệt, sáng kiến trả lại bia bắn cho chiến sĩ sau mỗi lượt kiểm tra đã biến những tấm bia vô tri thành một người thầy trực quan, giúp bộ đội tự soi tự sửa, từng tư thế ngắm, từng cái bóp cò. Đại tá Nguyễn Thành Lụy, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 395 chia sẻ về cách làm đầy tính sư phạm quân sự này.
9: Đây là một cái nội dung mới của sư đoàn. Thế thì chiến sĩ xem cái điểm chạm đó và cầm cái mặt bia của mình vừa bắn xong là để nghiên cứu xem là cái viên đạn đó mình bắn ra tại sao nó đúng, nó trúng, tại sao gọi là nó cao, tại sao nó thấp, để chiến sĩ mới rút kinh nghiệm để các nội dung bắn tiếp theo đạt cái kết quả cao.
4: Để những giờ bám bãi, bám trận địa đạt hiệu quả cao nhất, có một mặt trận thầm lặng khác luôn giữ lửa, đó là công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Từ những vùng duyên hải đầu sóng ngọn gió của vùng 1 Hải quân, Thượng tá Đỗ Tuấn Yên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật khẳng định.
10: Các đơn vị đã chủ động bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt của bộ đội, chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của bộ đội. Công tác quân y được duy trì có lề lép, quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt tỷ lệ cao, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác bảo đảm hậu cần, bảo đảm cho bộ đội có điều kiện cơ sở tốt nhất trước khi bước vào huấn luyện.
4: Trong tiếng quân nhạc hùng tráng của ngày lễ tuyên thệ, những gương mặt còn vương đậm màu nắng thao trường đang ngời lên niềm tự hào tựa thép. Từ lời thề thiêng liêng hôm nay, những bước chân kiên định ấy sẽ tiếp tục vững vàng, viết tiếp những trang sử vàng cống hiến và trưởng thành

0: trong lòng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao, thể hiện sâu sắc trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn ngày đêm băng rừng, vượt núi, lần tìm từng dấu tích chiến tranh để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội của Ngọc Lâm và Trường Dũng.
2: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế, dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm, để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
3: Những chỉ đạo trách nhiệm và nghĩa tình đó của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ công tác, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi phía sau mỗi hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy là nỗi niềm day dứt của đồng đội, là niềm mong ngóng khắc khoải của những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã đợi chờ suốt hàng chục năm qua. Thấu triệt tinh thần ấy, thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn gian khổ, kiên trì bám địa bàn trên đất bạn Lào, lần theo từng dấu vết chiến tranh còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Đằng sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của những người lính làm nhiệm vụ quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những địa bàn nằm sâu giữa núi rừng hiểm trở, không có đường giao thông. Cán bộ chiến sĩ phải mang theo lương thực, dụng cụ, cuốc xẻng, băng rừng vượt suối, đi bộ liên tục dài ngày mới tìm sát được khu vực khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy càng gian nan hơn khi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều nhân chứng tuổi đã cao, ký ức không còn nguyên vẹn, nhiều địa danh đã đổi thay theo năm tháng. Thế nhưng, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn kiên trì xác minh từng nguồn tin, khảo sát từng khu vực, đào tìm từng mét vuông đất với niềm tin rằng sẽ tìm thấy đồng đội mình giữa đại ngàn. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết.
4: Để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào. Và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết.
3: Mới đây, tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi những hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về Tổ quốc sau gần nửa thế kỷ. Không khí trang nghiêm và xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Sau bao năm tháng tìm kiếm chờ đợi trong hy vọng, các anh đã được trở về trong vòng tay đồng đội, nhân dân và người thân. Đối với gia đình liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, hành trình ấy kéo dài qua nhiều thế hệ. Người cha, người mẹ mang theo nỗi đau đớn ấy đến cuối cuộc đời, vẫn chưa kịp chứng kiến ngày con mình được tìm thấy. Hôm nay, khi những người thân còn lại được đón nhận tin vui, tâm nguyện của các bậc sinh thành năm xưa cũng phần nào được an ủi. Ông Đỗ Xuân Mạnh, thân nhân liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, tỉnh Hưng Yên, xúc động chia sẻ.
5: Đây là niềm hạnh phúc nhất

0: Tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước đã mở chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh ấy sẽ được trở về với đồng đội.
1: Bước chân lặng lẽ trên đường trường xưa năm ấy, nay không còn

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau chờ đợi, là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương. Đó cũng là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, cho nghĩa tình đồng đội son sắt của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bởi phía sau những cánh rừng, những vạt đồi, mỏm đá biên cương trên đất bạn Lào và Campuchia, vẫn còn những người con ưu tú của dân tộc đang chờ ngày trở về. Và chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chừng đó những người lính hôm nay vẫn tiếp tục cuộc hành trình tri ân đầy trách nhiệm và nghĩa tình, để mọi sự hy sinh của mỗi người con đều được Tổ quốc

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị và các bạn thân mến, có những câu chuyện tình yêu không bắt đầu bằng những lời tỏ tình ngọt ngào, không có hoa hồng, cũng chẳng có những tấm ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc. Thế nhưng đó lại là những câu chuyện tình đẹp nhất, bền bỉ nhất, đủ sức đi cùng năm tháng và cùng nhau đi hết một đời người. Đó chính là chuyện tình của ông bà chúng ta.
5: Đúng vậy chị Mai ạ, và mỗi lần nhìn những cụ ông cụ bà tóc đã bạc trắng nhưng vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn hỏi han nhau từng điều nhỏ nhặt, vẫn nắm tay nhau đi qua những con phố, thì em lại thấy rằng là tình yêu hóa ra không nằm ở những điều lớn lao. Nó hiện diện trong từng bữa cơm gia đình, trong những năm tháng cùng nhau vượt qua khó khăn, trong sự bao dung và đồng hành suốt cả cuộc đời.
4: Có lẽ vì thế mà hình ảnh ông bà luôn mang đến cho chúng ta cảm giác bình yên, đúng không Trần Đô? Họ đã cùng nhau xây dựng một mái ấm từ đôi bàn tay trắng, cùng chăm lo cho con cháu, cùng giữ gìn nếp nhà. Để rồi khi nhìn lại, điều đáng quý nhất là một gia đình đầy ắp tiếng cười và yêu thương.
5: Không biết là chị Mai có biết không, nhưng mà em luôn nghĩ là ông bà chính là minh chứng đẹp nhất cho cái câu nói đó là tình yêu không chỉ là rung động mà còn là trách nhiệm, là sự thủy chung, là lòng biết ơn dành cho người đã cùng mình đi qua mọi chặng đường.
4: Ngẫm cũng đúng, đúng không Đô? Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng với Lê Mai và Trần Đô, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở những câu chuyện rất đỗi thân thương ấy, chuyện về tình yêu thời ông bà, về những hy sinh thầm lặng, những bữa cơm đạm bạc nhưng rộn rã tiếng cười, về người bà tảo tần sớm hôm và người ông âm thầm che chở cho cả gia đình.
5: Để rồi nhận ra rằng sau tất cả những năm tháng dài rộng của cuộc đời, điều còn lại đẹp nhất chính là hai chữ nghĩa tình.
4: Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay mang tên Ông bà tôi do Danny D thể hiện.